0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.
2: Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Árásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Markus Þórhallsson segir fréttir. Leiðtogar Írans segja af og frá að þeir hafi beðið Donald Trump bandaríkjaforseta að hætta árásum á landið líkt og hann staðhæfði í viðtali á Fox fréttastöðinni í kvöld. Íranskir fréttamiðlar greina frá þessu. Trump sagði að framtaða árásum linni senn á Íran og að Ísrael legi engan hlut í atlögunum í kvöld. Bandaríkja her hóf árásir á Íran fjórða kvöldið í röð og sprengingar hafa kveðið við víðsvegar landið meðal annars nærri höfuðborginni Teheran, enni Kesm og ferðamanna eyjunni Kish í Persaflóa. Írlandskir miðlar segja sprengjugnýinn þar til komin vegna átaka á flóanum. Bandaríkja her segir af og frá að Hormúsund sé lokað líkt og Íranar staðhefa. Fjöldi skipa hafi silt þar í kvöld. Íslendingar greiða meðaltali 55% meira fyrir matvörun íbúar Evrópusambandsins samkvæmt nýrri greiningu samkeppnis eftirlitsins. Páll Gunnar Pálsson, forstjóri samkeppnis eftirlitsins, segir eina skýringu þess vera að afurðastöðvar í landbúnaði hafi í ríkara mæli verið undanþegnar samkeppnislögum hér á landi en í nágrannalöndunum.
2: Allstæðir kringum okkur eru samkeppniseftirlit að stöðva samruna sem að skaða hagsmunni neytenda og bænda. Hér hefur samkeppnislögunum verið kippt úr sambandi og kjöt og mjólk hafa hækkað mjög mikið. Þetta ein ástæða þess sem að þetta kemur niður á neytendum endanum.
1: Þetta sagði Páll Gunnar Pálsson í kvöld fréttum sjónvarps. Óeirðir heldu áfram á Norður Írlandi í kvöld annan daginn í röði kjölfar alvarlegrar hnífaárásar í Belfast á mánudagskvöld. 200 manns söfnuðu saman í bænum Newton Abbey, norðan við Belfast þar sem grjóti og flöskum var kastað í átt að lögreglu. Lögregla beitti vatnsbyssu til að dreifa hópnum. Mótmælin hófust eftir að þrítugur flóttamaður frá Súdan var ákærður fyrir tilraun til manndráps, vörslu hnífs á almannafæri og hótanir vegna árásarinnar. Maðurinn sótt hæli á Norður Írlandi árið 2023. Þá komið að veðri. Það norðlæg 5 til 13 metrar á sekund og rigning á norður og austurlandi en hægari syðra og þurrt að mestu. Fremur hæg austlæg eða breytileg átt á morgun, létt skýjað sunnan og vestanlands en það fer að rigna þar seint kvöldið. Hiti 12 til 19 stig, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, hiti yfir eitt 7 til 12 stig. Það norðlæga og síðar breytileg átt í kortunum næstu daga, bjálu til rigningum landið norðaustanvert á föstudaginn léttir víða til sunnan og vestanlands. Bjart með köflum helgina úrkomu lítið og fremur hlýtt. Líkur á svalri norðaustanátt fyrir miðja næstu viku með vætu norðan og austanlands. Frétti næst í útvarpi klukkan 2 fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Ég eiginlega læri ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
2: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Markus Þórhallsson segir fréttir. Íransher gerði drónaárásir á höfuðstöðvar 5. flota bandaríska sjóhersins í Bahrein. Íranskar fréttastöðvar segja árásunum hafi verið beint að samskiptakerfum flotans, ratsjárstöðum og Patriot eldflaugavarnarkerfum. Innan ríkisráðuneyti Bahrein hvetur íbúa til að halda stillingu og leita öruggs skjóðum.

0: Skjóls. Miðstjórn Bandaríkja hers segir að tekist hafa að granda flestum flygildana og hvorki hafi orðið manntjón né alvarlegar skemmdir. Fimmti flotinn gegnir lykil hlutverki í hernaðalegri viðveru Bandaríkjan í Miðausturlöndum og gætir mikilvægra siglingaleiða á borðið Hormúsund og Suez skurð. Og þessu tengt Fulltrúar 22 ríkja krefjast þess að írönsk stjórnvöld hætti umsvifalaust atlögum að fólki á okkar landi, eins og það orðað í sameiginlegri yfirlýsingu Bandaríkjana, nokkura Evrópuríkja og fleiri. Öryggis þjónustur Írans eru sérstaklega fordæmdar fyrir að nýta sér þjónustu alþjóðlegra og staðbundina glæpagengja við að grafa undan alþjóðlegu öryggi og fullveldi ríkja. Íran ber umsvifalaust að hætta tilraunum til manndrápa og mannrána, ofsóknum og hótunum og öðrum atlögum að fólki, segir í yfirlýsingunni. Byltingarvörðurinn og kvits sveitir hans hafa skipulagt hættulegar aðgerðir gegn írönsku andófsfólki, blaðamönnum, samfélagi gyðinga og hagsmunum Ísraels. Kjarnaborunum vegna rannsóknar á físileika eyjaganga á eyðinni Vestmanneyjum er að lokið. Fréttamiðillinn Tígull greinir frá þessu og segir góðan gang hafi verið í rannsókninni og mikilvægum áfanga náð. Kjarnaborunin hafi skilað dýrmætri þekkingu á jarðlögunum sem nýtast muni við undirbúningu hönnun gangana. Starfsmenn ræktunarsambands Flóa og Skeiða koma kjarnabornum sem kallaður Karl Prins fyrir á Landeyjarsandi þar sem rannsóknum verður framhaldið. Heildarkostnaðurum við borununa nemur 200 miljónum króna sem sótt til sveitarfélaga í Vestmanneyjum og á Suðurlandi ásamt fyrirtækjum land allt. Og þá verða veðrið núna klukkan 2. Norðarlæg átt 5-13 metra á sekúndu rigning á norður og austurlandi en hægari síðra og þurft að mestu. Það verður fremur hæg austlæg eða breytileg átt í dag, létt skýjað sunnan og vestarlandsin fyrir að rigna þar seint kvöldið, hiti 12-19 stig, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, hiti yfirleitt 7-12 stig. Norðlæg og síðar breytileg átt næstu daga, dálítil rigning landið norðaustanvert á föstudag en léttir víða til sunnan og vestanlands, bjart með köflum helgina. Og úrkomu lítið og fremur hlýtt. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 5 fréttalestri er lokið.
1: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta allt fallið tveggjara laxa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Noregs munum fíða á þessu mála og byggir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegisútvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilagan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
1: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
1: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
0: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
1: Hér eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja á...
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Við

0: ert að hlusta á Næturútvarp. Þetta er Næturútvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 5. Markús Þórhallsson segir fréttir. Árásum á Íran hefur verið hætt þessa nóttina að sögn miðstjórnar bandaríkja hers í miðausturlöndum. Herinn hóf í kvöld það sem hann kallaði sjálfsvarnar árásir gegn nokkrum hernaðlegum skotmörkum víðsvegar Íran eftir lits loftvarn á samskiptakerfum. Írans her kveðst á móti hafa lagt til atlögu að Bahrein og Kuveita sem bandaríkin eru með herstöðar. Staðfest að dróna árás var gerð á höfuðstöðar 5. flota bandaríkja hers í Bahrein. Íranski byltingavörðurinn segist hafa gert árásir á 18 skotmörk samkvæmt fréttum þarlendra miðla. Og þessi áðurnefndi byltingavörður segist hafa skotið 12 langdrægum eldflögum að stjórnstöð bandaríkja hersi í Jórdaníu og eyðilagt hana og fjölda orrustu þóttna. Þessi árás var í hefndarskyni fyrir harða atlögu fjandmannsins hefur tasnim fréttaveitan eftir byltingarverðinum. Auk þessa kveðst Íranser hafa lagt til atlögu gegn skotmörkum í Bahrein og Kuveit. Stjórnvöld í Kuveit hafa ákveðið að loka fyrir umferðum lofthelgi landsins tímabundið eftir árásir Íranshers. Her landsins tilkynnti áður að loftvarnakerfi landsins hefðu brugðist við loftárásum samkvæmt hefðbundum vinnureglum eins og það orðað í tilkynningu á X. Almenningur var hvattur til að fara eftir öryggisreglum útgefnum af yfirvöldum og fylgjast með tilkynningum frá þeim. Fimm mexikóskir lögreglumenn voru myrtir í skotárás á Mikoacha fylki í vesturhluta Mexíkó í gær og fimm til viðbótar særðust. Ekki vitað hverjir voru að verki en nokkur glæpa gengi halda ríkinu í heljar greipum ofbeldis. Lögregla leitar nokkra manna sem grunaður eru ódæðið og eru taldir tengjast Jalisco eiturlyfja genginu. Það talið hafa fengið 17 ára ungmenni til að myrða bæjarstjóra í Nahuatzen hérað í maí sem var kveikja umfangsmikilla mótmæla. Lögreglumennirnir fimm voru myrtir daginn áður en heimamenn mæta Suður Afríku í opnunarleik heimsmeistara mótsins í knattspyrnu í Mexíkóborg. Og meira af íþróttum New York Knicks unnu eitthvað glæstasta endurkomu sigur í sögu NBA úrslitakeppninar í körfubolta í nótt þegar liðið vann upp

0: 29 stiga forskot San Antonio Spurs og sigraði með 107 stigum gegn 106. Knicks eru því 3-1 yfir í einvígi liðana og einum sigri frá því að hreppa meistaratitilinn. Breski framherjinn og Oguaga Anunobi tryggði Knicks dramatískan sigurinn með því að blaka boltanum í körfuna þegar 1,2 sekúndur voru eftir af leiknum. Spurs hafði betur í þriðja leiknum á þriðjudaginn var og úrslitin geta ráðist í þeim fimmta á laugardaginn. Fréttir verða næst þær í útvarpi klukkan 6, nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Suðaustan 3, skýjað, hiti 8 stig, loftþrýstingur 1002 milbar fallandi. Seltjarnanes, austan 2, hiti 9 stig, gufuskálar, austan 8, hiti 7 stig, Stykkishólmur, austan 7, létt skýjað, hiti 6 stig, Flatey og Breiðafirði, austan 7, hiti 6 stig, Bjargtangar, suðaustan 3, hiti 7 stig, Patreksfjörður, austan 2, hiti 7 stig, Bíldudalur, norðaustan 1, hiti 7 stig, Bólungarvík, norðaustan 7, hiti 5 stig, Straumnesviti, austnorðaustan 7, hiti 5 stig, Hárbjörgsviti, norðaustan 4, hiti 4 stig, Blöndós, norðnoraustan 5, hiti 6 stig, Skatá, norðaustan 3, hiti 5 stig, Suðurnesviti, norðaustan 4, hiti 5 stig, Akureyri, vestnorvestan 1, hiti 5 stig, Grímsey, norðnoraustan 2, hiti 5 stig, Flatey og Skjálfanda, norðvestan 3, hiti 5 stig, Húsavík, logn, hiti 5 stig, Rauðinúpur, norðvestan 2, hiti 4 stig, Rauvarhöfn, vestan 3, hiti 5 stig, Fontur, vestnorvestan 4, hiti 5 stig, Bjarnarey, vestnorvestan 8, hiti 6 stig, Dalatangi, suðvestan 1, skúr á síðustu klukkustund, dálítið sjór, hiti 6 stig, loftþrýstingur 1003 milibar fallandi. Seley, norðaustan 2, hiti 5 stig, Vattarnes, norðnorvestan 3, hiti 6 stig, Kampanes, logn, hiti 5 stig, Papey, austan 3, hiti 5 stig, Höfni Hornafirði, norðvestan 1, hiti 8 stig, Ingólfshöfði, vestan 2, hiti 7 stig, Skarðsfjörviti, suðaustan 2, hiti 8 stig, Stórhöfði, austan 7, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, austan 3, hiti 8 stig, Eyrarbakki, austan 3, hiti 6 stig, Grindavík, austan 3, hiti 9 stig, Garðskagaviti, austan 3, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, austan 3, skýjað, hiti 8 stig. Sjóveðurspá 600 km austur á Dalatanga 994 milbara læð sem hreyfist lítið. 600 km suðaustur á Hvarfi 990 milbara læð sem fer hægt norðaustur. Yfir norðu Grænlandi 1026 milbara hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, austan 8-13 metra sekundu og 10-15 eftir hádegi. Dregur úr vindi í nótt og í fyrramálið, norðlæg eða breytilega 3-10 hádegi á morgun. Faxaflóamið, austan 5-13 en norðaustlæri setnipartin. Norðaustan 8-15 seint á morgun en hægri suðvestan til. Breiðafjaramið, austan 8-13 en 5-10 fyrir hádegi. Vaxandi norðaustan 8 síðdegis, 10-15 í kvöld. Vestfjaramið, norðaustan 8-13 en 10-15 undir kvöld og súld. Norðaustan 13-18 í nótt en 10-15 seint á morgun. norvestur mið, norðaustan 5-10 en 8-13 síðdeis og 10-15 í kvöld með súld. Norðaustan 8-13 annað kvöld. Norðaustur mið, breytilega 3-8, norðaustan 5-10 síðdeis á morgun en 8-13 í kvöld. Norðan 5-10 annað kvöld, súld. Austur mið, norðlæg 8-13 en 10-15 í fyrramáli. Dregur og vindi annað kvöld, súld. Austfjörðamið, norðlæg 8-13 en hægir sunnan til fram að síðdegi. Bætir í vindi kvöld, norðan 10-15 í miðnætti og 13-18 í fyrramáli. Norðan 10-15 seint annað kvöld, súld með köflum. Suðaustur mið, breytilega 3-10 en austan 8-13 vestan til síðdegis. Norðaustan 8-15 miðnætti, norðan 13-18 á morgun en hægri breytilega 8 vestan til. Vesturdjúp, norðaustan 8-15 metra sekundu, dregur og vindi síðdegis á morgun, norðaustan 5-10 seintana kvöld. Grænlandsund, norðaustan 10-15 en 13-18 norðan til framundir kvöld. Lægir smám saman á morgun, norðaustan 8-13 sunnan til annað kvöld, annars hægri. Norðurdjúp, norðaustan 10-15 en 13-18 vestast þanga til síðdegis. Norðan 8-13 eftir hádegi á morgun og 5-10 annað kvöld. Austurdjúp, norðan 8-13 en sunnan 13-18 austan til. Breytilega 8-15 í kvöld, austan og norðaustan 5-13 síðdegis á morgun. Færeyjadjúp, vestlægi 8-15 en 13-18 austan til framundir kvöld. Breytilega 5-10 í nótt. Gengur í norðaustan 10-15 seint á morgun. Suðausturdjúp, suðlægi 8-15 en hægjari norðaustan til. Dregur úr vindi í nótt, breytilega 3-10 í fyrramáli. Bætir í vind seinnipartinn á morgun, norðan 8-15 annað kvöld. Suðurdjúp, austan og norðaustan 10-18 en hægjari sunnan til. Breytilega 3-10 í kvöld og í nótt en norðan 10-15 nyrst og vestast. Norðvestan 5-10 seint á morgun. Suðvesturdjúp, norðan 10-18 hvassast austan til. Dregur úr vindi í nótt, norðan 8-13 í fyrramálið og norðvestan 5-10 síðdegis á morgun. Næst verðum við fregna lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
2: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: til dæmis ekki líkna með þær eða lífsloka með þær.
1: Mér þarst bara gaman að slást, sko. Ef er alveg hreinskilni.
2: Og 95% allra 8. bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan.
3: Geta bara og ryksu upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu.
4: Skólpið frábær leið til að skoða raunverulega notkun samfélags.
5: Þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan við vorum í Laugardal. Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins fann hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur.
6: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Markus Þórhallsson segir fréttir. Fólki á flóta í heiminum fækkaði í fyrsta skiptum áratugar skeið á síðasta ári. Fleiri kusu að snúa heim þrátt fyrir oft óstöðugar og óöruggar aðstæður að þeir segir í árlegri skýrslu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Tæplega 15 milljónir snýru aftur til upprunasvæða og þar af 4,4 frá útlöndum til heimalandsins sem það næst mesta frá því skráning hófst fyrir 60 árum. Í árslok 2025 voru tæplega 118 milljónir á vergangi og hafði fækkað 5,4 milljónir frá árinu áður. Þó sé ásættanlegt hversu margt fólk hefur neðst til að flýja heimkynni sín vegna stríðsátaka, ofbeldis og ofsókna. Stofnunin hvetur ríki heims til að grípa til aðgerða svo draga megi úr vandanum á næsta áratug. Ari Edvald Oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við formennsku í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Ari segist í færslu á Facebook hafa íhugað málið vandlega en komist að þeirri niðurstöðu að hann vilji ekki skorast undan verkefninu. Hann segir formennskuna veita tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun eins mikilvægasta innviða fyrir tækis landsins. Hársbreidd munar á atkvæðum þeirra tveggja sem sækjast eftir forseta embættinu í Perú. Þrátt fyrir að Keiko Fujimori hafi fengið lungan úr atkvæðum erlendis frá, munar aðeins 651 atkvæð á henni og keppinautnum Roberto Sanchez. Munurinn því fáein þúsundustu úr prósenti og yfirkjörstjórn telur sig ekki geta enn úrskurðaðum sigurvegara. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum. Upphafsleikur mótsins klukkan 7 í kvöld, milli gestjavanna í Mexíkó og liðs Suður Afríku. Suður Kórea og Tékkland mætast klukkan 2 næstu nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚV. Og þá veðrið fremur hæg austlæg eða breytilega átt í dag. Það létt skýjað sunnan og vestalands en rigning þar með köflum í kvöld og nótt, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, hiti yfirleitt 12, alls ekki 7 til 12 stig. Norðan og norðustan kaldi eða stinningskaldi á morgun og léttir víða til á suður og vesturlandi, þokusúld eða dálítil til rigning á norður og austurlandi. Hiti á bylinu 12 til 20 stig en 6 til 12 stig norðan og austanlands. Norðlæg og síðar breytileg átt næstu daga dálítið rigningum landið norðaustanvert á föstudag en það léttir til sunnan og vestan lands. Bjart með köflum helgina úrkomulítið og fremur hlýtt. Frétti næst í útvarpi klukkan 7 fréttalestri lokið.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta affallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
2: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
3: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
4: Það augur Norex munu fíla þessi málafingir í allt sumar og fram að haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjölmiðlum.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.

0: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
1: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
1: Freyvangur á Rás 2.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 11. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríkjaher lagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum á herstöðvar í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund.
1: Íranski byltingarvörðurinn kveðst hafa eyðilagt stjórnstöð Bandaríkjahers í Jórdaníu og granda þar fjölda orrustuþotna. Hann gerði einnig árásur á miðstöð 5. flota Bandaríkjahers í Bahrein sem gegnir lykil hlutverki í viðveru hans í Miðausturlöndum. Miðstjórn Bandaríkjahers, CENTCOM, segir hvorki hafa orðið tjón á mannvirkjum né mönnum þar. Hún tilkynntum miðjanótt að atlögum að Íran hefði lindum sinn. Þeim hafi verið beint gegn eftirlit samskipta og loftvarnarkerfum Íranshers. Donald Trump forseti sagði skömmu áður en Bandaríkjaher lét til skarðaskríða Írana hafa Bandaríkin að fíblum varðandi samningaviðræður frið og því skildu þeir fá að finna til tevatnsins. Því verðist sem endalok stríðsins séu enn utan seilingar. Íranskir miðlar sögðu sprengjur hafa fallið nærri Hormúsundi í hafnarborginni Bandar Abbas á tveimur eyjum í Persaflóa og víðar landið. Íranski sjóherinn segist hafa skotið að tveimur skipum og siglingum Hormúsund sem væri algjörlega lokað og að árásir eru gerðar á hvert það flei sem reyndi þar för.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Ari Edvald oddviti miðflokksins í borgarstjórn Reykjavíkur hefur þegið boð Hildar Björnsdóttur borgarstjóra að taka við formennsku í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Ari segist í færslu á Facebook hafa íhugað málið vandlega og komist að þeirri niðurstöðu að hann vilji ekki skorast undan verkefninu. Hann segir formennskuna veita tækifæri til að hafa áhrif á stefnumótun eins mikilvægasta innviða fyrirtækis landsins. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum. Upphafsleikur mótsins klukkan 7 í kvöld milli gestgjafana í Mexíkó og liðs Suður Afríku. Suður Kórea og Tékkland mætast klukkan 2 næstu nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚF. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók í gærkvöldið að nótt mann sem grunaður er að hafa stungið tvo menn með hnífi skammt frá lögreglustöðinni við Hverfisgötu. Tvímenningarnir komu þangað, annar með blæðandi sár í andliti og báðir fluttir á bráðamóttöku. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútvarpi á Rás 2.
3: Jú, morgunútvarpið heilsar á þessum líka dásamlega fimmtudegi. Ég held að sé bara óætt að segja það. Það dásamlegt veður allavega hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég reikna með að það sé bara milt og gott allt land. Gæti verið aðeins dumbungur eins og á Egilsstöðum og þar í kring.
4: Já, það er gott viðurland og vindur okkur

0: Akkurir, þeir eru eflaust sko það eru eflaust bara, þeir eru að bíða eftir að það eru aðeins skýja hula held ég fyrir Já. Að það var að sangað kortunum en hvað svo sem að marka þau
1: en það sko það var það mikið bongo á Akurir í gær með að við viðmanandi okkar sem við tölum við
0: Já.
1: Þannig að hörpu
0: Já.
1: Að ég veit ekki, þeir hafa örugglega þurft smá skí núna bara til þess að svona kæla sig
0: Já, allir það ekki það jú, búin að vera í sundi sko, renna sig niður trektina í allan gerdag Trektin opin
1: Vonandi ekki í brókinni
0: Já, já, vonandi ekki að brókinni einmitt, við erum alltaf búin að ferna það brókar blæti sundgesta
1: Já, þetta er svolítið þannig sko, ég fór að velta einu fyrir mér
0: já.
1: Ég nota alltaf orðið brók
0: Já
1: Er það sem sagt og ég tók eftir því auðvitað að okkar maður fyrir norðan talaði brók
0: Já
1: En hér fyrir sunnan oft talaði nærbuxur
0: Það einmitt, ég veit ekki alveg hvernig þetta tengi sko, brók er pínum fyndnar á orð heldur en nærbuxur
1: Er það?
0: Já, brók, mér finnst að þetta fyndi og mér finnst að líka, mér finnst ekki skrítið að sko þegar að vera fjallum þetta eins og okkar umfyllandi til dæmis að þegar fyrirsagnina komu á fjölmiðla að var að tala um brækur og brók
1: Já
0: Og hann að, en svo eru þetta sko, brók miklu víðara sko hugtak heldur en bara nærbrók
1: Nú
0: Þetta brók er alltaf líka bara buxur
1: Buxur?
0: Já, það ekki
2: Já,
0: já
1: Hvað er við?
2: Bara,
0: já, það bara brók
2: Þetta bara brækur
0: Brækur
1: Nei, það hef ég aldrei heist rákar
2: Þið náttúrulega fyrir norðan bara festið þetta við eina flík
1: Nei, þetta er síðbrók Það Já. Er bara sérstakur útbúna það bara innan undir síðbrók sem þú ert sko, í innan undir buxum
2: Síðbrók er sem sagt nærbuxur föðurlandið, svo er brók það er bara buxur og svo nærbrók
1: Já, ég, já.
2: Brók er bara buxur
1: Það er bara mjög gott að fá kennslu í einhverju svona komandi og verið komin að þessan aldur sem ég sko Ég hef ekki heyrt þetta á þess
0: Nei, ok
1: Ég hef aldrei notað þetta svona
0: nei. Annars væri sko, af hverju væri að nota af hverju ættu orðið við nærbrækur
1: Ég veit ekki, já, þetta er alveg góð punkt
0: Brækvitar sem eru nær okkur
1: já.
0: Heldur nára brækur
1: ég skilum við spjarir
0: Já, það eru komið annars
2: Það er meira, það eru bara almennt full
0: Já,
1: Ústu, þið eru bara greinilega mun eldri og reyndar en ég í þessu
2: Þú veist, alltaf hýrt orðið bara brók, það er bara annað orðið við buxur
0: Já,
2: saman hvernig
1: Þetta er ekki skilið á mínu heimili ef ég myndi segja fólki að fara í brók þá færi það bara í brók, fær ekki buxur
0: Sko við, þarna, ef einhverju, þarna, hvað ég segja, svona málfræði snillingur að reyta hásvölda skegg núna, þá erum við með morgunundarpið að drúpa.is ef við erum eitthvað að bulla hérna.
1: Já, við líka, við sitjum við hliðin á málfræðsraðun eitt í rúf.
0: Já.
1: Hún mun láta okkur heyra það á eftir, ef þetta verður einhver vitlis í okkur. Þú veist, það er eitthvað af okkur hefur rámt fyrir sér og ég reikna með þessi ég.
0: En talandi um að fá pósta, þá hann að, við erum alltaf jafngafan af því, þegar fólk eru að hlusta og sendur okkur skilabúi eftir að hafa hlusta á eitthvað.
1: Já.
0: Og í gær vorum alltaf að fjalla um nesti.
1: Já, vorum að fjalla nesti í gær.
0: Nesti í sko fyrir börnin í frístundina og kannski að þurfa að sko græja allt upp í þrjú nest á dag. Og það var, sko, við vorum með góð umræðum það, en svo komu nokkar góðu punktar í viðbúti í gegnum póstin til dæmis sem að, svona, ég fatta ekki í gær, sem er að gamla góða, sko, sjóða pastað og vera með kalt.
1: Já, það er enda mjög gott.
0: Það er mjög sniðut.
2: Hérna er þetta komið, sko.
1: Nú, hann er komið.
2: Ég búin að googla þetta. Sko. Brók, einhver mér fleiri tölu óformlegt. Buxur, ég dæmi er út, ég dreymi í brækurnar og hljóp út. Nærbuxur, hann stóð þarna á einni saman brókinni. Girða sig í brók og það verður aldrei barn í brók. Það því bara verður aldrei neitt úr þessu svo þetta að gera og skild orði eru þó nærbuxur nærbrók, buxur, síðbuxur, drífa föðurland, náttbuxur
1: Þetta er mjög gott að vita þetta
0: Já, þetta er það Við
1: fagna því
0: En já, þetta var sko einmitt að gera pasta í nestið
1: Þú vorst að tala um pastasalat, já
0: Já, og þá getur ekki líka bara soðið eitthvað helling og kannski bara græja nokkar daga fram í tíma sett ykkur að held ykkur smá olíu á það og þarna, og bara eitthvað græmendi kjúkling og það ertu komið, þetta er bara eitthvað sem að hvað sent, skilur við
1: bara mjög gott að sjóða pasta og setja með gamla skinkupastað
0: og svo eru þetta sko ostabitar, en svo fengum við líka sko, þannig að þetta er mjög skellulega positið við fengum frá einum hlustanda sem sagði sko, banani algjör dauði, svart og lind og búið eyðileggja töskur eða lockdags og ekki getið ef einn blettur er á honum svo örlögin eru nú oft svona Þetta er, ég held að þetta sé rétt líka.
1: Þetta er, ég held að þetta sé sko rétt metið.
0: Þetta er banan líka, leið að fara að ferðast með banana. Þú veist, hann liggur upp í hillu og brúnar stækt rólega. En leið að fara að hreyfa hann og ferðast með hann, þá er hann svo að fara að mótmæla.
1: Sko.
0: Og hann bara hraðbrúnast. Hann við ekki þig eftir þessu?
1: Jú, hann fer að merjast.
2: Hann þólir ekki ferðalega.
0: Hann meikar ekki að ferðast. Hann verður bara strax línur einhvern veginn.
1: Það er svakalegt.
0: Ískil, þetta er eitthvað líffræði sem ég skil ekki.
1: En ég alveg sammála því, krakkar eru ótrúlega svona einhvern veginn pikki á bananan ef það eitt blettur, þá svona...
0: Já.
1: Eins og blettinir eru bara góðir.
0: Já, ég vil hafa, sko, vil að þessu byrjar að brúnast og vera sætir, skilur við. Ekki hafa þetta alveg heiðgult eða grænt.
1: Ef þú setur bananinn í ískáp, þá verður hann vel brún.
0: Er það?
1: Já.
0: Ok, banan, þetta er sko tilfinningalist banan er auðvitað flókið. Þetta er eitthvað sem ég skil ekki, einmitt að ískápur, ferðalög, að þetta, að þarna sko verði einhver hrað öldrun sem á sér stað.
1: Ég velti því oft fyrir mig með bananan, af því að hann er auðvitað komin hingað í bananakössum, hann
0: Já.
1: Kemur langt að.
0: Já.
1: Það lítur að taka einhver tíma að koma honum hingað. Það er búið að taka hann, tínan úti og svo koma honum hingað. Svo kemur hann, og hann lítur vel út í búðinni, hann kemur hann í eldhús og hann verður bara brúnn á Já. Engum tíma. Þannig að hvernig má það vera?
2: Fjölskyldrof.
1: Já, þetta er eitthvað skýtur.
2: Þegar þú kippir einn frá bræðurhau sínum, konhaldniður, þannig er koma alltaf eldgrænir til landsins, óþróskaðir.
0: Já, já.
1: Jú.
2: Svo bara hrýnur þetta.
0: Já, já. En þátturinn í dag, hann er skemmtilegur.
1: Já, við erum komin svolítið út fyrir efnið.
0: Já, við ætlum að fara að hringja austur og eftir.
1: Við ætlum að hringja austur nefnilega á eftir. Við elskum að hringja austur og setja hvort samband norður og vestur, ég segi það nú ekki. Og núna, sko, er menning á landsbyðinni lúxus?
0: Já, það á velta þessari spurningu upp á ráðstefnunni skambandi Austurland í dag.
1: Já. Og hún fer fram í Fjarðabyggð í dag og ráðstefnunni þá koma saman ráðherra, fulltrúa stjórnvalda, það verður hérna listafólk og svo verður hérna menningarmiðstöðar og rannsakendur skapandi greina til þess að ræða stöðu og framtíð lista og menningar utan höfuðborgarsvæðisins. Og hvernig hægt sé að byggja upp sterkari menningarlegt stoðkerfi á landsbyggðinu og Þórhildur Tinna, hún forstöðumaður menningarstofu Fjarðabyggðar, hún veit allt þetta mál og við ætlum að ræða við hana bara og spyrja hana þessara spurningar. Er menning á landsbyggðinni lúxus?
0: Já, svo ætlum við að kannast við hann á Grindavík hérna eftir klukkan 7:30. Það er náttúrulega, það var stjórnvöldur gagnrýnt bara fyrir svona, hvað ég segja?
1: Stand í vegi fyrir endurreisn, eða ekki bara svona þannig?
0: Jú, eitthvað svo leiðis og við ætlum að fá til okkar fólk frá sko Járngerði sem eru hagsmunarsamtök íbúa framtíð og endurreisn Grindavíkur. Það verður bara mjög áhugavert að heyra í þeim.
1: Já, svo ætlum við að fá til okkar á eftir hana Ragnheiði Kristjánsdóttur því að út er komin bókin Þurfamenn fá mannréttindi og Ragnheiður er prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands og bókin fjallar sögu fátækra hjálpar á Íslandi. En í forgrunni eru breyttar hugmyndir réttindi þeirra sem að þurfti að þykja opinbera aðstoð áhugavert málefni sem að við ætlum að ræða hérna á eftir. Og ég búin að lesa meiri hlutan af þessari bók, ég búin svona að renna yfir hana.
0: Já.
1: Þetta er átakanlegt.
0: Átakanlegt?
1: Já, sko... Þetta veit maður og búin að lesa mikið það hvernig staðan var hér á landi eitt sinn. Það eitthvað svo langt síðan að það samt svo stutt síðan.
0: Já, þetta eitthvað upp úr aldamótum ekki sett.
1: Jú, og Já. Þetta bara sko þannig að Ragnheiður veit allt þetta og við ætlum aðeins að fá smá krasskurs í þessu hjá hann
0: og
1: eftir.
0: Já, og svo fáum við þetta íþróttamóla, fara hann með Einari Erni hérna eftir 8:30 ef ekki bara byrjaði að fá smá músík.

0: Þetta er Foxtrot, Bubi Mortens tók þetta tónleikonum þráin.
1: Nei,
0: nei.
1: Eitt af því sem að saknaði kannski.
0: Já, já.
1: En ómögulegt að koma sér.
0: Hvernig að það koma þessu öllu fyrir?
1: Ég segi
0: það. Hægt. Mm. En er menning á landsbyðinni lúksus? Þessari spurningu verið velt upp á ráðstefnunni Skapandi Austurland sem að fer fram í Fjarðabyggð í dag og á þessari ráðstefnu þá koma sama ráðherra og fulltrúa stjórnvalda, listafólk, menningamiðstöður og rannsakandi skapandi greina til þess að ræða stöðu og fram til lista og menningar utan höfuðborgarsvæðisins og hvernig sé hægt að byggja upp sterkari menningarlegt stoðkerfi á landsbyðinu og hún á línni á okkur og Þórhildur Tinna Sigurðardóttir. Hún forstöðumaður menningamiðstöðar Fjarðabyggðar. Kondi sær og blessuð Þórhildur.
2: Góndaginn.
0: Þetta risastór spurning sem að þið ætlið að já, spyrja í dag og kannski reyna að fá svör við. Menning á landsbyðinu lúksus?
2: Já, jú, ætlum við sem ekki bara að reyna að svara þessari spurningu sem er náttúrulega sjálfsögðu við vitum öll svarið. Það er ekki forréttindi, fara heldur mannréttindi allra að fá greitt aðgengi að menningu og listsköpun og smiðjum og alls konar. Og ég held að það sem við erum líka reyna að gera að færa svolítið stóðkjörn sem eru til inn í samtali til okkar fyrir austan, hér fyrir austan. Þessan erum að bjóða forstöðumönnum eða þá staðgenglum þeirra frá öllum listamiðstöðunum sem við eigum að hérna á Íslandi, myndlistamiðstöð, bókmæntamiðstöð, sviðslistamiðstöð, hönnunamiðstöð, kveikmæntamiðstöð og tónlistamiðstöð til þess að svona færa bara þessa ólíku hagsmunnaðla og aðstandendur og verndar að listana hér á landi saman. Því ég held að Austurlandi þá erum við kannski ekki alltaf með mesta besta orðsporið fyrir svona íbröðum mikla menningulistir. Því að við erum svo dreifbíl og í raunum veru fá, en samt er alveg ótrúlega gróska og sérstaklega í svona listamannareknum og sjálfsbrotnum rýmum frá íbúunum. Margi fyrir þeir dreifbyggð en samt svo mikið gangi sem er kannski ekkert alltaf að ráðar hjá ráðafólki í Reykjavík, myndi ég halda.
0: Þannig að þú talar um að draga öll þessi stoðkerfi og aðstandendur þeirra bara til ykkar til þess að ræða hlutina.
2: Já, og í raun og veru gáðu þeim bara mjög skýra leiðbeiningar fyrir alla sem koma að þau þurfa að tala um svona þjónustu við landsbyðina, við fagsamfélagi hér í skapandi greinum. Því að ég veit ekki, kannski, ég held að við þekkjum að öll sem búum á landsbyðinu hvort að sem að það sé fyrir vestan eða sunnan eða austan að oft fer maður á málþingu eða ráðstefnu og þá stundum eru erindin svolítið aftengd okkar raunveruleika. Því að fólk er kannski bara vant að kynna sína starfsemi, svona almenna starfsemi sem er náttúrulega með þunga í Reykjavík oft því að það er höfuðborgin okkar og gleymur stundum kannski að staðsetja sína starfsemi í samtali við hagsmunaðalina og markkópana hér því að okkar raunveruleiki er oft allt annar. Við höfum ekkit alltaf, það er ekkit alltaf í boði hér fyrir austan að fara í leikhús hverja einustu helgi. En þegar það í bóðið þá sækja allir að, skilur, ef það meika sens.
0: Sko, þú talaður það að þetta væri flóki hjá ykkur, úst, þið eru fámenn og dreif byggð, en samt svona upplifum aður, þegar maður hugsar Austurland í höðanum, að þarna sé mikið skapandi fólk og listir, svo tökum bara Seyðisfjörð sem dæmi og á Egilsstöðum er hellingur í gangi og niður á fjörðum, en er það ekki staðreyndin?
2: Jú, það er nú sannlega staðreyndin og kannski er það bara þannig að þetta er svona svolítið staðreyndir og gagnasöfnun líka stiður okkur kannski ekki þannig að þú veist, við erum ekki að skora mjög hátt í að sækja í myndlistasjóðu að sækja í tónlistasjóðu því að fólk hér er bara að taka þetta á hörkunni og setja blóð, tár og svita í allt sem það gerir og það kannski Já, þetta kannski svona samtal fjármagn og stoðkerfi því að menningin þrýfst svo sannarlega hér Seyðisfjörður ótrúlega þekktur fyrir bara mikla myndlistastarfsemi, Neskaupstaður, tónlistarlífið hefur alltaf þrýfist þar mjög vel, svo eru að spretta upp nýr byggðakjarnar þar sem er mikið skapandi orka í gangi eins og í sköpunarmiðstöðinni sem nú fjórða menningarmiðstöð Austurlands og við erum oft leiðandi í alls konar svona pælingum og framþróun og uppbyggingu á svona grasrótar menningarlífi og þannig að ég held að sé bara eitthvað svona tími til komin að færa alltaf þessa aðla saman hér á Austurlandi því að ég held að það sem við höfum sem sérstuði svona mikil gróska, mikil sköpunarkraftur en við erum ekki það stofnanavæt þannig að það líka svo mörg tækifæri
0: Heldur að sko, menning á landsbyggðinni séu bara oft hugsa sem svona viðbót frekar en bara innviðir eins og hér á höfuborgarsvæðinu eru þetta mikil menning og við tökum henni bara sem sjálfsögðum hlut í sjálfu sér?
2: Já, ég held að þetta sé kannski spurning það að hér er eins og í Reykjavík, hér þrýfst list og menning og sköpun en kannski mætti orða það þannig að hér fyrir austan er hún kannski ekki alveg að ná að blómstra eins og hún ætti að gera, eins og hún gerir Reykjavík og það mitt þessi spurning og þú veist hvernig við getum talað saman og svona pælt í svona samstörfum og þú veist hvernig við getum eitthvað lift menningastarfsemi á landsvísu upp til dæmis með tilkomu landsbyggðahátíða við erum náttúrulega í bænum með minnum við 7 hátíðir í Reykjavík sem fá rekstrarstyrki frá ríkinu sérstaklega þú veist það engar hátíðir sem eru með eitthvað svona sérsamning hvað það varðar en það væri svona gaman að reyna einhvern veginn að já ræða og velta þessu fram í dag og hugsa eitthvað svona Já, nýja leiðir til þess og annars konar leiðir sem við höfum kannski ekki dreymt fram nú þegar og eins og ég segi, þetta nú ekkert að, þetta kannski ekki ákall, ég held að þetta sé bara svona réttir tími til þess að eiga þetta samtal, til þess að fara að geta marka þær vörður sem þarf að kljúa til þess að allir megi græða og allir getur blómstra í menningu eins og okkur, já. Já. Eins og við ættum öll að eiga rétt á skilur.
0: Mjög spennandi og þetta í dag og þetta að fá upplýsingar með einhver stöð þóldur?
2: Já, þannig að það bara austurbrú.is og þetta líka hluti af innsæði sem tvíja listahátíð í Fjarðabyggð og eftir dagskrána þá, eftir ráðstefnum dagskrána þá erum við að fara á flakkum fyrir því og förum á myndlistaropnun í safnarheimilin á Reyðarfirði þar sem Anna, ungur listamaður er búin að vera mála verk hér sem hún dregur landslæði af fjörðunum inn í og Lúísa Mattíasdóttir sem er einn af okkur þekktustu landslæðsmálurum og bjóð lengi vel í New York þannig að það mjög skemmtilegt og svo mun kvæðakórinn syngja líka á bryggjunu fyrir aftan franska spítalan á Fáskursfirði þannig að Þessi dagskrá öll aðgengileg á fjarðabyggð.is og ráðstefnu upplýsingarnar eru líka aðgengilegar á Austurbrú því að þetta samstarf á milli ráðuneytisins Austurbrúar og okkar.
0: Já, geggjað. Kvæða kona fyrir aftan franska spítalan þetta á Fáskursfirði, maður þyrfti að koma sér austur. Ekki veðrið allt í lagi eða er ekki hitinn að hækka og sólun að byrja skína?
2: Jú, algjörlega, ég held að verði bara, við erum búin að vera kraftbesta hérna, sól, allan júni, þannig að vonandi fyrir þetta eitthvað að koma.
0: Já, þetta fyrir að koma.
2: Ég held að spáin sig góð fyrir kvöldið og það verður allavega.
0: Já, mjög gott. Þórhildur Tinna Sigurðardóttir, forstöðumaður menningarstofu Fjarðabyggðar. Takk fyrir að vera á línu hjá okkur og við hvetjum fólk til að fara bara á fjarðabyggð.is eða austurbrú.is. Og góða kveðjur austur.
2: Takk fyrir.

0: Morgunútvarpið á Rás 2. Hæ og hó, til sölu í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Rísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn? Velta fjármála umsjón KPMG. Smörbrauð, smörbrauð, Nesbær Neskaupstað. Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Lýsulaugar, sundlaugin laugum í Sælingsdal, sundlaugin Borganesi og sundlaugin Varmalandi. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plönkum. Handunnin úr daglasgreni og eik. Útihúsgögn.is.
3: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
4: Leistu fullt af vandamálum með smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abjavarahlutum og á abj.is. Abjavarahlutir!
5: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
6: Komdu í nútíman. Flugger litir.
7: Vettrokk vélar eru hannaðar fyrir vinnustaði þar sem álagið mest. Skóla, hótel, íþróttahús og verslanir. Skilvirkar lausnir sem tryggja hreinna umhverfi á styttri tíma. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
8: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450H+ Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndir þið þá pika okkur upp svona þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
11: Quickstep harðparkettagur. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
13: Nú ætlar götulistamaðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
14: Vegir góðir, hvergi hart, óla mætir dekkjum. Dregir sjóðir, verða vart, viðhals nauðsinn þekkjum.
13: Og nú aftur á bak.
14: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir. Dekkjum mætir óla hart, hvergi góðir vegir.
13: Lögum vegina, kólas.
15: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríki herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum. Á herstöð var í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormús sund. Fólki á flótta í heiminum fækkaði í fyrsta skipti áratuga skeið á síðasta ári. Fleiri kusu að snúa heim þrátt fyrir oft óstöðugar og óöruggar aðstæður. Kanadíska ríkisstjórnin kynnti í gær nýtt lagafrumvarp sem ætlað er að banna börnum yngri en 16 ára aðgang að samfélagsmiðlum. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst í dag með tveimur leikjum. Gestgjafarnir frá Mexíkó taka á móti Suður Afríku í upphafsleik mótsins. Suður Kórea og Tékkland mætast svo í nótt. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
10: Morgunútvarpið á Rástvö.
16: Morgunútvarpið heldur áfram klukkan 29 mínútur í 8 og Atli, við ætlum að fara að tala stöðuna í Grindavík.
17: Já, því Járngerður, hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreist Grindavíkur tekur undir með nýkjörinni bæjarstjórn Grindavíkur þar sem að bæjarstjórn lýsir eru miklu vonbrigðum með þá neikvæðu og fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöld sýna gagnvart skjótri endurbyggingu bæjarfélagsins og ætlum að fá til okkur Erlu Hjördís Ólafsdóttur og Valgerði Ágústsdóttur hérna rétt á eftir.

0: Já, morgun útvarpið heldur áfram og nú ætlum við að bregða okkur til Grindavíkur því að nýkjörinn bæjarstjórn í Grindavík hefur lýst yfir miklu vonbrigðum með þá neikvæðu og já, bara fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöld sýna gagnvart skjótri enduruppbyggingu bæjarfélagsins og járngerður sem eru hagsmunasamtök íbúa um framtíð og endurreisn Grindavíkur taka undir það og það eru komin til okkar Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústsdóttir frá járngerði eru velkomnar.
1: Takk fyrir.
0: Getum við kannski bara byrjað að útskýra þess að þetta er alveg svona stór og gildislegin yfirlýsing með þetta með vonbrigð með neikvæð og fjandsamlegu afstöðu sem að stjórnvöld sína þessari enduruppbyggingu. Getum við kannski farið aðeins yfir það af hverju svona stór orð eru notuð?
1: Já, það held ég snúist fyrst og fremst um stöðu íbúamála og það er náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteignir sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að við þurftum að fara annað.
0: Já, og þetta er bara þegar allt er að gerast.
1: Það er upp af þessa félags og það er stofnað í þeim tilgangi. Og svo í fyrra þá í maí fengum við fyrst þessa svokallega hollvinasamninga þar sem við áttum hafa eitthvað konar umgengnisrétt við húsin okkar. Kíkja þangað inn og lofta út og svo leiðis og svo í júní 2025 þá kynnt þetta gistúrræði þannig að við máttum gista á heimilum og sem að við höfum gert og svo höfum við síðan þá og þetta tilraunaverkefni og það hefur bara gengið ágætlega og það hafa margir bara mörgum liði vel og vilja gista marganætur í Grindavík.
2: Hvernig var lagt að stað með þetta í upphafi? Var það ekki þannig að þetta var keift og var eitthvað ár sem að móttuð og svo, nei, hvernig var þetta aftur?
1: Til að ganga frá sölunni.
2: Já.
1: Jú, síðustu gátu selt, síðasta tækifæri til að selja húsin sín var síðustu áramót en þetta byrjaði alltaf. Fyrst var höfum að 3 mánuði,
2: já.
1: Svo var framlengt aðra 3, svo var það komið einhverja 6 mánuði.
2: Já.
1: Og þannig að...
2: Kollakolli.
1: Kollakolli.
2: Mm-hmm.
1: En hérna þannig að margir drifu sig að selja. En aðalatriði er að núna fyrir skömmu þá kynnti Þórkatla það að frá og með 1. september þá verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og meiðast við 13 nætur í mánuði. Og það setur margt í uppnám í Grindavík, sérstaklega það að bæjaryfirvöld hafa sem sagt ákveði hefja skólahald.
0: Einmitt.
1: Og fólk vill flytja tilbaka og það eru margir sem að vilja bara koma með börnin sín, leifa þau að máta sig í breyttum aðstæðum í Grindavík og hefja skólahald, en nú er sem sagt búið að í rauninu með þessari tilkynningu þá setið að þá stöðu í uppnám.
0: Hver er ástæður sem að gefur því að takmarka þetta svona núna?
3: Við höfum í rauninni að okkur finnst ekki fengin en kannski haldbar rök fyrir því að hérna við byggumst við því að við værum að fá eitthvað annað svona úrræði sem Þórkatla hefur talað það frá því fyrir áramót að þeir sé að fara að kynna fyrir okkur endurkaupa áallinn sem sagt að við getum fara að ákveða hvort við viljum gera eitthvað konar kaupleigu eða annað með húsin okkar og það átti að vera kynnt fyrst í janúar, svo febrúar, svo alltaf búið að senki þessu og hérna síðast átti þetta að vera kynnt í maí.
0: Og það var í vantarlega eitthvað þið myndu mest að því að svona færa ykkur stjórnina á hvernig þið myndu
3: umfangast húsnæðið. Já, þá getum húsnæðið. Við bara flust og prófað að eiga heima í Grindavík fyrir þá sem vilja. En núna svo allt í einu bara þá er það bara allt í einu tekið út og þá er bara að halda áfram með hollvinasamningana og vera mun strangari með hvað maður er mikið í húsinu. Þannig að, og það er svona það er svo vont að upplifa það er eitthvað en tekið að manni völdin að maður er tilbúin í næsta skref og við teljum það, þú veist, við teljum við okkur ekki vera að setja börnin okkur hættu með að vera í Grindavík. Þú veist, við erum aðna nú þegar bærin er opinn.
0: Og það er líf búið að færast í bæinn og þannig að þið upplika sér þessi núna sem verið að bara hreinlega taka skref tilbaka þegar það hafa verið tekin kannski lítil skref áfram hingað til.
3: Já, algjörlega.
2: En sko, mm-hmm. Grindavíkunefndin, hún lagðist gegn því að skólahald myndi hefjast í Grindavík. Haldi þetta sé bara liður í því að komi vekk fyrir að skólahald hefjist í Grindavík?
1: Já, okkur grunar það. Mm-hmm. Þetta sé liður í því.
2: Já.
1: Og okkur grunar að, og það er ekkit ríkið á auðvitað fasteignafélagið Þórkötlu og það er svona kannski vont að segja það, en okkur grunar að félaginu sé beitt í þeim tilgangi að stöðva skólahaldið.
2: Já. En haldið þið, ég veit þú segir hérna að þið teljið ykkur ekki verið þetta börnin í hættu en það auðvitað talið að náttúra hamförum sé ekki lokið. Læðist aldrei aftan að einhver svona grunur bara heyrðu, kannski ekki skynsalegt að dvelja í Grindavík alla þessa nætur og alla þessa daga og hvað ef eitthvað gerist og svo framvegis?
3: Sko, jú, þú veist þetta rosa flóknar tilfinningar og maður fer alveg marga hringi en samt sem áður þá ég aldrei einhvern veginn hrætt og ekki með, og við erum andan mikið eins og ég með mín börn og við teljum okkur bara að það búið að gera það miklar mótvæðis aðgerðir að við erum örugg að hérna, það hefur ekki góð seiningur en dag við erum með hérna svona flautur sem að við verðum að bjöllur og það eru varnagarðar og við höfum lært af reynslunni og já, þannig að nei, ég Mér líður bara vel með þetta, sko. Mm. En það er náttúrulega sjálfsög ekki allir þar. Og mér það líka mikilvægt að fólk átti sig á því að það er ekki bara allir grindvíkingar sem átti heim í Grindavík er ekki að fara að flykkjast í Grindavíkur næsta haust.
2: Nei.
3: Það er ágæðin hópur sem er tilbúin og líður vel með þetta.
2: En haldið þið að þetta, sko, ef að þetta verður svona og færistu ekki lífi í bæinn og eins og þú segir, þetta bara ákveðin hópur, haldið að stjórnum hlæfa áhyggjur af því að þetta verður of fjölmennur hópur og jafnvel bætist nýjir í hópin?
1: Sko, það er reyndar þannig að fasteignafélagið Þórkatla á ekki allar eignir í Grindavík. Það eru 200 eitthvað eignir sem að fasteignafélagið á ekki og það er búið þeim eignum. Og það má gista í þeim alla nætur og hérna það búsetta heimil í Grindavík, Grindavík opin öllum, það eru reknir það gistist að það eru hótel og þannig að það fólk sem gisti þar alla nætur.
2: Þannig að þetta svona flóki samspil bara í raun eignaréttar og þeir sem eiga ennþá meiga en hinn ekki.
3: Og við skiljum heldur ekki af hverju hérna Þórkatla sem fasteignafélag af hverju ættu þeir að fara að setja sig í hlutverk almannavarna þess að við höfum almannavarnir
0: og við höfum eða væri þessi
1: aðstæðandi hætta
0: já, ef hún að þá var vandalega öðrum einnig meina að vera þarna og ekki kannski heimilt að reka gistingu og svo einmitt hefur einmitt líffæst í svæði þarna golfklúburinn hefur aldrei verið stærri og svo viljum við óska ykkur til hamingju með Íslandsmeistaratitil í körfubolta frá
1: kvindatókmanni
0: hérna það er ýmist að gerast margt jákvætt
1: mjög jákvætt og svo að því að fólk er tíðrætt sprungur að fólk getur dottið í sprungur þá bara markvist verið að vinna í endbætum og viðgerðum á jarðvegi.
0: Já, það bara í gangi núna?
1: Það bara í gangi núna og ef að einhver hefur komið Grindavík fyrir nokkrum mánuðum það sem var mikið afgirtum svæðum það sem fólk mátti ekki fara inn á út af þeim girðingum hefur snar fækkað að því að það búið að tryggja jarðvegin og þannig að við sem sagt teljum að það sé bara búið að vinna það margt og móta þess aðgerðina sjö það miklar að þeir eigi að vega sterkar í þessum ákvörðunum.
2: En stendur þeim til boða sem að hafa selt Þórkötlu sína eign, að kaupa sína eign aftur af Þórkötlu og þar með hafa fullt yfir að yfir henni og geta verið eins og með hérna 200 eignirna það sem að fólk bara hefur búsett í?
3: Já, það hérna í rauninni heimilt en þó þeir hafi samt svolítið svona kannski ekkit verið að auðlýsa mikið en þá megum við sem sagt kaupa það en þá erum við að kaupa í rauninni á herra verði heldur við keyptum það seldum það á minni af því að það er semst 95% við seldum að 95% af brunabótamati en nú
1: brunabótamat hefur hækkað
3: þannig að við þurfum að kaupa semst aftur á 95% brunabótamati dagsins í dag
2: já.
3: En þeir hafa gefið út að þeir ætla að vera með eitthvað semst eitthvað að kauplegu í bóði sem mun betra fyrir mann af því að þetta óvissa að þá maður kannski ekki tilbúin að fara með allt fjármagnir sitt inn í Grindavík núna strax heldur að maður geti bara leigt, borgað eitthvað inn á og gert þetta í svona skrefum og svo getur maður að bakka út ef allt þetta er fjandans
1: en svo hérna, líka já. Til að flækja þá stöðu að það fólk átti náttúrulega ekki skuldlaus hús í Grindavík kannski frekar næri landsmenn það eru margir sem er skuldu og eins og staðan er núna í dag þá lána ekki bankastofnanir til Grindavíkur
0: nei, það er bara að stoppa það
1: já, og hérna í nýjar fjárfestingar og svo er náttúrulega líka tryggingamálin að húsnæði Grindavík eða fólk fær ekki nýjar tryggingar sem sagt gegn hjá náttúru NTI út af þessum atburði sem enn í gangi
2: já
1: þannig að, þá,
3: þannig að er
1: þetta er mjög flókin staða, það er ekkert auðvelt við hana
0: og þessi veruleiki, þetta hljómar bara mjög flókin veruleiki bara fyrir ykkur líka þetta að svona að vilja fara tilbaka en auðvitað einmitt að hugsa eitthvað að vilja kannski ekki taka skrefið til fulls strax og hann að en vitið svona náuð utanum svona hversu stór hópur þetta sem að svona í ykkar sporum með þetta að vilja svona að fikra sig aftur heim sem kannski hluta alltaf af íbúafjölda, erum við að tala er þetta eitthvað 50-50 eða
1: sko í fyrstu atrennu myndi ég ekki segja að væri 50-50
3: Nei,
1: ég, hvað myndu við gíska á?
3: Herðu, ég veit það bara ekki alveg. Nei. En jú, þú veist, þetta samt örugglega alveg 1000 manns eða þú veist, við vorum
1: 3900.
3: Það eru 900 og eitthvað með lögheimili Grindavík í dag. Það eru talið að sé kannski 600 manns að hverju nóttu í Grindavík. Þannig að jú, það eru alltaf kannski svona 1500, bara að giska.
2: En hvað haldið þið að mörg börn sé að fara að hefja þarna skólagöngu í haust? Vitið þið það?
3: Við vissum sko, það var svona forskráning núna í vor. Og hérna, þar voru held ég 70, ég ætla svona með fyrirvara, þetta voru 70 börn sem voru skráð þar. En svo núna var beðin svona, þú veist, var maður að skrá sig bara, já, bara búin að gera þeirna mentor og bara búin að skipta skóla, þá held ég að það sé eitthvað svona nálægt 30 börnum, en það samt ekki að marka á þetta því að fólk getur eða ekki tekið þessi ákvörðuna þegar við meðum ekki að heima hann í haust, að því að stjórnvöld komu með það, að þá náttúrulega fólk hikandi að fara að skipta skóla þegar það getur ekki átt heima neins þar. Þannig að það eiginlega, þannig að ég myndi líta á það kannski að þetta svona 60 börn sem að myndi vilja vera í skóla, eða þú veist, fóreldrar eru að myndi skrá ef að allt væri í lagi.
2: Sko mynd upplifið þetta ekki þannig að það sé verið að ég bara þvinga ykkur í raun til þess að vera ekki í Grindavík og það sé hreinlega verið að reyna að hafa vit fyrir ykkur með þessum aðstæðum ég veit, með þessum aðgerðum ég veit að þetta mikið tilfinningamál en að það sé verið að segja allur varinn góður, sleppið þessu núna, við veitum ekki meir
3: mér finnst það vera þannig en, hérna, en við erum sjálfsög ekki sammála að, hérna, að sem sagt, við teljum þetta vera nógu öruggt og mér er slíka ekki með að gleyma því að það líka mjög alvarlegar afleiðingar þegar maður tekin af manni völdin veist, að þegar maður upplifir að það vera að brjóta réttindi manns að það hefur líka alvarlegar afleiðingar á sálina og andlegu heilsuna og að því það var að tala mikið það í Grindavíkur hérna nefndinni sem sagt skýrslunni að sem sagt, það veri svo vont fyrir börn að þurfa upplifa rýmingu en börn hafa alveg upplifa rýmingu og já, en maður er bara rólegur og kannita þetta eru svona skref, fyrsta rýmingin var erfið, hérna 10. nóvember en hérna það er líka bara rosa vont að upplifa það að þú hefur ekkit þitt eigi líf að segja að það hefur bara alvarlegar afleiðingar og við finnum að það verið svona að draga úr okkur þróttin, þú veist, það verið að þreita okkur og fólk er að detta vagninu
2: já.
3: Þú veist, ég veit margt fólk sem er bara mjög harti því og bara dreymir ekkit annað en að flytja núna því þarna líður þeim og börnunum þeirra best en það bara við getum ekki lengur nú erum við bara hægt að pæla þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annars staðar.
2: En vitið þið hvernig bara andleri heilsu brottur þegar grindvíkinga reyðir af því að eins og þið segi það verið að þau horfið á bæin ykkar núna vitið af honum í fjarska þarna eru fastækingarnar ykkar þarna eru bara minningarnar ykkar og allt sem að gekk voða vel og öllum leið vel en þið eru á öðrum stað kannski til neitt vitið er fólk að leita sér aðstoðar að þetta hlýtur þetta hljóta að vera erfiðar aðstoðar eins og ert að lýsa.
3: Já það var sko til hérna það var í boði hérna sem sagt sálfræðistuðningur fyrir alla grindvíkinga því lauk núna áramótin og sem að mér finnst líka ekki góða punktur að því nú stendum við á mjög erfiðum tímamótum að þurfa að taka þessar stóra ákvarðanir sem er samt svo sem vera að senka eins og það líka bara erfileikar þú veist, maður heyrið það bara í hjónaböndum þetta mjög erfitt
0: að bara óvissan
3: og... að rosa óvissa og, hérna, og margar áskorunir og alls konar flækir sem að aðrir íslendingar átt að sekja á eins og Erla var að tala um með lánin og tryggingarnar og allt þetta
2: Já, það bara öll, allt sett á kvolf
3: og, allt á kvolfi og, hérna, og það líka bara fólk svolítið svona kannski annar aðalegin vill bara flytja, hinn vill býða þetta og þetta rosalega flókið þannig ég væri alveg til að sjá meiri stuðning fyrir fólk sálunar stuðninga þegar okkur líður ekkert endilega mjög vel en maður er voðal, allan að maður er breytt manneskja og maður er alveg, og þetta er áfall en hérna við höfum það mörg alveg gott en okkur langar samt að fara heim
2: þannig að þetta er svona
3: mjög flóki.
2: Þetta er, það er ekki kannski búið að vinna úr öll og þetta er ongoing, eins og maður myndi segja ok, þeir eru að leita að bæjarstjóra þau ekki?
3: Jú.
2: Hvernig gengur?
1: Nú hef ég enga fréttir að því hérna, en við erum spenntar og vonum bara að verði
3: Vantar svona góður
1: kandidat sem að hérna
0: starkar málsvara
1: sem að til í að taka slægjum með okkur það væri hérna óskast staða fyrir okkur
2: er einhver negla, eruð þið búin að fá okkur viðbrögð við þessum risa orðum sem að þið, og hörðu orðum sem að sendu frá okkur
1: nei, ekki nema frá fjölmiðlum og grindvíkingum þú veist, þannig að það er hérna, það er helst já, við höfum fengið allan og við höfum fengið tækifæri til að koma og láta allan að heyri í okkur fjölmiðlum, það er gott það hjálpar
3: og grindvíkingar eru ánægð með þetta því að okkur líður flestum svona, eins og við erum að lýsa þú veist að okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig og svo hvetjum við bara allar til að koma í grindæka þegar við finnum líka að fólk er rosa mikið að tjá sig um málefni grindvíkinga og stöðuna í Grindavík og það er svo hættulegt að vera þarna bara að taka rúnt og sjá að það er bara opaslega gott að vera í Grindavík og hérna eins og, já, það er alltaf gaman.
2: Er það ekki sér íslenskt að við verðum sérfræðingur í málefnum öllum málefnum á þess að vita nokkuð?
3: Jú, það er svolítið svolítið.
2: Kannski.
3: En, já.
2: Bara mjög áhugavert, takk fyrir að koma til okkar sem fulltrúar játgerðar hagsmunasamtaka íbúum framtíð og endurist Grindavíkur Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústsdóttir frá játgerði. Bara takk fyrir komin og gangi vel.
3: Takk fyrir.

0: Hæ og hó, til sölu í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar, gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fastegnasala vestfjarða. Ertu fyrir norðan, hús Hákarla Jörundar Rísey, samgönguminjasafnið Ystafelli Þingeyjarsveit og Glaumbær Skagafirði. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Smörbrauð, smörbrauð, Nesbær Neskaupstað. Gúmmihellur, gúmmihellur, johanhelgi.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Steinsægir og sagarblöð, vendel.is, tangarhöfða 1. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11.
1: Getur þú valið lífrisjóð í nýju vinnuðinni?
2: Ég bara veit það ekki.
3: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk sem geta hjálpa til við fyrstu fasteignakaup með alltaf 85% láni og skattfrjálsum viðbótarlífeyrissparnaði. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
5: Sæktu appið og vertu með.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: X-Peng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. X-Peng.
9: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
10: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
12: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild

0: armar.
1: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
2: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
3: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
4: Lágmörkum sóun og hámörkum sparnað. Endurnýtum á spörum, efnisveitan.is.
5: Förum saman út að hjóla í sumar. Hagkaup.
6: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði segir marga þætti koma til skoðunar þegar horft sé til hækkunar á matvælaverði. Verð á matvöru á Íslandi er meðal þess hæsta sem þekkist í Evrópu.
7: Þar hefur til dæmis eins og launaþróun verulega áhrif á framleiðslu kostnað. Og eins og staðan í dag þá hafa eru allir undirliggjandi þættir við framleiðslu hækkað. Það er laun húsnæði og vergjöld aðföng fjármagnskostnaður, verðbólga, raungengi, orkukostnaður. Allt skiptir þetta alveg gífilegu máli fyrir innlenda framleiðslu sem eru viðkvæm.
8: Segir Sigurður Helgi Birgisson, verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði. Hann segir landbúnaða framleiðslu viðkvæma. Hún þurfi mikið að aðföngum og sé tímafrek. Þá gerir miklar sveiflur og stöðugar hækkanir það að verkum að erfitt sé að tempra verð til lengri tíma.
7: Við hjá landbúnaðnum hefur nú bent stjórnvöldum á að OECD hefur ráðlagt Íslandi að lækka virðisaukaskatt á matvæli. Við hefum bent á að lækkun á virðisaukaskatti ánægisinn eru matvæli geti hjálpa við að lækka verð í því árfarverði sem er núna enda erum við með eitt hæsta virðisauka á matvæli innan og sitt í ríkjana.
6: Sagði Sigurður Helgi Birgisson, mist Grönnvold talaði við hann. Bandaríki herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldi í röð og Íranar svöruði með árásum og herstöð var í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund. Pakistanska utanríkisráðuneyti segir þarlend stjórnvöld ennþá vinna í því að miðla málum í stríði Bandaríkjana og Írans og hafa farið fram á sáttargerð. Talsmaður ráðuneytisins segir erfitt að vera bjartsýnn þegar átök halda áfram. Pakistanar séu þó þeirra skoðunar að lausn á ágreiningi fáist með samtali. Tilfellum þar sem fólk greiðir ekki leigu hefur fjölgað að mati lögfræðings húseigandafélagsins. Hún segir oft flókið fyrir leigusala að koma fólki sem hættir að greiða leigu út.
9: Í hverri viku leita til húseigandafélagsins vegna vangoldinnar leigu. Þetta segir Hildur Ír Viðarsdóttir, lögfræðingur hjá félaginu. Hún telur þróunina tengjast versnandi fjárhagsstöðu fólks.
10: Við erum að reykja það svolítið til þess að það sé bara að fara að þrengja því samfélaginu og fleiri sem að vekja að borga leigu.
9: Leigusalar geta sendt skriflega greiðslu áskorun greiði leigandi ekki leigu fyrir gjalddaga. Ef greiðslan berst ekki innan 7 daga getur leigusali rift leigusamningnum.
10: Það er ekki þar með sagt þó sem búið rifta leigusamningnum að leigjandinn sé að það fara nútur henni. Ef hann frásitur eignina og er í henni áfram að þá þarf leigusalina leita leiða til þess að fá leigjandan borin út.
9: Það getur verið tímafrekt ferli gegnum héraðsdómstóla og sýslumann. Á meðan verða húseigendur af leigutekjum. Húseigendafélagið mælist til þess að leigusalar sendi skriflega greiðslu áskorun strax til að geta sýnt fram á að leigunar hafi verið krafist með formlegum hætti. Hún vara við því að fólk treysti alfarið á leiguveitur sem haldi utan leigusamninga.
10: Það eru fyrirtæki sem að gefa út fyrir það að gera leigusamninga fyrir leigusala og senda svona áskoranir ef það ekki greitt og riftunauglýsingar. En það hefur verið í einhverjum tilökum vandamál að fá það staðfest frá þessum fyrirtækjum að slíkar áskoranir hafa verið sendar. Þá er leigusalinn bara að byrja nú þetta.
6: Sagði Hildur Ír Viðarsdóttir, Ásta Hlín Magnúsdóttir sagði frá. Heimsmeistaramót karla í fótbolta hefst

0: í dag með tveimur leikjum. Upphafsleikur mótsins klukkan 7 í kvöld milli gestgjafana í Mexíkó og liðs Suður Afríku, Suður Kórea og Tékkland mætast svo klukkan 2 í nótt. Mótið stendur til 19. júli og allir 104 leikirnir verða sýndir beint á RÚF. Og veður austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu í dag, létt skýjað sunnan og vestanlands, en rigning með köflum þar í kvöld og nótt, skýjað annar staðar og smá væta öðru hverju, norðan og norðaustan 8-13 metrar á sekundu á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandi en þokusúld eða dál til rigning á norður og austurlandi. Hiti 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands. Fréttalestri lokið.
1: Morgun útarpið býður góðan dag ef að þú varst að kveikja á útarpinu klukkanur án 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna með ykkur til klukkan 9 Atli Fannar Þráinn Steinsson og Gunnar Dís og við ætlum að gera alls konar þessum klukkutíma við ætlum meðal annars að hita upp fyrir HM í knattspyrnu sem að hefst í kvöld
2: Já, við ætlum bara, hann kemur til okkar hann Einar Örn frá íþróttadeildinu með eitthvað sko glóðvólgan íþróttamóla.
1: Já, við hlökkum til. En úti komi bókin Þurfa menn fá mannréttindi eftir Ragnheiði Kristjánsdóttur, prófessor í sagfræði við Háskóla Íslands og bókin fjallar sögu fátækra hjálpar á Íslandi. Og þegar ég rak augun í það, þessi bók væri komin út, þá hugsaði ég við verðum að fá Ragnheiði hingað. Ég veit ekki með ykkur, en ég hef bara verið dálítið upptekin af því hvernig þetta var hérna einu sinni.
2: Já.
1: Ég segi það bara, það svo stutt síðan að hér var hræðilegt, en það líka svo langt síðan, en þetta samt svo stutt síðan. Þannig að, og þurfa menn fá mannréttindi. Og ég bara rak augun í þetta og hugsaði, já, Ragnheiður, velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Getur aðeins bara farið í söguna með okkur, því ég að tala það svo langt síðan, það samt svo stutt síðan að bara fólk, það var komið fram við fólk hérna eins og fólk.
3: Já, það var þannig þegar þessi saga hefst sem ég að reykja þarna. Hefst árið 1927 og atburði og síðan fer ég aftur í tíman og fram í tíman en árið 1927 þá var það þannig að þeir sem að þurfti að þiggja félagslega aðstoð sem við myndum núna kalla það en það hétt þá fátækra hjálp og þeir sem að þetta þáðu voru kallað þurfa menn þeir fórnuðu með því ýmsum mannréttindum kosningaréttinum til dæmis atvinnu frelsinu, þeir geta ekki gátu ekkit endilega ráðið í hvar þeir unnu og það var hægt að flytja fólk á milli landsluta, það voru kallaðir fátækra flutningar og síðan var líka hægt að tvístra fjölskyldum bara vegna þess að fólk átti erfitt með að láta enda ná saman.
1: Já, já, akkurat og það er kannski líka það sem að svona nýstir inn að hjarta manns, það er þetta með að það var verið að tvístra fjölskyldum og var þetta gert bara við höfðu við engin önnur bjargráð?
3: Þetta var, sko, þetta, við erum að tala samfélag sem að er með takmörkuð efni og reynir einhvern veginn að nýta gæðin á sem hagkvæmastan hátt og þetta var aðferð gamla samfélagsins bara að vera með þessa niðursetninga eins og þau hétu og það voru engar stofnanir og framfærslan var svo lág og það voru engin það átti í raun að vera engin rétt á svona velferðarhjálp sjúkratryggingum og svo framvegis eins og við komum okkur upp síðar, þannig að jú, þetta var aðferð samfélagsins hérna á Íslandi og þetta víða annars staðar, þetta er ekkit sér íslenskt.
1: Og eins og með niðursetningana og þeir var að koma börnum og fólki í vist, hvernig var eftirliti háttað, var ekkert eftirlit?
3: Það átti að vera eftirlit, en það eru margar sögur af því að það hefur verið illa að fara með börn til dæmis og ég með nokkra sögur af því í bókinni þar sem að hérna var bara svona, niðursetningarnir svo kölluðu börnin voru hotreka og urðu vannærð og voru beitt ofbeldi og svo framvegis.
1: Mm-hmm. En hvenær það þá sem að þetta breytist hjá okkur?
3: Þetta fer svona breytast, við þurfum fara að breytast í lok 19. aldar og þá svona fáum við koma hérna inn frá útlöndum nýjar hugmyndir það hvernig við eigum að hugsa þá sem að lenda í áföllum og geta ekki hugsað sig sjálfur. þá fer að koma fram svo hugmynd að það sé í sjálfu sér eðlilegt að gera ráð fyrir því að ef að fólk veikist, lendir í slysum og svo framvegis að samfélagið hjálpist að við að tryggja þessu fólki lámars framfærslu og þá meiri heldur en var gerði í gamla samfélaginu þar sem þetta var bara allt mjög nefnt skamtað. Þannig að, og þá fara að koma fram hugmyndir um það að það sé ósangjant að hegna þeim með þessum mannréttindamissi sem ég var að tala um áðan, þeim sem að hafa lent í slysi, þeir sem að ekkjur, eklar, fólk sem að glimti við veikindi, fólk sem með öðrum orðum var ekki talið sjálft eiga sök á fátækt sinni.
1: Mm-hmm. En sko, en það verður þarna þegar er verið að reyna að koma þessum lögum á eða þá er líka verið sko, það eru deilur um það, hvort að er það ekki rétt hjá mér? Hvort að það eigi að hjálpa fólki og hvort að það verði þá bara að fara á eitthvað svona kerfið eða hvort að fólk eigi bara hreinlega að redda sér sjálft?
3: Jú, það mjög ríkt í umræðinni svo hugmynd að það sé bara skilda allra að reyna að bjarga sér sjálfir, að nota vinnukrafta sína til þess að framflytta sér og þeim sem eru á þeirra framfæri. Þannig að ef að það er grunur að fólk svona sé ekki að sinna þessari skildu, þá er mjög ríkt alveg eftir þá þótt að sé byrjað að byggja upp velferðakerfi með sjúkratryggingum og einsum öðrum almanna tryggingum, þá er ennþá ríkt í kerfinu svo hugsun að þeir sem að nenn ekki að vinna innan gæsalappa, þeir sem að eru í óreglu og svo framvegis, að þeir eigi ekki sama rétt og aðrir og þannig þess að þessi greinamunur á verðugu þurfamennunum og óverðugu þurfamennunum. Mm-hmm. Og það sem ég finnst áhugavert við árið 1927 sem er útgangspunkturinn í bókinni er að þá gerð breyting á fátækra lögunum til þess að tryggja þessum verðugu kosningarétt. En það allir sammálum að þessi óverðugu, þeir sem að ekki hafa sýnt fram á að þessi sjálfur að reyna að vinna, að þeir fá ekki kosningarétt.
1: Mm-hmm. Sko, talaður nú hérna að þetta var ekkert sér íslenskt, hvernig var ég komið fram við þetta fólk, voru við bara á pari við aðra eða voru við verri en aðrir?
3: Ekki verri, nei, þetta er bara mjög, mjög svipað annars staðar. Ég hef sko verið í rannsóknarsamstarfi við fólk annars staðar á Norðurlöndunum og Ameríku, Kanada, Indland og svo framvegis. Þetta er bara mjög svipið hugsun alls staðar. Mm. Þessi grunn hugsun að þessi grundvallar skilda að þú vinnir fyrir þér. En svo verður þessi breyting náttúrulega allstaðar, það sem við köllum velferðakerfið, þessi hugmynd um að það sé ósangjant að gera þessa kröfu á alla því að þú getur lent í áföllum sem þú ræður ekki við og þá er eðlilegt og rétt að samfélagið grípi þar inn í. Mm-hmm. Og þannig byggðist upp þetta velferðakerfi sem eftir setni heimstyröld sem að við erum alinn upp í.
1: Já, sem við erum. Akkurat. Sko, þú talaðir, sko, einmitt út líka tala það hérna með einmitt fátækafólki og þetta. Veistu, kannaður það eitthvað, hvað var þetta bara stór hluti af þjóðinni?
3: Þetta var svona mismunandi stór hluti af þjóðinni og nú er ekki með töluna í höfðinu, en ég get svarað þessum spurningum með því að benda á það að ég er að vinna þarna með gögn frá fátækra nefnd Reykjavíkur sem að safnaði upplýsingum alla þá sem að fengu aðstoð frá henni, bæði þá sem að byggja í bænum og fólk sem að var annar staðar að en leitaði til hennar. Þetta eru samtals 5.000 einstaklingar á þessu tímabili sem ég er að skoða, svona frá aldamótanum 1900 og fram á fjórða áratugin, sem að voru þá á framfæri fátakranefndar Reykjavíkur eða annara sveitafélag eða allavega leituðu til hennar. Mm-hmm. Þannig að þetta er ekki kannski stór hluti mannfjöldans, ekki stór prósenta og ástæðan fyrir því er meðal annars svo að þetta þótti svo mikil skömm og það er innbyggt í kerfið að reyna að hafa svona hegningar ákvæði til þess að það sé alveg loka neyðar úrræði að leita eftir aðstoð. Og það er bara beinleist skýrt tekið fram í þegar að vera að breyta lögum til dæmis aldamóti 1900 að það eigi að fylgja því svo mikil óþægjandi að þykja af sveit að fólk gerir það helst ekki. Mm-hmm. Og ég er með eitt svona dæmi í bókinni frétt úr blaði sem hétt Austurland og var gefið út fyrir austan sem að endurspegla kannski þessa þessa hugmynd þar sem að er fréttum það að það eru foreldrar sem ætla að gefa son sinn til þess að þurfa ekki að þiggja af sveit gefa hann frá sér og það bara auglýst eftir fólki til þess að taka hann að sér
1: Já, hugsaðu þér
3: Já,
1: Já þetta var bara veruleiki fólks
3: Já, og það stendur mér sig að þetta fólk sem að þiggja vænt barni sitt en það vill frekar gefa það frá sér en að þiggja sveit það stendur í auglýsingunni
1: Já þegar þú ert að þú ert sakfræðingur, þú ert að kafa í þetta ég las þarna bara, mér fannst hræðilega sögu þarna af ungum dreng sem að var settur tekin þarna í sveit hvað, er þetta ekkit sláandi að lesa svona frásagnir?
3: Jú, en það bara það áhugavert að þess að skoða hvaðan við erum að koma inn í okkar samfélag og hérna, það margt af þessum hugmyndir sem ég að fjalla þarna svona lifa alveg áfram inn í okkar samfélag. Það margt sem hefur breyst og það holt að staldra við og hugsa sko, hvað hefur breyst. Við gerum núna ráð fyrir því að allir eigi rétt á svona grundvallar almanna tryggingum. Mm-hmm. Allir allavega sem eru fættir sem íslenski ríkisborgarar. Þannig að svo viðhorfsbreyting hefur orðið en það svona kannski annað sem að lifir áfram
1: Já, og sko og þarna eins og við rætti við áður en við fórum í þetta viðtal og þegar ég talaði við á sinni tíma sko við erum alltaf að gera einhver mistök sem við vitum ekki af nú þegar en sagan mun sýn okkur það þarna var verið að gera þetta hellingamistökum og við höfum séð það síðan núna bara þegar nær dregur öll þessi ég hef bara tökum dæmi fósturheimili sem hefur verið að setja fólk á og það bara mjög nær okkur í tíma þannig að við vitum ekkit hvað verður hvað mistökur hefur að gera núna
3: Ég ætla ekki að taka afstöðu til þess en bara fullir að það að þetta kerfi eins og við köllum við tölum kerfið það erfitt að fá það til þess að virka fullkomlega, ég held að það sé nú gott að gera sér grein fyrir því og það líka gott að gera sér grein fyrir því að við erum með besta praxis á hverjum tíma en svo kannski sem sagt, eldist það ekkit endilega neitt sérstaklega vel mm-hmm. og það á til dæmis við það hvernig var komið fram við börn sem voru send til vandalausra
1: Já.
3: Að mörg dæmið það og margar skýslu sem hafa verið unnar það áður en þetta bakkakots mál kom upp, þannig að sem betur fyrir erum við meðvituð það að við þurfum svona að svona vera vakandi fyrir því hvernig við erum að gera hlutina en það alltaf hræðilegt þegar við sjáum fréttir af því sem að misfórst.
1: Já. 1927, það eru 100 ár síðan eða 99 ár síðan. Það er ekki langur tími í sögunni en það er samt, ég svo fjara okkur.
3: Já, það hefur margt breyst.
1: Já, sem betur fyrir kannski.
3: Já, ég held að margt hafi batnað, já. Við getum betur haldið utan þá sem að geta ekki hugsað sér sjálfur og reynum það.
1: Já, og reynum það. Þurfa menn fá mannréttindi, Ragnheiður Kristjánsdóttir, þessi bók komin út og þú varst að gefa út aðra bók líka?
3: Nei, ég var ekki að gefa hann út að
1: sögufélagið.
3: Sko, þessi litla bók sem er 100 blaðsjur er hluti af seríu sögufélag sem verið að hleypa stokkunum.
1: Já.
3: Og þannig að kom út marga bækur og hinn bókin sem kom út núna, mm-hmm. það eru tvær sem að starta seríunni, heitir Hringvegurinn og er eftir Arthur Gunnarsson.
1: Já.
3: Og það er útgangspunkturinn opnun Hringvegurins 1974
1: Já.
3: Og svo segir hann samgöngusöguna. Og svo eru að koma út tvær bækur í haust, önnur sem heitir Kaldastríðsborg eftir Rósu Magnúsdóttur og þar útgangspunkturinn leiðtogafundurinn í höfða uh-huh. og síðan bók eftir Önnu Agnarsdóttur sem heitir Bréfið sem leiddi til byltingar þar sem verið að fjallum byltingu sem gerð var á Íslandi árið 1809 og kennd við Jörund hundadagakonu, mjög spennandi
2: Það gaman að sjá, sko, talandum að margt hafi breyst í textanum hérna á kápu ringveksins sé hérna 1974 fram að þessu hafa hann varla verið til í viltustu draumum landsmanna ringvegurinn umhverfis Ísland mm-hmm. sko, þannig að tala 1974 mm-hmm. ekki lengra síðan, sko
1: Nei. Ég líka elskað Ragnheiður að þið séu, einmitt sögufélagi sé að gefa út þessar 100 síðna bækur, þar sem bara þetta svona kraskurs í sögu
2: Já.
1: Geta allir lesið þetta og þetta er auður lesið
3: fullt af myndum
1: líka þannig að það maður enga stund að renni gegnum þetta
3: ein kvöldstund
1: já, fyrir fólk sem er bæði upptekið eða hefur litla athygli þá er þetta bara mjög
2: já, saga fyrir samfélagsmiðla kynnslóð með takmarka aðtilisgáfu.
1: Þetta er svolítið þannig.
3: Það er hugmyndin.
1: Já. Þannig að það er verið að svala þörf hérna.
2: Já.
1: Ég hrifin. Ragnheiður Kristjánsdóttir, þurfa menn fá mannréttindi og svo ringvegurinn hérna líka. Við mælum með þessari seríu sögufélagsins. Takk fyrir að gefa tíma að koma aðeins til okkar og gefa okkur smá innsýn inn í það hvernig þetta var.
3: Takk sömuleiðis fyrir mig.

0: Morgunin, þetta Feldberg hér í morgun útvarpinu. Eigum að fara eitthvað yfir spanna, strákar, svona rétt að renni yfir þetta?
1: Jú, kontum við þetta, við Gunna. Hvernig þetta svona annars staðar en á höfuðborgarsvæðinu?
0: Sko, ég sé það núna 13 stig hiti í Reykjavík og sól, þar 8 stig hiti í Bolungarvík og glampandi sól þar. Á Akureyri 8 stig hiti, þar ennþá þessi skýjahula pínu.
1: Já, það þarf aðeins að kæla þau. Þetta niður, svona aðeins að gefa smá sóla pásu. Það sko, við tölum líka við sko, forstöðum að sundlöðurina sem sagði bara önnur sólum skein þá.
0: Já.
1: Hana, ekki báðar. Þannig að kannski voru að báðar í gær síðdegis.
0: Já, og það þarf að kæla fólk þegar það búið að sko, verða aðeins svona rautt í framan. Þá var mjög gott að fá ekki sólina kannski alveg fulla.
1: Það norðaustur svona, það svona skýjahula þar.
0: Já, og við hringdum austur í morgun og hún bar sig vel en sagði að, og ég alveg sammála því, það alveg komin tíma á sumari farlátt að sjá sig fyrir austan.
1: Já.
0: Og kirkjubæðaklaustri hins vegar, halló, 12 stiga hiti og glampandi sól, það nú eitthvað, það nú verður grillað í kvöldmaður og það svona verður það bara áfram. Ég held að eigi að vera eins og þetta með klukkan 6 í dag, þá verður bara skýja einnig Reykjavík en fyndast þegar hiti. Það lofthitin sem ég svo skotin í, lofthitanum.
1: Já, þegar hann loksins kemur, það aðeinslegt að geta farið út bara annarkvort að peysa eða ból.
0: Já, ég sé hins vegar, klukkan, nú verður allir brjálaði fyrir austan. Ég ætla bara, klukkan 6 annarkvöld, þá 19 stiga hiti hér og sól.
1: Hér í Reykjavík?
0: Já, ég veit ég sagði brjálaði fyrir austan.
1: Já.
0: Því að þetta er, það er sárt, alveg sama hvar maður er staddur á landinu, þegar maður sér að það er miklu betra annars staðar.
1: Já, við þekkjum þetta líka vel hérna í höfuðborgarsvæðinu, eins og bara Akureyri og Austurland, það er alltaf miklu betra við það.
0: Maður bara veit það er alltaf miklu betra við það, þannig að við höfum grátið. Ég hef grátið heilan júlímánuð, það var sko ekki síðasta sumar, heldur það síðasta, 24, og fór ég í sumarfrí, og ég var í sumarfrí allan júli því að þátturinn minn var í fríi, og það rigndi linnulaust allt sumarið, það sátti sólar daginn áður en ég fór frí.
1: Og það rigndi það líka úr augum þínum.
0: Nei, ég meni, ég var bara,
1: þú grést.
0: Ég þurfti að fara í kringluna vesli í mati til að geta lagt í bílastæðahús. Þetta var bara þannig, þetta var bara alvarleg staða.
1: Já.
0: En svona verður þetta ekki sumar og ég sé það hérna klukkan 18 á laugardaginn, þá sólum alland og lofthiti er bara eins og við séum stödd á teni. Þannig það er bjart framundan á landinu öllu og það er bjart framundan líka fyrir fótboltaáhuga fólk. Því að HM í knattspyrnu er að byrja, svo er mjólkubikarinn, er hann ekki gangi?
1: Jú, og HM er bara hefst í kvöld, það er bara Mexíkó, Suður-Afríka, er bara glukkur 20 kvöld.
0: Talandi um suðrand og seiðandi maður, eruð þið búin að ákveða hvað ætlaði að hafa matinn? Við þurfum að fara yfir það hérna eftir.
1: Já.

0: Morgunútvarpið á Rás 2.
1: Ævintýralega útilega á hálendinu kerlingarfjöll.is 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðu stíg. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafata verslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12-16, pkarlsson.is. Fimmtudags tilboð, laxasteikur, melabúðin. Veiðikorti beint í síman, veiðikorti.is. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúðum við Hlemm, th.is.
2: Verið velkomin heim af Hólum á Landsmót Hestamanna, miðar á landsmót.is.
3: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Fáðu verð í þitt verk á skanva.is.
5: Alvöru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Þú far allar veiðigræfurnar fyrir Arnavaseiðina hjá okkur. Vesturöst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
9: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Hyundai rafbílar eru marg velaunaðir, tæknilega fullkomnir og hannaðir fyrir þig. Hvernig hljómar Hyundai? Komdu og reynsluaktu. Hyundai kauptúni.
11: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
12: Sumarhátíð húsasmiðnar á Blómavals í júní. Öll garðhúsgögn á 20-30% afslætti. Húsasmiðan á Blómavals.
13: Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
14: Listar, rósettur og veggþyljur gera heimilið glæsilegra. Velkomin í sérefni, Dalvegi og Akureyri.
15: Fyrir stóra áfangan í lífinu. Gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
17: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
18: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
19: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk, góð tilboð.
20: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
21: Hápunktur vikunar er lægra verð. Komdu og skoðaðu nýjustu vörurnar í ódýrast vikunar og fyndu muninn. Bónus, með þér í liði.

0: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Verkefnastjóri hjá samtökum fyrirtækja í landbúnaði segir lækkun á virðisaukaskatti geta hjálpa til við að lækka verð á matvöru. Ísland sé með einn hæsta virðisauka á matvæli innan OECD-ríkjana. Bandaríki herlagði til atlögu að Íran fjórða kvöldið í röð og Íranar svöruðu með árásum á herstöðvar í nágrannaríkjunum og hótuðu að skjóta á skip sem sildu Hormúsund. Dæmi vangoldna leigum hafa færst í aukanað mati formanns húseiganda félagsins. Hún segir oft flókið fyrir leigusala að koma fólki sem hættir að greiða leigu út. 55 félagar í samfylkingunni og óflokksbundnir jafnaðamenn mótmæla lögum brottvísunarbúðir í aðsendri grein í dag og krefjast þess að framkvæmd lagana verði stöðvuð þar til tryggt verði að börn verði ekki svipt frelsi. Fréttir verða staðar klukkan 9.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Jæja, morgunútvarpið heldur áfram þráin eitthvað fennja sig hérna, ég hef gaman að því, hann bara gaman að því. Spennan þetta að magnast í heimi íþróttana.
3: Já, það sem það Einar Örn Jónsson komið til okkar til að tengja okkur aðeins við vörð, Einar, vertu velkominn.
4: Takk fyrir það.
3: Hvað segir okkur, það er eitthvað að gera til sportinu?
4: Já, það svona hér aðeins keppni að byrja í Vesturheimi.
3: Já.
4: En eða bara í dag í dagurinn, nú bara er þetta HM að rúlla af stað sem búið að vera að telja niður í núna í átta ár, sennilega síðan að það var svona almennilega byrjað að blása í lúðrana og svo er þetta aukist dag frá degi með öllum alls konar sköndulum og vesenni og eitthvað og það svona aðeins búið að vera eitthvað ekki segja mótbyrðin, það búið að vera svona neikvæð umræða í gangi út af aðalega hlutum sem tengjast Bandaríkjunum í þessu máli og þeirra, hvernig þeir eru að höndla einhvern veginn mótið og hvað FIFA leggst niður bara fyrir þeim og lætur lappi yfir sig á óhrinum skónum.
2: Er það ekki líka, mér finnst bara FIFA ekkit koma svo vel út úr
4: þessu? FIFA og náttúrulega sérstaklega kannski Gianni Infantino kemur mjög undarlega út úr þessu máli öllu saman. Hann náttúrulega bjóð til þarna einhver friðarvelun FIFA sem aldrei hafa verið veitt korki fyrr og sennilega ekki síðar heldur og afhendi Trump þau við einhverja agalega serimóníu. Reglur FIFA segja samt að það segja alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík. Þannig að það voru nokkur sérsambönd sem eru að íta þessu máli með þessi friðarvelun og tengsl Infantino við Trump fyrir síðanefnd FIFA. Sjáum hvað gerist með það einhvern setna bara.
3: Já.
4: En svo þessi umræði miðaverðið, hann náttúrulega þegar að mótið haldið í stærsta kapitalískasta ríki heims, þá kannski kemur ekkert óvart að miðaverðið sé samkvæmt eftirspurn, það þetta dynamic pricing sem að maður heyrir svo oft, sem að þýðir raunna eftir því sem að fleiri farin á miðasölu síðurnar til að leita að miðum þeim mun hærra verðið.
3: Já.
4: Fólk þekkir þetta kannski sem að fer og tjekkar á flugmiða morgun og hann allt í honum miklu dýrari seinna daginn, það ekki einhver gaur sem að situr einhver stóra stýrir þessu, það þú, af því að þú ert að fara oftar og tjekka.
3: Já.
4: Og sama með verðið og miðaverðið varð mjög fljótlega svimandi hátt, var hátt til að byrja með grunnverðið, var mjög hátt á leikina líka. Sem að svolítið svona ítti hinum almenna fótbolta áhuga manni og íbúum borgana í burtu. Það hafa alltaf verið haldið til hliðar meðum fyrir íbúana sem búa í borgunum þar sem hefur verið að keppa. Til að svolítið að fá þá með sér í lið og að íbúarni geti farið á leikina á sómasamlegu verði til að sjá þennan stærsta viðburði í heimi í sinni borg. Þó að landið er að sé ekki að keppa í borginni. Þessu öllu var ítti hliðar og afleðingin hefur séðan verið svo að það eru þúsundir ekki tug þúsunda með það sem eru óseldir.
3: Og það málið,
4: já. Já, svo já. Eru, þú veist náttúrulega, blaðamenn heimsins, þeir hugsa ekki droslega hlýtt til FIFA, þannig að margir rannsóknarblaðamenn sérstaklega í Evrópu hafa farið á stúfan og grafið upp að það er verið að setja blokkir af óseldum miðum á endursölu síður. Af því að þeir seljast ekki á FIFA síðuna, þeir eru svo dýrir og þá fara þeir bara í heilu lagi, bara heil blokka einhverju melli, kannski 500 meðar, allir hlið við hlið og allir í röð, dúkka allt í hann upp á einhverju endursölu síðu á lægra verði. Hmm. Svo að FIFA þurfi ekki að borga þeim sem að keftu miða á fullu verði einhverja skaðabætur. Alls konar svona umræða, þú veist, svo náttúrulega þarf maður aðeins að sikta vitleysuna frá raunveruleikanum í svona þegar allar þessar sögur fara af stað, en mjög neikvæð umræði kringum FIFA emitt og hvernig þeir eru að handla mótið. Svo er að landamæra eftirlindi í Bandaríkjunum sem náttúrulega vita að það hefur alltaf verið erfitt við að fara til Bandaríkjana og maður þarf að sækja þetta ESTA og eitthvað og það einfaldasta leiðin til að komast til Bandaríkjana fyrir okkur vestur Evrópu búa að fara bara inn á netið og sækja eitthvað og borga $10 og allt í nátt kom með áreitundin Bandaríkjana meiri sé að það hefur verið til vandraða margir til dæmis skoskir stuðningsmenn voru búin að fá samþykkt ESTA til að fara til Bandaríkjana, búin að kaupa miða, búin að kaupa sér hótel og gistingu og bóka bílaleigubíla og alls konar eitthvað svona og svo bara rétt á þannig að átt að leggja af stað þá breyttist samþykkta ESTA því ósamþykkt og þau fengi ekki fara til Bandaríkjana.
3: Var einhver ástæðagefin?
4: Engin ástæðagefin, nei. Og sama með fjölmiðlar frá, eða blaðamenn frá, einhverjir blaðamenn frá einhverjum löndum hafa verið að lenda í sama allt í einu er áreitunin ógild. Það þetta getur alltaf gæst, það margir að fara og þetta stórt land og eitthvað svona.
2: En hvers vegna skoskir? Er það bara óskýrt?
4: Kannski eru þeir bara fyrstir til að kvarta.
2: Já, þú meinar þetta sé búið að gerast á fleiri stöðum en þeir eru að láta í sér heyra. Já,
4: þú fyrstu til að rétt upp höndin og láta þér heyra þá færðu fyrir segnar.
3: Já.
4: En svo er máli með dómarna frá Somalíu, Artan,
2: já.
4: Sem búin að fara í gegnum öll þau ferli sem að fara í gang þegar þáttakandi í svona móti. Hann sækir vegabréfsáritun sem dómari, hann fer í gegnum bakgrunnsskoðun sem dómari á mótinu og til að fá þessa vegabréfsáritun, þannig að búa það skoðan í bakufyrir, hann er samþykktur sem dómarinn á mótið, sem besti dómari Afríku og sem þáttakandi í mótinu til að fá þetta accreditation eða passan til að fara á móti í svona löndum, þá ferðu í gegnum bakgrunnsskoðun. Hann sækir vegabréfsáritun sem Sómali og fer í gegnum bakgrunnsskoðun þannig líka, allt saman samþykkt, þangað til að mæti til Bandaríkjanna þá nú snúum við og sendum til baka. Af því að eitthvað hafði breyst í millitíðinni.
2: Já.
4: En FIFA á að tryggja frjálsa för allra þáttakenda í svona mótum, þú veist, að uppfylltum náttúrulega að þú sért ekki, þú veist, hryðjuverkamaður og nýbúin að sprengja flugvél einhvers staðar.
3: Já.
4: Þú veist, það bara hluti af því sem að keppnisþjóðirnar, semst, gestgjafa þjóðirnar gangast undir þau samþykkja að taka sér svona mót, að það slakað á alls konar stífum reglum hér og þar fyrir þáttakendur. Það gildir ekki áhorfandi, þeir tryggja ekkert bara að hérna, við fjögur getum allt í bara flóið til Bandaríkjana þegar okkur hendar og mætt sama hvað við höfum gert áður. En frjálsför þáttakenda í mótunum á alltaf að vera tryggt.
2: Og ég með þetta er besti dómar í Afríku og hann mjög virtur og þetta er alltaf galið.
4: Já, já.
5: En hafði ekki þjóðernið þarna með það að gera svolítið. En frá Sómalíu, Bandaríkjamenn hafa svolítið verið að klína einhverjum svikamálum á Sómali sem eru fluttið til Bandaríkjana og
4: já.
5: Demokraternir eru alveg hata Sómali.
4: Já, já, það má, ég meina það veit enginn,
5: nei, svo er enginn skýring
4: gefin, sko. Mm. Þú veist, en hann er búin, það er búið að mm-hmm. fara í gegnum allt í hans fortíð mm-hmm. til að koma honum á mótið.
2: Já.
4: Og svo því bara breytt allt í hinn. Og þá erum við farin að stíga inn á semast íþróttalegu hliðina af svona móti. Veist, það ég ætla ekki að segja að sé saklaust að stuðningsfólk og blaðamenn og einhverju svona lendi vandræðum við að komast til landana en þau eru farin að hafa áhrif á svona íþróttalegan og heiðarleika mótsins þá ertu komin á svolítið hættulegar slóðir og það eru olympíuleikar í þessu sama landi eftir tvö ár
2: mm-hmm.
4: Íranska liði fær ekki að fara til Bandaríkjanna nema rétt svo á leikdag og þurfa að koma sér í burtu úr landinu strax að kvöldi
3: það til leiks á leiktag, inn í landið
4: já. Á meðan reglur FIFA segja lið verða að vera mætt tveimur dögum fyrir leik til að uppfylla þetta fjölmiðlaskyldur og allt annað daginn fyrir leik og slíkt
3: já.
4: Þannig að þá er eins og í rauninni segja bara hvar íþróttilega hérna, jafnræðið í þessu þeir þurfa að ferðast á leiktag frá Mexíkó til Bandaríkjanna til að spila vissulega ekki mjög löng leið en þetta þurfa að fara á milli landa og hvar er þá þetta við hefum ekki gott íslenskt orðið yfir integrity mótsins.
3: Heilindi,
4: íþróttalega heilindi
3: já.
4: Mótsins er þá svolítið, nú er þetta fara að hafa áhrif á það.
2: Þetta er bara skrípaleikur.
4: Já, þá fer þetta mitt yfir í skrípaleik. Á meðan þetta bara þú veist að einhverju skotar komast ekki til landsins og einhverju blaðamenn hérna og þaðan eða í vandræðum og lendi í hérna, einhverju yfirheysla á flugvöllinu þegar lenda og eitthvað en komast á endanum inn. Það er, þú veist, það getur gerst í hvaða landi sem er. En nú ertu farin að áhrif á heilindi stærsta íþróttaviðburðar heims. Og það eru tvö ár í að hinn stærsti íþróttaviðburðar heims verði haldin í sama landi. Og hvað gerist þá?
2: Mm-hmm.
4: Þú veist, lendu þá allt í henni því að besti hástökkvari heims eða veist, einhverjir keppendur frá löndum hérðan og þaðan sem er ekki þóknanlegi það skiptið fá ekki að mæta.
2: En sko, hvaða fordæmi er verið að setja þarna?
4: Það er nefnilega akkurat máli. Og hvað ætla FIFA að segja næst?
2: FIFA verðist ekki verið að segja neitt.
4: Nei. En tengist það landinu sem að við erum að ræðum eða tengist það því að FIFA vill bara fá peningana og Gianni Infantino var í viðtali í gær satt fyrir svörum hjá nokkrum velvöldum blaðamönnum, þeir passa sig á því líka það var ekkert að fá einhverja sem alltof grimmir og hann sagði bara tekjurnar af þessum móti væri svo rosalega háar að það réttlætti eiginlega allt saman FIFA getur ekki haft áhrif á lög og reglur í hinum og þessum löndum og svona fór ég eitthvað orða salla til að réttlæta þetta og peningarnir frá FIFA vissulega streyma síðan niður á við En þú veist hvað allar tegjaði langt til að segja að við græðum svo róslega mikið á þessu móti okkur einlega sama þó að heilindi mótsins séfarn. Að ég held að til lengri tíma muni það alltaf vinna á mótið þér líka. Já. Hver nennir á endanum að taka þátt í þessu ef þú getur ekki verið örugur að það sé heiðarleiki í keppninni sjálfri?
2: Já. Sko Einar, núna á sagan að skrifa sig. Þetta móti að byrja og við erum auðvitað alls spennt fyrir þessu móti en þetta, jú, það svona aðeins skuggjáðsöð. Það að tala það að mótið í Katar hafi verið algjörlega stórkostlegt. Mm-hmm. Já, hvernig, það ég að byrja að segja það, fara setja
4: spáð hún. Já, ef við færum okkur bara inn á völlin, innanvallar verður þetta mót frábært.
2: Já.
4: Þú, algjörlega svona nýjir vegir sem hefur verið að feta núna íþróðið að fótboltalega á þessu móti, mm-hmm. Er fyrsta skipti 48 lið. Sem að því að leikjánum fjölgar og 64 í 104, móti tekur 5,5 viku, það verður hellingur af fótbolta framundan á næstu vikum.
3: Bara nánast allar sólarhingi?
4: Já, svona frá fjögur, svona cirka fjögur á daginn til fjögur á nætuna eru leikir
3: Já.
4: Í gangi.
3: Þannig
4: að eftir vinnu
3: Já.
4: Og þangað til rauninu þú þarft að vakna í næstu vinnu, getur verið að horfa á fótbolta. Þú sofið þess á milli í vinnunni eða því þannig
3: aðstöðu. Við vorum með náttradrúf henni í gær,
4: hann
3: Gunnar Ormsleis, sem er að lýsa leikjunum á nóttunni. Þetta er alveg ótrúlega dæmi sem er að fara í gang. Sko.
4: Já, og þetta verður algjör veistla. Og náttúrulega því að Bandaríkin, Kanada og Mexíko eru mjög stór lönd og teygja sig yfir mörg tímabelti, þá er þetta að dreifa þessu nokkuð ágætlega yfir daginn og leikirnir á semst austurströnd Bandaríkjana og í Toronto byrja fyrstir og svo bara færist þetta áfram Mexíkó borg tekur svo við og svo áfram í vestur Bandaríkin og Kanada og vestur Mexíkó þannig að þetta tegir sig bara eftir því sem að sólin færist þá færast leikirnir bara með Já. Sem að getur náttúrulega verið vesen það verið steikjandi hitti í flestum af þessum leikjum af því að þeir eru ekki oft á kvöldin vestanafs til að svona hagraða tíma mismunum aðeins
3: eru vatnspásur
4: eins og vatnspásur í báðum hálfleikum í öllum leikjum Þannig að þrjár mínútur í vatnspásur í hverjum einasta hálfleik á þessu móti.
3: Já.
4: 208 vatnspásur sem við fáum.
3: já, við getum nýtt þetta líka, já, kannski drekka vatn eða eitthvað annað.
4: Já, bara, þú veist, þetta tími til að standa upp og fara á klóið.
2: Já.
4: En á móti eru þeir síðan að reyna að hraða leiknum, hann við séum ekki að lendið í að leikurinn taki 2,5 tíma því að það einhver lengi að taka engast eða útspark eða eitthvað.
3: Já, það búið að setja eitthvað regluverðið það, eins og já. Bara að dómarðin er hreinlega bara að fara að telja niður.
4: Núna, þetta búið að vera
3: Þetta bara komið á
4: Já, við náttúrleikjunum sem hafa verið núna í aðdragandamótsins að flýta fyrir þessu, flýta fyrir því að taka markspyrnur innköst, flýta fyrir skiptingunum Íslenska liðið mitt vakti heimsathygli með því að vera fyrsta liðið til að klúðra skiptingu, við vorum að lengja skipta
3: Á móti Japan.
4: Þannig að við vorum einum færri á meðan Japani skoruðu það sem var síðan sigurmark leiksins. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta þróast allt saman og þetta náttúrulega, þú veist, það alltaf verið að kvartunda þetta tækjulangan tíma, það hinn og þessi liðir sökuðum að vera lengi að taka innköst og útspörk. Það eru leiðir í reglunum til að flýta leiknum.
3: Já.
4: Þannig að mér finnst ótrúlegt að þetta hafi ekki verið gert fyrr.
2: En ert þú bara mjög peppaði fyrir
4: þessu? Já, ég er mjög peppaði fyrir því allavega þú veist að það líði ekki mínúta frá því að boltinn fari út af og þá getur lengur búin að kasta honum inn á
2: Já.
4: Þetta mjög svona mikið grunna atriði í að bara koma boltanum, hafði boltan í leik mm-hmm. Það snúast
3: Það er ekki að taka út svona leið minni leiðina til að rusla sig í gegnum stóru leið.
4: Nei, þeir þurfa bara að flýta sér aðeins meira að því.
3: Skilu,
4: ef þú ætlar að taka langt innkast eins og íslenska kvennalandslið gerir, það lendur svolítið í þessu í leikjunum núna. Það voru dómarar sem voru
3: bara kannski aðeins
4: og grimmir, já, rekka á eftir þeim bara um leið og boltinn fór út fyrir hliðalínu, þá bara 5 sekúndur og þá ertu bara allir að taka sprett og eitthvað. En þú getur ekki dólaðir eitthvað við þetta. Og það er svolítið, skilu, eins og aðrar af þessum stóru kannski hópíþróttum í Evrópu eru búin að flýta leik rosa mikið bara einmitt með því að vera setja tímatakmörk á hvað það mátt vera lengi að gera hlutina nema fótboltinn hann hefur verið að fara í hinn áttina. Mm. Eða horfir á 50 ára gamla fótboltaleiki
5: Já.
4: Sem einhverju svona nöttarar og brjálæðingar hafa verið að gera einmitt út af þessu. Að fyrir 30-40 árum þá tók eitt ekki svona langa tíma. Boltinn fór út fyrir hliðalínu, það hljópa einhver að honum, tók hann og hentan minn á vellin aftur.
5: Já.
4: Það var flautu aukaspirna, sá sem var brotið á, stóðu upp og labbaði í burtu, einhver annar kom og sparkaði boltanum aftur í leik. Og þetta gekk bara svona miklu hraðar.
5: Og svo búið að taka saman líka sko, hversu lengi boltinn í leik Já. Í raun og veru í fótbolta.
4: Já.
5: Og leikurinn cirka 90 mínútur og það kannski bara lítið hluta því sem að boltinn hefur verið í leik í svona þessum vestu tilfellum.
4: Já, af því að það kemur aukaspinna á einhver staðar og það einhver sem að meði sig aðeins og það þarf að kíkja á búbúið og
5: Já.
4: Svo þarf hann að standa upp og labba út af í róliheitunum og meðan allir stóru hérna leikmennir að svona dóla sér inn á teig og koma sér fyrir á nákvæmlega blettinu sem þeir eru að vera og svo þarf að stilla upp boltanum og
2: Þetta er óþolandi.
4: Og þú veist og það kannski 3 mínútur liðnar. Þú veist 3 mínútur af engu.
2: Já.
4: Þetta kostar stórfé.
2: Já, þetta bara mjög gott að það sé vera að taka á þessu. Ok, nú þetta að bresta á.
4: Já.
2: Nefnt einhverja 2-3 sem að við megum alls ekki missa núna næstu daga?
4: Já, England-Króatía er svona kannski stærsti leikur núna fyrstu dagana.
2: Mm-hmm.
4: Hann er
2: hvenar?
4: Hann er, já, nú stilla mér vegna. Ég reyna að muna bara einn dag í einu.
2: Já, ég
4: hef nóg með að muna bara einn dag í einu.
2: Já, en í dag er allavega Mexíkó.
4: Já, Mexíkó og Suður-Afrika er fyrsti leikurinn. Hann er klukkan 7 í kvöld.
2: Uh-huh.
4: Hann er á hinum goðsagnakenda Azteca velli í Mexíkóborg. Sem að hefur mitt núna og Mexíkó eru svolítið að skrifa söguna líka af því að þeir eru núna fyrsta þjóðin til að halda HM þrisvar. Heldur að 70 og 86 og er að halda það núna þó að kannski að bróður parturinn af leikjunum sé í bandreikjunum, þá Mexíkó sannarlega gestgjafa þjóð HM núna líka.
2: Mexíkó, já, þannig að vera geggjað.
4: Já, já England króti 17. júni klukkan 8, þannig að
5: farið
4: í slúðgöngu, fáið ykkur kandifloss og snuð og svo bara heima að horfa á England króti, svo tónleika, einhvers þar.
5: Úff,
4: já, en þetta þú veist að verður HM stofa hjá okkur fyrir leikina sem falla inn á kjörtíma á kvöldin.
5: Mm-hmm. Já, þetta ekki verið með háðanstofu klugan 3:30 að fara nótt.
4: Nei, þetta sé, það lítil eftirspurn eftir því.
5: Já. Er lítið að leikin sé á sama tíma þessu, tveir leikir
4: það í gangi? Það bara í loka leikjunum í riðlakeppninni.
5: Okay.
4: Þannig að þegar að þá þarf þetta að klára heilan riðil á sama tíma og þá erum við með sem sagt þrisvarsinnum 2 leiki á einum degi. Okay, sex
5: og þá deilast þar á rúf 1 og 2
4: Já,
5: annars allir leikir á rúf 2
4: Megnið á rúf 2 framan á móti, svo þegar útsláttakeppnin og það fyrir að byrja, það færist meira og meira yfir á rúf
5: Já.
4: Og þetta náttúrulega, afleiðingin af því að það 104 leikir núna og 48 lið er að riðlakeppnin er 3/4 á mótinu, 72 leikir og það falla samt bara 16 lið úr leik, það 32 sem að halda áfram eftir riðlakeppnin
5: sem væri rauninni venjulegt HM
4: sem væri venjulegt fjöldin sem var á HM síðust skipti.
2: Við erum að fá HM á sterum.
5: Já, þetta er algjörlega þannig.
2: Þetta er bara þannig
4: Svo bandaríska nautakjötið.
2: Þetta er all American. Það er gaman að þessu. Við bara hlökkum alveg svakalega til. Bara takk fyrir að koma til okkur og fara aðeins. Ég vonar svona pínu reiðilestur en svo var þetta bara gagnlegt.
4: Já, enda á jákvæðunóttunum.
2: Já, mjög jákvæðunóttunum og peppaður verið. Takk fyrir komuna.
4: Takk fyrir mig.

0: The Situation hér í morgun útvarpinu á Rástöð sem að fennu svona bara líðundi lók.
1: Já, það fer að gera það, við erum nú búin að fara við að möll og þetta er allt saman að rú.is og í appinu ef fólk vill kíkja á þetta eða mista einhverju.
0: Já, já, það er bara svolítið þannig. Við ætlum að vera hérna aftur á morgun, við ætlum að fara að halda út í blíðina, er enda, við ætlum bara að fara hérna yfir skrifstofan hérna fyrir aftan, en fara svolítið í blíðina síðir dag.
2: Það er gluggi þar.
1: Það er gluggi þar, ekki þessi hljóður.
0: Já, þannig við ætlum að fara á skrifstofan okkar á skrifborðið og horfa út gluggan á blíðina.
1: Já. Og meðan við skipuleggjum bara næstu þætti, en við verðum hérna aftur í fyrramálið.
0: Já, við verðum hérna í fyrramálið klukkan 7 og ég reikna með að það verði bara í, við verðum í sólskinskapi.
1: Já, alveg pottet, heyrumst þá.

0: Ekki nörfandi innsetning Símon í listasafninu á Akureyri. Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi. Sumar blóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastuðin réttarhóll. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hæglætis ferðalagi í Skagafirði, áskaffi.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdalskipolti. Sundfatnaður, sundfatnaður fyrir alla, Sportís skeifunni 11.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.
3: Karglas repair, Karglas replace.
4: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
5: Fjarðabyggð er gönguparadís. Í Fjarðabyggð er að finna fjölda skemmtilegra gönguleiða við allra hæfi. Kynntu þið málið á visitfjarðabyggð.is.
6: Góðan daginn, svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
7: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is
9: Færðu leikinn heim með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Öflugri myndgæði, endalaus skerpa og dýft. Þú getur meira með Símanum.
10: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fægra heimilið. Húsgagnahöllin.
11: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
12: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
13: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú er tækifæri til að eignast drauma sófann eða hægindastólinn. Dorma.
14: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is.
15: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan er allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaðarvörum. Í vefverslun okkar, bústólpi.is, finnur þú gott úrval af vörum auk upplýsinga þjónustu. Bústólpi. Hjartað í íslenskum landbúnaði.
17: Viltu vita?

0: Fréttastofa RÚV klukkan er 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarflokks fólks stendur saman að greina á vísi þar sem brottvísunarbúðum er mótmælt. Þeirra á meðal er fyrrverandi formaðarflokksins og fólk sem setið hefur á þingi og í sveitarstjórnum fyrir flokkin. Þau krefjast þess að framkvæmd lagana verði stöðvu þar til tryggt verði að börn verði ekki svipt frelsi sínu vegna stöðu foreldra sinna. Lögin fel í sér krappa hægri beygju sem ekki hafi verið rætt á vettvangi flokksins og sé í andstöðu við megin stefnu hans og grundvallar sjónarmið. Tilfellum þar sem fólk greiðir ekki leigu hefur fjölgað að mati Hildar Írar Viðarsdóttur lögfræðings húseigenda félagsins. Í hverri viku sé leita til félagsins vegna vangoldinnar leigu. Oft sé flóki fyrir leigusala að koma fólki út sem hættir að greiða leigu. Leigusalar geta sent skriflega greiðslu áskorun greiði leigjandi ekki leigu fyrir gjalddaga. Ef greiðslan berst ekki innan 7 daga getur leigusali rift leigusamningnum.
1: Það er ekki þar með sagt sko þó sé búið rifta leigusamningnum að leigjandinn sé það fara núturinni. Ef hann frásitur eignina og í henni áfram þá þarf leigusalinn að leita leiða til þess að fá leigjandan borin út.
0: Það getur verið tímafrekt ferli í gegnum héraðsdómstóla og sýslumann og á meðan verði húseigendur af leigutekjunum. Fólk á flótta í heiminum fækkaði í fyrsta skipti áratugarskeið á síðasta ári.
2: Frá þessu er greint í árlegri skýrslu flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna. Tæplega 15 milljónir snéru aftur til upprunasvæða sinna og þar af 4,4 frá útlöndum til heimalandsins, sem er næst fjölmennasta aftur hvarf frá því skráning hófst fyrir 60 árum. Yfir 900 þeirra eru afganir, súdanar og sírlendingar. Baram Salí, forstöð maður stofnunarinnar, bendir á að fólkið hafi verið undir þrýstingi að halda heim í aðstæður sem séu langt í frá öruggar. Það sé engin lausn og geti stökkt fólki á flótta á ný. Í árslok 2025 voru tæplega 118 milljónir á vergangi og hafði fækkað 5,4 milljónir frá árinu áður. Af þeim teljast tæpar 42 milljónir flóttamenn og 60% þeirra koma frá aðeins 8 löndum. Nærri milljón flóttamanna frá Súdan og næstum 800.000 frá Úkraínu. Þótt fólki á flótta hafi fækkað, sé óásættanlegt hversu margt fólk hefur neyðst til að flýja heimkynni sín vegna stríðsátaka, ofbeldis og ofsókna. Flóttamannastofnunin hvetur ríki heims til að grípa til aðgerða, svo draga megi úr vandanum á næsta áratug.
0: Markus Þóraldsson sagði frá fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2
4: Komiði marg blessuð og sæl, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ætla að vera með ykkur til hádegisfrétta í dag og stýra þessu magnaða þætti sem heitir Morgunverkin. Fyrir 49 árum síðan gott fólk þá kom út meistaraverk, algert meistaraverk og á þessu meistaraverki mikið algjöra snillt. Og ég ætla að byrja á einni slíkri. Við ætlum sem sagt að byrja þetta á ljúfum nótum sem eru góða nótur, sérstaklega þar eru frá mannakorn. Þetta lag heitir Gamli, góði, vinur.

Eitt af þessum lögum sem að fá mann til þess að vilja kunna á munnhörpu Haldi ekki þetta að halla sig bara eftir við sófa heima þessi ró Blási í hörpuna við þetta lag Nákvæmlega svona, sko Draumur

Já, elskunar, það 11. júní og ég viðurkenni það, ég ætla bara að viðurkenna eitt hérna að maí mánuður, hann tók svolítið tíma, sko, þrátt fyrir öll fríin og allt þetta, sko, það mætti kannski dreifa því aðeins betur ekki skella þessi bröllu sem var eitt mánuð þá tók hann tíma en sko júní byrjaði bara áðan en við erum samkóðin í 11. Sko þegar nú bara sumar að vera búið Þetta bara að vera búið Það bara svoleiðis agalegt sko merkilegt fyrirbæri tíminn sko alveg stór merkilegt Það verður líka merkilegt dagskrá hérna í morgunverkunum þennan morguninn Ég fæ til mig gesti og ég ringi til útlanda Ó já Ég ætla að taka vel á móti krumma og svölu bóbönnum Það koma hérna og spjalla og svala þetta lefur að heyra splungun í að útgáfu af lagi föðusíns Það bara ekkert að því Það bara ekkert að því sko. Ég veit líka að krummi og svala eru með sko, upprættar ermar þessa dagana það vera undirbúa tónlistar veislu og þau ætla að vera gestgjafar Föru nánæri þetta allt saman hérna eftir Svo ætla ég að hringja í vinkonu mína Huldu Geirsdóttur sem stödd í Noregi Ég veit ekki hvort að fólk hefur þetta getið sem lustar rástu Hulda fíkill í hljónsveitina Foo Fighters og hún bara hún með Foo Fighters gessamlega á heilan fór á tónleika í gær með Foo Fighters og hún fór á tónleika á nákvæmlega samastað fyrir 10 árum síðan Það maður fara aðeins yfir samanburinn hvernig var ljúfasti maður rockheimsins þá fyrir 10 árum síðan og hvað við dag? Nú erum búin að setja í skammakrókunum við erum búin að fara í hennar skammakrókunum í morgunverkunum en nú erum komin aftur með prósofur og allir klappa sem að ræða þetta þess að skoða þetta þess að fara í sömur þetta stóra máli þetta eitt af stóra málum dagsins og svo nú heldur betur stórt mál hérna ég ætla að segja ykkur þetta ég búin að vera að horfa á mann í götunni hjá mér alltaf starandi á menn í götunni hjá mér það bara það sem ég geri stendur út í glugga á starandi á menn og hann alltaf tínandi einhvern anskotan ekki garðinu sínum bara út allt og ég sagði konu minni sjáðu þannig hvað hann að gera og hún komst að niðurstöðinni hvað hann að gera, hann tína óskup ekki bara garðinu sér, bara öllum köntum hana, þetta til hjá öllum og garðurinn ykkur sko, hann er fullur að gulli, þið bara vitað ekki, ég vissi það ekki ég bara hef ekki hugmynd og ég ætla að segja ykkur nánar frá þessu öll hvað ég óskupur með þeir og ef þið eigið ekki garð, þá skiptir það engu máli þið gera bara þessi þessi, hann bara fer bara næstu garð og það bara allt í lagi en það viljum við ekki sjá þetta sko En þetta magnað, þetta töfrar sem leynast í garðinum ykkar. Þetta nú ákveðni töfrar í þessu lagi. Þetta fyrsti risasmellur hljónsveitarinnar Blur. Nótt að segja það. Það aldrei farið með hálft með lag, þetta lagi Girls.

0: Damon Albarn hafi verið stattur í Magaluf á Spáni sem bær á Mallorca og hann bara átti ekki orði við nætilíðinu sko. Hann bara var á tjútinu og sem verður engað ekki lengra nú fer ég upp á hótelherbergi og ætla að skrifa hérna niður lag ætla að búa til lag og það var þetta lag, Girls and Boys
1: Opið hús á Strandgötu 26 Glæsilegar íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar Kynntu þér málið á strandgata26.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, Smiðjuvegi 2
3: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggjaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt Náttúrulega gott á grillið
4: Ekki má gleyma meðlætinu En grillmaturinn elskar þykkvabæjar Sallutin, mæjisinn og bökunarkartöfluna Aðeins 15 mínútur á grillinu
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti Safaríkir tómatar á teini Ferskisveppir og stökk paprika Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti Sölufélag garðyrkjumanna
4: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaðu grillhanskana og grillaðu með okkur í sumar.
5: Nú bjóðast nýir 100% rafdrifnir MGS 5 og MGS 6 með óverðtryggðu 50% bílaláni til 5 ára á 3,99% breytilegum vöxtum. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Hvernig hljómar MG? BL Safaróða.
6: Ertu að hugsa nýja bílskúshurð? Kíktu inn á hedinshurðir.is og reiknaðu hvað hurðin þín kostar.
7: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi, garmin.is. Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
8: Bílalán á 5 mínútum. Arjón.
9: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
10: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is
11: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
10: Falleg blóm og harger tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
12: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
13: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
14: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
15: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is. KKÍ

efnismellur þáttarins. Þetta lag frá 1963. Það skiptir engu máli því að þetta sjúklega gott lag. Martha and the Wendells, lag sem heitir Love is like a... Þetta svíin, sko, þetta inn í sviga. Love is like a... Svo kemur Heatwave, eins og það það kannski. En ég ætla að spila næstur ykkur lag sem að... Já, ammálsbönd dagsins. Eitt af ammálsbönd dagsins, hann syngur þetta lag... hann heitir Rob Burge og veltið fólk fyrir byrju, hver það? Það hann Robert Burge og hann hann 65 ára gamall í dag en hann hefur alltaf lítið út fyrir að vera svona 65 ára gamall því að hann lítur ekki bara út fyrir að sko reykja sjúklega mikið af sígarettum hann lítur út fyrir að borða sígarettu líka Og hann lítur eiginlega bara svolítið út eins og blaut sígarða. Robert Burge sem sagt svona framleiðandi, prodúser, var í dansljónsveit sem var gríðarlega vinsæli hérna upphafið 10. áratugarins. Gerðu nokkur lög, annað þeirra hétt, eða svona annað þeirra, ég ætla að segja svona annað stórsmellinni hétt Connected og stærsta lagið var sennilega þetta hérna. Ég að tala sko... Aðal kallinn í Stereo MCs. Þetta gott, þetta stefrið alveg.

0: Gott samstarf hér að fer Þormóður og GGRN, lag sem heitir Manstu. Það halda áfram í íslenskum samstörum og fara yfir eitt sem já, nýrra. Þetta nýlega komið út og ég nú svo ofboðslega heppin að annar maðurinn sem að syngur og spilar á þessu lagi, hann kom hérna inn í hljóðvætti minn fyrir viku tveim síðan og sagði ég ætla að heyra eitt hérna. Hann gera þetta stundum, sko, ég svo heppin, K.K., hann kemur stundum again, ég ætla að heyra hérna, ég var að gera hérna, ég var að vinna hérna og leið mér að heyra lag í genum síma sinn. Og maður situr og brósir og horfir á hann og dáist á honum og svo segir maður yfirleitt að þetta skemmtilegt sko og sem það ég eitt að ljúga hann eða sko, þetta mjög skemmtilegt og hann segir, já, ég segir, ertu búin að liggja þessu lengi hvað þetta gamalt eða, fannst þetta eitthvað stærða á hvernig disk að nei, hann ringdi bara í mig hérna MC Gauti og bara með maður spila hérna og syngja þessu lag þetta MC Gautala, hann segir, jöp svo sagði það setna að þetta ekki bara MC Gautala þetta lag sem hann hafði hugsað sér sem svona þjóðháttíðalag sem varð svo ekki, svo var það þúsund hjörtu en þetta lag sem heitir þúsund fleiri ár svo ætla ég að segja ykkur, eftir þetta lag ég búin að vera að fara þetta yfir sko öll samstörfin sem að KK hefur verið í ég minn eini hvað þetta mikið fólki sem maður þetta mikið félagsfera
1: eins og sólin nú sest muni kveðja fyrir rest með fólk sem ég

KK ásamt MC Gauta og þetta lag heitir 1000 fleiri ár. Þetta nýtt lag frá MC Gauta. Þetta ekki KK lag, þetta MC Gauta lag sem KK fær að vera með í og KK elskar að vera með fólki og ég fekk þessa agalegu hugmynd að kíkja þess á sko allt þetta fólk sem unni með í gegnum tíðina. Gefið út lög með, hvort sem eitt lag að fleira. Alls ekki. En þetta sko svo ógeðslega langur listi að það ekki sjens fyrir mig að nota hérna bara tvö lög og reyna að komast í gennum þetta en ég gerði mitt besta. KK náttúrulega hefur unnið mikið með systir sinni Eleni Kristjánsdóttir, hann hefur mikið unnið með fóstbróður sínum Magga heitinum Eiríks sem heyrðum í hérna upp að áttar Hann hefur unnið með Björgunni Halldórssyni, Ljónstinni Hjálmum, Jóni Jónssyni, Júníus Meymand, Bríet, Felix Bergssyni, Rúnari Júlíussyni, Írisi Lind, Stefáni Karli, Sölku Sól, Krumma, Röggu Gröndal, Villavala, Sálgæslinu og miklu fleirum sko. Hann með það nýlega í Nashville ásamt Jóni Jónssyni og Múkísum. Það eitthvað bomba á leiðinu Nashville frá þessum þreminningum. Þetta Múki Song, lagið Murmur.

Múkisson, lagið Mör Mör. Við ætlum að skella okkur aðeins saman í garðinn og ég ætla að benda okkur á svolítið sem í garðinum hjá okkur og næstu görðum og bara umferra í mótum allt sem mein hollur fjandi og bara jafnvel gott meðlæti í þokkabót. Sumir segja besta meðlætið.

í hljómsveitinni Fine Young Cannibals og lagi Johnny Come Home, akkur segir vinur okkar því að þeir eru nú spila þetta fyrir okkur í Laugardalshöll á listahátíð og ja, söngvarinn var nú bara eins og heimalingur hérna á sínum tíma, það var alltaf á Íslandi sko, þannig þetta eru vinur okkar.

0: betra, þú veist, ég rak, sko, þegar maður rekur augun í eitthvað svona, sem fólk að benda eitthvað á í garðinum hjá okkur, segir bara, segir það bara, skellir því bara fram að þetta sé í garðinum okkar, það hugsa alltaf ekki í mínum garði, en þetta vissulega í mínum garði, við erum að tala sko, túnfífilin, fíblablóm. Ég að vitna hérna, ég sko, þetta engin vitlýsingur. Ég að tala sko, þetta annar rosa sem grasalæknir. Ég var að lesa hérna sko rosalega grein frá henni túnfífilinn. Og hún segir, besta meðlætið á vorin. Og þetta jurt sem að ég við lítum á sem illgresi og reynum að rífa upp helst með rótum og ef ekki slá þetta alveg við mold. En í þessu eru töfrar og þetta víst mjög auðvelt. Ég man Gísli Einarsson, landakall, hann var ekkert að tala það, hann var að elda með túnfífil og maður hugsaði bara, það mitt, hann rugglaðar hann Gísli, sko, en hann ekkert svo rugglaðar, hann bara mjög flinkur í þessu og þetta allt bara hár rétt, sko, sko steikt fíblablóm og fíblablöð víst gúrme meðlæti. Og það ekki nóg með það, því að fíblablöðin, þetta sneisa fullt af vítamínum og næringarefnum. Og ég ætti að hlæja aðeins meira af nágrannum mínu sem alltaf úti að tína upp sko fíbla. Svo hvað hann að gera? Þetta lengsti og stærsti fíblagrans í heimi? Nei, nei, hann að eldubrus og bara annað hver dag. Sko, túnfífill hefur samkvæmt grasalæknum frá örófi alda þótt með bestu vasslosandi jurtum sem völ á og tún fíbla rótin og sko hún hefur aftur að sko, örvandi áhrif á starfsemi livra gallblöru og enda lengi verið talin sko góð við livrabólgu gulu gallsteinum uppþembu, vindgangi og harðlífi finnst þetta ekki magnað hún hefur líka verið notið til að styrkja lifrina eftir langvarandi lyfjatöku eða áfengisneyslu þannig að þið sem eru að hlusta og sko, get ekki beðið eftir að fara að fá okkur eitt hélaðan eftir vinnu ég skulle bara fara að tína út í garð og tína og frista þetta Svo fór ég að hugsa, ok, þetta einhver ógjörningur að vinna með þetta, maður þarf sko að hafa mikið fyrir sér. Nei, það bara alls ekki svo. Hér til þessu bara einu uppskrift. Þetta sko þrjár lúkur af fíblablómum með grænum bikarblöðum, það eru blöðin sko, ósalta smjör, sjávarsalt og nýmalaður svartu pipar. Þetta ekki flóki, bara beint á pönnuna, steikja þetta í nokkra mínútur og krydda þetta eftir smekk. Þetta bara ekkert mál. Sko, fífillin þarf að vera ný upp komin fíblablöðin, það þarf að vera fest að þið ekki að fara eitthvað eldgamlan sko, sem allir kalkaður og hvítur, nei þetta þarf bara að vera fest og þetta ekkert mál hérna aðeins ein auskvittin, bara rétt í lokin ég bara bendi okkur á þetta, ég geti bara að googla þetta sjálf sko, steikt fíblablöð aftur, þetta eru tveir bollar að tún fíblablöðum söksuðum tveir, þriðju desilítrir jómfrúar olía virgin oil Svo þetta hálfur ferskur rauður chili, fræ hreinsaður, þrjú hvítlauksrif og svona 2 cm af ferskri engi fyrir rót. Við erum bara komin til Indlands. Veistu hvernig ekki magna það? Og þetta kostar ekki neitt og mein hollu fjandi, sko. Og þetta garði, bralstaðar. Ég bara stíga hérna út og svo 5 metra og getur fundið þetta. Þetta Moses Hightower.
1: Of

0: Voruð þið gott fólk búin að heyra nýjasta lagi frá Stefáni Hilmarssyni Nú, hva? Það líka allt í góðu lagi því að það kemur næst
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Reykjanesinu Skelltu þér í sund Vatnaveröld Reykjanesbæ Sundlaugarnar í Suðurnesjabæ og sundlaugin Vogum og Vatnsleysuströnd Þú finnir okkur á sundlaugar.is Íslenskir tómatar Þú veist hvaðan þeir koma Sölufélag garðyrkjumanna Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti Harðviðaval Vandaðu valið
2: Námskeiði kendi mér eina hindrun í lífinu bara ég sjálfur Ég var alltaf að bíða eftir eitthvað gerðist og ástandið batnaði Svo lærði ég bara að setja mig markmið og vinna með krafti sem býr innan með mér Og veistu, ég náði markmiðan. Hver hefði trúið því? Ekki ég.
3: Núna býðst ég frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7080 og taktu frá sæti eða fáðu upplýsingar á dale.is.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20
7: Stöndum saman, afnemum verðtrygginguna Fiskikóngurinn, sofum við í þrjú
8: Nældu þér í Yaris Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti
9: Lífgaðu upp á pallin með kjörvara Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður
10: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum Miðasala hefst á morgun Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live
11: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt
12: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi
11: Alla sunnudaga
12: Freyvangur á Rás 2

Þetta er nýtt frá Stefáni Hilmarssyni, lag sem heitir Þrátt fyrir allt og Stefán Hilmarsson semur þetta lag sjálfur og var að senda þetta út frá sér. Og Stefán, hann mun koma við sögu á þessari tónlistarverðu sem að sískinin Svala og Krummi Björgunspönn ætla að segja eitthvað frá hérna rétt eftir. Þau eru væntalegi heimsóm, ætla að senda kefi í bollana sinna.

Hljóðritun frá tónleikum Hildar Guðnadóttur í Silfurbergi á listaháttíð Reykjavík í kvöld klukka 19 Rás 1. Hæ og hó, til sölur í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursald, fastegnasala vestfjarða. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandar gæða íbúðir í Þorlákshöfn, móabyggð.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum, Linsan skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan, grasagarður Reykjavíkur í Laugardal, byggðasafn Árnesinga, húsið Eyrarbakka og gerðarsafn listasafn Kópavogs. Vönduð íslensk hönnun á samkeppnishæfu verði Brúnás innréttingar.

0: hjáleiðtúkum Bandaríkjana. Járngerður hagsmunasamtök íbúa framtíð og endurreist Grindavíkur tekur undir með nýkjörunni bæjarstjórn bæjarins sem lýsir miklum vonbrigðum með þá neikvæðu og fjandsamlegu afstöðu sem stjórnvöldur sögð sína skjótri enduruppbyggingu bæjarfélagsins.
1: Þetta kemur fram í áskorun sem Járngerður hefur sendt á alla þingmenn. Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir frá Járngerði voru gestir í morgunútvarpinu í morgun. Þær segja stöðu íbúamála í Grindavík setja þeim sem vilji búa þar verulegar skorður.
2: Það er náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteignir sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að við þurftum að fara annað.
1: Fyrir skömmu tilkynntu fulltrúar Þórkötlu að frá og með 1. september verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og miðast við 13 nætur í mánuði. Erla og Valgerður segja fyrirætlanir Þórkötlu setja margt í uppnám fyrir þá grindvíkinga sem vilji flytja heim. Meðal annars í ljósi þess að ákveðið hefur verið að hefja skólahald í bænum að nýju í haust. Íbúar upplifið það að hafa lítið eigið líf að segja sem hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér.
3: Við finnum að það verið svona að draga úr okkur þróttinn. Það verið að þreita okkur og fólk er að detta vagninum. Ég veit margt fólk sem er bara mjög harti því og bara dreymir ekkit annað en að flytja núna því þarna líður þeim og börnunum þeirra best en það er bara við getum þetta ekki lengur, nú erum við bara hægt að pæla þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annars það.
0: Sögðu Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir mest Grönnvold tók saman. Heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í Mexíkóborg í kvöld þegar Mexíkó og Suður-Afríka mætast. Þetta í fyrsta sinn sem þrjár þjóðir halda mótið saman en mótið heldur Mexíkó ásamt Bandaríkjunum og Kanada. 104 leikir eru framundan næstu rúmu 5 vikurnar og líkur mótinu á úrslitaleik 19. júli. Leikur Mexíkó og Suður-Afríku er klukkan 7 í kvöld í beinni á RÚV 2. Fréttalestri er lokið.
4: Morgunverkin
5: á Rás 2.
6: Þökkum fréttastofunni kærlega fyrir þetta. En eins og ég sagði okkur aðan, þá ætla ég að spjalla við Krumma Björgvins og Sölu Björgvins eftir smástund. Það er sko verk að vinna hjá þeim sískinum, heldur betur. Þetta maður að fara nánæri það hérna rétt eftir, en ég fyrstur að Monsters and Men

of Monsters and Men, lag sem heitir Ordinary Creatures. Við ætlum að ræða eitthvað sem allt annað en Ordinary Creature hérna eftir smá stund og við ætlum að tala stór tónleika sem að fara fram í november í Eldborgarsal Hörpu og það verður sko stór skotalið íslenskrar tónlistar sem að kemur fram á því sviði og allur þessi mannskapur á það sameiglegt að taka lög sem að Björgvin Halldórsson hefur sungið í gegnum tíðina og gestgjafarnir eru mætt inga til mín Krummi Björgvinsson og Svala Björgvinsdóttir ég ætla að ræða eins við þau þetta allt saman og við þurfum líka að heyra nýtt lag frá Svölu það bara splunkunýtt, það bara, þetta sjóðandi heitt það bara bráðna tækin bara með að setja þetta inn þetta það heitt, sko, fun heitt við ætlaum að heyra það líka og það eitt af lögum pappa þeirra Hér ein ósk eina ósk, þetta fyrsta lagið á plötunni Ég syng fyrir þig sem kemur út árið 1978

0: Gestgjafarnir eru mætti mín, Svala Björgvinsdóttir og Krummi, sæl og blessuð og velkomin.
1: Blessaður og sæl, minn kæri.
2: Hæ.
1: Góðan. Ég vil syngur hann að þetta hátt uppi hann, pabbi.
2: Já, hann syngur þetta bara í sömu tóntöndu og ég myndi syngja þetta.
0: Já, þetta er frá árunum 1978, þetta lag, það sem þetta kemur út og skemmtilega sko að þið var að koma okkur fyrir hérna rétt á hann. Við erum bara að tala meðal annars tónleika sem í nóvember, sem eru minningatónleikar pabbikar sem heitir Maður, Sviðs og Söngva. Hann heitir það ekki, hann heitir náttúrulega Björgun Halldórsson. En þið voru hérna, þá sagði þú svolega, við megum ekki gleyma þetta gættalega, sko. Þetta verðum við að taka, sko. Að þið eru ennþá að búa til prógrammi.
1: Við erum að setja saman lagalista, við erum búin að náttúrulega skrifla niður svona, þú veist, lögin sem verða eiginlega að vera spiluð og kannski eitthvað svona sem það er að skipta út og svona.
2: Við erum í svona hóp, við erum bara í svona e-mail grúpu þar sem er verið að fara yfir lagal katalógina sem er svo stór.
0: Hann er viðbjóðslega stór.
1: Já, hann er nefnilega það,
2: var svo mikið að góða lögum
1: og maður er bara svona basically að grísja bara eitthvað, þú veist plötuna, sko.
0: Ég trúi því bara vel, ég með þáttinn daginn sem voru 3 klukkutímar 20 mínútur sem ég spilaði bara lög sem að kallinu við sungið ekki um tíðina.
1: Það var frábær þáttur.
0: Já, takk fyrir það og eftir þáttinn þá var maður alveg, það var svo margt sem maður gæti ekki spilað.
2: Já, þannig, þetta er rosalegt, sko.
0: Þið getur reyna verið með bara heila mánuð, bara aldrei.
2: Ég held að þetta sé eitthvað 900 lög eða eitthvað, sko.
1: Við þurfum náttúrulega líka að vera með sko svona medley, medley því að þau blandar
2: sirpur.
1: Sko sirpur.
0: Já, einmitt.
1: Blandar einhverjum nokkrum lögum saman svo að við náum að covera katalóg.
0: Já, og svo náttúrulega ákveðið sko sjálfskaparvítið sem að þeir eru búin að koma okkur í hérna því að þetta er sko í endan nóvember og þá náttúrulega fólk vera að jóla sig í gang líka og það er náttúrulega allt annað dæmi í gangi, sko, ég var svo fegin að ég var ekki með þessum björgumsmess mína hérna þegar sko, jólin voru á næsta leiti, sko, það var ekki verið hægt sko.
2: Nei, ég menna
1: Við sleppum með eitt jólalaga á prógraminu, visst þetta er ekki jólatónleika ekki jólagestir
2: En það verður eitt jólalag á þessum tónleikum, af því að það er svona stutt í jólinanna, en annars er þetta við erum að fara yfir víðan völl, við erum að fara alveg frá byrjun og Sko.
1: Við svalarum gestgjafri leiðum fólkið í gegnum tónlistaferil föður okkar sko.
0: Sko, eitt af allra skemmtilegasta við jólagesti tónleikana var einmitt þegar pabbikar var í gestgjafahlutverkinu.
2: Ég veit.
0: Það ógeðislega var svo grand.
2: Ég veit.
0: Og nú eru þið að fara í þessa risa sko að vera gestgjafri. Hvernig ætlaði að gera þetta?
1: Þetta, við ætlum bara að gera þetta í rólegheitum sko.
2: Já, þetta, við erum að gera þetta náttúrulega þess að heiðra pappa, fyrst og fremst, þannig að við viljum bara, já, gera hann stoltan og gera þetta vel, en gera þetta líka þannig að þú veist, þetta er líka það verður líka rosalega mikið gleði og gaman og það verður þú veist, hlegið og minningar og nostalgía og jújú það verður auðvitað líka tár og svona pínu sorg, en það verður líka það verður mikil gleði og þú veist, þannig að
1: minnast hann í gegnum tónlistina
0: já.
2: Og svo var hann alveg svo mikill húmóristi, það verður alltaf að vera
1: smá grín
2: með, sko, hann var svo svakalega fyndin.
0: Já, sko, þetta er rosalegur hópur af fólki, þetta er Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björns, Múkísson, Raka Gröndal, Sigga Beindins, Sigurður Tólasíus og einn af hans allar bestu vinum, Stefán Hilmarsson og svo er líka Ari Eldjátt og leynigestir.
2: Já.
0: Og hljónsveitin er bara svona þetta stórskotalið íslenskrar tónlistar. Sko, þegar þið ákveða að gera þetta og taki upp síman og í hvernig á að hringja, hugsið einhvern tíma, hann var alltaf til í þetta er ekki allir til í þetta?
1: Jú, við hugsaum ekki að fólk var ekki til í þetta
2: nei.
1: En það er bara að velja rétta fólkið og þessum allir ná vel saman og hérna, sumir náttúrulega uppteknir og sumir elindis og eitthvað svona en við erum rosalega ánægð með fólkið sem við fengum í hljómsveitina
2: og líka bara ymmit alla söngvarana og
1: náttúrulega aðeinslu söngvarar
2: og hérna þannig að og við líka, þú veist sumir af þessu söngurum voru í jarðaförun að syngja og hérna þannig að hérna, mér fannst, okkur, við vildum líka svona bæta því við að þú veist, mér fannst að passa líka að hafa eins og Röggu, Gröndal og Sigga Tólasíus
0: sko, talandi um í harðaförinu og syngja, þið sungu heldur betur þar og það þegar maður sá það, þá sem að þetta er örugglega eitt af erfiðasta sem að þið hafi gert með hljóðnema, veistu, með að sérstundum fólk fara með einhverja ræður út af föllum félögum og svona og það ógeðslega erfitt bara að horfa á en hvað, sko, þegar þið takið þetta að ykkur, að standa þarna í fullri kirkju og syngja þetta lag hvaða vopnum breytir maður til þess að bara reynlega standa
1: maður verður bara að loka augunum og láta þetta fara með sig sem þetta fer það var mikið stress það var líka bara sko stress yfir höfuð að jarðaförin myndi bara takast vel og fara vel og vera falleg og hérna skipulagningin var mikil
2: og undan við vorum að plana þetta ég, sérst, Krummi og Siggi bróði við þrjú vorum að plana jarðaförina þannig að við vorum líka svo mikið að pæla í allri jarðaförinni og syngja þannig að það kannski dreifir líka huganum af því að maður er að halda utanum þetta batteri all þrjú saman
1: Mér varst mjög fallegt og gott fyrir mig að syngja
2: já, ég
1: fyrir pappa í jarðaförinni
2: Ég ákvað það mjög snemma að ég myndi syngja og mér fannst að vera bara svona minn staðisti heiður bara á öllum mínum, bara ég í lífi mínu að fá að syngja yfir pappa mínum það var bara eitthvað sem að ég myndi aldrei ekki vilja gera Þessi þó svo að það hef verið gríðarlega erfitt af því að ég var það var rosa, ég ætla að viðurkenna það það var rosalega erfitt sko að halda aftur tárum þetta svona brotnaði svolítið niður í endan þarna en það var bara mjög erfitt en ég mjög ánaði ég gerði það
1: Já, sömuleiðis, af því að svala á hvað strax hún myndi vilja syngja skýið í jarðaförinni
2: Já.
1: Og ég þurfti svona aðeins að pæla í þessu aðeins lengur
0: Já.
1: En síðan bara fann ég á mér því ég voru að keyra heim frá mömmu og ég hugsaði eins og ég fengi einhvers konar skilaboða handan frá pappa og ég bara svona, ég verð að syngja í jarðaförinni, af því ég mun sjá ekki að þetta eftir því ég gera það ekki og mér langar á kveðjana þann hátt eins og Svala talaði að syngja lag til hans og þá var það bara ákveðið og, hérna, og þannig fór það
0: Já. Sko, það eitt að stúsast í því sem þið eru að gera núna þið eru að fara yfir katalógin sem gott sem endalaust og til að velja lög til að pakka inn í eina góða kvöldstund sem verður í nóvember 2008 í Eldborgarsal Hörpu miðasalan er að
2: byrjar á morgun
1: hún hefst á morgun klukkan 10
0: hefst á morgun og það er að skrási á þetta hérna inn á tix.is og Hörpun og svona sko þetta er risastórt verkefni og ég er líka búin að hugsa svolítið til ykkar því að sko, pappikar sko, þegar fólk er að pakka saman eigum fólks í kringu sig þá er það stundum bara eitt skápur svo hendir mér okkur ónundi í kæðabóra en það er allt annað upp á teiningum hérna við skulum aðeins grípa niður í smá broti hérna þetta er nú viðtali árið 2017 það sem að pappikar er að spjalla hérna við Sóla Hólm og Gunnudís og þegar maður heyri bara svona brot þá hefur sem er hvað ætlaðu að gera
3: Já, þetta er sko, maður svona horfir öxl og segir, býtu, hver er þetta margir menn eða
2: býtu hvernig? Já.
3: Það voðalega skrítið að horfa svona öxl og sjá hvað, og enn á fullu, skilur við?
4: Já, akkurat.
3: Og hérna, nei, ég var nú bara beðin að vera að taka við að Pála Óskari hérna, í Rokksafninu.
2: Já, bara vel viðandi.
3: Og fór í það og það mjög skemmtilegt, það var að vera að rífa upp úr kossum og rifi upp og svona
4: Já, þið eigið það líka sameinlegt í bæni að vera mikil safnara
3: Já, hann var nú að svona meira í fötunum sko.
4: Já, einmitt
3: Og ég, það er ykkur fötun, það er HLH galli og það er Eurovision galli og eitthvað svona En ég náttúrulega haldin mikill í sömnuna á þetta Ég hugsa mig tvisarum á því hendingur en ég búin að taka hann mjög vel Ég var að losa stúdíóðu mitt og þar var alveg fullt að dóti og ég þurfti að láta mikið fara sem að Mér líður bara vel með, þetta voðalega svona frelsandi að láta
2: eitthvað
3: bara,
2: það, sko.
3: En svo líka bara gaman, sko, ég segi þetta oft, þetta er gaman brandan, ég skal segja náttúrulega, það eru mínir samstarfsmenn og vinnir og ringja kannski hér í björgan, hérna, áttu hérna, plötuna eða demo eða þetta, gerðum hann að 79 eitthvað svona, þá segi já, hvaða lit viltu? Þú veist, af því ég geymi þetta.
0: Sko, hann geymdi þetta allt og þið þurfum einhvern
1: veginn. Já, ég er búin að vera, ég þurf sko að hafa með tvær geymslur, fulla drasli allar gullplötunar,
2: gistar
1: já, ég meina þetta var, þetta er dót og þetta er fallegt dót, sem náttúrulega eitthvað rast líka til dæmi skattskýrslur frá 1982 en hérna, já, þannig ég þurfti að færa allt yfir eina geimslu, þannig að við erum með tvær geimslur þannig að þannig að ég farið svolítið í gegnum þetta og þetta er náttúrulega bara eins og safn mjög svona
2: mikilvæg
1: hlutir frá sögunni, rocksögunni og síðan alltaf fari ekki henni bílskurinn og það er mikið að veiði dóti það er með veiði æði þannum tíma í mörg ár, alltaf reyndar á hann og hættu svona þess að veiða hann
2: svo líka bara hef ég aldrei séð jafn stórt geisladiska samt bara ég það séu svona 5000 geisladiskar
1: og fullt af
2: víni
1: plötum líka og þannig að þetta, við erum sko búin að fara í gegnum svolítið mikið af þess en við erum ennþá bara í því sko, við erum ennþá grísja og við erum bara að fara í gegnum þetta, þetta tekur tíma og við erum tökum þetta bara rólega sko.
2: Að því svo er margt þarna sem er bara mjög verðmætt og hérna það er
1: passa hending ykkur
2: er
1: verðmætt
2: þess að sé líka svona, það er svona memorabilia dót, það er svona, þú veist, sem að hefur verið á söfnum og svona, því ég
1: meina
2: það,
1: maður þarf a og hérna, þannig að svoleiðis er það og það er náttúrulega rosalega svolítið gott að færa í gegnum þetta eins er þetta að getur verið það er svona eins er þetta að vinna svolítið úr sorginni og meðan ég veit ekki hvernig ég útskýri þetta en þetta er ljúfsárt erfitt en einhvern veginn svona fallegt og sama tíma að koma að svona hlutu sem þú eru ekki séð áður eða ekki séð mörg ár eða sem vissir ekki að væri til
2: og líka vera svona, vá, hann geymdi þetta, og maður bara eitthvað svona þú veist, einmitt hann gemdi sko eitthvað gamlan Realme svona ból sem var seldur þegar ég var að túra og bjó í Ameríku hann gemdi hann og hann þessi hann 2001 og krummi fann hann og það var bara svona stendur Realme Tour 2001 eitthvað, einhverja ameríska borgi
1: bara,
2: það
1: fyrst,
2: er pappi bara gemd hérna, það, ég vissi það ekki einu sinni
1: fyrstu bólin eins og fyrsti mínusbólurinn sem í, enna, við vorum að selja hann að 1998
2: og maður bara
1: svona hann
2: bara gemd þetta sko
1: allt, alveg bara lagir af dótt
2: ótrúlega gaman, ég var alveg vangt gemdi þetta bara, öllu sjá
1: og sinni er bara hluti sem eru óopnaður og svona sko, það er bara þannig sko.
0: Já, magna sko, tónleikarnir eru 28. nóvember, meðasamlan hefst á morgun,
2: klukkan
0: 10 stundislega og þetta eru minningatónleikar Björgvin Halldórsson sem heita Maður, Sviðs og Söngva
2: og taka fram, það er ekkert streymi
0: neitt
2: fólk þarf að kaupa sér með til þess að upplifa þetta
1: þetta er svolítið eksklusiv og það þarf að kaupa með og vera á staðnum
2: það er ekki streymi
1: og við erum búin að fá rosalega mikil viðbrögð þannig að vera að tryggja ykkur með að passa bara fara í þetta klukkan 10 á morgun og þú vilt með það
0: sko, Svala, þú hendir hérna lagi í mig sem er svo sjóðandi heitt að það bara liggur við að græða hérna sé að bráðna hérna þetta er skýð
2: já, þetta er þessi lagi sem ég söng í jarðaförinni og hérna og ég ákvað það var þarna tveimur dögum eftir jarðaförinni það ákvað ég að það var áður en að við vorum búin að ákveða þetta minningatónleika dæmi að byrja þá hugsaði ég mjög langar að taka upp þetta lag aftur og endur útgefa það til minningar um pappa pappi semur þetta lag 1978 og þetta er eitt af svona mínum uppáðslegum með honum og hérna og mér langaði bara svo mikið að syngja það og endur útgefa það og svona á minn hátt, þú veist, ég náttúrulega hans útgáfa er fullkomin og hún er svo falleg og það er engin eins og pappi þannig að ég gerði bara mína útgáfi og gerði náttúrulega mitt besta en hérna, já, og það lag kemur út á alla streymisveitur bara að miðnætti en þú ert svo fyrsti sem er búin að fá að bara spila lagið sko.
0: Svala og Krummi, takk hérlega fyrir þetta og gangi ykkur vel með tónleikarnir nóvember og framtíðarverkefni og geimsluðnar
1: Já, takk hérlega
2: Takk fyrir það
0: Takk.

0: Svona hljómar splungun í útgáfa af skýinu hans Björgvins Halldórssonar sem að kemur á soloplötunni Ég syng fyrir þig árið 1978 en þetta það nýtt, þetta ekki eins og komið út en eins og svara sagði ykkur einn og rétt að hann að þá getið streymt þessu lagi á helstu streymisveitum frá og með miðnætti en það alls ekki það bara alls ekki hægt að streyma minningatálungum Björgvins maður sviðs og söngva sem að verða í hörpu 28. nóvember en þið getið aftur að móti keft ykkur með það á morgun klukkan 10 morgunin ójá
1: Útsala í fullum gangi gerir góð kaup fyrir börnin Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
2: Garðurinn ekki bara staður hann stund byrjaði hana hjá okkur gróðrastuði mörg stjörnungur og átján
3: Megavika Ísköld vekja lítra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
4: Quickstep harðparkettagar Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist Harðviðaval Vandaðu valið
5: Felix Bergson fer fram og tilbaka
6: á Rás 2
7: Ég fer fram og tilbaka með hlustundum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans ja, eða hennar Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk
5: Felix Bergson fer fram og tilbaka
6: á Rás 2
7: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu

Harris og lagði Dolce Vita. En Ryan, þessi Paris hefur ekkert með Paris að gera, annað að við svolítið komið nokkru sérum í þá fínu borg, en þetta Ítali sem að alinn upp í Rome. Og ég held segir mér þá að þetta lag hefur bara haldið honum þokkala á floti og fjölskyldunars einnig. Talandi Rome, það heitir þetta lag Rome, en hefur ekkert með Rome að gera. Þetta Rome eins og að ráa, kýli, ekki borgin Rome. Hljóstin heitir B-52s og þetta lag svo mikill sólskins banger að það halva væri nóg.

Alveg svo Ryan Paris Há var þetta líka ítalst Spiller Og þetta disco, house, smellur, pop, house, disco, eitthvað, dans, já, já, allt þetta, saman einu pakka sem kemur út aldamótin og gríðarlega stórt og vinsælt lag í Bretlandi, Ástralíu, Írlandi, Nýja-Sjálandi og víðar. Þetta miklu eldra, miklu eldra, ekki síðu það, sko. Aldeilis ekki, þetta Depeche Mode. Þessi kafli á þessum tíma í EL Gamada og nýjum dálfinum Þetta sko nýjustu tækna og vísindi í hljóðum The magna lag sem heitir People Are People

0: Daniel Ágúst og Högni Egilsson og þetta eru auðvitað Gus Gus frábært lag
1: ESB má alveg bíða en við þurfum að borða fisk í kvöld það má ekki bíða fiskikóngurinn, sofum við í þrjú
2: Lendir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál Fortis, fylgir þér alla leið
3: Harðparkett dagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
6: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4-6 á Rás 2.
7: Þetta allt fallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
8: Og þeir grindvíkingar sem að þess óska að þeir hafi rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
9: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gerðum.
10: Það augur Noregs munum kvíða þessi málafíkir í allt sumar og fram á haust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöldunum.
11: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4-6. Rás 2.
12: Fyrst og fremst.
11: Við erum Rás 2.

Potential heitir þetta lag og þetta Somber. Ég fréttir að fara en nei, svo sem ekki, þetta ekkert óvænt. Ég ætla bara að segja ykkur, það fréttir hérna eftir smá stund, þetta eitt stykki lag, það eru 11 fréttir, bara eitt fréttabæki klukkan 11. Svo halda morgunverkin áfram, við ætlum að ringja til Norex í vinkonu mína Huldu Geistóttir og fá smá samanburð. Sami staður, 10 ára setna, sama hljómsveit. Hvað að frétta þetta?

0: Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla halda áfram á morgun. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Ertu búin að ákveða að fara í símenntun í haust? En átt bara eftir að panta. 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið. Dale Carnegie, dale.is. Laugavegur 170 komin í sölu. Einkabílastæði fylgja öllum íbúðum. Heklureitur.is. Ertu fyrir norðan? Sýningar eru alls konar, listasafnið á Akureyri og samgöngum inn í safnið Ystafelli, Þingeyjarsveit. Gervigras, gervigras, johanhelgi.is. Hamborgarabúlan á Kútir Haraldi, Hamborgarabúla Tómasar. Hjá Hrafnildi, Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. 20% afsláttur af völdum nýjum bókum með afsláttarkóðanum sumar forlagið.is. Karetta ferðavagn fyrir ævintýri sumarsins, Sportís Skeifunni 11.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Íranar segjast hafa lokað alfarið fyrir skipa umferðum Hormúsund, stofnun sem Íranar settu á fót til að stýra umferð og innheimta gjöld, sagði í morgun að sundinu hefði verið lokað vegna árása Bandaríkja hers við Persaflóa. Stofnunin vísaði líka til yfirlýsinga íranska byltingarvarðarins frá því í gær um að búið væri að loka Hormúsundi fyrir umferð

0: fram nýja tillögu þar sem sakhæfis aldurinn verður lækkaður niður í 14 ár. Báðar deildir Bandaríkjaþings hafa samþykkt frumvarp sem heimilar 70 milljarða dala fjármögnun harðlínu aðgerða Donald Trumps Bandaríkjaforseta gegn innflytjendum þar sem eftir lifir kjörtímabils hans.
1: Þar með lauk margra mánaða deilum framtíð landamæra eftirlits og brottvísana. Niðurstaðan telst mikill sigur fyrir forsetan í aðdraganda þingkosninga í nóvember. Það bil 38 milljarðar renna til þeirrar umdeildu innflytjendastofnunar ICE næstu 3 árin. Atkvæði féllu eftir flokkslínum í fulltrúadeildin í gær og demokratar saka republikana að afhenda stjórninni heimildir til að halda áfram harkalegum aðgerðum gegn innflytjendum án þess að tryggja takmarkanir og eftirlit með innflytjendastofnuninni. Demokratar þvertóku fyrir að samþykkja að fé yrði lagt til hennar nema fulltrúum hennar yrði gert að ganga mildilega fram í viðkvæmum aðstæðum. Dregið yrði úr grímunótkun þeirra og þeim bannað að fara inn á heimili án dómsúrskurðar. Republikanar höfnuðu því öllu og gripu þessi stað til reglna sem heimila samþykki fjármögnunar frumvarpa með einföldum meirihluta í öldungadeildinni. Deilurnar fjármögnununa hófust eftir að fulltrúar stofnunarinnar drápu 2 almenna borgara í mótmælum í Minneapolis.
0: Markus Þóraldsson tók saman. Hópur 55 félaga í samfylkingunni og óflokksbundins jafnaðarfólk stendur saman að greina á vísi þar sem brottvísunarbúðum mótmælt og þær sagðar ganga gegn meginstefnu flokksins. Fyrirverandi formaður flokksins og fólk sem setið hefur á þingi og í sveitarstjórnum á meðal þeirra sem skrifa greinina. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin
3: á Rás 2
4: Áfram heldur við að sinna blessuðum verkunum, morgunverkunum og ég ætla að fara að slá á þráðan til vinkunum minnar Huldu Geirsdóttur. Hún í Norge, ekki ástæðalausu, þau eru nánari það þetta rétt eftir. Hún ekki, við erum ekki að tala hesta, engar á ykkur, við erum bara að tala músík, við erum bara að tala tónleika. Við erum bara að tala tónleika með vinum okkar sem var heldur betur komin til Íslands og spila. Þetta áttur á móti Hipsum Haps og þetta lag heitir Fyrsta ástin. Svo sláðu á þráðan til Huldu.

0: Hljómsveitin heitir þetta lag, hljómsveitin heitir Hipsum Haps og Hipsum Haps að fara að senda frá sér nýja plötu bráðlega og mér skilst, ég ætla ekki að fara að lofa upp í ermuna mér, kannski meira upp í ermuna og Hipsum Haps, mér skilst að allt efnið þeirra, allt Hipsum Haps efnið fari aftur inn á Spotify þeirra nýja platan kemur út, ég bara mér skilst þetta allt saman. En Hulda, vinkonum mín, gestdóttir, stödd á línunni og talar frá Noregi, sæl og blessuð.
1: Góðan daginn, þetta hljóma svona eins og hefla gömlu fréttarritararnir.
0: Það, geggja.
1: Það höllu bara að tala frá Noregi.
0: Já.
1: Já, ég er stödd í Oslo, bara niður í miðbæ og er bara að jafna mig eftir 30 tíma öskrandi rockgleði í gærkvöldi.
0: Já.
1: Hérna með vinum okkar í Foo Fighters.
0: Einmitt, og þetta nú aldeilis ekki í fyrsta skipti sem þú sér hljómsveitina Foo Fighters, heldur það?
1: Nei, ég var samt svolítið sein á vagnin með þessa hljómsveit. Ég uppgötvaði hana svolítið seint og það eru bara 10 ár nánast upp á dag síðan ég sá þá fyrst á sviði, akkurat hérna í Noregi, á sama tónleikastað og ég sá þá í gærkvöldi. En síðan þá ég búin að elta þá svolítið og sá þá síðast fyrir 2 árum í Glasgow þegar ég voru á túrnum þá.
0: Já, einmitt.
1: En það ýmislegt búið að gerast í lífi hljómsveitameðlima á síðustu 2 árum.
0: Spytu fyrir þeim að þeir kannski fullmikið að góða myndi sumir segja og ég hef nú að segja frá þeir upp að þátt þar að og er nú búin að segja frá þeir nokkur sinnum að Dave Grohl náttúrulega, þessi sem talin vera ljúfasti maður rocksins, hann er búin að vera svolítið í skamma króknum undanfarna mánuði og jafnvel bara 2 ár eða svo en nú er hann komin tilbaka, tví eldur er einhver munur á Dave Grohl í gær og fyrir 10 árum síðan?
1: Hann aðeins eldri
0: Já.
1: Og það vill hann til að við Dave Grohl erum jafngömul og fyrir 10 árum síðan var ég á gólfinu upp við sviðið en í gær var ég í sæti
0: Já,
1: að vísa á fremsta bekk en hann samt alveg rosalega flottur og alveg svakalegu tónleikaformi og spilaformi mér fannst hann aðeins mýgri samt í gær, hann var svona hann var gríðarlega þakklátur og það skein alveg á honum hvað hann var glaður að hljómsveitin væri þarna ennþá og þeir væri að fara aftur á stað
0: Hulda mína
1: í stóra tónleikaferð og það væri uppselt og allt þetta
0: Já, sko ég að skoða eitthvað sem ég geri þetta eitthvað sem að ákveð blæti á mér Hulda og þau eru bara ásaka ég fer oft að skoða svona settlista hjá hljómsveitum ég til mér sjálfur að fara tónleika í sumar ég búin að skoða bara upp á hvern einasta tónleika þar búin að skoða settlistana sjá hvað það verið að taka á hverju byrjað hvenær hægt að fara klóstið hvað ég hefur verið að taka í sko soundcheckinu og ég að skoða þennan settlista hjá Foo Fighters í gær í Nóri og þetta ekkert smárað, þetta 28 lög og svo að mér sýnist þá þetta brotið upp hérna og það farið svona í svona akústik sett hérna og það bara heil 15 lög
1: Já, þetta sko þannig, þetta var þannig að þetta 3 tímar
0: Já.
1: Það bara þannig og bara eins og Dave Grohl sagði upp á tónleikana og hefur alltaf verið öll gig sem ég hef séð nema þegar ég spiluðu á Secret Solstice þú veist í
0: klukkutíma,
1: þá voru þeir inn í einhverju festivalprógrami en sko, þetta bara byrjaðir og þetta frábær settlisti vegna þess að hann samsettur af hitturunum sem allir vilja heyra og það farið í kistuna og grafið djúft, það eru hann að lög alveg aftur í fyrstu blötuna síðan náttúrulega eitthvað af ný pláta með hljónstinni og svo var alveg frábært atriði sem kemur ekki fram á settlistanum sem að var kynning á hljómsveitinni þar sem að allir hljómsveitameðlimir tóku brot úr lagi með einhverjum hljómsveitin sem þeir höfðu verið í áðuröðir gengu í Foo Fighters
0: Já. Það hljómar ekki leðilega og talandi við það
1: Og þú veist, pass mér bara að fór í germs
0: Já, það alltaf ekki leðilegt og talandi við það, þá sé ég líka hérna að þeir hafa tekið lag sem að Dave Grohl syngur með þá Nirvana sem bjölið sem heitir Marigold sem nátt talið vera svona fyrsta Foo Fighters lagið
1: Það var alveg frábært að fá það til dæmis og svo þetta akústik set sem þú nefnir, það sviðið mjög stórt og flott, rosalega flott ljósasjó og síðan kemur svona rani út úr sviðinu inn á gólf og þar annað minna svið og þeir færa sér þangað með þetta akústik dæmi og fara þar allir saman í eina kös á litlu sviði og bara inn í krátið, bara inn í hópin mm. og það var mjög gaman, þú veist, Times Like These tekið þarna á rafmagnað og fleiri mm. og þetta var rosalega vel hefnaður settlisti, myndi ég segja.
0: Já. Hulda, lokaspurning, eldist hljómsveitin Foo Fighters eins og vín? Nú hefur þú 10 ára samanburð á sama stað.
1: Já, ég ætla að segja það. Já. Sko, það var svona, svolítið sérstætt náttúrulega nokkur ný lög, alveg ný, platan svo ný komin. Já. Og maður fann alveg að svona fólk ekki alveg komið á þann vagn ennþá, það var svona hægðist aðeins á hlutunum á meðan,
0: Já.
1: En allt hitt frábært og þessi lög líka frábær, ég búin að vera að hlusta á þessa plötu og hún vex og vinnur á. Ég ætla bara að segja, loka svar Andri, ef að þið eigi möguleika og komast á tónleika með Foo Fighters núna, þeir eru að spila í Evrópu næsta mánuðin, taka meðal annars 2 risagigg í Liverpool og verði í London og víðar, ekki missa af þessu ef þið í sénsjóna í miða og ef þið elski rock og roll. Þetta er bara, eins og Dave Grohl myndi segja bara, þetta er the shit. Sko.
0: Það er akkur að það ég sagði hérna upp að þáttar að þú væri fíkill ulda á Foo Fighters. Það er satt að vera með verri fíkni það. Ég ætla að spila hérna síðasta lagi sem tók að tónlokunum sem náttúrulega risa smellunin Everlong og ég ætla að spila útgáfu lagsins sem var tekin hérna í Laugardalshöll í ágúst mánuði árið 2003. Hér er tónleika upptaka því. Takk hérlega þetta hölda og góða stundir í Noregi.
1: Rock and roll.
0: Bless, bless. Þetta eflaust vekur upp góða minningar hjá mörgum sem að hlusta sem að voru á þessum frábæru tónleikum í höllinni. Nei, eins og Hulda segir, ef það tækifæri til, afstað.

0: Ef ég væri kórstjóri, þá var ég alltaf SINGA! En er það nú sann sem betur ekki. Þú fætt þessi höllinni 27. ágúst Orður 2003 Ítla kátur með okkur rannan með Heyri þetta skilur Við skemmtilegt eins og Hulda segir Ef þið tækið eru að tala að sé að þú færis í ár þá gerir það bara þetta
1: Það komið að því Dara og Brían á morgun í Háskólabíói Örfáir miðar eftir Í bóði Budweiser Budvar 0,0% Sena Life
2: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi Skelltu þér í sund Sundlaug stöðvafjarðar Sundlaug hafnar og sundlaugin í Breiðdalsvík Þú finnur okkur á sundlaugar.is
4: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni í fyrirrúmi Kondu, skoðaðu og reynsluaktu BL Sæfrauða
3: Á að grilla í kvöld Læri lund framhryggjaða sneiðar Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
3: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
3: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Hvað ætlar þú að gera í sumar? Þú finnur tilvalda ferðafélaga í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
7: Ergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
8: Megavika! Ísköld 2 lítra kók fylgir fyrstu 1000 megaviku pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
9: Heyrðurðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
10: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn, garðheimar.
9: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
10: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
11: Hreinni gólf á styttri tíma með Vettrokk frá rekstrarvörum. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
12: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.

Dean, Nice to Each Other. Ég ætla að vinda mig næst yfir í nýjasta nýtt frá hljónsveitinni Gæða hljónsveitinni, ný dönsk lag sem heitir Ekkert Mál og eftir Ekkert Mál með ný dönsk þá ætlum að ferðast eilítið 60 ár aftur í tíma

var eitt vinsalsta lag Bretlands fyrir 60 árum síðan í júni mánuði árið 1966. Af hverju að segja ykkur það? Ég skal bara fara í sömuna því, ekkert svakalega djúf, bara smá, þetta bara grunnsömur. Ég nefnilega var að reka augunni hérna að eitt þekktasta lag Rolling Stones, Painted Black. Hafi komið sér á toppin á breska listanum og sat þar í heila tvær vikur sem engin tími. Þú veist, ég búin að fjalla hennum alls konar lög gennum tíðina sem að hafa setið bara á toppnum í tíu vikur og sjö vikur og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég fór að hugsa með mér, af hverju óskupinu var þetta bara tvær vikur á toppnum? Hvað var eitthvað annað í gangi hann að ég heldur betur, sko, í júní, þetta rosa júní mánuði fyrir 70 árum síðan voru hérna okkur lög sem ég ætla nefna sem voru að berjast top 10 sætin á listanum, það voru Beatlesarnir með Paperback Writer, The Creation með frábærlega Making Time þannig var Frank Sinatra Strangers in the Night The Trucks, Wild Thing Beach Boys, Sloop John B Dusty Springfield You Don't Have to Say You Love Me Simon og Garfungal, I am a rock, höfst, Mindbender sem hún hlusta á hérna, Temptations, Ain't Too Proud to Beg, þetta bara nokkuð sem ég að nefna, allt í sama mánuðinum árið 1966 fyrir 60 árum síðan, pælið í veistlunni maður. Rösalegi tíma, sko, eða gasalegir. Hér er lagið sem komið svo allast að þessari pælingu, Painted Black. Þetta er, sko, bara svo að segja þetta er upprónlega mono útgáfa lagsins.

skulum við skella okkur úr þessu tíma ferðalagi 60 ára aftur í tíman og það til Bretlands, aftur heim til Íslands og beint í nútíman. Það fara yfir í duett sem að kalla sig Marsibil og þetta duett sem skipaður Unu Skram og Kára, The Attempt og nýtt lag sem að heitir Allir Slagir.

Lord of the Rings myndanum. Menn er að trén fór að labba hann og búi til eitthvað svona lítinn her. Það að vera fjöllin. Þetta hljómsveitin U2. Þetta lag tilvalið luftgítarslag. Kassagítar, luftkassagítar.

0: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalanesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Snorralaug, Grettislaug, Geirslaug, Unnarlaug, Gvendarlaug og Sigurlaug. Normex.is.
3: Lækkaðu lyfjakostnaðinn. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
8: Lexus NX. Tæknin, þægindin og nostursamleg smáatriðin gera akstur þessa einstaka lúksusjeppa að draumi sem þú vilt ekki að taki enda. Komdu og upplifðu NX 450 H Plus Plug-in Hybrid. Lexus. Kauptúni.
9: Þú getur grillað út á baki. Þú getur grillað hvar sem er. SS grillkjöt hvar og hvenar sem er.
10: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
11: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður. Stars shining
12: right above. Allir þekkja Millu heimilisbrauðið sem á 30 ára afmæli. Þess vegna færðu 30% stærra heimilisbrauð á sama verði í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað. Dream a little dream of me.
13: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.

Hreimur Örn og Dylja Pétursdóttir Svona var lífið Sko, land og sinir Ljósveitarnas Reims og Vila að fara að koma fram á bræðslunni í sumar Það oft þannig með svona ljósveitir að þegar ljósveitin kemur saman aftur eftir eitthvað hlé og svona þú veist, það var átt sko meðlimi ljósveitarnar Allir nema söngarinn sem rosa mikið að æfa alveg fulla að æfa sko. Það eitthvað sem Hreimur ætti að vera að gera en nei, hann ekkert að því Hann ætti að koma fram allsber á græna hattinum í kvöld Hreimur, öll bestu lögin hans og bara það sem okkur dettur hug segir hann Sko allsber meina að það hann ætlar að vera einn á græna hattinum í kvöld, bara einn með gítar Hann á að vera að slaka á sko

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Hópur samfylkingar fólks mótmælir nýsamþykktum lögum brottvísunarstöðvar og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Nýkjörinn borgarfulltrúi Stein Ólaf Rómslu þeirra á meðal.
1: Mín ástæða kannski bara einföld að við hljótum að geta fundið aðra lausn en að frelsi svipta börn.
0: Maður í haldi eftir að hafa stungið tvo menn í spilasalnum Mónakó í miðborg Reykjavíkur í gær. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér á landi og vaxandi verðbólgu. Hægt hefur á efnahagsumsvifum á síðustu árum en verðbólguþrýstingur hefur haldist mikill. Verðbólga verður til þegar fyrirtæki og launafólk keppast sömu kökuna, segir Viðar Ingason hagfræðingur sem flutti erindi á fundi Vaffer, Elli Vaff og fagfélagana verðbólgu, verðlag og laun í morgun.
2: Verðbólga undanfarið eins og Íslandi mun meira mæli að pinna í húsnæðisverði og til dæmis matarverði. Þannig að það hefur venst erfitt að sína fram á það að laun séu helsti drifkrafturinn.

0: fluttur upp á fastalandi fyrir rannsókn á berginu við Landeyjasand. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins úthlutaði 118 milljónum króna í styrki til krabbameinsrannsókna í dag. Heildarstyrkveiting í ár sú mesta frá upphafi. Heimsmeistara mótið í fótbolta hefst klukkan 7 í kvöld á leik Mexíkó og Suður Afríku á Azteca vellinum í Mexíkóborg. Leikurinn verður í beinni á RÚV 2. Og veðurhorfur austlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu, létt skýjað sunnan og vestanlands en rigning með köflum þar seint í kvöld og nótt, skýjað annars staðar og smá væta af og til, norðan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu á morgun, léttir víða til á suður og vesturlandin þokusúld eða dálítil rigning fyrir norðan og austan, hiti 12-20 stig en 6-12 stig norðan og austanlands. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Áfram höldum með morgunverkin. Ég ætla næst að byrja þetta, ekkert næst í seitastundum, alveg meiri meinlokamaður. Ég ætla að byrja þennan litla lokan eitthvað á nýju íslensku lagi og þetta eins og krakkarnir myndu segja, þetta banger. Þetta lag heitir Glycerin og sá sem flytur ansi hæfileikaríkur tónlistamaður sem heitir Kaktus.

Rick heitir þessi og af Astley ættinni og Never Gonna Give You Up heitir þetta lag sem að fekk heldur betur lifnaðarpillu fyrir ekki löngu síðan og það allt saman samfélagsmiðlum að kenna eins og svo margt annað kom að loka lagni á mér ég ætla að halda mér svona og svipuðu tímabili sem það fínt Gaman að vera með okkur dag, gaman að fá krumma og svölu heimsótt, gaman að spjalla við huldu í Noregi. Þetta bara skemmtilegt, gaman að tala túnfífilinn, líka sko ofur plantan í garðan með ykkur. Hvar og hvenær sem á vorin, reyndar bara á vorin. Það föstu ára morgun, lagalistin ykkar, lagalistin fólksins og hljóttin botlega, allra komið heimsótt. Þetta New Order, True Faith, bless.

0: Vatnaveiðin er komin á fullt, veiðikorti.is. Dagsferð norðurströndina í Skagafirði, áskaffi.is. Hæ og hó, til sölu er í Dýrafirði 180 hektara skógarjörð, íbúðarhús 180 fermetrar og skemma 270 fermetrar. Gróðursettar hafa verið 250.000 plöntur, mikil veðursæld, fasteignasala Vestfjarða. Útskriftafötin fást hjá okkur, Kormákur og Skjöldur. Vantan í dekk, drífa.is. Yfir hafna dagar, 10-30% afsláttur, Laxdal Skipholti. Stenströms dagar, hjá Hrafnildi. Spelkur og stuðnislífar, stóð draghálsi. Sportís, outlet, ótrúlegt verð, skeifunni 11. Fyrir soninn, fyrir pappan og fyrir afan við klæðum á vel verslun Guðsteins í 108 ár.
1: Hvern ætla þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
2: Að fara í golfferð með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
8: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
10: Lúxus á lægra verði. Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
11: Heilsa skiptir máli. Svefn skiptir máli. Svefn og heilsa með þér inn í daginn.
12: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Geggjuð grilltilboð alltaf 30% afsláttur. Landmann, Charbroil, Enders og fleiri. Húsasmiðjan.
13: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
14: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
15: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði er kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
16: Opposí. Páll er ekki í stuði. Hann er ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
17: Komdu í nútíman. Flugger litir.
18: Nú bjóðast einstök lánakjör á nýjum 100% rafdrifnum MGS5 og MGS6. Óverðtryggt bílalán með 3,99% breytilegum vöxtum til 5 ára miðað við 50% innborgun eða uppítöku á notuðum bíl. Aðeins í boði í takmarkaðan tíma. Komdu í reynsluakstur og tryggðu þeir nýjan MG fyrir sumarið. BL Safröða.
19: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með því.

0: Hópur fólks í samfylkingunni mótmælir ný samþykktum lögum brottvísunarstöð og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Nýkjörinn borgarfulltrúi flokksins segir rangt að frelsissvipta börn. Maður í haldi grunar að stungi tvo menn á knæpu í miðborg Reykjavíkur í gær. Forsætisráðherra Noreg segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagssvæðið verði áfram í fullu gildi, óháð því hvað verður mögulegar aðildarviðræður Íslands. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér og vaxandi verðbólgu. Skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar vegna hótunar í dag. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund, árásir Bandaríkjamanna og Írana héldu áfram í nótt þrír indverskir sjómenn voru drepnir í árás Bandaríkjamanna úti fyrir ströndum Ómans. Fyrir hluti kjarnaborana vegna rannsóknar á jarðgöngum til Vestmannaeyja lokið þætti að skýrast síðar í ár hve raunhæf gangagerð En fjölga ríkjum sem vilja banna börnum að vera á samfélagsmiðlum, ríkisstjórn Kanada kynnti frumvarpum þetta í gær. Heimsmeistarmót kalla í fótbolta byrjar í kvöld á Aztekavelli í Mexíkóborg. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Hópur samfylkingamanna og fólk sem titla sig óflokksbundið jafnað fólk krefst þess að framkvæmd laga brottvísunarstöð sem voru samþykkt í vikunni verið stöðvuð þar til tryggt hefur verið að börn verði ekki svipt frelsi. Hópurinn birti áskorun til forystu flokksins á Vísi og undir hann að rita 55 þar á meðal Oddný G. Harðardóttir fyrirverandi formaður, Björgvin G. Sigurðsson fyrirverandi ráðherra og aðrir sem gengt hafa trúnaðastörfum fyrir samfylkinguna. Nýkjörinn borgarfulltrúi Stein Ólaf Rómslö er á listan.
1: Við höfum séð hægri bylgju í landinu og til dæmis í yfirstandandi sveitarstjórnarkosningum og þessi stefna í útlendingamálum hefur fengið fótfestu á mörgum stöðum undanfarið. Mér þykir það dapurt. Það eru aðrir sérfróðari aðilar sem hafa bent á sínt fram á fleiri lausnir en mín ástæði kannski bara einföld að við hljótum að geta fundið aðra lausn en að frelsi svipta börn.
0: Og Magnús Geir Eyjólfsson er á alþingi. Er mikil ólga í samfylkingunni?
2: Já, þessi óánægja er í sjálfu sér ekkert nýja nálinni því það var þrýst á þingmenn flokksins á meðan máli var í meðferðu þingsins. Munurinn er kannski sá að þarna hópurinn búin að taka sér saman eftir að máli hefur verið afgreitt á þinginu. Það var nokkurn veginn breið sátt nema að miðflokkurinn og framsókn sáttu hjá en lístu því þó yfir að þau væri ekki mótfallin brottvísunarstöðsins líkari.
0: En líklegt að þetta núna hafi einhver áhrif á afstöðuna í þingflokknum?
2: Ólíklega, innan þingflokksins er fólk að því að þetta frumvarp hafi verið mjög vel unnið og að þær breytingar sem voru gerðar á málunni hafi verið til góðs til að mynda áður en þessi lög voru samþykkt. Það var staðan svo að þegar vísa átti fjölskyldum á landi þá voru foreldrarnir teknir höndum og börnin sendi í fóstur. En með þessu sé búið að tryggja að fjölskyldunni verði ekki tvístrað fyrir brottvísun. Enn fremur hafa verið gerðar breytingar þannig að fjölskyldur eigi rétt á dvalarstað þar sem að fá sér aðgangi að eldhúsi, salerni, svefnrými og leiksvæði út og inni með öðrum orðum hús eða íbúð með garði. Ef það þá yfir höfuð kemur til þess að fjölskyldu verði nokkuð tíma að senda þangað því þetta ájú að vera algjört að loka úrræði samkvæmt því sem stjórnvöld segja.
0: Þakkaði fyrir Magnús Geir. Lögregla handtók mann í gærkvöld sem er grunar að stungi tvo með hnífi á barnum Mónakó í Reykjavík. Guðmundur Ásgeirsson lögreglu fulltrúi segir manninn hafa gert alvarlega atlögu að þeim sem stungni voru en áverkarnir séu ekki alvarlegir. Annar mannanna hafi þó hlotið djúpan skurð í vör. Allir eru þeir á þrítugsaldri og af erlendum uppruna en búa hér. Maðurinn enn í haldi lögreglu og skýrsla verður tekin á honum síðar í dag. Guðmundur segir að hann hafi áður komið við sögu hjá lögreglu og verði að öllum líkindum sleft eftir skýrslutöku. Stjórnvöld hafa hert taumhald í hagstjórn með viðeigandi hætti til að bregðast við aukinni innlendri eftirspurn. Þrátt fyrir það hafa launahækkanir verið tölverðar, verðbólga mikil og verðbólgu væntingar háar. Þetta kemur fram í árlegri úttekt sendinefndar Alþjóðagjaldeyrissjóðsins sem var kynnt í morgun. Hún var við minnkandi hagvexti og vaxandi verðbólgu, hægt hafi á efnahagsumsvifum á síðustu árum en verðbólgu þrýstingur haldist mikill. Spáðir hægri aukningu hagvaxtar Hann verði 1,8% í ár, 2,1% á næsta ári. Tal að meðal verðbólga verði áfram mikil eða 5,2% í ár, 3,2% á næsta ári, áður nú nálgast verðbólgu markmið í upphafi árs 2028. Hagfræðingur Vaffer segir að verðbólgan verði til þegar fyrirtæki verji framlega sína á sama tíma og launafólk verji lífskjörin. Báðir get ekki fengið sínu fram samtímis og verð og laun þrýsti hvort öðru upp.
3: Viðar Ingason, hagfræðingur Vaffer, segir rannsóknir hafa sýnt fram á að launahækkanir séu ekki helsti drifkraftur verðbólgu. Aðrir þættir hafi meiri áhrif.
4: Þessi staðhæfing að laun séu helsti drifkraftur verðbólgunar og hún á sig veikastóð í rannsóknum. Þetta hljómar því svona skynsamlega í erum fólks vegna þess að það vita flestir að laun eru kostnaðliður hjá fyrirtækjum. En verðbólga undanfarið eins og Íslandi er mun meira mæli að pinna í húsnæðisverði og til dæmis matarverði. Þannig að það hefur reynst erfitt að sýna fram á það að laun séu helsti drifkrafturinn.
3: Fyrirtæki mæti launahækkunum með annars konar hagræðingu en að velta þeim út í verðlag. Þá segir Viðar að verðhækkanir vegna krónunar séu fljótar að koma fram en verðlækkanir síður.
4: Hún er ekki kannski eins sveiflukennd eins og almennt er haldið fram. En hins vegar að hún vissulega sveiflast eins og aðri gjald með það. Það sem hefur sýnt við það að þegar krónan veikist að þá lekur það að nánast öllu leiti inn í verð, í þeim minnst á mat og drykkjavörum. Þegar hún styrkir sinn aftur baka að þá er áhrifin tölvöld lítið.
0: Sagði Viðar Ingason, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Skrifstofur hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar á 11. tímanum í morgun vegna hótunar. Sigurður Reinaldsson, framkvæmdastjóri, segir að lögregla telji sig að fundið þann sem stóð að hótuninni og að engin hætta sé á ferðum. Jónas Gahr Støre, forsætisráðherra Noregs, segir að Noregur verði áfram hluti af innri markaði Evrópusambandsins óháð því hvað gerist á Íslandi. Mikilvægt sé að EES-samningurinn haldi áfram gildi sínu. Björn Málqvist, þú hittir Støre í Brussel í dag.
5: Já, hann kom hingað til að ræða orku og öryggismál á norðurslóðum í aðdraganda þess að Evrópusambandið er það í haustaði byrta nýja stefnu sína gagnvart norðurslóðum. Við skulum að fara betur yfir það í speglinum eftir sex fréttir í dag. En þegar hann hitti fréttafólk hérna í fyrir hátti, þá var hann líka spurður þýðingu þess fyrir norðmenn ef að svo færi að Ísland er því aðildarríki í Evrópusambandinu. Heyrum brotaði sem hann sagði.
6: Vi har en EØS-avtale som jeg tror Island opptatt skal fungere. Det en sikkerhetsforsikring for Island hvis det skulle bli at hvis de skulle søke og hvis de skulle ikke bli medlem, så jo EØS-avtalen det de har. Så vi opptatt av at det skal bli godt respektert. Så tror jeg hvert land, for det kanskje oppfølgingsspørsmålet, hvordan påvirker det norske holdninger? Jeg tror det bør påvirke norske holdninger og følge med på hva våre naboland gjør, men har det avgjørende betydning for hva nordmenn tenker om det spørsmålet? Det tror jeg ikke. Det tror jeg vi tenker mest på hva som norske forhold.
5: Sem sagt verið með EES-samlingin sagði Støre sem trygging fyrir Ísland líka hvernig sem fer og hann segir að niðurstaðan heima á Íslandi hafði ekki afgerandi áhrif fyrir norðmenni. Við erum að hugsa okkar aðstæðu, sagði Støre í morgun. Hann bendir á að Noregur verði áfram hluti af innri markaðanum þó að rammin í kringum það gæti breyst og hann bendir líka á að Svíþjóð og Finnland verðu aðildarríki og þó Íslanda nærri norska hagkerfinu.
6: Det en ändring i det som är rammevillkoren runt oss, men det betyder att vi är fortsatt en del av det inre marknaden, av det som är EUS. Men som jag också säger, jag tror att det viktigaste förhållandet har vi sett tidigare. Det är vad som gäller norska förhåll, vad vi anser, vad norrmän anser är viktigt för Norge. Och det såg vi 94 med Sverige och Finland som ju var ännu närmare för vår ekonomi. Men vi ska följa gott med på Island och vi har god kontakt och samtal med den isländske statsministern.
5: Sagði Jónas Gahr Støre hérna í Brussel í morgun að hann fylgist vel með því sem að gerist á Íslandi. Við förum nánar yfir hvað Støre var að gera hér í Brussel í speglinum í kvöld.
0: Þakkaði fyrir Björn Málqvist. Fyrir hluta kjarnaborina vegna eigaganga lokið. Kjarnaborin hefur verið fluttur upp á fastalandið til að rannsaka berg á landeigasandi.
7: Kjarnaborunum vegna rannsóknar og fýsileika lagningar eyjaganga og eyðinu í Vestmannaeyjum lokið. Þær hófust í apríl. Fréttamiðillinn Tígull greinir frá þessu og segir góðan gang hafa verið í rannsókninni og að mikilvægum áfanga sé náð. Kjarnaborunin hafi skilað dýrmætri þekkingu á jarðlögunum sem nýtast muni við undirbúning og hönnun gangana. Styrkleiki bergsins rannsakaður og eins hve mikið vatn lekur í gegnum það. Starfsmenn ræktunarsambands Flóa og Skeiða koma að kjarnabornum, sem kallaður Karl Prins, fyrir á landeigasandi við bæinn Kross þar sem rannsóknum verður framhaldið. Heildarkostnaður við borununa nemur 200 miljónum króna. Það fjármagn fæst frá sveitarfélögum í Vestmanneyjum og Suðurlandi ásamt fyrirtækjum land allt, samkvæmt upplýsingum Haraldar Pálssonar, framkvæmdastjóra Eyjaganga EHF. Haraldur sagði í apríl niðurstöður eiga fást fyrir árslok. Það gegna lykil hlutverki við mat á hversu raunhæf veglagningin Þá verði hægt að ákveða hvort frekari rannsóknir séu forsvaranlegar.
0: Markus Þórhallsson tók saman. Írannar vara við því að vopna hlé milli þeir og Bandaríkjana sé orði nánast þýðingar laust eftir að Bandaríkjamenn héldu áfram árásum á Íran og Írannar segjast á lokað fyrir siglingar Hormúsund.
8: Bandaríkjamenn héldu áfram árásum á Íran í nótt meðal annars var ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa sem voru öll með indverskum áhöfnum. Í einu þeirra voru þrír indverskir sjómenn drepnir. Bandaríkjamenn segja að áhafnirnar hafi ekki fylgt fyrirmælum bandarískra hermanna eða brotið hafnbann sem þeir hafa sett á Íran. Bandaríkjamenn réðust einnig á eftirlitsbúnað og loftvarnakerfi sem Íranar svöruðu með árásum á bandarískar herstöðvar í Jórdaníu og Persaflóaríkjum. Jórdanski herinn segist hafa skotið niður 20 eldflaugar sem Íranar skutu í átt að stjórnstöð bandaríkjahers í landinu. Íranar sögðu í morgun að með nýjum árásum Bandaríkjanna væri hið brothætt af vopnahlé milli þeirra sem hefur gilt í 2 mánuði nánast merkingalaust. Tilraunir til að semja stríðslok hafa ekki gengið eftir þó að enn sé verið að reyna. Sendinefnd frá Katar fór til Írans til viðræðna við þarlenda ráðamenn, fundurinn stóð fram á nótt, en sendinefndin hélt aftur til síns heima í morgun að því að AFP fréttastofan hefur eftir ónefndum embættismanni. Þá tilkynnti sérstök eftirlitsstofnun Írana með umferðum Hormúsund að sundið væri nú alveg lokað vegna þeirrar spennu sem árásir Bandaríkjamanna hafi valdið. Bandaríkjamenn hafa hafnað þessari fullyrðingu. Það því ekki útlit fyrir að neitt friður sé í augsinn í þessu stríði sem þegar hefur staðið í rúma 3 mánuði.
0: Hallgrímur Indriðason sagði frá. John Healey, varnamála ráðherra Bretlands, sagði af sér í morgun í bréfi til Keir Starmers, forsætisráðherra segir Healey, að sér hafi engin önnur leið verið fær. Því fjármála áallinn gerir ráð fyrir svo lágum framlögum til varnamála að hann get ekki borið ábyrði. Í janúar hafi þverpólitísk nefnd á vegum forsætis varnamála og fjármálaráðuneyta skilað mati á fjárfestingar og uppbyggingar þörf í varnamálum, en síðan hafi ekki gerst. Hvorki forsætisráðherra nýja fjármálaráðherra hafi reynt að finna til þá fjármuni sem þörf sjá. Healey 19. ráðherrann sem segir af sér embætti frá því að stjórn Starmers tók við völdum í júlí 2024. Járngerður, hagsmunasamtök íbúum framtíð og endurreisn Grindavíkur, taka undir með nýkjörni bæjarstjórn Grindavíkur sem lýsir miklum vonbrigðum yfir neikvæðri og fjandsamlegri afstöðu sem stjórnvöld sýni skjótri endur uppbyggingu í bæjarfélaginu.
9: Þetta kemur fram í áskorun sem Járngerður hefur sendt á alla þingmenn. Erla Hjördís Ólafsdóttir og Valgerður Ágústdóttir frá Járngerði voru gestir í morgunútvarpinu í morgun. Þær segja stöðu íbúamála í Grindavík setja þeim sem vilji búa þar verulegar skorður.
10: Það náttúrulega staðreynd að flesti grindvíkingar seldu fasteignir sínar til fasteignafélagsins Þórkötlu sem var svona bjargræði fyrir okkur til að koma okkur fyrir á nýjum stað í erfiðum ástandi og það má ekki gleyma því að okkur var meinaður aðgangur að sveitafélaginu svo við komum mánuðum skipti þannig að við þurftum að fara annað.
9: Fyrir skömmu tilkynntu fulltrúar Þórkötlu að frá og með 1. september verður gisting í húsnæði í Grindavík takmörkuð og miðast við 13 nætur í mánuði. Erla og Valgerður segja fyrirætlanir Þórkötlu setja margt í uppnám fyrir þá grindvíkinga sem vilji flytja heim. Meðal annars í ljósi þess að ákveðið hefur verið að hefja skólahald í bænum að nýju í haust. Íbúar upplifið það að hafa lítið eigið líf að segja sem hafi alvarlegar afleiðingar í för með sér.
11: Við finnum að það verið svona að draga úr okkur þróttin. Það verið að þreita okkur og fólk að detta vagninum. Ég veit margt fólk sem bara mjög harti því og bara dreymir ekkit annað en að flytja núna því þarna líður þeim og börnunum þeirra best en það bara við getum ekki lengur, nú erum við bara hægt að pæla þessu í svona 1-2 ár og við ætlum bara búa annast.
0: Og þannig var rætt við Erlu Hjördísi Ólafsdóttur og Valgerði Ágústdóttur, Mist Grönnvold, tók saman. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins úthlutaði styrkjum til krabbameinsrannsókna í tíunda sinn í dag. Heildar styrkveiting í ár er svo stærsta frá upphafi. Iðunn Andrésdóttir fréttamaður er hjá Krabbameinsfélaginu í Skógarhlíðinni.
12: Já, hér er athöfn enn í gangi og það var verið að veita síðustu styrkina en alls verða 13 rannsóknir styrtar til að stuðla að framförum í krabbameinsrannsóknum. En á þeim 10 árum sem sjóðurinn hefur veitt styrki hafa 119 styrkir verið veittir og alls 774 milljónir. En hjá mér eru þeir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins og Stefán Sigurðsson, prófessor í læknadeild sem hlaut 12 milljóna styrk fyrir rannsók sína í dag. Magnús, þetta er stærsta heildarstyrkveitingin sem þið hafi veitt til þessa. Hversu miklu eru þið að útluta í ár og hverskins verkefni hefur verið að styrkja?
13: Já, þetta er mikill ánægju dagur á svona fallegu sumardegi að afhenda styrki og við vorum að afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 milljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður Vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum Íslanda síðasta áratug og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, við erum að skilja líðan og heilsu einstaklinga sem greinast með krabbamein, við erum að skilja hvernig við getum stuðlað forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðast við krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast en eins og ég segi er þetta alveg einstakur sjóður sem hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum á Íslandi á síðasta áratug.
12: Einmitt. Og Stefán, þú laust styrk hér í dag. Hvað gera styrkveitingar sem þessar rannsökutum kleift að gera?
14: Það skipta náttúrulega bara algjörlega lykil máli og ég er til dæmis að skoða sem sagt konur sem að hafa greins með estrógen jákvæði brjóstakrabbamein, þar er þessi æxli sem að tjá estrógen viðtaka og þessar konur hafa yfirleitt mjög góðar horfur en það eru hins vegar ákveðnir undirhópar sem að vegnar verð og þar á meðal þessi svo kallega BRCA 2 arfberar, þar er þessi einstaklega sem bera BRCA 2 stökkbreytingu og markmið okkar rannsókna er rauninni bara skilja líffræðina á bakvið þessar verri sjúkdómshorfur. Við erum bara að rannsaka hvaða ferlar eru virkir í þessum frumum og hvaða ferlar eru óvirkir sem að geta þá haft áhrif á starfsemir frumun og þá skýrt hvers vegna sumar konur svara með þær verr og hafa verri horfur en búast mætti við. Og það má bara lóka að segja að Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins er náttúrulega lang mikilvægasti bakhjarl krabbameinsrannsóknum á Íslandi og hann skiptir okkur lykil máli, okkur rannsakendur.
12: Algjörlega. Við segjum þetta gott hérna úr skólaliðinni og til hamingju með þetta, Stefán.
0: Þakkaði fyrir yðun. Kanadíska ríkisstjórnin kynnti í gær lagafrumvarp sem er ætlað að banna börnum yngri en 16 ára að vera á samfélagsmiðlum.
7: Frumvarpið nefnist Digital Safety Act og í því felst að samfélagsmiðla fyrirtækjum sé óheimilt að leyfa einstaklingum undir 16 ára aldri að stofna eða halda út í reikningum á samfélagsmiðlum. Fyrirtækin gæti þó sótt undan þá ef þau sína fram á að fullnægjandi öryggisráðstafanir hafi verið innleittar til verndar börnum. Frumvarpið tekur einnig til gervigreindar spjallmenna og fyrirtæki sem rekast líka þjónustu yrðu skilduð til að draga úr hættu á að spjallmennið miðli hættulegu eða skaðulegu efni til notenda. Fyrirtæki yrðu einnig að uppfylla kröfur gagnsæi varðandi viðbrögð í neyðartilvikum meðal annars þegar notandi gefur til kynna áformum að skaða sjálfan sig eða aðra. Umræðan netöryggi hefur verið sérstaklega áberandi í Kanada eftir skotárás í námubænum Temple Ridge í febrúar þar sem 9 týndu lífi. Þar á meðan árásarmaðurinn. Áströlsk stjórnvöld bönnuðu 16 ára börnum aðgangað samfélagsmiðlum í desember og stjórnvöld margra annara landa íhuga að fara sömu leið.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Heimsmeistaramóti í fótbolta byrjar í kvöld þegar Mexíkó og Suður-Afríka mætast á Aztekavelli í Mexíkóborg. Einar Örn Jónsson íþróttafréttamaður, er þetta mót það er svona sérstakt fyrir margar hluta sakir?
15: Já, það er óhætt að segja það. Það eru mörg nýmæli á þessu móti. Byrjum bara á gestgjóðunum sem spila í kvöld. Mexíkó verður fyrsta þjóð í heiminum til að halda heimsmeistaramóti þrisvar og úrslitaleikurinn er sem tvisvar farið fram á Aztekavellinum þar sem verður spilað í kvöld. Það er mikið af nýjum reglum og nýjar áherslu fyrir myndbandsdómara. Það verður svona alls konar hlutir sem að munum kannski koma á óvart í upphafi mót. Fyrsta sinn eru 48 lið sem að keppa á mótinu. Í fyrsta sinn eru 32 lið úrslit í útsláttakeppninni og leikirnir eru þar með orðnir 104. Og svo er þetta í fyrsta sinn sem að mótið er haldið í þremur mismunandi löndum, Mexíkó, Bandaríkjunum og Kanada.
0: Þetta er svona stórt og mikið og margbrotið.
15: Já, það var ekki allar... stór Norður-Amerikumótið í fótbolta.
0: Allar, það var ekki allar fréttir af mótinu verið jákvæðar.
15: Nei, aldeilis ekki. Miðaverð á þessu móti er hærra en það hefur nokkru sinni verið áður. Til dæmis voru dýrustu miðarnar úrslitaleikinn í Katar fyrir 4 árum 200.000 krónur en eru rúmar 5 miljónir. Núna, hótelverði í gestgjafaborgunum hefur rokið upp og hótel hafa selst illa eins og miðarnir. Almenningssamgöngur í Bandaríkjunum eru náttúrulega að mestu leiti ekki til staða. Það litla sem er hefur tífaldast í verði fyrir fólk til að komast til og frá leikvöngunum og mætt mikilli andstöðu meðal miðahafa og íbúa í borgunum sjálfum sem fá heldur ekki miða á þessa leiki. Svo hefur landamæri eftirliti í Bandaríkjunum verið talsvert vesen. Dómarinn frá Sómalíu fékk ekki landvistaleyfi í Bandaríkjunum. Leikmaður Írak var yfirheyrður í 8 klukkutíma á flugvellinum þegar hann lenti. Íranir eru brottrækir nánast frá Bandaríkjunum mega rétt koma á leikdeg og fara aftur strax eftir leik frá Bandaríkjunum. 14 manns í þeirra starfslið hafa ekki fengið landvistaleyfi í Bandaríkjunum og svo framvegis og svo framvegis. Leikirnir byrja hins vegar í kvöld, verða vonandi mjög góðir inn á vellinum klukkan 7, rúf 2, Mexíkó, Suður-Afríka.
0: Þakkaði fyrir Einar og veðurhorfur, það verður austlæða breytilátt 3-10 metrar á sekundu, létt skýja á Suður- og Vesturlandi, rigning með köflum seint í kvöld og nótt skýja annars staðar og smá væta. Norðan og norðaustan 5-13 á morgun, léttir víða til á Suður- og Vesturlandi, þokusúld eða rigning fyrir norðan og austan, hitabilinu 12-20 stig, 6-12 stig norðan og austanlands. Það var helst í hádegisfréttum að hópur fólks í samfylkingunni mótmælir ný samþykktum lögum um brottvísunarstöð og krefst þess að þeim verði ekki framfyllt. Maður í haldi grunaður hafa stungið 2 menn á knæpu í miðborg Reykjavíkur í gær. Forsætisráðherra Noregs segir mikilvægt að samningurinn evrópska efnahagssvæðið verði áfram í fullu gildi óháð því hvað gerist í aðildarviðræðum á Íslandi. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn varar við minni hagvexti hér og vaxandi verðbólgu. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund á ný fyrir hluti kjarnaborana vegna rannsóknar á jarðgöngum til Vestmannaeyja er lokið. Það skýrist síðar í ár hver raunhæf ganga gerð er. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Alexander Kristjánsson. Tæknimaður var Mark Eldred. Útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir. Fréttalestri er lokið.
16: Íbúðir tilbúna til afhendingar heklureitur.is Hagkvæmur og vandaðar íbúðir til sölu í Þorlákshöfn frábærkaup móabyggð.is Reiðhjólavörur, hjálmar, lásar, pumpur og fleira verkfæralagrinn Smára Torgi Góð glerugu á sangjörnum verði Glerugnapétur Garða Torgi Garðabæ Við bjóðum upp á allhliða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu Smurstöðin Klöpp við Vegmúla
17: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar Hagkaup
18: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum Harðviðaval Vandaðu valið
19: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní Glæsileg tilboð Afmælis kaka og ís í öllum verslunum Bíkó
20: Hyundai, örugg framtíð með 7 ára ábyrgð. Komdu reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
21: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
22: Vissir þú að flest stéttarfélög taka þátt í að greiða fyrir Dale Carnegie þjálfun? Núna býst þér frír kynningartími. Hringdu í síma 555-7810 eða skoðaðu úrval námskeiða á deil.is.
23: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í Grafarvogi.
24: Leikvangaverslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
25: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrunum mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir 2 með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
26: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is
27: Lexus RX, lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu.
1: Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
2: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
4: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
5: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókhálsi 7.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Against the Current heitir þetta lag. Þetta er Áskir Trausti sem opnar hér Popland. Þetta er lag af nýju plötunni hans Julia.
1: Popland, fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Jú, verið hjartanlega velkominn í Popland sem er nú hafið hér á Rástföð að loknum hádegisfréttum rétt eins og venjulega. Í dag fimmtudagur, 11. júní í dag. Ég heiti Lovísa Rut og stýri þessum þætti og sé fyrir mér að vera hér alveg fram að fjögurfréttum og ég ætla nú að gera eitt og annað. Við ætlum að gera upp plötuvikunar eins og gjarnan á fimmtudögum. Júlía Aradóttir kemur hingað í hljóðver og við ætlum að ræða plötuna Mother Pearl sem Gyða Valtýsdóttir gaf út núna í mars og hún var platavikunar hér á Rás 2. Ég ætla að spila fyrir ykkur nýja lagið sem MC Gauti og KK voru að gera saman sem hljóma nú ansi vel. Svo ætli líka að hitu fyrir konsert í kvöld en Óli Palli ætlar að vera sjálfur að hita upp fyrir Bergmál sem er nú bara eftir rúma viku. Þessi mjög svo spennandi tónlistarviðburður hátíð, tónlistarhátíð í Þingvallar þjóðgarði. Þannig að eins og ég segi, nóg að vera hér í Poplandar ást 2, nýtt og gamalt í bland, allt eins og það á að vera og við ætlum að bregða okkur næst til Texas.
1: Popland.
2: Þetta er Popland á Rás 2.

Hafa. Þetta er Ella Langley og lagið Choose in Texas og þetta lag búið að vera að sprengja alla vinsaldalista í Bandaríkjunum undanfarna mánuði og eins og ég segi, það ekkert skrítið. Ég ætla að leið ykkur að heyra ekki næst lag sem MC Gauti og KK voru að gera saman og mér langar svo að segja ykkur já, hvað Gauti sagði sjálfur þetta lag í svona lýsingu svo ég far ekki að segja eitthvað bull en hann segir sjálfur, ég veit ekki hverju á að ljúga að ykkur þetta lag, svo ég reyni að vera beitt með þetta. Þetta er ástarlag, sami frá hjartanu við sátum á því í heilt ár, ég veit ekki alveg af hverju, segir Gauti það þarf ekki að make a sense. Eina sem ég veit að mér þykir verulega vænt þetta verkefni. Og þetta lag varð víst til í nokkrum mismunandi hittingum og höfundarnir eru fimm, það Gauti, MC Gauti, Halldór Gunnar, Fjallabróðir, Klara Elías, Hákon Guðni og svo KK. Þetta er góð blanda af góðu fólki og við skulum heyra lagið Þúsund fleiri ár, MC Gauti og KK.

Er þetta ekki bara samstarfið sem við þurftum? MC Gauti og KK, þetta er splunkunýtt lag sem heitir 1000 fleiri ár og það eru nú reyndar fleiri sem að koma að þessu lagi, Halldór Gunnar, Fjallabróðir, Klara, Elías og fleiri og fleiri. Og eins og Gauti sagði sjálfur, hann svona, vildi ekki segja margt, bara þetta er ástarlag sem honum þykir mjög væntum og eins og ég segi, þetta er gott samstarf. En villum að halda þetta í bandaríkina næst? Og heyri hér í bandarískum tónlistamanni eða bandarísk-indverskum tónlistamanni sem heitir Rostam og kannski þekktastu fyrir störf sín með hljómsveitinni The Vampire Weekend eða Vampire Weekend og það nú svona alveg sú ára yfir þessu hér. Lagið heitir Back of a Truck.

slagari með stóru S-i frá Robbie Williams. Rock DJ heitir þetta lag. Þetta að finna á þriðju plötin hans Sing When You're Winning sem frá aldamóta árinu 2000 og þetta var mikil svona aldamóta smellur, mikil pop TV lag og það svolítið fyndið að það fullt af svona sömplum eða hljóðbrotum sem hann notar fyrir þetta lag. Notar hérna lag frá Barry White, hann notar Can I Kick It með Tribe Called Quest og alls konar. Og enda slóði þetta í gegn og myndbandi reyndar líka, það var svona smá óhugnalegt, hann var svona að klæða sig úr skinninu og húðinu og endaði einhvern veginn svona eins og beinagrind ef ég mann rétt. Þetta var stórt og mikið lag. En Guðrún GTRN, ætlar að koma til mín eftir skammastund, hún og Birnir voru að gefa út lag bara í dag og tónlistamyndband líka, hún ætlar að koma hingað í hljóður og segja mér aðeins frá því öllu saman. En við ætlum að heyra næst nýtt efni, hér Júlía, Heiður og Dísa og þau hvetja fólk til að dansa tja tja

0: byggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
1: Ísland í ESB, það veit ég ekki. Fiskikóngurinn verður alltaf á sama stað. Fiskikóngurinn, sóðu við í þrjú.
2: Og hvenær eru það að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin, eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
3: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
4: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan fjögur.
5: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum í fólki sem við hittum mjög gestrisni. Mm-hmm. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta þar. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. Það fannst flestum við vera hálfgeggjaðir að prófa þetta.
6: Mm-hmm. Ef við tekum vitlis aukaspil, hann rúllar og ég spila á þig sem anstæðing. Þá bolti rúli þá ekki stoppa leikinn. Þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
7: Já,
6: þannig að...
7: Það áttur að rífast líkið við þess.
4: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4. Alla sunnudaga á Rás 2.

0: Manstu heiti þetta lag, þetta eru Þormóður Eriksson og GTRN, lag sem hefur verið að vekja mikla lukku hjá okkur undanfarið hér á Rás 2, lag af plötinni Meira, sem frábær plata sem Þormóður gaf út fyrr á árinu. En hinga til mín komin söngkonan í þessu lagi, GTRN, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sögum leiðis.
0: Langt síðan við höfum hist, finnst mér, eða ekki það?
1: Jú, ég allavega Níu mánuður.
0: Já, nákvæmlega.
1: Ef ekki meira.
0: Þú ert í svona nýju verkefni núna.
1: Já.
0: Með nýja stúlku á kantinum.
1: Já.
0: Hún ekki nema hvað?
1: Sjö vikna gömul.
0: Já.
1: Já.
0: Og hér ertu samt. Mm-hmm. Til að segja okkur frá sem sagt, nýju lagi sem að kom formlega út bara í dag.
1: Í dag, já.
0: 11. júni í dag. Mm-hmm. Og hvað segðu okkur eins frá?
1: Já, þetta ég var einmitt að kíkja á sem sagt, Dropbox linkin svona frá fyrstu demóum
0: Já.
1: Og þetta sko orðið alveg meir en ársgamalt, þetta lag
0: okay.
1: var, hérna, ég búin að vera að vinna með honum Martini sem að kalla sig Bangerboy
0: Einmitt.
1: Og hann og Birnir höfðu verið að vinna í þessu demói og hann sýndi mér, var eitthvað svona já, þetta hljóma svolítið eins og þetta geta eitthvað verið fyrir þig
0: okay.
1: og ég bara, þetta klikkaði bara strax og við byrjum að vinna að komin nokkur orð þarna frá Birni Já, þetta bara fættist rosa rætt mm-hmm. og bara varð mjög gott eða svona límari fannst okkur
0: okay.
1: mjög rætt og svo fenguðu náttúrulega Birni til þess að koma bara og vera með vers inn á til þess að fá hann hana alveg
0: Hann góður í því
1: Hann svolítið góður
0: Já, sko getum við hans rifjað upp því að hafa nú alveg unni saman áður
1: Já, við unnum saman núna síðast á plötinu hans
0: Já
1: á lagi sem heitir Sýna mér svo höfum við unnið saman á lagi sem að heitir Áðurinn dagur ís
0: og Já, hann var þar, alveg rétt frábært lag
1: og svona niður túr skástri krít af plötun hans sem að
0: var það vor? Nei, hún heitir ekki vor.
1: Það Busito, frekar en Matador. Já, Busito.
0: Þið þekkið alveg einn og hvort annað.
1: Já, mér finnst alveg ótrúlega gaman mm-hmm. að vinna með Birni. Hann já. Er svo mikill listamaður, sko.
0: Mm-hmm.
1: Og það bara, það svona hvers skipti sem maður fara að vinna með hann og þá lær maður eitthvað nýtt.
0: Ég mitt.
1: Og leifir sér bara einhvern veginn að vinna tónlist á einhvern annan hátt. Mm. Hann alveg, hann ótrúlegur.
0: Þið eru bara einhverju flæði. Og...
1: Tónlistamaður, já.
0: En segðu mér sko að því ég ætla að fá frumflytja lagið hérna eftir smástund. Hvernig nú ert þú bara söngkona í fæðingarorlofi? Við höfum tekið þetta samtal áður reyndar.
1: Já.
0: En ég svona mest alltaf forvitnilegt hvernig sko hérna hvernig lítur til dæmis sumarið þitt út af því að venjulega værir þú að bara ja hoppandi allar koppagrundir að flytja þín lög hér og þar. Er það hægt?
1: Já, ég með maður minn á kantinum sem betur fer.
0: Já.
1: Fékk svona örlítið fæðingarorlof þannig að ég að gigga alveg heil helling sko.
0: Okay.
1: Við erum bara með vagninn og hérna, ömmur og afa sem eru tilbúin að hoppa til og
0: okay.
1: ég mynd að fara að spila á hérna, Þingullum.
0: Já, auðvitað.
1: Já.
0: 20. júni, það styttist nú í það maður.
1: Og við bara erum ekkit eðlilega skipulögð.
0: Já.
1: Og erum bara að gistum bara í sumabústað og þannig að ferðalagi vera aðeins minna.
0: Með krakkana með bara.
1: Já. Maður verður bara að vinna með þetta.
0: Já, vel gert. Já. Því að mér finnst að ég hugsa þetta stundum, þú veist, nú er ég bara í svona frekar hefðbundi 95 gigi sko, og fæ bara mitt fæðingarorlof og allt eins og þú svo sem.
1: En, já,
0: bara, en svo bara fer maður í orlof og svo fer maður að vinna. En þegar þú ert í svona meira flæðandi bransa þá er þetta kannski hans flóknara.
1: Já, og líka, þú veist, þegar maður er að vinna við áhugamál sitt, bara það sem maður brennur fyrir þetta og metnaðin og allt, þá er þetta svona... Þú veist, það maður bara svo spenntur að gera þessa hluti og vinkurinn minn spurði mig bara að byrja, ert þú mest produktív þegar þú ert ólétt eða nýbúin að
0: hefst
1: og ég bara, já,
0: þetta ekki bara. Já, þegar maður eitthvað að hugsa inn í sig og eitthvað svona.
1: Já, bara svona alveg sama líka, maður eitthvað neginn bara er að gera þetta fyrir sjálfa sig og...
0: Já. En hérna, þú sagðir að þetta lag sem ég ætla að fara að spila sé ársgamalt.
1: Já.
0: Er það þá þannig að, þú veist, liggur á einhverju?
1: Já, ég held ég get alveg sagt að ég að vinna í starra projekti
0: okay.
1: sem að mér langar að gefa út og langar bara að vinna vel sem að er með Martini og hérna, svo er náttúrulega að vinna líka bara alls grunn tónlist á kantinum, þannig að það má alveg búast meiru.
0: Gott, mjög gott, þetta eru gleðifréttir. Við förum núna bara, held ég, sko, allir þeir sem ætla að fara að vera á Þingvöllum eru núna bara inn á veðupunkturis krónist að fylgjast með. Þetta er hérna, það var svo spennandi.
1: Ætlar ekki hérna okkar maður, Jakob Frímann, að mæta með
0: veðurvélina? Nákvæmlega, veðurbreytingavélina. Það, sko, ef þess þarf, þá verður hann alveg gera það.
1: Já, en svo kannski líka fæ ég hérna... Að því að ég var ekki bara ekki að út lagið, heldur líka tónlistamindbund.
0: Heyrðu, alveg rétt.
1: Já.
0: Það reyndar ótrúlegt.
1: Já.
0: Hvernig, bara... hvernig gerðu þetta? Var ekki einhver sem leikstýrið svo svona?
1: Jú, heyrðu, það var gestur, hann leikstýrið og ég og svo voru það, hérna, var það hann Hákon sem að tók þetta líka með okkur mm-hmm. og þetta mjög fyndið sko, við tókum þetta bara upp núna 30. og 1. mæ.
0: Já.
1: Þannig að þetta bara...
0: Þú ert bara með...
1: Nýskið.
0: Já. Mér veist þú algjör hetja sko.
1: Já, takk.
0: Ég, vá, ok.
1: Þetta var, já, þetta var Hákonur Helgason og Gestur Sveinsson mm-hmm. og svo voru fullt, fullt af flottu fólki sem að tóku þátt í þessu með okkur líka.
0: Mm-hmm. Og þetta bara... svona one shot.
1: Já. Já. Við vorum svolítið svona að vissnast í því hvernig við ætluðum að gera þetta ég og gestur og maður henda svona hugmyndu fram tilbaka og svo veistu hvað við mætum bara og við bara sjáum hvað gerst mm-hmm. hvort þá gerst ekki eitthvað svona magic yeah. Og svo mætum við og ætluðum að klippa alls konar inn í og eitthva og svo byrjuðum við að taka og þetta var svo ótrúlega flott hjá þeim og vel skipulagt og búin að klippa svona einhvern veginn þetta svona dolly heitir þetta yeah. sem ég bara svona renn áfram og myndavélinni fyrir fram mig mm-hmm. og svo skiljaði mig eftir
0: yeah.
1: Og svo kom þetta bara svo vel út og vorum bara, við þurfum ekkit
0: Neini.
1: Fleiri sér.
0: Þarf ekkit að fara breytan hennu. Gekkja. Þú ert alveg eitir svölu í þessu myndbandi. Já, það er alveg sérstaklega með nokkra vikna gamalt badn.
1: Já.
0: Sumir væru kannski aðeins bugaðari, en ég meina.
1: Ég ætla ekkit að, þetta, já, ég hefði kannski ekki gert þetta síðast.
0: Nei. Já, þetta
1: En núna, en svo líka bara, ég var bara í einhverjum voðalega góðum feeling, já. Þannig að þetta er bara búið að vera ótrúlega gaman.
0: Indistlegt.
1: Og með mikinn stuðning líka á kantinum sem já, hjálpa
0: já,
1: til. Já. Afar og ömmur sem að nenni að fara í hústryggar.
0: Já, nákvæmlega, bara blessi þau.
1: Já.
0: Herðu, og vindu okkur í þetta lag.
1: Það ekki.
0: Ég held að GTR en takk fyrir komin og gaman að sjá þig.
1: Takk fyrir mig.
0: Skulum heyra hér splunkunýtt lag sem kom út bara í dag, GTR en og Birnir Vilt Fá.

Hér eru saman GTRN og Birnir í splunkunni í lagi sem heitir Vilt Fá kom út bara í dag og eins og GTRN sagði hér í hljóðveri þá kom einnig út tónlistamyndband sem þið getið séð bara inn á öllum þessum helstu miðlum eitursvalt tónlistamyndband við þetta nýja lag. En við ætlum að fara aftur til ásins 1997, heyra ekki næst í breskum tónlistamanni, prodúser sem kalla sig White Town, hér er lagið

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Laugavatni Blá Skoabyggð, Gamla laugin Secret Lagoon og Sundlaugin Laugaskarði Hvergerði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Weber múrefni frá múrbúðinni. Nú með gullvottun fyrir loftgæði. Weber, réttu múrefnin fyrir vistvæn hús. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: Þetta allt fallið tekjara lagsa frá 73 upp í 93 cm.
5: Og þeir grindlíkingar sem að þess óska að þeir hafi í rauninni bara raunhæfa leið til þess að snúa heim og byggja upp líf sitt hér að nýju sko.
6: Það vakna upp fullt af siðferðislegum spurningum þegar að kemur að gera þeim.
7: Það augur Norens munu kvíða þessu málafíkir í allt sumar og fram að aust og það má búast við stórum fyrirsögnum hjá Vakki og fleiri fjöndunum.
1: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
8: Fyrst og fremst með þér.
1: Við erum Rás 2.

Þetta er Mad Woman, þetta er vinsælasta lagið á Rás 2 þessa stundina, trónir á toppi vinsældalista Rásar 2 og þetta er auðvitað ein vinsælasta tónlistakona í öllum heiminum. En við ætlum að halda okkur við íslenska tónlistakonur, vinda okkur í nýtt efni, nýtt lag sem Malin Áskelsdóttir gaf út á dögunum, það heitir Ready Now.

Þetta er Árný Margrét sem syngur þetta dásamlega lag sem Prins Pólo gerði nú frægt. Takk og Spaghetti heiti þetta. En við ætlum að heyra næst nýtt frá Júnísi Meyvant. Hann var að gefa út lag á dögunum og hann nú einn af þeim sem ætlar að tróða upp á tónlistarhátíðinni Bergmál sem framfer í Þingvalla þjóðgarði eftir rúma viku. Eflaust tekur hann þetta nýja lag. Það, ég get alveg trúa því. Lagið heitir Don't Mind. Don't mind.

Írsk þjóðlega tónlist frá þessari frábæru hljómsveit Kingfisher, lagið heitir Killa. En við fyrir að skipta hér yfir á tvö fréttir og heyrumst svo betur aftur eftir þær. En fram að fréttum, hér Steven Sanchez.

0: Mega Vika! Allar pítsur á matseðli á 19.90 kall ef þú sækir. Dominós. Það er jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo er fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
1: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚF.
2: Ég tala Real Housewives sumar sem bara mæður mínar.
1: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu.
2: Sumar af þessum konum í alveg mikilvægustu konur lífs míns.
1: Og svo förum við heimsækjum skemmtilegt fólk.
2: Ég eiginlega lærði ég bara á gítar og syngja
1: og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚF, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar þér hendar.
3: Ertu búin að ákveða að fara í símenntun í haust en átt bara eftir að panta? 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið. Dale Carnegie, dale.is. Ertu á Vesturlandi? Hefur þú skoðað þessi einstöku söfn byggðasafn Snæfjallinga Stykkishólmi, hernámssetrið í Hvalfirði og sjóminjasafnið í sjómannagarði Hellissandi. Húsbílasýning á laugardaginn frá klukkan 12 til 16 pkarlsson.is. Hamborgarabúllan, kátir voru karlar Hamborgarabúlla Tómasar. Sumarblóm, sumarblóm í úrvali, nýjar tegundir, gróðrastöðin Réttarhóll. Úrval hátíða í allt sumar á Siglufirði og Ólafsfirði, nánar á fjallabyggð.is. Stenströms dagar, 25% afsláttur af öllum Stenströms vörum hjá Hrafnildi. Heitt, heitt í dag, sælureitur Selkerans Bryggjuhúsið. Ný sending af sterkum og góðum ferðatöskum, tösku og hanskabúði við Hlemm, th.is. Fullbúð á Norko og Ramagsfjallahjólum, vönduð og á góðu verði, kuldi Sportís.
4: Fréttastofa RÚF klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna heitir frekari árásum á Íran í kvöld í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social. Bandaríkjaher muni þar að auki taka stjórn á helstu olíu innviðum Írans. Í færslunni endurtók hann jafnframt fullyrðingar sínar að Bandaríkin hafi með árásum sínum undanfarin fjögur kvöld eyðilagt alla hernaðar innviði Írana sem búi þar af leiðandi ekki lengur yfir neittni hernaðar getu. Í viðtali við Fox fréttastöðin í dag sagðist hann helst ekki vilja gera árásir á borgaralega innviði í Íran vegna þess að slíkar árásir skaði almenna borgara. Skrifstofur Hagkaupa í Skútuvogi voru rýmdar á 11. tímanum í morgun vegna hótunar. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa, segir að lögregla telji sig hafa fundið þann sem stóð að hótuninni og engin hætta hafi verið á ferðum. Vísinda sjóður Krabbameinsfélagsins útlutaði styrkjum til krabbameinsrannsókna í tíunda sinn í dag. Heildar styrkveiting í ár er svo stærsta frá upphafi, segir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísinda sjóðs Krabbameinsfélagsins.
5: Við vorum að afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 miljónir og þetta má ég að segja að þessi styrktasjóður vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum Íslanda síðast áratug. Og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, líðan og heilsu einstaklinga sem greinast með krabbamein. Við erum einnig að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðasvið krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast.
4: Sagði Magnús Karl Magnússon. Stefán Sigurðsson afsakið forstuðu maður rannsóknastofu í krabbameinsfræðum hlaut í dag 12 miljón króna styrk fyrir rannsókn sína á brjóstakrabbameini. Hann segir slíkan styrk skipta lykil máli.
6: Vísindasjóður krabbameinsfræði er náttúrulega lang mikilvægasti bakhjarl krabbameinsrannsóknum í Íslandi og hann skiptir okkur lykil máli, okkur rannsakendur.
4: John Healey, varnarmálaráðherra Bretlands, varði í hádeginu 19. ráðherran í ríkisstjórn Keir Starmer til þess að segja af sér embætti á tæpum tveimur árum. Í bréfi til Starmers

Það er Stefán Hilmarsson sem opnar landamæri Poplands að nýju. Þetta nýtt lag frá honum þrátt fyrir allt heiti þetta og að finna á plötu sem hann gaf út bara fyrir já, nokkrum vikum síðan, ár og dagar heitir hún. En verið velkominn, það eitt og annað framöndan þennan klukkutíman. Við ætlum að gera upp plötu vikunar hér eftir skammastund. Júlía Aradóttir ætlar að koma hingað og gera upp þessa plötu sem heitir Mother Pearl, nýplata frá Gyðu Valdís og svo mun ritaður plötudómur rata inn á vefinn okkar roof.is. En við ætlum líka að heyra í ABBA-flokknum og við ætlum að heyra í Calvin Harris nýju lagi frá honum og margt fleira skemmtilegt en næstur Johnny Blue Skies og lagið Situation.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hvammstanga, Glerálaug Akureyri, Sundlaugin á Grenivík og Sundlaug Fjallabyggðar Ólafsfirði. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar. Heiti potturinn yljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Mastespas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Heima best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem færa heimilið. Húsgagnahöllin.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
4: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af öllum vörum í takmarkaðan tíma. Nú tækifæri til eignast draumarúmið. Dorma.
6: Pergo Harðparkett á tilboði á Harðparkett dögum. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Lexus RX, luxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Komdu og reynsluaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
8: Viltu vita hvernig þú svafst í nótt? Ergo Smart frá Ergo Motion mælir hjartslátt öndun hreyfingu og svefngæði og hjálpar þér að sofa betur. Nú eru stillanlegi dagar í betra baki með 20% afslætt af stillanlegum rúmum. Betra bak, Faxafeni og á Akureyri.
9: Morgunútvarpið.
10: Á Rástvö.
11: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara opaslega gott að vera í Grindavík.
12: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
13: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
14: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
15: Meðalaldur fólks í heiminum með 76 ár í dag.
14: Já.
15: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
10: Morgunútvarpið á Rás 2.
16: Þetta er Rás 2.

Alltaf gott að heyra í ABBA-flokknum, þetta lagið S.O.S. Hér í Páflandi á Rás 2, klukkan orðin rétt rúmlega kortir yfir 2 og við ætlum að halda til Ástralíu. Við ætlum að heyra hér svolítið skemmtilega samsuðu. Hér eru ástralskur pródúser eða svona framleiðandi sem kalla sig Fisher og ástralska söngkonan Tones and I sem sló nú fyrst í gegn í Eurovision fyrir nokkrum árum síðan. En hér eru við saman í lagi sem heitir Favor.

uppáhaldslagari frá Ástralíu, Fisher og Tones and I, hér saman, lagið heitir Favor og bara ansi gott. En til bandaríkjana, næst, hér tónlistamaður sem heitir Somber, en heitir það nú ekki, en hann kalla sig það, og hann gera allt vitlaust í bandaríkjunum og reyndar víðar. Hér hans nýjasta lag, Potential.

0: Lavor kraftmiklar háþrýsti dælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
1: Marg verðlunað og stórbrotið safn. Síldarminjasafnið á Siglufirði. Quickstep harðparkettdagar. Einstök tilboð á harðparketti sem endist og endist. Harðviðaval. Vandaðu valið.
2: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökum. Aukatónleikar klukkan 16. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Live.
3: Helgarútgáfan slær taktin með þjóðinni á laugardögum. Ég, Kristján Freyr, set þá puttan á púlsinn, skrunar allt það skemmtilega sem á sveimi í menningu og mannlífi. Góði gestir mæta með margskona meðmæli og taktvist topptónlist fær að hljóma.

0: Í dag er fimmtudagur sem þýðir að rétt eins og venjulega verður platavikunar gerð upp hér í Poplandi. Júlía Aradóttir að koma sér fyrir og við ætlum að fara að ræða plötuna Mother Pearl sem Gyða Valtís gaf út fyrr á þessu ári en áður en við gerum það. Þá ætlum ég að gefa Gyðu orðið og hún ætlar að segja okkur aðeins frá plötunni og svo heyrum við allavega hluta af titillaginu.
1: Þetta Gyða Valdísdóttir og platan mín Mother Pearl plata vikunar á Rástvö. Platan Mother Pearl var samin hér og þar heiminn. Ég vann hana með manninu mínum Úlfi Hansinni sem tók hana upp á miklu leiti. Gerði útsetningar og var einhvers konar ljósmóðir í öllu ferlinu. Platan gefin út á Marvöðu.

0: Mother Pearl heitir lagi. Þetta titillag plötuvikunar sem Gyða Valtýsdóttir sendi frá sér fyrr á þessu ári. Þessi plata kom út þann 20. mars og það á vegum Marvaða útgáfunar og hingaði komin Júlía Aradóttir og við ætlum að ræða þetta. Vertu velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Gaman að sjá þig.
1: Sömuleiðis.
0: Sko, ef við byrjum á bara fyrirbærinu Gyðu Valtýsdóttir.
1: Já, hún náttúrulega stofnaði hljómsveitina Múm með tvíburasystur sinni Kristínönnu og hérna Örvari Smára og Gunnari Tínes og gerði fyrstu tvær plöturnar með Múm. Hérna Yesterday was dramatic, today is okay og svo Finally we are no one.
0: Og þetta er þetta ekki 90...
1: Við erum að tala bara aldamóti, já.
0: Já, rétt fyrir aldamótin sem að, já, akkurat.
1: Þannig að Finally we are no one sem kom reynda líka út á íslensku og hérna þá loksins erum enginn komið 2002 og sko Gyða hættir í bandinu 2002.
0: Já, einmitt.
1: Að því, einhvern veginn, þau fengum mjög mikla athygli og hún svona segir sjálf að hún hafi ekki verið alveg tilbúin í þetta.
0: Þetta var svona smá fenómenon.
1: Algjörlega, þannig, sko, algjörlega og bara... þú veist, held ég að mér skilst byrjaði sem, þú veist, byrjaði að búti músík við eitthvað leikrit í MH skiluru og svo einhvern veginn, þú veist, fóruðu að gera plötur og bara óvænt einhver leiti, fekk þetta rosa mikla athygli.
0: Akkurat, út fyrir landsteinana.
1: Út fyrir landsteinana, allt þetta. Já. Þetta greinlega fannst þetta svona smá yfirþyrmandi, langaði einbytt sér að sellónu og var að læra sérst bara sellaleikinn á Íslandi í listaháskólanum. Ákvað að fara 22 til Rússlands til þess að læra á selló sem að mann finnst svona smá ævintýralegs
0: og
1: kannski segir eitthvað hana þú veist að bara svona færa ykkur hugmyndur að gera þér
0: Já, hún var víst ein Íslendingur í skólanum þannig að þetta svona, já
1: og fyrir þangað svo fyrir henni meistaranám í Basel í Sviss læri þar sem klassíska sellóleik og eitthvað svona frálsan spuna
0: þegar
1: tvöfaldar master skráði því
0: já.
1: Þannig að hún, já
0: hún er sprenglærð
1: hún er það
0: og ég meina músíkin er líka svolítið þannig Þetta er mjög, hérna, fyrir við örgla mörgum framandi, sko.
1: Já, þetta er ekki endilega, kannski, svona aðgengilegasta músíkin, þetta er ekki endilega útvarsmúsík.
0: Nei, akkurat.
1: En þetta er, þú veist, tónlist sem svona, hún gefur af sér. Ef þú gefur henni tíma, ef þú gefur henni sjans, þá gefur henni mikið tilbaka.
0: Já, akkurat.
1: Þú veist.
0: Nákvæmlega. Og, sko, þessi plata kemur út bara núna fyrr á þessu ári.
1: Já.
0: Hvað er langt síðan? Hún gaf út, held ég, plötu samt.
1: Hún gaf út plötu í COVID-2021.
0: Já, OX.
1: OX. Svo hefur hún eitthvað gefið út eitthvað svona soundtrack og eitthvað svo leiðis.
0: Já.
1: En sérst, hún hefur gefið út, hún gaf út þarna Epicycle 2016.
0: Einmitt.
1: Og það hún að spila verk eftir alls konar tónskáld og segir sjálf að sú plata fekk einmitt mjög mikla athygli og það var henni svolítið óvörum, sko.
0: Já.
1: Og fekk, þú veist, íslensku tónlistaverðlaun og kraumsverðlaunin og hún náttúrulega fekk hérna
0: tónlistaverðlaun
1: Norrlandaráðsælt í 2019
0: já.
1: Og já, gerði sérst Epicycle 1, það var hann 2016 og svo 2020 og þá var það íslensk tónskáld
0: Já. En hún svo, er búin að vera alveg dugleg undanfarið, já.
1: Og þessi plata Mother Pearl, þetta rauninni þriðja svona plata í fullri lengd með eigin tónlist.
0: Einmitt. Og hún gerir þetta með manninum sínum held ég bara að mestuleiti,
1: já,
0: en ekki?
1: Jú.
0: Og svo fullt að öðru fólki svo sem
1: Já, hún fær alveg alls konar fólk með sér, sérst maðurinn Úlfur Hansson, hún setur og tekur upp, veit ég, og spilar eitthvað líka. Svo vinnur þetta eitthvað með honum Kjartani Svens úr hérna Sigurós.
0: Já.
1: Og svo svona ymsi hljóðfærileika sem koma þetta það þú veist, hérna, Katie Beckley spilar á hörpu,
0: já.
1: Svo þetta eitthvað fólk, dúo, ég kann nú ekki alveg bera fram nöfnin á þessu fólki en
0: það er nóg af fólki,
1: já.
0: Og nóg af sko alls konar hljóðfærum,
1: Akkurat.
0: Sem að maður svona kannski heyrir ekkit oft í
1: það er einmitt, þú veist, ég sá hérna nafnöginu hljóðfæri sem heitir Kangles, já. Og ég þurfti bara að google þetta þetta eitthvað skona litánst strengja hljóðfæri langspil eða knéharpa ég veit ekki
0: og margt
1: alls gott í
0: þessum. En ef við skoðum plötuna, ég meina þetta er svona kannski, ég meina er ekki hægt að segja þetta sé svona bara heilstætt verk.
1: Jú, og þetta er alveg, þú veist, ef við tölum þessar hérna sóluplötur hennar eða sérst með eiginverkum, að þá Evolution fyrsta platan og hún kannski svona mest undan rann í þessa klassiska tónlistanám sem hún var í. Svo OX, það svona meira frelsi, meira flipp, meira tilraunir og svo Mother Pearl kannski einhvers konar millivegur það sem hún svona einhvern veginn tvinnar þetta saman
0: Já, mætir já, þessu einhvern veginn já,
1: Hún segir sjálfa til persónulegasta plata sín og hún hafði svona staðið einhverjum tímamótum var að flytja heim til Íslands
0: já.
1: Eftir að hafa búið held ég í 20 ár bara úti
0: einmitt.
1: Var enda langtíma samband af allir hluta tímabilið hann að semja þetta svona en hún svona svolítið að, já
0: Þetta er svolítið opinskátt og svona, já
1: Og þetta er alveg hún er mjög svona það mikil nánd í þessu þú veist það sungi nálægt mæknum það sungi lágt þú eitthvað þarft svolítið svona leggja vel við hlustir gott að hlusta á henni í headphoneu með eitthvað þú veist það heyri vel í henni

0: þannig hún er mjög svona persónleg en ekki þannig að það sé vera að tróða að hérna hlustanda einhverjum textum eða einhverjum skoðunum eða einhverjum túlkunum en bara finnur samt að þetta stendur henni nefn maður hefur tilfinningu fyrir því án þess endilega hún sé einhvern veginn að svona túlkað fyrir mann
1: Akkurat, eða svona berskjöldun undir rós einhvern veginn eða svona aðeins, þú veist, já, ekki alveg in your face
0: Nei, í rauninni ekki, sko
1: En þetta eru, sko, er þetta ekki nýlög?
0: Nýlög
1: Já, og hérna, og hún hefur þetta náttúrulega á titilaginu
0: já.
1: Sem að kannski, þú veist, gefur smá til kynna hvert við erum að fara
0: Já, akkurat
1: Og svo eru, þú nefndir að árunni fórum í loftið að þessi, að svona byrjunin á plötinu
0: Já, ég var svona, sko, þau lög sem að ég svona kannski tengdi mest við eru kannski fyrstu fjögur lögin
1: Já
0: og mér finnst líka það sem má líkill í hérna Living Waters, þá segir hún sérst, í texta, þó að mér ekkert endilega alltaf að vera túlka texta, at every wrong turn I found a diamond of new perspective mm. og hún líka svolítið í viðtölum hún var að tala þetta sko svona, þú veist, að læra af mistökunum og Já. Af, þú veist, erfileikum kemur alltaf eitthvað gott mm-hmm. og þú veist, þetta eitthvað svona stef í plötun sem endur speglast líka kannski í sko nafninu á plötunni
1: já, já.
0: Mother Pearl, af því það ég aftur fór hann aðeins að googla, mm-hmm. af því ég var svona ok, Perla, þú veist hvað er Mother Pearl hvað
1: já,
0: því það,
1: já, já.
0: Og þá ég þess að því Perla verður náttúrulega til þegar að sko hlutur kemst inn í skel hjá lindýri og þá seytir það vökva þess að umlíkja lindýrið og sá vökvi heitir perlumóðir
1: ah.
0: og það er þú veist með tíð og tíma nóg af þessu vökva býr til perluna og þá hugsa ég þú veist ok, þá er þessi plata kannski þessi móður perla gíðu þar sem hún að taka eitthvað sem hefur bjátt á í hennar lífi
1: já.
0: Og þú veist listin afurðin platan þá perlan sem verður til yfir tíma með þessari meðferð sko
1: já,
0: móður perlunar þannig ég held að það sé kannski eitthvað svona
1: ég mjög ánum með þetta bókmyndafræðilega svona þessa nálgun sem þú ert að koma með hérna en ég er þetta mjög gott að þú skildir skýra þetta því ég var líka alveg svona æ þú veist þetta hlýtur að vera eitthvað metafóra fyrir hvað ég þori ekki að segja
0: en þú veist það náttúrulega listamenn gera þetta svo mikið taka þú veist ég veit ekki mótlæti eða bara atburði eða bara hvað sem það sem gengur á í lífinu og listinni og einhvern veginn vinna með það vinna með það áfram
1: já.
0: Og búa til listaverk úr því og eins og ég segi ég held að nafnið á plötunni sé svolítið hún að segja okkur að þessi plata sé þú veist, einhvers konar viðbræð við því sem hefur verið að ganga á hjá henni.
1: Nákvæmlega, en þannig að þetta eru svona kannski, þín uppáhalds eru svona eiginlega frá fyrst upp í fjórða.
0: Já, ég myndi segja það.
1: Já, mjög gott. Sko, við þetta munum alveg klárlega hérna halda form að fylgjast með Gyðu Valtís.
0: Já, hún er nú að fara semja músík hérna fyrir bíómynd
1: Já, einhverja svaka Hollywoodmynd sem sko okkar maður Bud Bunny leikur burða rullu í.
0: Akkurat.
1: Sem er nú ekkert slor.
0: En það er, þú veist, þessi tónlist er svolítið sko svona cinematísk, ef ég maður sletta.
1: Já.
0: Og ég veit ekki hvort það sé sko að því hún er það eða hvort að við séum bara svo vön því að ný klassik sé að kvikmyndatónlist.
1: Já, nákvæmlega. Vist,
0: að við höldum, hugsum Hildigunna eða, Jú. Ég veit ekki, Óla Arnalds eða, vist, það er svo oft sem að þessi ný klassik er fyrir sjónvarp eða bíó
1: svona hljóðrás
0: já, það er maður svona þetta kannski hugrenningatengsl að vera hjá menn sjálfum
1: Nákvæmlega.
0: En það er samt, þú veist eitthvað svona í útsetningunum og að því að þetta er svona, já, þetta er mjög svona agaðar útsetningar mm-hmm. þú veist, það er ekki offhlaðin lög það er oft bara söngur og eitt hljóðfæri
1: mm-hmm.
0: og eins og sagði hann hún svona, músikinn gerir smá kröfur til hérna,
1: hlustanda
0: en það er einhvern veginn maður færa það tilbaka sko.
1: Já, já, þetta á allt rétt á sér
0: Já,
1: nákvæmlega, ég ætla að leifa þér að velja loka lagið, Júlía Aradóttir eigum að segja
0: Herru, segjum tökum Living Waters
1: Living Waters,
0: yes.
1: dásanlega þakkaði fyrir komuna og ég minni þetta á þinn ritaða dóm sem mun rata á vef Ríkisútvarpsins menningavef RÚV takk fyrir komuna
0: takk

Assassination in the Dark heitir þetta lag, þetta er ástralskur tónlistamaður sem heitir Vance Joy en ég ætla að leifa ykkur að heyra ekki næst nýtt lag frá Calvin Harris, hann hefur nú skriðið út úr skilinni eins og hann gerir gjarnan svona rétt fyrir sumarið því að hann á það til að semja og framleiða einhverja bestu sumarslagarana og hann hefur skilað því í ár hefur skilað inn sínum slagara og ég ætla að leifa ykkur að heyra, lagið heitir Satisfy og hann gerir þetta með Jassy Gleðilegt sumar.

Eins og ég segi, Calvin Harris hefur skilað sínu sumarslagarinn hans árið 2026. Ég get alveg ímyndað mér að þetta verður svolítið spilað í sumar. Calvin Harris og Jazzy Satisfy heitir þetta lag. En við fyrir að skipta hér fljótlega yfir á þrjú fréttir, svo heldur Popland áfram að þeim loknum og við verðum saman til klukkan fjögur eins og venjulega. En fram að þrjú fréttum, hér hljómsveitin Vampire Weekend og lagið

0: Hugge, nú á fjórum stöðum, kaffihús á Seljavegi, Barónstíg og Borgartúni og bakarí í Grímsbæ.
1: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
2: Sæktu appið og vertu með.
3: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Bauhaus.
4: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á weber.is.
6: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
7: Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilaðan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétt átt.
8: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
7: Alla sunnudaga.
8: Freyvangur á Rás 2.
9: Hljóðritun frá tónleikum Hildar Guðnadóttur í Silfurbergi á listahátíð í Reykjavík í kvöld klukkan 19 Rás 1. Ertu búin að ákveða að fara í símentun í haust en átt bara eftir að panta? 20% snemmskráningar afsláttur er góð ástæða til að klára málið dalecarnegiedale.is. Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum heklureitu.is. 25-50% afsláttur á umgjörðum Linsan Skólavörðustíg. Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, Sjóminjasafnið, Borgarsögusafnið Reykjavíkur, Náttúrufræðistofa Kópavogs og Vatnið í Náttúru Íslands, sýning Náttúruminjasafns Íslands í Perlunni. Garðplöntur og matjurtaplöntur í úrvali, Gróðrastöðin Stórð, Laugarási, Bláskóa byggð.
10: Fréttastofa RÚF, klukkan 3, Erla María Markusdóttir segir fréttir. Evrópski seðlabankin tilkynnti í dag hækkun stýrivaxta úr 2% í 2,25. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og sú verðbólga sem þau hafa leitt af sér. Bankinn fyrsti stóri seðlabankinn sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Vísindasjóður Krabbameinsfélagsins úthlutaði styrkjum til krabbameinsrannsókna í tíunda sinn í dag. Heildar styrkveiting í ár sú stærsta frá upphafi, segir Magnús Karl Magnússon, formaður Vísindasjóðs Krabbameinsfélagsins.
11: Við vorum að afhenda styrki núna fyrir tæpar 120 milljónir og þetta má eiginlega segja að þessi styrktasjóður vísindasjóðs Krabbameinsfélags Íslands hefur umbreytt krabbameinsrannsóknum Íslandi síðasta áratug. Og við erum eiginlega, við segjum að við séum að horfa á allt sviðið, allt frá því að skilja eðli krabbameina, líðan og heilsu einstaklinga sem greinas með krabbamein, við erum einnig að skilja hvernig við getum stuðlað að forvörnum, þannig að við erum að fókusera á allt fræðasvið krabbameina og reynum að hafa þetta sem viðtækast.
10: Segir Magnús Karl Magnússon. Írönsk stjórnvöld, byltingavörðurinn og alþjóðasveitir hans eru harðlega gagnrýnt fyrir harðneskjulegar aðgerðir meðal annars gegn andófsfólki í sameiginlegri yfirlýsingu nokkurra ríkja. Átökunum skuli linna.
12: Fulltrúar 22 ríkja krefjast þess að írönsk stjórnvöld hætti umsvifa laust atlögum að fólki á okkar landi, eins og það orðað, í sameiginlegri yfirlýsingu Bandaríkjanna og nokkurra Evrópuríkja. Öryggis þjónustu Írans eru sérstaklega fordæmdar fyrir að nýta sér þjónustu alþjóðlegra og staðbundina glæpagengja við að grafa undan alþjóðlegu öryggi og fullveldi ríkja. Íran ber umsvifalaust að hætta tilraunum til manndrápa og mannrána, ofsóknum og hótunum og öðrum atlögum að fólki, segir í tilkynningunni. Byltingarvörðurinn og kvits sveitir hans sem starfa víð um heim hafa skipulagt hættulegar aðgerðir gegn írönsku andófsfólki, blaðamönnum, samfélagi gyðinga og hagsmunum Ísraels. Við stöndum sameinuð og staðföst að vörnum lands og þjóðar, segir jafnframt í yfirlýsingunni. Klerkastjórnin sögð standa að baki atlögum að samfélagi gyðinga víða Evrópu og gegn blaðamönnum frá Íran og Bandaríkjunum sem hafa verið kennt Harakat Asib al-Yamin al-Islamia, líkt þekktum hópi með tengsl við Íran.
10: Markus Þórhallsson sagði frá. Síðdegisfréttir verða sagðar klukkan fjögur. Fréttalestri lokið.
13: Popland. Fyrst og fremst
14: í tónlist.

hugsa allt of mikið þig heiti þetta lag Ísleifur og Elín Hall hér saman og síðasta hluti Poplands farin í loftið formlega að loknum þrjúfréttum og við verðum hér saman fram að þeim næstu sem eru síðdegisfréttir sagðar klukkan fjögur. Og hér framundan, jú, við ætlum að hita upp fyrir konsert sem eru á dagskrá hér í kvöld eftir tíu fréttir á Rás 2. Við ætlum að heyra í Múkison og hans nýjasta lagi, við ætlum að heyra nýtt frá nýdönskum, við ætlum að heyra í Guskus og margt, margt fleira spennandi. En hér næst tvíeikið Náttsól sem var endurvakið á dögunum Reifin og Rún ákvaðu að halda áfram með þetta verkefni og sendu nýlega frá sér lagið Flýttu þér hægt.

0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar. Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Ylströndin Nauthólsvík, Salalaug Kópavogi, Vesturbæjarlaug Reykjavík og Dalslaug í Úlfarsárdal. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Harðparkett dagar. 25-50% afsláttur á yfir 20.000 fermetrum af harðparketti. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
3: Blessuð, Ómar hjá umferðarlögreglunni, sko, það er mjög þung umferð á Suðurlandsvegi, svo þú missir líklega af brúðkaupinu. Það hefur flutt inn dróna sem getur borðið fólk. Já, og hefur lifið til að fljúga honum. Já, hljóðum við þó ekki bara að fljúga yfir bílurestina.
4: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
5: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Ég fer fram og tilbaka með hlustendum Rás 2 alla laugardagsmorgna á Rás 2 og fæ gesti mína til að fara í fimmuna. Sem virkar þannig að gesturinn segir mér af fimm atriðum af sama tagi sem að hafa haft áhrif á líf hans, ja, eða hennar. Eldri þætti má að sjálfsögðu finna í rúvappinu og á hlaðvarpsveitum. Þar nóg af skemmtilegum viðtölum við frábært fólk.
6: Felix Bergsson fer fram og tilbaka
7: á Rás 2.
8: Alla laugardaga á Rás 2 og svo auðvitað í rúvappinu.
6: Við erum Rás 2.
9: Fyrst og fremst með þér.

0: Big Jumps heitir þetta lag, þetta Emiliana Torini sem ein af þeim sem ætlar að koma fram á tónlistarhátíðinni Bergmál sem verður haldin á Þingvöllum eftir rúma viku og við ætlum nú að hita þessu upp fyrir konsert í kvöld því að Óli Palli ætlar að fara víðan völl, hann ætlar meðal annars að leifa okkur að heyra tónleika Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi frá árinu 2017, þetta upptaka frá Þýska ríkisútvarpinu og tilefnið auðvitað Bergmál á Þingvöllum eftir rúma viku. Og af sama tilefni þá ætlar hann að leifa okkur að heyri stuðmönnum á menningarnótt árið 2003 við Hafnabakkan í Reykjavík, fyrstu stórtónleika rásar tvö þar að segja áður en þeir fengu nafnið Tónaflóðum. Við skulum byrja í Þýskalandi, við skulum heyra hér í hljómsveitinni Kaleo, árið 2017 og þeir syngja hér á íslensku.
1: Thank you guys so very much. So happy to be here at beautiful Baden-Baden. First time playing here for you guys. This next one is the only one we do in our native tongue. This one is called Vori Vaklaskoye.

0: Þetta er hljómsveitin Kaleo að spila í Þýskalandi á New Pop Festival í Batabatan í Þýskalandi. Þetta er upptaka frá Þýska ríkisútarpinu frá árinu 2017 og þetta er smá brot af því sem koma skal í konsert í kvöld. Konsert á dagskrá Rásar 2 í kvöld eftir 10 fréttir og Óli Palli að hita aðeins upp fyrir Bergmál og Þingvöllum eftir rúma viku og hann ætlar að spila stuðmenn á menninganótt árið 2003 og við ætlum að heyra hér smá brot af því.
1: Er ekki gott að hafa svona einhvern á bakvið sig, þjætt uppið sig? Það stundum gott að vera svona inn í fjöldanum miðjum og vita að það fullt upp á fólki sem að þykir vænt mann. Einmitt, við vorum mjög sem að taka rólegt vangalagi tilefna því að þið standið svona þjætt hvort uppið annað. Hvernig væri það að 20.000 manns vönguðu saman í einum hnapp, í einum bing, Crosby.

0: Shadow. Tala Lines.
1: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Þetta er Múkisson í Country Gear. Hér hann að leika kúreka. Lagið heitir Kúrekin, ég trúi á lýina. En Múkisson einn af þeim sem ætlar að spila á hátíðinni Bergmál sem Óli Palli ætlar að hita upp fyrir í konsert í kvöld eins og við. Heyrðum á þann, en við ætlum að heyra í öðrum ungum tónlistamanni sem ætlar einnig að vera á Þingvöllum þann 20. júní. Hér Nói Klós og lagið Heyrir þú í kallinu.

0: sæl. Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
3: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
6: Útsala í fullum gangi. Gerið góð kaup fyrir börnin. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is
7: Er krónan ónýtt? Það veit ég ekki. En Ísan allavega glæný hjá okkur. Fiskikongurinn, Sogavegi 3.
8: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
9: Ísland Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
10: Þú getur grilla með eitt kaldan. Þú getur grilla hvað sem er.
11: Þessa skrilkjöld hvar og hvenar sem er.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðið af all. Vandaðu valið.
13: Stars shining bright above you.
14: Millu heimilisbrauði góða á 30 ára afmæli. Nú færð þú 30% stærra brauð fyrir sama verð í næstu búð. Okkar afmælisgjöf til Íslendinga. Millu heimilisbrauð. Alltaf gott. Alltaf nýbakað.
15: Dream a little dream.
16: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
17: Svampburstastöðvar Löðurs eru opnar frá 7-19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
18: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
19: Listir og menning eru ekki forréttindi fárra, heldur réttur allra. Við hlökkum til að sjá þig á listahátíð Reykjavík 30. maí til 14. júní.
20: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþróttasumar framvindan og við ætlum að velta okkur upp á bestu íþróttakvikmyndunum og íþróttaþáttunum.
21: Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK.
20: Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur á móti.
21: Miðstöðin í kvöld á Rúf, 15. kvöld er okkar kvöld.

Lífið er, þetta er KK hér í Poplandi á Rás 2, klukkan er nú orðin rétt rúmlega 3:30, þannig að þessi dagur líður, þessi fimmtudagur. Og við ætlum að halda okkur heima, við ætlum að heyra hér meira nýtt, hér er hljómsveitin Ný Dönsk sem sendi nýlega frá sér lagið Ekkert Mál.

Smá föstudags þennan fimmtudaginn, þetta lag heitir Music Sounds Better With You og þetta eina lagið sem franska hústríóði Stardust sendi frá sér, kom út sumari 1998 og þarna meðal annars Daft Punk hetjan Thomas Bangalter. En við fyrum svona fljótlega að segja þetta gott, þó ekki alveg strax, við viljum að heyra hér næst eitt af því allra vinsælasta á internetinu þessa stundina. Það lag með tónlistakonu sem kalla sig Slater með þremur ypsilonum og hér lagið Dance.

Sense heiti lagið. Þetta gríðarlega vinsælt lag með tónlistakonu sem kalla sig Slater. Það öll og ömmur þeirra að gera dans við þetta lag inn á internetinu og þá kannski aðalega inn á forritinu TikTok. En ég ætla bara að segja þetta gott að sinni. Ég heiti Lovísa Rut og þakka fyrir mig. Verð hér aftur með ykkur á morgun föstudag og ég ætla enda þennan þátt með guskus. Hafa það gott. Þangað til næst. Verið sæl.

0: Hvern ætlað þú að gleðja í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenski blómabændur.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalagið í úrvalinu okkar. IKEA.
5: Flugvirkjun alþjóðlegt verknám með góða starfsmöguleika. Innritun stendur yfir á tskóli.is. Tækniskólin.
6: Áttaliða úrslit í mjólkurbikar Karla halda áfram á morgun. Hvaða lið komast í undan úrslit? Nánar á ksi.is. Hrunamannahreppur fagnar 1150 ára afmæli. Komdu njóttu tímamót þarna með okkur. Dagskráin á flúðir.is. Hrunamannahreppur 1150 ára og aldrei sprækari. Alltaf við tævintýrana daglega rútuferðir kerlingarfjöll.is. Klættuð upp fyrir útskriftina Herradeild Jóðum Jóð og Djós Tískuverslun Akureyri. Móabyggð.is, hagkvæmar og vandaðar gæða íbúður í Þorlákshöfn, móabyggð.is. Þú finnir fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormáks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Fyrir sonin, fyrir pappan og fyrir afan, við klæðum á vel, verslun Guðsteins í 108 ár. P. Karlsson, stórsýning á húsbílum, laugardag, pkarlsson.is. Stenströms dagar hjá Hrafnildi. Sumarblóm úrvalið er í gróðrastöðinni Storð, laugarási Bláskógabyggð. Þyrstur kemur, þyrstur fær, Bryggjuhúsið. Leikvöng fyrir alla, kb.is. Sundfatnaður fyrir alla Sportís skeifunni 11.
7: Fréttastofa RÚV klukkan 4, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Donald Trump, forseti Bandaríkjana, segir Bandaríkin ætlað ráðast á Íran af miklum þunga í kvöld. Í færslu á samfélagsmiðlunum Truth Social í dag sagði Trump Bandaríkin einnig hafa í hyggju að taka yfir Kargeyju á næstunni á samt öðrum olíuinnviðum Írans. Árásir Bandaríkjamanna á landið héldu áfram í nótt. Í þeim var meðal annars ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa með þeim afleiðingum að þrír indverskir sjómenn létu lífið. Íranar segjast hafa lokað fyrir siglingar Hormúsund á ný. Þeir hafa vara við því að hið meinta vopnahlé milli þeirra og Bandaríkjana hafi litla þýðingu í ljósi upptaka átakana síðustu sólarhringa. Fulltrúar fjölda ríkja og ríkjabandalaga hafa varað við áframhaldandi stigmögnun og þrýst á ríkina ná samkomulagi endalok stríðsins sem allra fyrst. Evrópski seðlabankinn varð í dag sá fyrsti af stóru seðlabönkum heims til að hækka stýrivexti vegna átakana. Verðbólguspáin var einnig hækkuð af sömu ástæðum.
8: Bankinn hækkaði stýrivexti úr 2% í 2,25%. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og verðbólgan sem þau hafa leitt af sér. Eins og víðast hvar annar staðar hefur verðbólga farið vaxandi á evrusvæðinu frá því að stríð Bandaríkjanna og Írans hófst. Árs verðbólgan í maí var 3,2% meðan verðbólgumarkmið Evrópska seðlabankans 2%. Bankinn fyrsti stóri seðlabankinn sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Evrópski seðlabankinn hækkaði einnig verðbólguspá sína fyrir þetta ár úr 2,6% í 3% og lækkaði jafnframt hagvaxtaspá sína lítillega í 0,8%. Bankinn segir horfurnar áfram óvissar með hættu á meiri verðbólgu og minni hagvexti. Áhrifin í heilsinni fari eftir því hversu mikið olíuverð hækkar, hversu lengi hækkunin varir og hvað óbein áhrif verða mikil. Tilgangurinn með vaxtahækkun er yfirleitt að gera lán dýrari til að draga úr eftirspurn og þar með verðbólgu. Sífellt fleiri hagfræðingar hafa hins vegar lýst efasemdum að vaxtahækkanir beri til ætlaðan árangur þegar verðbólgan skýrist frekar af skorti á orku og líu í þessu tilviki en aukinni eftirspurn.
7: Hallgrímur Indreiðarsson sagði frá. Samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir og ber nokkuð í milli. Hlé var gert á þingfundi í hádeginu meðan þingflokksformenn funduðu en fundinum lauk án niðurstöðu. Á meðan heldur stjórnarandstaðan upp í umræðu samgönguáætlun en helsta bitbeini viðræðum flokkana frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Stjórnarandstaðan vill einnig að gerðar verði breytingar á frumvarpi innviðafélag. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki hafa vilja taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki þó talið að hætta hafi verið á ferð.
9: Framkvæmdastjóri Hagkaups segir að hóturinn hafi verið þess eðlis að talið var skynsamlegt að hafa samband við lögreglu. Lögregla segist hafa grunum hver hafi hringt á skrifstofuna og hótað starfsfólki. Unnið sé að því að hafa uppi á honum til að ná tali af honum. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins. Sá sem hringdi inn hótaði að beita bæði skotvopni og eggvopni. Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaups, staðfestir það.
10: Ég einhvern veginn metið þannig að þetta hafi nú

0: að róast og hérna og skilja ástandið.
1: Sagði Sigurður Reinaldsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu tók þátt í alþjóðlegri lögregluaðgerð þar sem ráðist var gegn netþjónustu undir nafninu Audi A6. Hún er talin hafa hýst peningaþvætti með rafmynt fyrir hátt í 400 milljónir evra eða 60 milljarða króna á síðustu fjórum árum. Europol segir netþjónustuna hafa verið afar vinsala meðal netglæpamanna. Veður, austan og norðaustan 5 til 13 metrar á sekundu í kvöld en víða rigningum tíma seint í kvöld og í nótt. Fréttalestri er lokið.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2. Á Rás 2. Fyrst og fremst.
3: Jú, komið í sæl á blessuð, það er Rúnar Róbertsson, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólmfríður María Ragnhildardóttir sem að er á vaktin í dag og nóm að vera hjá okkur.
4: Já, við ætlum að tala samgöngumálin, en vestferðingar eru allt annað en sáttir við að ferjan Baldur hafi í þriðja sinn á skömmum tíma verið tekin úr áætlunarsiglingum yfir Breiðafjörð. Bæjarstjórn Vesturbyggðar gerir alvarlegar athugasemdir við þá ákvörðun vegagerðarinnar í nýlegri bókun. Þar segir að það sem er öllu óboðlegt að þessi staða komi niður á þjónustu í heilum landsfjörðungi sem ekki nýtur samkeppnishæfra innviða, skerðingu á fjölda flugferða og situr uppi með eilífartafir í vegaframkvæmdum. Gerður Björk Sveinsdóttir bæjarstjóri Vesturbyggðar verður á línunni hjá okkur.
5: Fyrsta daginn 19. júní þá býður siðmennt pörum að segja já í stuttri, hátíðlegri og lögformlegri hjónavígslu í Tjarnasal Ráðhús Reykjavíkur og þetta í fimmta sinn sem að siðmennt stendur fyrir þessum vinsæla viðburði þar sem að einfaldleikin og merkingin fara saman og hún ætlar að koma til okkar Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir hún formaður siðmenntar og fara aðeins yfir þetta með okkur.
3: Mitt lífið fótboltaleikur bók sem hefur að geyma fyndnar, forvitnilegar og fáheyrðar sögur úr fótboltaheiminum. Í bókinni farin fremur óhefbundin leið til að gera upp heimsmeistaramót karla í knattspyrnu en þetta fyrst og fremst saga þess sem ekki gerðist á vellinum Bjarni Stefán Konráðsson höfundur bókarinnar kemur til okkar og bara líka í góðu tilefni af því að HM er að fara af stað fyrst í opnunarleikurinn bara klukkan 7.
4: Já. Það er komið að þessu. Íbúar í hverfi 108 bíða enn eftir niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála vegna kaffistofu Samhjálpar sem á að opna síðar í þessum mánuði við Grensásveg 46. Á 5. tug íbúar lögðu fram stjórnsýslukæru vegna kaffistofunar. Þeir vilja að framkvæmdirnar verði stöðvaðar og leyfi fyrir kaffistofunni verði fellt úr gildi. Íris Hrund Sigurðardóttir, talsmaður íbúahópsins í Gerðum kemur til okkar.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
3: Og í morgun var morgunverðarfundur hjá fagfélagunum að ferr og elli vaffum verðbólgu, verðlag og laun. Bara nýfiskriftina ekkið og hænan. Þar voru reddar þær blikur sem eru lofti í efnaðarsmólum og allt bendi til þess að þeir fórsöndu kjarasamninga bresti í haust. Halla Gunnarsdóttir hjá vaffer var fundarstjóri og stýrði pallbors umræðu. Hún komin til okkar sælbessu.
6: Komið sæl.
3: Hvað var rætt hann og var eitthvað niðurstað í þessum pallbossumræðum?
6: Já, hvort kemur undan ekki eða hann?
3: Já, nokkalega.
6: Við erum svona ennþá að vinna með þá spurningu.
3: Já.
6: Já, við vorum náttúrulega þarna að fjalla með svona svolítið gagnrýnum og kannski svona yfirgrips meiri hætti verðbólgu og þetta samband milli sérst launahækkana, verðhækkana og verðbólgu. Og það hefur dunið svolítið á okkur svo mantra að verðbólguna sem við erum að glíma við núna með öðru fremur rekja til launahækkana.
3: Já.
6: Og þá er náttúrulega verkalýðshreyfingin bent á að hér voru, var samið mjög lágar launahækkanir og þá er sagt ég kannski launaskriðið að það er allavega laun sem er á valdinni.
3: Já, og þetta kemur úr Seðlabankanum?
6: Þetta kemur, já, Seðlabankanum og náttúrulega sérhagsmunarblónum og atvinnurekendum og víðar. Þannig að við vorum aðeins bara að grafa ofan í þetta og skoða þetta samband líka milli verðhækkana og launahækkana og vorum svona að velti spurningunni hvað kemur á undan. Og ef að skoðar bæði innlendar og alþjóðlegar rannsóknir og hann fór vel yfir þetta Viðar Ingason hagfræðing og vaffer að þá er í öllu falli ekki svona óbúslega skýrt samband eins og oftur haldi fram. Einhvern veginn hangir þetta allt saman það eru líka mörg dæmi það að verðhækkanir komi fyrst og svo eru við náttúrulega að sækja launahækkanir þar sem við erum að horfa í rauninni í baksýnisspeilin á verðbólgu gerdagsins og erum að sækja leiðréttingar fyrir það og þá koma launahækkanirnar eftir.
3: Já.
6: Þannig að þetta bara svona flókisamband og ég hef svolítið sagt það að ef einhver vill setja fram eina skýribreytu á verðbólgunni þannig hvort veit viðkomandi ekki hvað verðbólga er eða er með bara eitthvað svona pólitískt markmið því að hún er flókin og það þarf að skilja hversu markþætt hún er til þess að geta tekist á við hana.
3: Var rætt á þessu fundi

0: já, bara annars, þá staðurinn síðan að síðast á samið að það sem allir ætlir að taka þátt í að halda hérna niður verðlagi og ná niður verðbólgunni en eina þegar einu sem gerði það voru þeir sem gerðu kjarasamningana fyrir laun það.
1: Já, það náttúrulega akkurat vandamáli sem við stöndum frammi fyrir núna og það rétt sem þú segir að þetta átti að vera einhvers konar svona sameiginleg vegferð og launafólk undirgekkst þessa samninga og við kvöttum okkar félagsfólk til þess að samþykja þessa samninga á þeim forsendum að atvinnur eigendur og fyrirtæki eigendur myndu reyna að halda verðhækkunum í hófi og að sveitafélög og opinberir aðilar myndu stilla gjaldtöku í hóf og hvorugt af þessu hefur raungerst þannig að við sitjum uppi með verðbólgu sem að mestu leitinu til heimatilbúin vandi en nú að skella á okkur líka utanaðkomandi áhrif og spurningin sem við verkalýðshreyfingunni stöndum frammi fyrir núna með haustinu er hvað þarf að gerast þessari stöðu.
2: Já. En hvað þarf að gerast til þess að samningar haldi? Eru þið í hérna verkalýðsforystunni tilbúin að veita einhvern afslátt að sko þess sem var samið í ljósi til dæmis átakana fyrir botni Miðjarðarhafs og þar og út á Hormuzsundi eða stefnið ennþá á nákvæmlega sömu tölu og að gefa upp?
1: Ég verið náttúrulega búin að veita gríðarlega afslátt síðustu tvö ár. Og við stefnum auðvitað bara því að tryggja stöðu okkar fólks og þegar það þannig að heið opinbera hefur hækka gjöld og, hérna, og sérstaklega erum að horfa í sveitafélögin gjöld eins og hiti og rafmagn og leikskólar og fyrirtækin hafa hækka verð suma því að þau geti gennað en stór fyrirtæki sem hækka verð að þau geta það að þá erum við auðvitað að horfa á það að þessir aðilar axli þá ábyrgð sem að þau ætluðu sér að axla og það kemur alls ekki til greina að gefa eftir þessar litlu umsömdu launahækkanir sem við höfum hérna, samið spurningin hins vegar hvort að við segjum upp samningum og ef að við sjáum ekkert fram á það að aðrir aðilar komi inn í þetta með okkur og við höfum eitthvað í hendi ekki bara svona mjúk loforð þá voðalega lítið annað sem við getum gert en að segja þeim upp.
3: En hvaða tímaramma verið að vinna með? Hvenær er þú veist, hvenær væri tími ef að þetta segja upp?
1: Já, sko forsendu ákvæði miðar við vísitölumælingu í ágúst og þar sé að ef að hún ekki undir 4,9% að þá hérna að þá, nefnir fyrir ekki 4,7% að þá séu forsendur brostnar. Það líka svona hliðar ákvæði að ef að verðbólgu hraði síðustu 6 mánuða aðeins læri að þá geti þeir haldið en allar spár núna benda til þess að þessi ákvæði haldi ekki, að við verðum hærri verðbólgan svo. Þá höfum við fram til 8. oktober til þess að taka ákvörðun og auðvitað, hérna, það sem að við viljum og erum að kalla eftir í Vaffer og Líf og fagfélagunum er að þetta samtal eigi sér stað núna að við leggjum á stað þannig að þegar að kemur að ágúst og september að þá séum við með eitthvað mælanlegt í hendi sem að gefur okkur og byggir upp traust gagnvart launafólki til þess að geta látið samninga halda.
0: Já, Vilhjálmur Hilmarsson frá Visku fjallaði verðlag hann í morgun og benti á að það hefur verið talað það að bara frétt í gæra, við erum að hæsta mataverð og eitthvað, þá menn benti á, já, við erum líka með hæstu launin en hann segir hérna kaupmáttu tímakaups síðan pari við Evrópu.
1: Já, það er einmitt rétt að við erum með hálaun líka vegna þess að við vinnum mikið ekki vegna þess að þau séu alltaf svona háa tíman og þetta er óbúslega mikilvæga punktur til að skilja að, hérna, að vissulega eru hálaunina vegna þess að verðlegar hátt en við erum líka að leggja mikið á okkur fyrir þessum launum og við erum að hérna, selja okkar tíma þannig að séð ódýrar heldur en í mörgum öðrum Evrópulöndum og þetta skiptir miklu máli og það þarf að skilja sko að ef við viljum viðhalda lífsgæðum hérna þetta getum við ekki bara hækkað laun endalaust, það skilja það allir en mér finnst eins og það virðist ekki allir ná því að það sé heldur ekki hægt að hækka verð endalaust og það sé heldur ekki að þetta var stýrivext endalaust svo háa að fólk sé að borga mörg hundruð þúsund krónur í afborganir og komi sér ekki þakki yfir höfuðið. Þannig að þetta hljóta eiga að vera viðfangsefnin. Eina tæki sem við í verkalýðshreyfingunni höfum hins vegar er að fara fram á almennar launahækkanir. Það er eina tæki sem við höfum. Þannig að það sem við erum að reyna að gera núna er að leggja okkar að mörgum í þetta samtal hvað annað væri hægt að gera til þess að kjarasamningar haldi. En okkur finnst við dálítið vera að tala fyrir döfum eyrum. Okkur finnst við fá litlar undirtektir og sjáum þá fram á að við gætum þurft að skoða það alvarlega að segja upp samningum.
2: Þegar það, eins og sagðir, það stefnir allt í að við séum ekki að fara að ná þessu markmiði, þessu 4,7% verðbólgu markmiði. þá verður maður að velta fyrir sér þegar að þeir eru næst að fara að semja og sittst við samningaborðið er þá verið að gera ráð fyrir annari eins lotu þar að segja öðrum svona hóverum, nei, svona lástættum launahækkunum eða og þá aftur að setja eitthvað verðbólgumarkmið eða er þá bara eitthvað nýtt?
1: Ég sko, á, ábyrð okkar sem að undirrituðum þessa kjarasamninga er náttúrulega að reyna að láta að halda og það er ábyrð sem að við tökum mjög alvarlega en þessi tilraun, hún er náttúrulega að renna út í sandin það er þessi tilraun að við föllumst á lága launahækkanir gegn því einhver aðrir gera eitthvað Vandinn er að launahækkaninnar eru fugl í hendi, það er þak á okkur, en allt hitt og fugl í skógi og það er ekki þak á neinum öðrum. Og, hérna, og það skortir náttúrulega líka bara á svona samhæfingu og umber aðila hvert og eitt sveitafélag getur bara ákveðið hvað það vil gera í sjálf og sér. Og, hérna, og þetta gerir okkur rosalega erfitt fyrir að fara inn í okkar bakland og segja af okkar félagsfólk. Nei, nú skulum við bara taka mörg ár í viðbót af því að við undirgöngust lága launahækkanir bara krossleikin fingur og vonum að stýrivexti fara niður og það verið aðeinslegt, en svo raungerist það ekki. Þannig að þetta er þung staða.
3: Já, og af því ég var að spyrja tímaramann, þá er þetta ennþá þingra einhvern veginn, það sumar framundan og fólk að fara í sumafrí og einhvern veginn og þannig að þetta er kannski ekki flókið að því leti til.
1: Aldeilis og svo ætlum við að ræða ESB líka í allt sumar Já. Og þannig að þetta er alltaf sama tíma. En ég myndi nú bara að segja að fólk verða að koma sér snemma heim og fríinu í hérna eftir verslunum hann.
0: Nú er búið að tala það svolítið undanfennum vikum, mánum að samtal fara stað, svo nefndir henni í byrjun. Er eitthvað samtal í gangi við til þessi ríkistjórn og atvinnulífið?
1: Já, það er þrýlega samtal í gangi milli ASÍ, SA og stjórnvalda. Það hefur ekki mikið komið út úr því enn sem komið er. Við eigum í forustu verkalýðshreyfingarinnar eigum fund með forsætisráðherra á morgun, gerum ráð fyrir því að koma okkar sjónarmiðum að framfæra þar. Þannig að það er samtal og þetta eru ákveðna hluti sem er búið að gera þetta þessar aðgerðir sem ríkisstjórnin greip til vegna, og að því að þú myndist á Hormúsundi og náðan, vegna ástandsins þar voru mjög mikilvægir og skipta miklu máli að láta ekki svona utan að komandi áhrif skella á fullum þunga og koma inn á endanum inn í húsnæðislánin okkar, sko. Þannig að þetta er mikilvægt, en við þurfum að sjá eitthvað meira og það verður að tryggja að fyrirtækin ætla að koma á þessu borði. Mm. Þau stýra miklu leiti verðlagningu í landinu. Það eru stór fyrirtæki sem að ráða miklu sko ekki bara matinn sem þú kaupir, heldur bara lifin og bensínið og jafnvel rafmagnið og þau verða að sýna það að þau ætla að taka þátt í þessari vegferð vegna þess að þau hafa verið að sýna í sínum ársuppgjörum að hérna, bara aldrei haft það betra sko og gengur rosalega vel og, hérna, og framleiðin aukast og þar fram eftir göttunum. Auðvitað að segja þau einhverja aðra sögu en þetta eru tölurna sem eru fyrir framan okkur og við teljum að það sé talsvert svigrúm til þess að ýmist að lækka verð eða minnst að kosta stöðvessar hækkanir. Því að það var líka annars sem kom fram á sem fundi morgun er að verðlag hækkar miklu oftar en laun. Og stundum verðist svona það detta inn í umræðuna ef að laun hækkum 3,5% þá hljóti matvara hækkum 3,5%. En launakostnaður er innan við 10% af hérna, maturu. Þannig að svona, þetta samband er ekki fyrir hendi, en okkur finnst þessu síðastundum verið að nota það. Bara ég þá er fyrst í janúar, þá eru svo rosalega launahækkanir, þær eru 3,5%, við ætlum að hækka verðum 5%. Og hérna, nú tek ég bara svona dæmi út í loftið, sko. Og þetta er einhver spíral sem bara verður að rjúfa og brjóta upp til þess að ná einhverju jafnvægi.
0: Já, sko, ég get ekki ímynda bara nokkum að þið vilji lausa kjarasamninga í haust og áframhaldandi þá verðbólgu og allt sem því fylgir, allt það hafur einhver laup.
1: Já, vandinn er náttúrulega sá að kjarasamningar sem er ekki eru lausir eru líka ávísun á þetta áframhaldandi verðbólgu ástand ef ekkert annað er að gert. Og ef að það er ekki tekið til hendin í húsnæðismálum og ef að fyrirtækin kom ekki að borðinu og ef að sveitafélagin halda áfram að hækka sína gjaldskrá svona gríðarlega eins og þau hafa gert. Þau ætliðu og gáf út yfirlýsing það í tengslu við síðastu kjarasamninga að þau væru tilbúin til þess að stilla gjaldskrárhækkunum í hóf sérstaklega hvað var það barnafólk. En svo hefur sveitafélag eftir sveitafélag snar hækka leikskólagjöld langt umfram verðbólgu. Hækkanir veitna sem sjá 2/3 landsmanna fyrir heitu vatni þau hekkaðu ekki gjaldskrána síðan er einu sinni fyrra, heldur þrisvar sinnum á einu ári og þetta eru brjálaðinslegar hækkanir Þannig að við höfum ekkert annað en að hérna en að sækja þetta og svo sama tíma vera að skerða þjónustu við barnafólk auka hérna leikskólalokanir hérna í Reykjavík var bara bætt við einum lokunardegi í leikskólum það rosalegt mál fyrir okkur að sækja auka frídaga en hvað eigum við annað að gera þegar þessar gjaldtækkanir og þjónustu skerðingar dynja okkar fólki
0: Þessi pappasumaran sem var í gangi í morgun komist með einhverju svona neðurstöðu eitthvað svona við ætlum að gera þetta
1: Ég held að sé óvægt að segja að fórstjóri samkeppniseftirlitsins hafi haldið svona þrum ræðu við fólki bara svona fákeppni á Íslandi og hérna og eitt áhugavert sem hann talaði og það var að fyrirtæki í fákeppnisumhverfi þau upplifu samt mikla samkeppni þeim finnst þau vera í mikilli samkeppni þó að hún sé ekki raunveruleg og svona fákeppni dregur úr hvatanum til þess að gera betur og hérna og til þess að auka framleiðnina og hugsa hlutin upp á nýtt og hérna og samkeppnin sé búin að, eins og í matur sé búin að færast meira yfir í þjónustuna lengri opnunartíma, fleiri verslanir glæsilegar verslanir lágvöruverðsverslanir eru orðna mjög glæsilegar á Íslandi og hérna þannig að kannski eitthvað svigrúm þarna en við þurfum í öllu falli að og það var svona alveg samhljómur það að hérna að verðlag þarf einhvern veginn að nást eitthvað niður og það margt sem spilar inn í það auðvitað eru líka skattaumhverfi tollar hérna, það að samkeppnislögunum sem kiftu sambandi í hérna, búvöru það fullt af atriðin sem spila þetta inn í og það engin að láta eins og þetta sé mjög einföld mynd en það verður að ná þessum, það verður að ná að stöðva þessar verðhækkanir og svona draga úr þeim parti verðbólguna sem hagnaðardrifin og hluta af henni það
0: Já, við förum ekki lengra með þetta Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer takk hérlega fyrir komina og Þetta verður krefjandi sömur á haust, það ljóst.
1: Heldur betur, takk fyrir mig.
4: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus, með þér í liði.
5: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
6: Harðparkettdagar, 25-50% afsláttur, gerðu kröfur. Egil Árnason, Suðurlandsbraut 20.
7: Það komið að því, Dara og Brían, á morgun í Háskólabíói. Örfáir miðar eftir, í bóði Budweiser Budvar 0,0%. Sena Live.
8: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, Sundlaugin Ólafsvík og Sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
9: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
10: Álveru sláttuvílar. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
11: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
12: Helt upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
13: Hyundai fjölskyldubílar, ferðabílar og velunabílar. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. Hyundai kauptunni.
14: Getur þú valið lífeyrissjóð?
15: Nei, það hægt?
14: Kannski getur þú greitt í almenna lífsverk. Þar kjósum við eingöngu sjóðfélagi stjórn og stjórnum sjóðunum okkar sjálf. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
16: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
17: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
18: Skeltu grill og pönnuvastunum frá gott í matinn, beint á grillir eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
19: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
20: Sæl, Otto hérna hjá Orkuskiptum. sko, vindmyllur eru eingöngu settar upp til að framleiða rafmagn. Já, ekki öldugang, sko, þannig jafnvel þátt að verði blankalókn þetta fyrir norðan á... Sérðu? Já, fyrir flutning og uppsetningu. Já, allt í lagi. Þá kemst á brimbretti.
21: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðari símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
22: Þú ert að hlusta á Huldu Geirs sem er fyrst á fætur. Sunnudaga frá 8 til 10.
23: Hefur þú gaman að því að heyra sögur annars fólks og hlusta á ljúfa tóna? Þá skaltu vakna með mér á sunnudagsmótnum á Rás 2. Fyrst á fætur með Huldu Geirs, sunnudaga frá klukkan 8 til 10.
24: Fyrst á fætur fyrir ferska fólkið.

0: Í svörtu fötum þetta er þessir síðdegis útvarpi heldur áfram. Nú ætlum við að forvitnast aðeins um stöðuna bara hjá Vestfirðingum sem að eru ósáttir við að ferjan Baldur hafi í þriðja sinn á skömmu tíma verið tekið úr áætlunar siglingum yfir Breiðafjörð.
1: Já, bæjarstjórn Vesturbyggðar gerir alvarlegar athugasemdir við þessa ákvörðun vegagerðarinnar í nýlegri bókun. Þar segir að það sé með öllu óboðlegt að þessi staða komi niður á þjónustu í heilum landsfjórðingi sem ekki nýtur samkeppnishæfra innviða, skerðungu á fjölda flugferða og situr uppi með eilífar tafir í vegaframkvæmdum. En Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, hún á línunni. Hvað sæl?
2: Já, komið sæl.
1: Gerður, segðu okkur áður en segja ákvörðum að tekin þar segja að færa Baldur úr þessu verkefni og yfir til, já, yfir á Suðurlandi þar sem að Baldur sigli nú milli landeyhafnar og heimæjar var vegagerðin í einhverju já, áttu hún í einhverju samtali við ykkur um þessi ákvörðun eða var þetta bara svona einhleða ákvörðun tekin?
2: Ég, þetta var einhleða ákvörðun sem var tekin við fengum hérna tölupóst samdægus frá vegagerðinni að þetta stæði til að skoða málið og hérna og við bentum strax á það að þetta var nú hérna, mjög stór ferðahelgi hérna þar sem að sjómandarsáttíðin og patisvíðu var haldin þessa helgi sem það síðustu helgi og hérna þannig að það verðist nú hafa verið tekið tillit til þess en svo sáum við bara tilkynninguna sem sagt í fjölmiðlum þar sem að þetta var tilkynnt á opnum fundi í Vestmannaeyjum að til stæði að þetta Baldur yrði færður til Vestmannaeyja.
1: Ég las nú bara um það í bókun hjá ykkur að þið teljið að þetta standist ekki samninga.
2: Já, við teljum svo að það sérstaklega tilgjönd í samningi að Baldur sé varaferja fyrir Herjólf og hann sé nýttur sem slíkur þegar að Herjólfur óstarfhæfur eða Ísli og nú á það ekki við þar sem að Baldur rauninni siglir samhliða Herjólfi. Þannig að við teljum það vera bara mjög óskipt í samningnum ef að það á að eiga það við þegar að Herjólfur siglir sem samhliða aldrei.
1: Já, og þá bara á einni vél, er það þess vegna sem Já. Að vegagerðin svona næra túlkaði þannig að það sé hægt að færa Baldur á milli því að Herjólfur er ja, með svona skerta getu til að fara hann á milli?
2: Já, það sem að það er, hérna, ef einhvað að veðri þá skipt mér að Herjólfur get ekki sinnt til landeyrahafnar og það sem að hann er ekki á fullum afkostum og hérna þess vegna eigi þetta við og það stendur sem sagt meðal annars og þeir hanga á þessu meðal annars en þetta er mjög óskipt í samningnum en það er nú bara þannig að yfir sumartíman þá er Baldur að sigla á markaðsliðum forsendum og það eru góðar miklar og góðar bókanir í Baldur þannig að þetta fólk sem ekki að skila sig til Vestfjörða og þetta að koma harkalega niður á hérna ferðarþjónustu aðilum hérna á svæðinu.
0: Já, það einmitt það sem ég ætla að spyrja næst, einmitt með hversu mikilvægur Baldur væri að því að sko hversu mikil lengist leiðin til dæmis bara frá Stykkishólmi og á firðina þegar hann snýtir ekki við?
2: Sko, sjálfur sér lengist leiðin ekkert mikið. Þetta tekur álíka langan tíma. Já. Þetta eru náttúrulega óbóðlega vegir eins og hérna, fólk kannski flestir þekkja til og við hafum staða fyrir miklum hérna, töfum á vegaframkvæmdum og fólk er að keyra malavegi hérna, hlut til hinga vestur og, hérna, og líka bara illa farna vegi en svo er það líka þannig að hérna, því miður þá er það þannig í hérna, sömum hérna, leiðsögutækjum þá einfallega sína leiðsögutækin ekki að það sé hægt að keyra landleiðina til Vestfjörða eða til sunnanverðu Vestfjörða heldur að eingöngu hægt að keyra eða taka Baldur. Þetta er nú kannski einhvað sem við þurfum líka bara að skoða hérna, að fá í gegn breytingar á þessu.
1: En hvað áhrif hefur er þetta búið að hafa á til dæmis bara ferðarþjónustuna á sunnanverðu Vestfjörðum?
2: Það eru bara miklar afbókanir. Það er hérna afbókanir hérna og það er allir ferðarþjónustu aðilar að finna fyrir þessu og kvarta sárum undan þessu. Þannig að þetta er líka fólk sem er að koma hingað á Vestfjörðu sem er ekki endilega með bíl og það eru áætlunarferðir sem að, hérna, eru hérna milli Patursfjarðar og Ísafjarðar í tengslum við hérna, ferjuna og þetta fólk er náttúrulega ekki skilur sér.
1: En nú er ferjan Særún að leysa Baldur af, er hún bara ekki nógu öflug eða hver er munurinn fyrir þá sem ekki þekkja?
2: Já, sko, Særún siglir bara milli Stykkishólms og Flateyjar og í rauninni þjónustar Flatey og hérna eins og hún í rauninni getur, þetta er náttúrulega ekki hérna mitt svipu ferja eins og Baldur en hún náttúrulega hefur enga tengingu við Brjánslæk
1: En hvernig það, nú er vika er áætlað að í að Baldur snúi aftur, er eitthvað búið að tala um að það þurfa að framlengja þennan tíma þar sem hann er, já, fyrir sunnan
2: Sko, við höfum ekki fengið neinar afspurnina því að þessu verið framlengt en hérna, og við vonum að það verð ekki og það rauninni kannski bara næsta skref hjá okkur að hérna, fylgja því eftir að það verð, þetta taki ekki lengur tíma heldur en var áætlað í upphafi en auðvitað erum við hrættu að það verði
1: En eru þið búin að vera í ykkur frekar samtali við vegagerðina um að þessi mál verði rætt betur og svona ákvarðanum verið teknar?
2: Sko, við erum búin að vera núna í stöðum samskiptum við vegagerðina og ég held að sé eitthvað þarna sem að við þurfum virkilega að leggja stifir og bæta verulega. Það þetta samtal sem við þurfum að eiga því að nú þetta ekki ný stað að koma upp og þetta búin að liggja fyrir í dágóðan tíma að Herjólfur sé ekki að kera á fullum ákvörðum, þannig að það er mjög erfitt fyrir okkur að skilja það að þessa ákvörðin hafi þurft að taka hann á nokkrum klukkutímum og það hafi ekki verið hægt að undirbúa það betur.
1: Akkurat, Gerður Björk Sveinsdóttir, bæjarstjóri Vesturbyggðar, þakka þér kærlega fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
3: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
4: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
5: Sumarblóm, kryddjurtir, berjarunnar og allt fyrir garðinn. Garðheimar.
4: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
5: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is
6: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinar lagnir.
7: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
8: Betri fjármál á Akranesi. ECIT. Traustur bakkjarl á Vesturlandi.
9: X-Peng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluvaktu. X-Peng.
10: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
12: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is
13: Iðinaður hurðir í öllum stærðum og gerðum. Héðins hurðir. Gæði og góð þjónusta.
14: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
15: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
16: Þarft þú að mála? Flugger með afburðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
17: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
18: Það verður nógum að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþróttasuma framvindan og við ætlum að velta okkur upp úr bestu íþróttakvikmyndunum og íþróttaþáttunum.
19: Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK.
18: Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur á móti. Miðstöðin í kvöld á RÚF, 15. kvöld er okkar kvöld.

0: Já, nýjasta lagi frá Hjálmum hér að ferðinni hvað gera fjöllin. Já, við allan að vitum það að fjöllin hafa vaka í þúsund
1: ára. Ég veit það.
0: Í það minnsta.
1: Sofna ekki bara.
0: Nei. Það bara svo leys. Ég var að rekast á hérna inn á síðu á Facebook sem heitir Vert og Verði, eftirrit með verðlagi. Og það einhver óþekktur hérna sem setur inn að ætla að vera að tala verðlag á til dæmis puls og kók. Já. Og við komandi átti greinlega mynd frá 1998 úr söluturni þar sem að pilsa og súperdós kostaði 200 krónur setti það í verðlagsreiknivél og árið 1998 í janúar og svo núna í júní 2026 og reiknaði það upp og það var 750 krónur þannig að og vill meina að þetta sé nærri lagi en svo eru fjöldin allra fólki sem tjá sem það að 920 krónur kostar það núna fyrir pilsu og gos
1: Já, var þetta 750
0: Já, mér sé stór er svona súper,
1: stór dós. Svona
0: hálslítra En þetta aðeins dýrar í dag heldur en var þá
1: En Man hefði kannski búast eða að vera meiri munur Við það ekki?
0: Já, en sko, við bara reknaði verðlagið svo er búið að Já, því vill þetta annars sem bætist við, ekki kannski bara verðlagsækunni, já, ég veit það ekki.
1: Nei.
0: En hvernig þetta, hérna regna út? Það gaman ofta að velta svona fyrir sér, maður rekst á gamlan verðlistengstar og setur í verðlagsreikni í verðlagsreikni að sjá svona uppregna.
1: Það mjög áhugavert.
0: Já, já.
1: Herðu svo að því vorum að tala í gær um þinglok, samkomulega þinglok liggur genn fyrir og ber enn nokkuð í milli.
0: Já.
1: Segir hér á nýri frétt og rúf, samkvæmt starfsáætlun á fresta þingja morgun en nú útlit fyrir það að starfi fram í næstu viku hið minnsta og svo mynd sem fylgir þessari frétt á forsíðu rúf og ég get svarið að það eru 7 manns í þingsalnum með þingforseta, það engin ráðherra Ég veit ekki hvort að hafa akkurat verið í bara á klóstinu eða hvað gerist þarna á þessari mynd.
0: Já,
1: Sigríður Andersen í pontu og það í alvörunni, þau eru 7 samtals. Það þessi 5 þingmenn sem sitja og hlusta á hana og svo þingforseti.
0: Já, svo allir þingmennin og skrifstofan sínum með sjónvarpa sem fylgjast með.
1: Já, ég veit
0: það. Það ekki verið salnum.
1: En þessi mynd svona pínu vandræðaleg út af því að vera eitthvað neina að reyna að klára þetta en svona þetta bara.
0: Já, hér á eftir þá við á leiðinni í það já á næsta klukkutíma að þá ætlum við að tala við Siðmennt til dæmis.
1: Já, það nefnilega skemmtilegu viðburð þar eftir rúma viku að hérna það svona hrað stefnum og þeirra sem að vilja gifta sig.
0: Já.
1: Hratt og örugglega.
0: Okay.
1: Já.
0: Áhugavert, þetta hrað stefnum og þetta svona hraðgifting.
1: Hraðgifting.
0: Já. Eitt gamalt gott hér. Það fínt að nota svona í romantiskum, fólk í romantiskum hugleiðingum og það var að gifta sig kannski, þetta algrím.

0: Algamli Green, Let's Stay Together. Nú, HM að byrja og mikið spenna, en ég veit ekki hvað að gera stjórnum. Misti Hrafnhildi út úr hljóðurinn og svo staðast þegar að skreppa, tók með sér mikrofón. Það eitthvað tengt HM held ég. Hvað ertu?
1: Ég skellti mér einn aðeins nýr í A, Studio A. Það var undirbúa opnunardaginn á HM í fótbolta, þetta séf. Urðum að setjast. Þú búin að standa á hælanum í allan dag.
2: Já, ég ekki kona sem gerð fyrir hæla og það búið ganga svo mikið á til að koma þessu öllu heim og saman og svo þetta virki allt 7.13 sem við þurfum að virka, láta virka hérna í kvöld. Þannig að það allir bara sveittir. Strákarnir eru komnir í hús og þetta svona, þetta allt að gerast, það algjör fiðringur í gangi og þetta svona, nú vill maður eiginlega bara að það byrji, þú veist, við erum búin að vera undirbúið þetta svo lengi og eitthvað og nú bara, þú veist, vill maður fara að keira þetta í gang.
1: Já, en hvað flóknast svona loka metrónum?
2: Það bara, ég til dæmis það að ég ekki alveg í fullri stærð, þannig að þegar ég labbaði inn í settið sem að búa hanna inn í marga mánuði og gera fínt, þá var ég eins og krækibur í helviti, þannig að það þurfti að saga 5 cm af borðinu og svo erum við í þessari, hvað þetta kallað á íslensku, þessari green screen veröld, þetta er bara grænt gímald og svo þurfum við að láta þetta passa saman þannig að við getum verið að tala saman á einum stað og gefi boltan yfir á til dæmis lýsendurna sem ætla að koma að fara yfir byrjunarliðin á allt öðrum stað en eru samt við hliðin á okkur, þannig að við þurfum að vita sko, hvert við eigum að horfa og hvernig þetta passar allt bara saman.
1: Já. Þannig að þegar við horfum á sjónvarpið, þá þetta ekki þannig að þegar við bara sest þarna inn og sé allt tilbúið, það búið að æfita vel.
2: Já, sko, 7.13. Við erum bara reyna að æfita núna eins mikið og við getum svo að við verðum ekki, hérna, gerum okkur ekki alla í hérna eftir.
1: Já, en svona fyrir þá sem eru vanir að horfa á svona í fótbolta og umfjallanir í sjónvarpið, hvað er svona, er ykkur ný tækni sem hefur að taka í notkun núna eða hvað?
2: Já, sko, hjá okkur allavega. Við erum alltaf að, hérna, nú svolítið síðan við prófuðum þessa, hérna, þetta græna gímald í fyrsta skipti og við erum bara alltaf að læra meira á þetta. Svo á Ólympíuleikunum þá vorum við að tala við eitthvað sem var staddur í Frakklandi og við erum að skoða hvað eitthvað langt og eitthvað að horfa upp í loftið á einhverjar mælieiningar sem sjást ekki en sjást samt í sjónvarpinu og svo alls konar bara sem við erum líka að setja okkur inn í það sem nýtt á mótinu sjálfu. Þú veist, það eru nýja reglur alls konar og við ætlum að fara yfir þær og eftir og við þurfum að sýna það einhvern veginn, setja það upp í grafík og eitthvað og það er svona margt sem þarf einhvern veginn að smella saman.
1: Já, einmitt. Svo sé ég hérna bara gömlu, já ég segi ekki gömlu, bara fótbolta goðin labba hérna inn í húsið. Þeir eru alltaf með alveg sko æðislegt fólk með ykkur.
2: Já, og núna í fyrsta leik, fyrsti leikurinn eftir er Mexíkó, Suður-Afríka og sögufrægum velli. Og það þýðir ekkert annað en að vera bara búin að kalla Eið Smára Guðjónsson í húsið og Óskar Hrafn Þorvaldsson og Albert Brynjar Ingason sem ætla að vera með okkur í settinu. Og svo þetta er langur tími, þú veist, þeim eru uppbyrnum fyrir leik og svo er alltaf HM kvöld og þannig þeir verða með okkur hérna bara restina af deginum, þetta er bara alveg vakt. Og svo kemur Hörður Magnússon og Ólafur Kristjánsson, þeir ætla að lýsa leiknum og koma líka sem gestir inn til okkar í settið. Þannig að það eru alveg kanónur komnar hérna til að hjálpa okkur með þetta.
1: Já, en þetta sé, hver tekur næturleikina?
2: Við erum búin að ráða mann í það, svona mestuleiti sem heitir Gunnar Ormslef og honum líður vel á nóttunni.
1: Já.
2: Þannig að hann verður til dæmis hér í nótt, það leikur klukkan 2 og þá verður hann, ég líklega einn af örfáum hérna í húsinu sem að stendur þá vakt.
1: Já. Finnst þér ekki skrítið einhvern veginn bara að það er 11. júni, það er komið að þessu?
2: Það er ótrúlega skrítið. Samt fyrst með stutt síðan, sko HM í Katar var... Og líka einhvern veginn stutt síðan við vorum í Rússlandi, en samt er það svo ótrúlega langt og maður gleymir alltaf svona á milli mótana hvað þetta er skemmtilegt. Þú veist, þau bara klárast og það tekur eitthvað annað við og núna finnum maður bara, vá, það er alveg sko, þetta eru einhvern veginn næstu því, 2 mánuði sko, allur júní og allur júli, það sem svona dettur alveg inn í þetta og það er svo skemmtilega sögur og við vorum að skoða liðin sem keppa á þann, þú veist, það er til dæmis yngsti gæinn á mótinu. Gilbert Mora sem að spila fyrir Mexíkó, hann er 17 ára og 240 daga í dag og þannig að hann er yngstur og við erum eitthvað svo að kynna okkur hans sögu og það var einmitt fyndið, hann var sko að rifja upp einam hans fyrstu minningum eða frá HM 2014 sem manni finnst svo ótrúlega stutt síðan var en samt er bara komið þannig að gæja bara á stærsta sviðið sem að var bara pínlítill þá.
1: Já. Frábært, þetta sé, þá segir við bara gangi ykkur vel og við bara erum öll auðvitað íslenska þjóðin, bara spennt að horfa.
2: Er það ekki? Þetta verður gaman, ég lofa þið.

0: Haldi áfram heldur síðdegis útvarpið höfum samt að fara í hlíðar fréttir á slaginu klukkan 5
1: Já.
0: En það orðin stemmari hérna í húsinu út á HM
1: Þetta var alveg, ég fylltist bara einhverju svakalegri stemningu að fara hérna niður
0: Já.
1: Sjá hvað þetta flott hjá þeim allt og það kom eins og ég var að segja út að viðtalið náðan sko, hver stjarnarnar fætur annar í komanda með jakkafötun á öxlinni
0: Já, allir klárir í slagin
1: En hvert þitt uppáhaldslið?
0: Ég ekki búin að finna mér það en alltaf England eitthvað en það alltaf líka alltaf mann breyðið þar ég veit
1: það
0: ekki
1: En svo það þjóðverjar, þeir taka þátt og vinna
0: Já, það oft þannig Frétti framöndan
2: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017 konsert á Rástvö í kvöld eftir 10 fréttir Menning og kósi á Seyðisfirði kíktu í Múlaþing. Velta fjármálunum yfir á okkur, velta fjármála umsjón KPMG. Dagsferða á Sturlungaslóðum í Skagafirði Áskaffi, áskaffi.is. Hitabylgja kæli vökvi á pallinum Bryggjuhúsið. Friðurinn úti? Freymir í næðisrými 25% afsláttur út júní, pennin húsgögn.
3: Ég átti að til að gefa frá mér verkefni sem ég vissi að ég gat auðveldlega leist. Ég sagði ekki skoðun mína, sérstaklega ekki á fundum þótt ég hafði margt gagnlegt fram að færa. En í dag þetta breytt. Núna tek ég að mér krefjandi verkefni vegna þess að ég veit að ég get listu.
4: Núna býðst þér frýr kynningartími hjá Dale Carnegie. Hringdu í síma 555-7810 eða fáðu upplýsingar á del.is.
5: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
7: Fimm heppin sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
8: HM í Ameríku. Stanslaus veistla í 1.5 mánuð. Þú styður alltaf Ísland að þú spila með. Lengja.
9: Harðparkett dagar. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
10: Quickstep Harðparkett á 25-50% afslætti. Harðviðaval. Vandaðu valið.
11: Nú ætlar götulistamæðurinn Nikolas að flytja okkur ljóð holu. Gjörðu svo vel, Nikolas.
12: Vegir góðir, hvergi hart, óla, mætir dekkjum, dregir sjóðir, verða vart, viðhals, nauðsinn þekkjum.
11: Og nú, aftur á bak.
12: Þekkjum nauðsinn viðhals vart, verða sjóðir þregir, dekkjum mætir, óla, hart, hvergi góðir vegir.
11: Lögum veginna, kólas.
13: Fyndu munin á verðinu. Munurinn bónus.
14: Fréttastofa RÚV, klokkan 5, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Þrjár hæðir á fjórum göngum bandaríska varnarmálaráðuneytisins Pentagon voru rýmdar nú síðdegis eftir að öryggiskerfi gaf til kynna að hættulegt efni væri þar til staðar. Sean Parnell, talsmaður ráðuneytisins, sagði að kerfið hefði skynjað vandamál með loftgæði og því hefði þurft að grípa til varúðarráðstafana. Það að rýma hæðirnar væri hluti af hefðbundnum ráðstöfunum. CNN vitnaði í skilaboð frá öryggisteymi varnarmálaráðuneytisins þar sem fram kemur að könnun á loftgæðum geti tekið alltaf 2 klukkutíma. Við búið sé að viðbragðsaðilar verði í garðinum sem byggingin umlikur en fólk beðið að draga ekki of sterkar ályktanir af því. Stjórnir lífeyrissjóðanna Festu og Gildis hafa ákveðið að hefja viðræður sameiningu sjóðanna, greint frá þessu í tilkynningu frá sjóðunum. Þar segir að viðræðunum verði meðal annars skoðað hvort sameining sé hagfældur kostur fyrir sjóðfélaga sem og hvort hún geti skila sér í aukinni starðarhagkvæmni og öflugri sjóði. fyrir liggja að sjóðirnir séu líkir að eðli og uppbyggingu. Nýr sameinaður sjóður því sá næst stærsti á landinu gangi sameining eftir með 1600 miljardar króna eignir meðan við stöðu sjóðana í árslok. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki hafa vilja taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki er talið að nein hætta hafi verið á ferðinni. Lögregla segist hafa grun hver hafi hringt á skrifstofuna og hóta starfsfólki, unni sig að því að hafa upp á honum til að ná tala á honum, en enginn hefur verið handtekinn vegna málsins.
15: Það alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starfsfólki að þetta var að gerast, en ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
14: Sagði Sigurður Reynaldsson. Starfsáætlun Alþingis verður tekin úr sambandi frá með morgundeginum. Þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis við fréttastofu. Það gerist iðulega undir lokþings þegar útséð að hægt verði að fresta þingi á tilsettum tíma. Þingfundadögum getur því fjölgað ef þörf á til að ljúka afgreiðslu mála fyrir frestun. Hlé var gert á þingfundi í hátteginu meðan þingflokksformenn funduðu en þeim fundi lauk án niðurstöðu og meðan hefur stjórnarandstaðan uppi umræðu samgöngu áætlun en helsta bit bein í viðræðum þingflokksformanna er frumvarp atvinnuvegar á þeirra lagareldi. Kvöldfréttir á sínum stað klukkan 6, fréttalist reyðlokið.
16: Þetta síðdegis útvarpið
17: á Rástvö.
16: Á Rástvö.
17: Fyrst og fremst.
1: Já, við ætlum að halda áfram hér í síðdegis útvarpinu og það ýmislegt sem við ætlum að taka fyrir, meðal annars kaffistofa Samhjálpar. Þar bíða íbúar enn eftir niðurstöðu úrskurðanefndar umhverfis og auðlindamála og við heyrum að því hér rétt og eftir. Við ætlum líka að heyra á bók sem að heitir Lífið fótboltaleikur.
0: Já, einmitt og mjög áhugaverð bók að því við ætlum til að þetta svona í tilefni af HM náttúrulega og tengist HM, sögu HM í knattspyrnu og annars líkt en svona allt önnur nálgun heldur maður svona hefur séð og þetta svona finnar og forutnilegar og fáherðar að sögur og fótboltaheiminum og Bjarni Stefán Konránsson höfundur bókarinnar kemur til okkar í lokþáttar.
1: Já og svo ætlar hún líka að koma til okkur hún Ardís Anna Kristína dóttir Gunnarsdóttir hún formaður siðmenntar því það skemmtileg viðburður hjá þeim núna eftir rúma viku í Ráðhúsinu í Reykjavík. Það sem sagt athöfn þar sem að maður á að segja já hratt og örugglega ef maður ætlar að giftast eða ætlar að giftast sko manneskinu sem stendur við liðin á mig
0: já.
1: Bara hratt
0: meira þetta
1: á saman. En var ég búin að segja þetta rúnar, ég fór í golf í morgun
0: já,
1: eldsnemma,
0: alveg
1: þú varst alveg örugglega grjót sofandi þegar þetta var
0: já, var það snemma
1: þetta var mjög snemma okay. Nú, það er ekkit annað en það

0: segja manni þarna?
1: Að þú meir ekki fara olíuhöggi. Hefur þú farið olíuhöggi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Og þarna náttúrulega staðfestist að þetta heppni,
1: nr.
0: 1, 2, 3.
1: Nei, þeir...
0: En ég meina, stoppa þarna, boltin ég skil ekki.
1: Þetta munaði, sko, ég sá þessa mynd hjá þér.
0: Já.
1: Og það munaði hálfum sentimentir, þetta ekki meira.
0: Já.
1: Kannski, nei, eða sentimentir.
0: Já, spurning hvort ég fari í það að skoða hvort það hefði verið eitthvað grasið, það hefði verið þéttara þarna alveg innst.
1: Það spurning hvort það hefði verið illa slegið, þarna hefði verið svona eitt blað upp úr sem að stoppa þetta.
0: Getur verið.
1: Þetta minnir mér samt á, var það ekki einhverju stormúti það sem að boltinn fór einmitt svona og svo settist flug á hann.
0: Já.
1: Og þá datt hún á enda.
0: Nei.
1: Jó.
0: Kannski hefði átt að bíða hans lengur.
1: Bíða eftir flugurinn sem að alltaf að redda hann. Já, munaði lítið og færir hólu í höggjum.
0: Vá, þá erum við ekki hér.
1: Nei.
0: Þá erum við ekki það.
1: Nei, nei, en hér til smá stund að þá kemur nú til ekkur hún Íris Rund Sigurðardóttir, hún talsmaður í Bóhóps í Gerðónum. Það meiri áskrið trausta fyrst.

0: Áskeið Traustu og sumargesturinn, en núna ætlum við að snúa beina sjónum okkar að hverfi 108 í Reykjavík.
1: Einmitt, þar býða íbúar en eftir niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála vegna kaffistofu samhjálpar sem á að opna síðar í þessum mánuði við Grensásveg 46. Og þetta á 50 íbúar sem lögðust fram stjórnsýslukæru vegna kaffistofu

0: kaffistofunar og þeir vilja að framkvæmdina verði stöðvaðar og að leyfi fyrir kaffistofunni verði fellt úr gildi. Íris Sund Sigurðardóttir talsmaður íbúahóps í Gerðanum, hún hingað komin. Velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Já, við vorum einmitt að spá þetta hérna bara í okkar hópi, keyrði þarna framhjó bara núna fyrir nokkrum dögum og það bara allt í fullum gangi hérna í framkvæmdum.
1: Já, og þau eru í rauninni bara komin að lokum í framkvæmdunum, sko, þetta allt bara tilbúið, að vera tilbúið hjá þeim, sko, býða bara eftir leifum.
0: Einmitt. Getur aðeins farið yfir bara með okkur, sko, framvindu mála, því býðið enn eftir niðurstöðu úrskurðarnefndar umhverfis og auðlindamála.
1: Já.
0: Hvað er það búið að taka langan tíma?
1: Það var lögð inn kærur, svona í byrjun apríl voru kannski fyrstu kærunar að fara inn, þetta eru samtals 5 kærur. Og hérna, þetta hefur bara verið sameinað í eitt mál sem að úrskurðarnefndin er að hérna fara sker úr niðurstöðu í vonandi núna fyrir mánaðamótin en við óttumst það auðvitað að þau komið þannig inn áður en það kemur úrskurður frá úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.
0: Já, og þú segir í 5 liðum, er þetta svo skipt niður, hvernig þá?
1: Þetta eru 5 kærur, þetta eru bara rekstraraðilar og bara... hérna íbúar sem að búa þannig við sem að hafa lagt fram kæru.
0: Já, semst ekki í einu nafni heldur í 5?
1: Í 5 mismunandi kærum.
0: Já.
1: Og í nokkrum kærum er hópur fólk, sko, þannig að ég myndi svona fljótt giska þetta séu í kringum, já, byrja svona 60 einstaklingar og lögalar bak við allar þessa kærur, sko.
0: Já.
2: Hefur eitthvað breyst í viðhorfi borgarinnar eftir sveitarstjórnarkosningar?
1: Við erum í raunum bara að pressa á nýjan meirihluta að bregðast við þessu eins og þau geta og vonumst bara það besta að hérna, þau bregðast við óskuðum eftir í hérna, sveitarstjórnarkosningunum, óskuðum eftir við bregðum frá frambúðunum, hvernig þau myndu bregðast við, komist þau í meirihluta í nýri stjórn. Og við fengum viðbrögð frá langflestum að þau myndu ætla að bregðast við með virkum hætti og hérna og vinna þá í sameiningu með þá kaffistofu samhjálpar að finna þeim nýtt húsnæði sem að henda þeirra starfsemi betur.
0: Já, en ég meina, og svöruðu allir flokka, voru allir búin að taka einhver afstöð eða hvað?
1: Langflestir svöruðu, við fengum ekkit svar frá samfylkingunni sem var þá í meirihluta. Eða fyrir meiri hluti að við fengum ekki svar frá vinstrinu og eða það berst reyndar aðeins og seint en þau voru með hérna svarað, þau vildu hérna bregðast við og við fengum ekki svar frá góðan daginn held fyrir að gera rugla, við fengum svar frá góðan daginn ekki vinstrinu og sósíalista stiða flutningin.
0: Já, en fáið þið einhverja skýringar á því hvers vegna þetta tekur svona langa tíma að fá niðurstöðu þessara nefndar, umhverfis og auðlendamála, umhverfis nefndar?
1: Nei, við veitum í rauninni ekki af hverju þau eru svona lengi að taka máli fyrir, þetta er þetta mjög umfangsmikið mál. Þannig að í lokmars lofar fyrirverandi meiri hluti þess að eða samþykir byggingleifisumsókn fyrir kaffistofu samhjálpar og hérna... Og þar byrjar bara boltinu að róla. Þar hefist bara framkvæmdir á fullum gangi hjá kaffistofinni og það hefur verið unnið þannig marga klukkutíma dag alveg síðan, meir sér á helgidögum og frídögum og hérna og já, þetta er auðvitað umfóks mikið mál og mikil fjármunir og hérna þannig að baki bæði fyrir kaffistofu samhjálpar og líka bara íbúana sem eru þannig sem hafa hagsmun að gæta þetta komi ekki í á þeirra svæði, það eru náttúrulega margir með sko lóðamörk að þessum reit þá á þessum reit eru 3 raðhús og hérna það eru lögaðalar þannig á þessum sama reit sko það býr íbúafólk á efri hæðinni fyrir ofan samhjálp barnafólk þannig að þetta er bara umfangsmikið mál og erfitt mál sjálfsagt að taka fyrir nefndina.
2: Já, en er hafa hérna eins og samhjálp þar sem þau rauksu þau hafa verið með og þau hafa verið að reyna að kynna þetta og annars lítið hafa ekkit róað ykkur neitt?
1: Nei, sko, við í rauninni vitum ekkert og getum eiginlega ekki dregin en að álíktan af því hvernig niðurstaðan fer af því að það er bara til ein kaffistofa samhjálpar á Íslandi og það hefur bara verið til ein svona kaffistofa sem hefur verið reynt að færi sem set og það hafa verið mótmælið þannig að það er í rauninni engir fordæmi fyrir því hvernig má draga hérna niðurstöðuna á þessu máli hjá nefndinni, nei hjá úrskurðarnefndinni sko.
2: Já, en þið eru ekkit þið eru harð á því að þið viljið bara ekki fá þetta í hverfið
1: Já,
2: og út bara, af þá hverju?
1: það er bara mjög fjölmennur hópur sem að hefur verið að berjast gegn þessu og svo er bara líka mjög fjölmennur hópur sem að er kannski ekki virkri baráttu gegn þessu og hérna fólki í hverfinu stendur bara þau eru bara hrætt við höfum fengið mjög ítarlegar og góru upplýsingar frá lögreglun, bara tölfræði yfir útköll lögreglu í að kaffistofa samhjálpar og þau eru bara mjög mörg, árið 2025 voru 81 útkall eða 101 mál á einu ári, það gera 2,2 útköll að meðaltali, þannig að lögreglan er þannig rétt rúmlega en hvað dag samkvæmt þessum upplýsingum og bara í gegnum árin hafa alltaf komið reglulega upp fréttir í tengslum við bara mjög alvarleg brot á kaffistofinni það hafa verið mjög alvarleg líkamsárásar vopnalaga brot, fíknefnalaga brot það er auðvitað óttust við þess að þetta hérna, að hverfið breytir mynd sko þetta bara örugt og rótgrói fjölskyldu hverfi í grunninn og hefur verið, ég hef allist annað upp alla tíð og er núna að fá alla börni mín upp í þessu hverfi og mér finnst mér bara skilta að hérna standa verðum hverfi mitt og býð hann í 70 metra fjarlægð frá kaffstofinni grunnskóli barnana minna er í 170 metra göngu fjarlægð frá og það er Hvassaleitisskóli og svo Breiðgerðisskóli í hvað 250 metra göngu fjarlægð
2: En ég menna þessi útköll til lögreglu annars því sem eru á fyrir staðsetningu kaffistofunar er þetta ekki bara út af innbyrðis hérna vesina þetta þeir eru ekki að áreita hérna fólki í grendinni eða eitthvað fyrir ykkur í því
1: Sko, mikið af þessu er aðstofa við borgarana þar sem að lögreglan kemur á staðin og aðstofa borgara við einhvers konar áreiti frá sennilega skjólstæðingum hér eru 11 líkamsárásir undir grein 217 grein almenna hegningarlaga og tvær undir stórfellda líkamsárás þannig að hér eru þjófnaðir meðferða að vopna innflutningur og framleiðsla hótanir einhverjar í litlu mæli og annað líka eitthvað.
0: Og þetta er allt tölur og allt upplýsingar sem að þessi nefnd úrskurðanefnd er með undir höndum.
1: Já, hún hefur þessar upplýsingar frá lögreglu þetta bara.
0: En sko, einhvern tíma var nú talað sko að kaffistofan er opin milli 10 og 2. Er það ekki rétt hjá mér?
1: Jú.
0: Þá eru væntalega öll börn sem þarna búa í skólanum á sama tíma. Sko, breytir það engu?
1: Sko, það, hérna,
0: og hún er ekki opin helgar
1: hún er opin helgar
0: hún er opin
1: allan ásins ring
0: já, hún er opin allan dag já.
1: Og sko grunn opnunatímin er frá 10 til 2 en ég verum samkvæmt samstar samningi samhjálpar við velferðsvið Reykjavíkuborgar og hérna sveitafélögin í nágrenni við Reykjavík og Reykjavík er frá 1. desember til 1. apríl er opið til 16.30 alla daga vikunar. Þannig að þessi opnunatími sem hefur verið svolítið til umræðu frá 10 til 2, hann bara stendst ekki. Þetta eru 4 mánuðir af árinu eða 4-5 mánuðir af árinu sem að hérna það er opið til 16.30.
0: Já, einmitt. Hver eru næstu skref? Býðið þið bara íbúðanir eftir niðurstöðu og bara sú bið getur verið löng og haldið þið að í millitíðinni verðið búið að opna þessa kaffistofu?
1: Við vonum bara að, og líka bara fyrir hérna kaffistofu samhjálp bara að býða eftir að það komi niðurstöða að okkar mati er þetta náttúrulega bara gjör ólögleg ákvörðun og bara rangflokkað hérna rekstraleyfi og hérna það er alveg ljóst og hérna kannski grundvallar regla fyrir kjörnafulltrú að þurfa að starfa eftir lögum og það sem að við náttúrulega hérna gerum athugasemd er að þeir eru að óska eftir hérna leyfi kaffihúsarekstur veitingahúsaflokkarekstur í flokki 1 sem er bara eins og hefðbundin kaffihús eða bakari eins og við þekkjum Þetta stæðnst enga veginn að þetta getur verið að það leifi sko.
0: Nei, en það hefur komið fram að maturinn er ekki eldaður á staðnum.
1: Hann er ekki eldaður á staðnum og það eru í 3 flokkar yfir veitingahúsaflokkarekstur og það er 1, 2 og 3 og að vísu fyrir það mjög mikið eftir einhvers konar áfengsleifi og opnunatíma en samt sem áður flokkur 3 þar er hérna talað staði sem að kalla á meira eftirlit og eða löggæslu og það er veitingahúsaflokkur 3. Reiturinn er ekki deiliskeplaður og þessi flokkur þrjú, hann er háður því að reitir séu deiliskipulagðir. Þannig að þú veist, mér finnst það, án þess að vita hver niðurstaðan verður, liggi augum uppi að þetta er bara rangt frá A til Ö og í fyrst og fremst á kostnað, sko, kaffistofu samhjálpar.
0: Já.
1: Að lofa einhverju sem að hérna bara getur ekki á endanum gengið upp, sko, vona bara að besta, vona bara að sé engin mótmæli og það sé engin á móti þessu og þetta bara gengur upp. En þú veist, það kjörni fylgdur að verða átt sá því að þeir geta ekki bara gert eitthvað, sko.
0: Nei, hvað með samgöngur til og frá á þessum stað? Eru þær, stoppar strætó þarna beint fyrir utan eða hvernig er það?
1: Já, strætó stoppar nálagt, ekki beint fyrir utan, en það voru náttúrulega gerða þrengingar á grænsveginum fyrir tölvöld mörgum árum síðan og þannig á að ferja í kringum eða ekki á að ferja en þarna eiga að koma 200-300 skjólstæðingar samhjálpar á dag. Inn í hérna þetta hús og á þessa lóð og það er mikill hérna mikill flæði barna þarna yfir og hérna ég tel bara að þetta bara komi ekki nógu vel út fyrir þennan hluta grensasvegin og þannig eru líka sjúkrabílar á ferð mjög oft til og frá spítalanum í forgangi og þetta er bara Já, ég myndi bara að segja þetta, er bara algjörlega vanhugsað og hérna í grandakynningu komu, voru sendin 42 umsagnir, neikvæðar umsagnir um alls konar málefni, umferð, öryggi barna, grandaráhrif, umhverfisáhrif af þessari starfsemi, allt hunsað, bara ekki veitt neitt, hérna, ekki skrifa neitt út á það í svo hérna umsagninni sem kom svo í kjölfara grandakynningunni. Þannig að, þú veist, algjörlega öll málsmeðferð og rannsóknarskylda borgarinnar að taka þessi ákvörun var bara, henni var ekki sent. Sko.
0: Teljið þið íbúar að bara verðgildi ykkar eigna rýrni við þetta?
1: Já, við teljum það og það búið að spá því af að minnst okkur stið tveimur eða þremur löggildum fasteignasölum og það dæmum það meiri segja að það var að þú stannar setja sölu á þessum reyti með fyrirvarum það að samhjálp kæmi ekki. Og sem maður náttúrulega hélst ekki, þannig að það var fallið frá kauptilbóði. Þannig þetta strax byrja að hafa mikil áhrif á hérna, eða strax byrja að hafa einhver áhrif á eignarétt fólks.
0: Já. Þannig að ef ekki verður komið niðurstaða núna fyrir bara mánaðamót og þá verður væntanlega starfsemin, þá hefst hún þarna bara mánaðamótin júni-júli, eða hvað?
1: Já, það er bara...
0: Lítur út fyrir það, já.
1: Ekki nema eitthvað. Mikið breytir sem að við vonum með þetta.
0: Já. Já, við sjáum til, fylgjumst vel með þessu máli, Íris Sund Sigurðardóttir, talsmaður íbúahóps í gerðanum. Takk fyrir komuna, gangi ykkur vel.
1: Takk fyrir.

0: grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó Brit.
1: Betri fjármál á Akranesi. ECIT, traustur bakhjarl á Vesturlandi.
2: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
3: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
4: Staurasteypa á múrbúðarverði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
6: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi er komið í verslanir.
7: Sumarhátíð húsasmiðunar. Jötun útimálninga húsið fyrir íslenskt veðurfar 25% afsláttur. Húsasmiðjan.
8: Þú fær betri kjör og fríðindi í vild Landsbankans. Kynnt þér þína vild í appinu. Landsbankin.
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Ítalska ostablandan frá Gott í matinn er fullkomin í alla ítalska matargerð. Ítalsk krydd og peparblanda veitir matseldinni ómótstæðilegan miðjararafsblæ og er ómissandi í lasagna eða pizzuna. Gott í matinn.
11: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
12: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
13: Lexus RX. Lúxus sportjeppin sem var hannaður til að skera sig úr og taka forystu. Tölum glæsilegt útlit, innstök þægindi og kraft sem nánast áþreifanlegur. Komdu og reynsluvaktu RX 450H Plus Plug-in Hybrid. Þín býður óviðjafnanleg upplifun. Lexus. Kauptúni.
14: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
15: Morgunútvarpið
16: á Rás 2.
17: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það bara opaslega gott að vera í Grindavík.
18: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega að banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
19: Til sumstaðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, cirka sko.
17: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
20: Meðalaldur fólks í heiminum með 76 ár í dag.
17: Já.
20: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára. Þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
16: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2, Rúnar Róbertsson, Hrafnhildur Halldórsdóttir og Hólmfríður María Ragnarsdóttir á vaktin í dag og nú ætlum við að beina sjónum okkar að svona snöggri giftingu.
1: Já,
0: Jú,
1: við sáum einmitt auglýsingu frá Siðmennt að sem þetta á föstudaginn 19. júní, er það ekki kvenréttindadagurinn? Ég leiði þetta með ef ég fer rangt með. Þá býður sem sagt Siðmennt pörum að segja já í stuttri, hátíðlegri og lögformlegri hjónavígslu og þetta verður í Tjarnasal Ráðhús Reykjavíkur. Og Arndís Anna Kristínardóttir Gunnarsdóttir er formaður Siðmenntar, velkomin í síðdegis útvarpið.
2: Takk fyrir.
1: Og þetta er ekki fyrsta sinn sem þið gerir þetta?
2: Nei, þetta er í fimmta sinn. Við ákvaðum að prófa þetta fyrir 5 árum síðan. Fengum reyndar hugmyndina frá kirkjunni. Það hefur verið Gráhúskirkja minni sem að hérna byrjaði með þetta og þetta var svona vinsælt. Þetta er mjög vinsælt og fólk hefur áhuga á þessu.
1: Já, og þetta er sko 1906, 26, þetta er ekki, þið veljið ekki dag sem að væri sko 6, eins og bubbi eitthvað slíkt.
2: Sko, við höfum reynt að gera þetta í kringum sumarsólstuður,
1: Já.
2: Sem er svona trúarháttíðin okkar ef svo maður segja.
1: Emmi.
2: Það er að sólin fer aftur að hækka lofti og höfum haft það og það má nú kannski einmitt nefna það, þetta var nú fjölmennast hjá okkur þegar við vorum akkurat á 21. júní. En við svona reynum að velja dag sem að hentar af öðrum ástam líka og völdum 19. júní í ár sem að ég myndi nú segja væri mjög fallegur giftingadagur.
1: Já, er þetta kvennaréttindadagurinn?
2: Jú, kvennafrídagurinn.
1: Já, kvennafrídagurinn, já. En segðu mér hérna, en sko, hvernig fer þetta fram?
2: Þetta er ótrúlega fallegt. Við sem sagt, gerum þetta í Tjarnarsal Ráðhúsins sem bjartur. Við reynum að gera þetta persónulegt, þannig að fólk getur fengið að velja til dæmis tónlist og lag. Við erum með blómaskreytingar, vorum ofsalega fallegan blómsveig í fyrra, vorum með lifandi tónlist og þetta er sem sagt þannig að fólk, ef ég bara reyna að koma fólki inn í myndina af þessu, að þá gengur það inn í annan salin, það eru 2 salir. Þar sem að það býður eftir að komast inn í athöfnina sem í hinu salum, þetta gengur svona svolítið smurt, þetta svona ákveðin maskína. Giftingar salurinn sjálfur, þar eru stólar og svona sveigur eða svona nokkurs konar altari þar sem athöfnin fer fram. Þar eru athöfnastjóri. Fólk getur komið með gesti alltaf 18 manns og síðan er, í fyrra vorum við með píanoleikara, það er tónlist þann inni. Ef ég á að segja fyrir mitt leiti, sko, ég var viðstödd þessar athafnir í fyrsta skipti í fyrra sjálf og ég hélt kannski að svona snörp gifting væri eitthvað minna rómantísk heldur en eitthvað svona sem búið að plana í marga mánuði og svona. Ég myndi segja að þvert á móti. Nú þekkti ég ekkert parana sem að voru að gifta sig í fyrra og ég táraðist tvisvar. Það er nefnilega eitthvað sem gerist sko þegar það búið taka í rauninni allan íburðin í burtu. Þá stendur ekkert eftir nema ástin. Og það var svo hrópandi, það var svo áhugavert og þarna það kom til dæmis par sem að búið að vera saman í áratugi, alveg í eldra par og ótrúlega fallegt að sjá athöfnina og þetta, það er eitthvað sem að gerir þetta algjörlega töfrandi stund.
1: Já.
2: En í ár, sko, það má kannski nefna það, við höfum verið svolítið svona að flakka með það hvort við erum að rukka fyrir þetta eða ekki. Við ákvaðum í ára að hafa þetta bara alveg gjaldfrjálst. Þannig að það er bara algjörlega gjaldfrjálst fyrir öll, alveg sama hvort fólk er skráði Siðmennt eða ekki.
1: Já, það er, ég meina, fólk er ofta, getur alveg kosta sitt að hérna láta púsla sér saman.
2: Já, heldur betur.
1: Já, en sko það sem langar að spyrja, er fólk ekkit að velta því fyrir sér sko að deila þessu einhvern veginn momentinu með öðrum? Er það ekkit að trubla einhvern veginn?
2: Það eru þetta í raunin ekki þannig. Þetta er alveg prívat. Það er dregið fyrir. Þannig að það er skjól frá forvitnum augum, nema bara undanum á tjörninni sem að geta óhjákvæmlega kíkt inn sko innum gluggan, en þetta er mjög persónlega töfn og þetta er mjög fallegt og fólk getur þarna búið gestum, það er ekki þannig að það sé túristar að taka ljósmyndir.
1: Nei, það er ekki þannig.
2: Nei, við draugum fyrir og það er alveg, þetta er alveg einlagstund og fólk á hana alveg fyrir sig.
0: Nefnt, og svo að því að þetta er svona spontant og fáir og eitthvað slíkt þá finnst mann bara rúm vika í þetta, sko, alltaf langur undirbúinnstími
2: bara heilmikið tími já, sko, það eina sem að kannski verða að hafa í huga er að fólk þarf að fá könnunavottorð frá sýslumanni sem sagt staðfesting á því að sé ekki gift fyrir og sem sagt uppfylli þessi hjónavígslu skilyrði það vottorð fær maður reyndar bara mjög auðveldlega. Fólk bara sækir það rafrænt á Ísland.is.
0: Og koma þar að mæta með það á staðið.
2: Það þarf að skila því til okkar, já. Og að því þetta er lögformlega athöfn. Fólk er löglega gift eftir þetta. og sérstætt og þá þarf að framvísa því og sérstætt það sérst ef sækjurum þá island.is þá færðu það bara í rafræna póstbólu þar. Ég þor ekki að fullyrða hvað það tekur langan tíma, það örugglega misjamt. En ef bæði eru búsett á Íslandi og með íslenska kennitölu þá tekur það mjög stuttan tíma frá þetta könnunarvottorð.
1: Og þannig að það rúm vika í þetta það ætti að nást ef einhver að hlusta og hugsar að þetta væri nú kannski hugmynd.
2: Já, það ætti að nást. Já. Ég myndi hvetja fólk til þess að græja þetta bara strax í dag en það ætti alveg að nást þó að það býði til morguns og jafnvel á mánudaginn.
1: Einmitt, frábært og það eru allar nánar upplýsingar inn á þetta heimasíðin ykkar. En segja fyrst hún komin hinga, Ardís, Anna, hérna frá Siðmennt, sko, hvernig er þetta með Siðmennt? Er þetta einhvern veginn alltaf að stækka og stækka eða hvernig er þetta?
2: Já, við höldum áfram að stækka og vaxa. Það hefur hægt aðeins á fjölguninni undanfarin ár en það fjölgar ennþá. Auðvitað erum kannski þegar við erum þekkt fyrir flaggskipi okkar sem eru borgarilegu fermingarnar og svo sinnum við þessum athöfnum sem eru bæði nafngjafir og útvarir og síðan giftingar. Útvarirna til dæmis þær eru að vaxa mjög mikið hjá okkur, aukast mjög mikið, það var margfaldast. Fólk sem að kýr svona veraldlega útvör og við erum raunar að fara að þjálfa okkar athöfnastjóra sérstaklega í því eftirspurnin hefur aukist mjög mikið þar og sama með nafngjafirnar. Þannig að fólk verist vita af okkur og svo leiðis, en svo erum við þetta meir en það líka. Við erum líka með alls konar umræður, við erum reglulega með mánaðarlega núna, búin að vera með daldin tíma, erum við með viðbjörn sem heitir Efast á Kramni, þannig sem við hittumst og við höfum verið að hittast í Húsi Máls og Menningar, Laugavegi, og þar erum við með oft eitthvað svona framsögumanni eitthvað svo leiðis og ræðum einhver ákveðin álitaefni, höfum rætt. Við hefum rætt feminisma, við hefum rætt humanisma í held og nú síðast vorum við efast tölfræði og kom til okkar doktor Sigrún Helga Lund og sagði okkur hvernig þetta leika sem tölfræði og ræðum svona, hvað ég var að segja, alls konar stóra spurningar sem að við getum hugsað en gagnrýnið. Svo núna í ágúst erum við að fara á heimsþing humanista í Kanada sem þetta nefnilega alls ekki sér íslenskt fyrirbæri heldur eru þessi humanista félög allan heim. Og Humanists International er gífurlega virt og öflugt alþjóðlegt félag humanista um allan heim sem eru víðast hvað samtök fólks sem ýmist sko jafnvel í löndum þar sem er ólöglegt að vera trúlaus, refsivert að trúa ekki á aðri máttarvöld. En svo eru líka til kristnir humanistar og annað, humanismin er í rauninni þessi trú á manneskjuna. Skynsemi manneskjunar og rökhugsun og gagnrýna hugsun þannig að þetta er útbreitt og við erum að fara hittast í Kanada í Ottawa núna í ágúst og erum mjög spennt
0: Ég með það á föstudaginn 19. júní hoppaði í hnappildina mjög skemmtileg hérna, lýsing á þessu
1: og alla nánar upplýsingar inn á heimasíðin og maður þarf að vera með sko, tilskili leifi
2: könnunarvottorð frá fyrstumann sem fæst bara inn á island.is
1: en þurfum við að kaupa okkur ný föt eða eitthvað spá í það hvort við séum og fín og svona
2: það er bara undir fólki sjálfu komið já. Við erum rosa fín
1: Gangi ykkur vel með þetta allt saman en Ardís Anna Kristína Dóttir Gunnarsdóttir formaður Siðmenntar takk fyrir komin að sýta þessu útrúpi
2: Kæra þakki sem leik
3: Ekki pakka skjáhættuna Sjóvá og samgöngustofa
4: Að fara í golfer með fara er bara svo miklu betra en að ekki fara Fara.is, ekki bíða, bara fara
5: Nú stefnir hann í 6,4 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
6: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Aukatónleikar klukkan 16. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljósveit og góðum gestum. Miðasala hefst á morgun. Í boði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
7: Sportrásin á Rás 2. Alla sunnudaga frá hádegisfréttum til klukkan 4.
8: Við upplifum bara yndislega tíma með öllum til fólki sem við hittum mjög gestristni. Það gæti alveg verið að það hafi eitthvað með að segja að við vorum álötu að gera þetta hverju. Þeir voru mjög stoltir af sínu bíl. hvað fannst flestum við vera algengjara að prófa þetta.
9: Ef við tekum vitlega þessu aukaspilni, hann rúllar og ég spila þig sem anstæðing, þá að bolti rúli þá ekki stoppa leikinn, þá má þú bara halda áfram. Þetta líka breyting.
10: Já,
9: þannig að...
10: Það var að rífast mikið við þessu.
7: Já, sportrásin á léttum nótum með Dodda frá klukkan 12.40 til klukkan 4, alla sunnudaga á Rás 2.

0: Áframheldur síðdegis útvarpið og nú spennan heldur betur farin að magnast að styttist í opnunarleikina á HM.
1: Já, heldur betur og þetta eru, sko, hann verður á eftir klukkan 7 á rúf 2 og Já. Sko, ef mér skjáttlast ekki, þá var þetta sömu lið,
0: Já.
1: Mexiko og Suður-Afrika sem mættust í opnunarleik HM 2010.
0: Já. Já, bara sína hann aftur.
1: Já, við getum bara sleppt þessu öllu saman og sparað eitthvað pening.
0: Nei, já, var það þegar móti var í Mexíku eða hvað?
1: Nei, Suður-Afríku.
0: Það verið Suður-Afríku, já, einmitt. Já, sér hvað, ég vil inn í þessu öllu saman, já. En ég vil líka eftir að lesa bókina sem eru að vara að fjallum núna, sko.
1: Já,
0: það er nefnilega máli, sko, ég myndi vita þetta ef ég hefði lesið hana, sko.
1: Já, þetta er bókin Lífið er fótboltaleikur.
0: Já.
1: Hún hefur að geyma fyndnar, forvitnilegar og fáhirðar sögur úr fótboltaheiminum, en í þessari bók sem ætlum að tala hérna um, er farin fremur óhefðbundi leið til að gera upp heimsmeistaramót karla í fótbolta. Þetta er fyrst og fremst saga það sem gerðist ekki á vellinum. En hingað er komin Bjarni Stefán Konráðsson, höfundur bókarinnar, og hann ætlar að segja okkur aðeins frá því sem að bóki fjallar um. Komdu sæll.
2: Komdu sæll og komið sæll.
1: Þessi bók, Lífið er fótboltaleikur, eins og ég segið, hún er kannski, það er ekki þessi hefðbundna fótboltabók, eða það er að segja sem að fer yfir svona fótboltasöguna í, já, eins og maður kannski myndi ætlast, þú ert að fara svolítið víðan völl.
0: Það ekki svona á 20 myndi skoraði Maradona eða hinn á þessi, þú ert ekki alveg að vera þangað eitthvað?
2: Nei, það er lítið farið út í gang leikja og úrslit þeirra, heldur svona það sem gerst, eins og þú orðaðir það utan vallar aðalega og þá gjarnan sögur sem fáir þekkja og eða vita um.
0: Og tengjast fótboltanum þá?
2: Og tengjast fótboltanum, við vitum þá náttúrulega að fótboltinn tengir anga sína út allt, alla afkýma veraldar og bókin gerir það líka.
0: Hvað hátt? Kemur með dæmi?
2: Ef ég kemur með dæmi, það til dæmis spurt á bókarkápu hvað áttu Franz Beckenbauer og Hallgerður Langbrók sameiginlegt.
0: Já, við getum allan útilokað að þau hafa bæði spilað með þýskalandsliðinu.
2: Já, eða hvað áttu Ásmundur Sveinsson myndtökvari og Jules Rimet sem var fyrsti heimsbikarinn sem kjæftar um og hétti höfuð á að fórseta FIFA þá, Jules Rimet frakkanum. Hvað eiga Ásmundur og Jules Rimet sameiginlegt?
0: Já. Eða ljóstar þér núna?
2: Nei. Og þar kemur líka við sögu frá konu Austur Flóa, Sigga og Grund. Hún tengist þeirri sögu líka, hann er þetta fer Austur Flóa út allt.
1: Þetta eru líka að maður, ef maður, ég er aðeins búin að klukki í bókinu, er þetta ekki líka sögur sem sagt bara frá þér? Eitthvað sem þú hefur upplifað?
2: Jú, það er rétt. Ég hef verið svo heppin að hafa áhuga á fótbolta, við getum bara orðað þannig og fótboltin hefur gefið mér fleiri tækifæri en nokkuð annað til að kynnast fólk út allan heim og ég hef farið bæði sem fulltrúi samtaka þjálfara félagsins á sínum tíma og mínum eigin vegum að þegar ég lærið í Þýskalandi og tók allt minn þjálfara réttindi þar og hef þurft að viðhalda þeim með því að fara á ráðstefnur hinga á þangað heiminn og þar hef ég náttúrulega fengið að heyra marga sögur, hitt marga þjálfara og fengið þetta skýslur frá ráðstefnunum þannig að það er mikið bara úr eigin safni bæði svona í munnlegri geymt hjá mér og líka á blöðum.
1: En hvers vegna ákastu að fara þessa leið að segja þessa sögu?
2: Það er eiginlega vegna þess að ég átti om mikið á góðum sögum til að lefa ekki fleiri mann njóta þeirra.
0: Það var bara einfalt.
2: Já.
0: Eitthvað svona sérstök sem stendur upp úr, eitthvað sem að hérna, annarkvægt því þótti væntum með þessa sögu eða eitthvað skrítin saga í tengslu við þetta hefur.
2: Já, það er saga af Jóhannesi Páli Páfa öðrum.
0: Já.
2: Sem er miklu upp aldrei hjá mér.
0: Já.
2: Og hann var fótboltamaður á yngri árum.
0: Já, það er vissi.
2: Og það er til mjög, hann var honum fullar að þá, var honum páfið þegar að sagði gerðist, en hún, mér dettir hún oft í hug.
0: Já, einmitt. Er hún sorgleg skondin?
2: Nei, hún er ekki sorgleg, en hún er raunni merkileg og sýnir það að fótboltinn tegir anga sína út allt. Já. Mér segja í messi hjá Jóhannesi Páli Páfa.
0: Já, nákvæmlega.
1: Ég get staðfist að ég sést, eins og ég segi, búin að glugga í bókinu og einmitt búin að lesa þessa sögu af Páfanum. Hún er, þetta er svona, þetta er stutt og hnittin saga.
2: Já.
1: Þannig ég mæla allavega með þeim lestri.
2: Já.
0: Þessi bókur allavega gríðarlega vel myndskreitt, svo ég.
2: Já. Ég var heppin að komast í kynni við góðan umbrjótara sem að þekkir þennan heim, mynda heim sem að eru bara mynda bankar og maður þarf að kaupa myndir og hann þekkir það vel og gat svona útvegað annarkvort á myndir sem að þarf ekki að borga fyrir eða kostuðu lítinn pening.
0: Já.
2: En fyrir svona Jón Jónsson eins og mig ef ég hef ekki vitað þetta þá hefði bókin ekki verið eins og vel myndskreitt í að þá hefur þurft að borga miklu meira fyrir myndirnar en ég þurft að gera.
0: En þú veit að nefna á hann að þú hefur farið víða á völlin og slíkt og hefur farið á heimsmeistaramót?
2: Já, tvö. Bæði á Ítalíu 1990 og það er einmitt sögur frá því en ég náttúrulega nafngreini mig aldrei í bókinni en og líka í Þýskalandi 2006.
0: Já, ég veit. Ekkert langað að fara til Bandaríkjanna núna eða Kanada eða Mexíkó? Skella sér á öllin.
2: Ég alveg til að fara til Kanada eða Mexíkó. En miður langa minna til Bandaríkjanna.
0: Ég skil ekki.
1: En ertu, hvernig ertu stemdur fyrir þetta HM? Ertu að hérna, skipleggja sumarfrí út frá úrslitaleikjum og svona eða?
2: Já, líf mitt hefur alltaf verið kringlótt og snúist í kringum fótbolta og hann mun gera það áfram í sumar.
1: Mm. Hvað segir, er þetta mikilvægast að auka atriði lífsins?
2: Já, það er... Þekkt orða tiltækja að fótbolti er ekki aðalatrið, hann er aukatrið, en hann er mikilvægast aukatrið heimi.
0: Já, nákvæmlega. Viltu spá fyrir okkur? Hver er verið meistara núna?
2: Það er eins og einhver sagði, margir segja að það er erfitt að spá, en það er ekkit mál að spá.
0: Já.
2: Það er bara erfitt að spá rétt.
0: Já.
2: Og
1: það er hvergi betra að gera það enn sko í útarpinu.
2: Nei, já, akkurat. Ég hef verið pínir tækifæri sinnaður í áratugi, held ég alltaf með Brasilíu. Eftir að búa í Þýskalandi, þá er ég pínur veikur fyrir þeim. En núna er þetta eiginlega orðið þannig að ég held bara með því liði sem að spila besta fótboltana mínum.
0: Já, svona skemmtilegasta boltan.
2: Já, ég held að svona með undanfærin ár þá er það Spánverjar.
0: Já.
2: Þannig að ég veði á þá.
1: Akkurat. Við þökkum bara kærlega fyrir komuna, Bjarni Stefán Konráðsson og vonum að gangi vel að selja þessa bók.
2: Já, takk fyrir það og takk fyrir mig.

0: Þetta eru Tótó og Afrika og þeir blessa rigninguna í Afriku.
1: Ég held
0: bless
1: að
0: the þessu, rains.
1: Já, ég held að guess the rains down in Afrika.
0: Já, maður held að það verið svona, já, ég hugsa að það var rigninu eitthvað í Afriku, en það ekki alveg. Bestin segir, I bless the rains down in Afrika. Herðu, það frettir af Írandeilunni. Og bandarækja fórseti yfir hóta hörðum árásum í kvöld og segjast meðal hans vilja taka yfir Kargeyju, þetta saðan fyrir í dag
1: Já.
0: Og nýjistu fregnir, hann hættu það
1: Hann hættu við,
0: Já.
1: Þetta kemur nú alveg verulega óvart
0: Já, þetta merkilegt
1: Hann hættu nú aldrei við neitt
0: Nei. Þannig það nú bara en við erum að lokum í sítið sem þú
1: í dag Við erum semst ekki hætt við að vera með ykkur á morgun Ætlum að gera það, fyrstu dag, áður ekki vera heitast í dag
0: lifir dags og kvöldsins hefst þetta á morgun eftir fjögur fréttir.
2: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017 konsert á Rástvö í kvöld á loknum tíu fréttum. Tónleikar í Fella og Hólakirkju á laugardaginn klukkan 15.15 Áttu miða í sumarhaftarætti krabbameinsfélagsins miðar á krabb.is Garðsláttur í áskrift garðlist.is Glæstir, lúðrar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði Sjónin þín einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði
3: Vissir þú að alla fimmtudaga koma splungu nýjar vörur í takkappið?
4: Sæktu appið og vertu með!
5: Kynntu þér úrval verslana og veitingastaða og vertu vissum að hafa góðan tíma til að njóta fyrir flug. Keflavíkur flugvöllur.
6: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Draumurinn heimsmeistaratitil í fótbolta rætist bara hjá einni þjóð. En íslenski draumurinn lifir að eilífu meðan að þú spilar með. Lengja.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 1990 kall ef þú sækir. Dominós.
9: Opposi. Páll ekki í stuði. Hann ekki að hlafa. Hann þarf eitthvað meira.
10: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
11: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
12: Quickstep Harðparkett á Harðparkett dögum. Harðiðaval. Vandaðu valið.
13: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stígðun í þægindarringin. Hagkaup.
14: Gott kvöld. Bandaríkja forseti hættur við að ráðast á Íran í kvöld eins og hann hafði boðað í allan dag. Evróski Seðlabankinn hækkaði stýrivexti í morgun í fyrsta sinn í þrjú ár. Átökin í Miðausturlöndum gætu haft áhrif á vaxta ákvörðun fleiri erlendra Seðlabanka í vikunni. Starfsáætlun Alþingis hefur verið kippt úr sambandi. Þingflokksformenn funda í kvöld framhald þingstarfa. Steyting hringvegarins Húnavalla og vindheimaleið ekki á nýrri samgöngu áætlun. Skiptar skoðanir eru á hugmyndinni, jafnvel innan þingflokka. Donald Trump bandaríkjaforseti hættur við að ráðast á Írana fullum þunga í kvöld eins og hann boðaði fyrir nokkrum klukkustundum. Í færslu á samfélagsmiðlinum Truth Social í dag sagði Trump að bandaríkin hefðu í hyggju að taka yfir Kargeyju á næstunni ásamt öðrum olíu innviðum Írans. Kargeyja meiri háttar olíuvinnslu eyja undan ströndum Írans. Trump dró síðar í land og sagðist efast að bandaríkjamenn treystu sér til að taka yfir eyjuna. Nú á sjötta tímanum tilkjandan aftur á sama miðli að árásunum væri aflýst vegna þess hversu vel viðræður við Íran gengju. Árásir bandaríkjanna á Íran heldu áfram í nótt. Í þeim var meðal annars ráðist á þrjú flutningaskip á Ómanflóa með þeim afleiðingum að þrír indverskir sjómenn létu lífið. Íranar hafa vara við því að vopnahlið milli þeirra og Bandaríkjanna hafi litla þýðingu í ljósi átakana síðustu sólarhringa. Fulltrúar fjöldaríkja og ríkjabandalaga hafa varað við áframhaldandi stigmögnun og þrýst á ríkina ná samkomulagi endalok stríðsins sem allra fyrst. Evróski Seðlabankinn varð í dag sá fyrsti af stóru seðlaböngum heimsins til þess að hækka stýrivexti vegna átakana í Miðausturlöndum. Verðbólguspáin var einnig hækkuð af sömu ástæðum.
15: Bankinn hækkaði stýrivexti úr 2% í 2,25%. Þetta fyrsta vaxtahækkun bankans frá því í september 2023. Þá var verið að bregðast við verðbólgu vegna stríðsins í Úkraínu, en ástæðan nú átökin í Miðausturlöndum og verðbólgan sem þau hafa leitt af sér. Eins og víðast hvar annars staðar hefur verðbólga farið vaxandi á evrusvæðinu frá því að stríð Bandaríkjanna og Írans hófst. Árs verðbólgan í maí var 3,2% meðan verðbólgumarkmið Evrópska seðlabankans 2%. Bankinn fyrsti stóri seðlabankinn sem bregst með þessum hætti við stöðunni. Það gæti þó breyst strax í næstu viku þegar Englandsbanki og seðlabanki Bandaríkjanna ákveða sína vexti. Evrópski seðlabankinn hækkaði einnig verðbólguspá sína fyrir þetta ár úr 2,6% í 3% og lækkaði jafnframt hagvaxtaspá sína lítillega í 0,8%. Bankinn segir horfurnar áfram óvissar með hættu á meiri verðbólgu og minni hagvexti. Áhrifin í heilsinni fari eftir því hversu mikið olíuverð hækkar, hversu lengi hækkunin varir og hvað óbein áhrif verða mikil. Tilgangurinn með vaxtahækkun yfirleitt að gera lán dýrari til að draga úr eftirspurn og þar með verðbólgu. Sífellt fleiri hagfræðingar hafa hins vegar lýst efasemdum að vaxtahækkanir beri til ætlaðan árangur þegar verðbólgan skýrist frekar af skorti á orku og olíu í þessu tilviki en aukinni eftirspurn.
14: Hallgrímur Indriðason sagði frá. Vextir og verðbólga bíta víðar en á meginlandi Evrópu. Fólk sem fréttastofa talaði við í dag segist finna fyrir verðhækkunum á matvöru.
16: Já, ég búin að vera langt vel erlendis og ég finn ægilega mikið mun hér og meiri í Evrópu. Með verulega mikið.
17: Hvaða vörur það svona helst sem þið bregðuð við að sjá verðið að þarna heima?
16: Hver að helsta? Ég myndi að segja til dæmis bara kjöt á grilli, það kostar alveg augun úr hérna. Og svona mjólkuvörurnar, þær eru líka mjög dýra myndi.
14: Sagði Halldór Holt á Akureyri, Ólöf Rún Erlendsdóttir talaði við hann. Starfsáætlun Alþingis verður tekin úr sambandi frá með morgundeginum. Þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir forseti Alþingis við fréttastofu. Þetta gerist yfirlega undir lok þings þegar útsýður að hægt verði að ljúka þingstörfum á settum tíma. Nú stendur yfir umræða samgönguáætlun til 2040. Húnavallaleið og Vindheimaleið eru ekki á samgönguáætlun þrátt fyrir að teljast arðbærar. Skiptar skoðanir eru á verkefninu eins og endurspeglast innan þingflokks sjálfstæðisflokksins.
18: Stytting hringvegarins Húnavallaleið við Blönduós og Vindheimaleið í Skagafirði hefur verið rætt í rúman áratug. Í samgöngu áætlun til ársins 2040 sem verður líklega samþykkt á Alþingi á næstu dögum hvergi minnst á þessar leiðir sem myndu stytta veginn alltaf 20 km.
19: Já, mér fundist eðlilegt ef við horfum til lengri framtíðar að Húnavallaleið og Vindheimaleiðin væru inn í samgöngu áætlun. Svona þetta sýnist mér að þetta stytta akstursleiðin á milli

0: Já, það hefur verið andstaða við þessar áallanir það best veit í til þessi Húnabyggð og í rauninni þarna í Nærsveitum og það getur í rauninni leitt af sér ef að þessi leið til dæmis farin að það lakari þjónusta í kringum Húnabyggð svo dæmis tekið
1: Já.
0: Og það auðvitað ekki eitthvað sem að þessi sveitafélagar kalla eftir.
1: Það vekur athygli að þingmenn í sama flokki, hvor í sínu norðurkjördæminu, eru svona hróplega ósammála. Ólafur telur það eiga sér eðlilegar skýringar.
0: Samtál okkar Njáls er þetta bara heiðalegt. Hann að bera hagsmunni norðustur hótsins fyrir brjósti og ég að hugsa þau sveitafélag sem þarna og það augljós ágreinings. Auðvitað ágreiningur þetta. En Njáll fylkin sér og hefna, ég veit að hann hefur verið talsmaður þessu máli, en það mætast stálinstinn.
2: Sagði Ólafur Adolfsson, Sigur Óli Sigurðsson tók saman. Framkvæmdastjóri Hagkaupa segist ekki viljað hafa taka neina áhættu þegar hótun barst símleiðis í morgun. Ekki talið að hætta hafi verið á ferð. Hótunin hafi verið þess eðlis að talið var skynsamlegt að hafa samband við lögreglu þar sem vopnaburði var hótað. Lögregla segist hafa grunum hver hafi hringt á skrifstofuna og hótað starfsfólki. Unnið sé af því að hafa upp á honum til að ná á honum tali. Enginn hefur verið handtekinn vegna málsins.
3: Það alveg staðfest að mönnum var bylt við og hérna, þeir sem taka við svona símtölum, þeim stendur ekki alveg að sama, eðlilega. Og þetta var svona smá skjálfti í starfsfólki að þetta var að gerast. En ég held að menn hafa nú verið fljótur að róast og, hérna, og skilja ástandið.
2: Sagði Sigurður Reynaldsson, framkvæmdastjóri Hagkaupa. Stjórnir lífeyrissjóðanna Festu og Gildis hafa ákveðið að hefja viðræður sameiningu. Greint í þess frá þessu í sameiginlegri tilkynningu frá sjóðunum. Nýr sjóður yrði sá næst stærsti á landinu með 1600 miljardar króna eignir miðað við stöðu sjóðanna áramót. Nokkuð hefur verið sameiningar lífeyrissjóða síðustu ár. Í fyrra sameinuðust almenni lífeyrissjóðurinn og lífsverk. Fyrir tveimur vikum ákvaði stjórnir almenna lífsverks og SL lífeyrissjóðs að hefja viðræður sameiningu. Ari Edvald, borgarfulltrúi miðflokksins og Pétur Martinsson, borgarfulltrúi samfylkingar, sitja í nýjum stýrihópum hagræðingu í Reykjavíkuborg. Þetta kemur fram í erindisbréfi Hildar Björnsdóttur borgarstjóra, sem verður einnig í hópnum á samt oddvitum flokkana í meirihluta. Stýrihópnum ætlað að leiða innleiðingu skipulagsbreytinga í stjórnsýslu borgarinnar. Ari og Pétur eru einu fulltrúarnir úr minnihlutanum sem sitja í stýrihópnum. Sanna Magdalena Mörtudóttir, oddviti vinstrisins, gagnrýndi í bókun að fjórir fulltrúar meirihlutan sitja í hópnum en eingöngu tveir fyrir hönd minnihlutans. Bæjarráð á Akureyri hefur lagt til að laun kjörinna fulltrúa og bæjarstjóra hækki ekki næstu mánaðamót eins og til stóð. Síðustu ár hafa laun bæjarfulltrúa tekið breytingum 1. júlí hvert ár. Á Akureyri laun kjörinna fulltrúa í bæjarstjórn rúmar 460.000 krónur á mánuði en tvöfalt hærri fyrir þá sem sitja í bæjarráði. Þá einnig greitt aukalega fyrir setu í öðrum nefndum.
4: Ég held að við getum alveg náð góðri sátt að því að ég held að við séum þokkala sammála það að það hlutverk sveitafélaganna að stíga inn í þegar efnas ástandið eins og það í dag og þetta bara einn liður í því mörgum aðgerðum sem við getum tekið til.
2: Sagði Berglind Ósk Guðmundsdóttir, bæjarstjóri á Akureyri. Og þá að veður horfum á landinu, austan og norðaustan 5-13 metrar á sekundu í kvöld, víða rigningum tíma seint í kvöld og nótt, norðlægari á morgun, léttir til þegar kemur fram á daginn sunnan og vestanlands, en þokusúld og dálítil rigning norðaustan til og við norðausturströndina. Hiti 12-20 stig en 6-12 á norður og austurlandi. Þetta er spegillinn sjónarmaður Ingólfur Bjarni Sigfússon. Forseti Bandaríkjanna hótaði sprengjuregni í Íran í nótt. Olíuverð hækkaði leið og greinendur óttast afleiðingar nú þegar neyðabirðir farað verandi og sveirún til að mæta verðsveiflum uppurið. Heimsmeistarakeppnin í fótbolta hefst eftir klukkutíma við spáum í spilin. En við byrjum í Brussel, þar sem Jónas Gahr Störe forsætisráðherra Noregs var í dag á fundum með leiðtogum Evrópusambandsins, þar sem gaf lítið fyrir kröfur bann við olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Umhverju samtök vilja banna þessa vinnslu, en Evrópa reiðir sig á gas og olíu frá Noregi.
5: Norðmenn er í nokkuð sterkri stöðu þegar kemur að því að tala orkumál við Evrópusambandið. Stærsti hlutin af því gasi sem fluttir til ríkja Evrópusambandsins kemur frá Noregi. Það hlutfall hefur

0: Það aukist verulega síðan 2022 þegar innkaup á gasi frá Rússlandi byrjuði að dragast verulega mikið saman í kjölfar allsherjar innrásar Rússa í Úkraínu. Þetta rammar að vissu leyti inn allar samræður sem Norðmenn eiga við Evrópusambandið orkuinnflutning og við það bætist svo vaxandi áhersla á varnar og öryggismála á norðurslóðum á sama tíma á Evrópusambandið að endurskoða stefnumótun sína gagnvart þessum heimshluta. Núverandi stefna frá 2021 og þar lögð áhersla á að ekki verði dælt upp olíu og gasi á norðurslóðum. Störi kom hingað til Brussel í morgun og dagskrá hans var þétt skipuð. Hún hófst í norska sendiráðinu, þar sem Störi hitti meðal annars finnan Jyrki Kaitanen sem sérstakur ráðgjafi ESB, hvað varðar málefni norðurslóða. Og norski forsetisráðherrann gekk síðan á fund með Ursula von der Leyen, forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins.
1: Og så det slik i den verden som vi lever i nå at nye temaer skal til for å ta vare på Europas integritet og selvstendighet på industri. Verdikjeder som vi en del av og som vi ønsker å samarbeide videre om og det opplever jeg at kommisjonens president som kjenner Norge godt opptatt av.
0: Vi lever i þannig heimi að við þurfum nýja nálgun og aðferði til að tryggja sjálfstæði Evrópu og öruggar aðfangaleiðir sem við hluti af, sagði Störe eftir fundin með von der Leyen. Hún þekkir Noreg vel, sagðan, hefur áhyggjur af stöðu mála og við hefum rætt það, sagðan. Ný stefna Evrópusambandsins gagnvart norðurslóðum á loka metrónum og verður birt í september, segja embættismenn hér í Brussel. Og það talsvert mikil pressa á framkvæmdastjórn Evrópusambandsins að halda áfram að hafna olíu og gasvinnslu á norðurslóðum. Það kom til dæmis fram í þeim umsögnum sem bárust þegar beðið var innlegg fyrir umræðuna í aðdraganda þessara stefnumótunar. Störe bendir á að skilgreiningin á norðurslóðum sé á reiki. Evrópusambandið fær gas frá Hammerfest svæðinu, segir hann, sem á norðurslóðum. Svæðið vissulega viðkvæmt og vinnslan þar verður að vera sjálfbær, en orka framtíðarinnar mun koma þaðan, segir Störe.
1: EU mottar jo i dag betydelig energi fra Norge, som du kan kalle det Arktis. Arktis ikke helt precis på kartet hvor det men de får altså LNG, flytende gass fra Hammerfest, det i Arktis. Og det tror jeg de har fått med seg. Så mitt poeng at vi de første til å si at vi må ha bærekraftig miljøinnretning på alt vi gjør i Arktis, for det et sårbart miljø. Men fremtidens energi kommer til å komme også fra Arktis.
0: Støre hitt ikke hans Ursula von der Leyen her i Brussel i dag. Han gikk etning og fund Antonio Costa, fortsetter ledtår hos Europasambandsens, ventanlega med sömu skilabóð. Støre sier at Europasambandet stjórni því ekki hvað Noregur ákveði að gera varðandi olíu og gasvinnslu í norskri lögsögu, en að norsku stjórnvöld séu vissulega þáttakandi í loftslagsstefnu Europasambandsins og vinna að því að ná markmiðum í minkun á kolefnis losun. Störi minni líka á samstarfum losunar kvóta og kolefnisbindingu. Það ekki upplýst stefna að fara fram á stöðvun á olíu og gasvinnslu, segir hann, og það ekki framtíðin. Og Störi segist finna fyrir skilningi á þeirri afstöðu.
1: Kvotesystemet europeisk. Von der Leyen og jeg har jo vært begge pådrivere for fangst og lagring av CO2. Nå begynner det å skje, også her nede i Europa. Så vi har masse samarbeid om der, også når det gjelder Arktis. Men energi fra Arktis, det å si at det et moratorium på det, det mener jeg ikke opplyst. Det tilhører ikke det som skal være fremtiden. Og det har vi sagt her, og jeg opplever at vi får forståelse for det.
2: Sagði Jónas Gahr Störe, forsætisráðherra Noregs í Brussel í dag, Björn Malmquist tók saman. Átökin í Íran magnast á ný. Síðdegis hótaði Bandaríkja forsæti því að ráðast af krafti á landið í kvöld og hertaka svo Karg-eyju, helstu olíu útflutningshöfn Írans. Þar með ráða Bandaríkin allri olíuvinnslunni rétt eins og í Venezuela, sagði Donald Trump á samfélagsmiðli sínum. Svo hættan við. Það kemur tæpast á óvart að olíuverð hafi hækkað við þessa fréttir og horfurnar eru ekki góðar, hvorki friðarhorfur, njó horfur og olíumarkaði. Þótt olíuverð hafi hækkað eftir að árásir Bandaríkjana og Ísraels og Íran hófust fyrir 4 mánuðum, hefur skellunum verið minni en margir spáðu. Þetta engum vegna þess að umtalsvert var til af hráolíu í kerfinu og neyðarbirðir voru fullar víðast hvar. Það svigrum af að mörg ríki notfært sér. Nú þetta breytast. Víða hefur gengið mjög á neyðarbirðir og orkumálastofnun Bandaríkjana metur stöðuna svo að birðir OECD-ríkjana sé nú minni en nokkru sinni frá því 2003. Spá stofnunurinnar að haldis Hormúsund lokað eins og það hefur að mestu verið, fari verð á ráolíutunnu upp í 105 dollara í sumar. Í dag var verðið í kringum 95 dollara. Og Reuters talaði við stjórnanda hjá olíurisanum Exxon Mobil sem sagði næsta víst að þverrandi byrðir þýtti að verðið á tunnu af brent ráolíu gæti farið upp í 150 til 160 dollara. Reuters sagði markaðsérfræðinga óttast afleiðingar slíkra rækkunar fyrir hagvöxt, ávöxtunar kröfu skuldabréfa og gengi á hlutabréfamörkuðum. En hvað til ráða? Hægt að byggja upp olíubirðir núna? Wall Street Journal segir fjölda ríkja vilja gera það, hvort sem það eru ríki sem hafa lengi sett 90 daga viðmið eða þau sem aldrei hafa átneinar neyðarbirðir. En það sem getur verið skýmsalegt fyrir hvert ríki fyrir sig getur orðið vandamál fyrir markaðin í heild. Ef mörg ríki reyna samtímis að fylla á tankana, eykst eftirspurn eftir olíu á sama tíma og frambóðið enn takmarkað. Þá getur sjálf tilraunin til að verjast næstu krísu haldið þessari krísu lengur á lífi. Því fáttu bendir til þess að verðið lækki á næstunni. Mat alþjóða orkumálarstofnurinnar að orkuskortur verði viðvarandi fram eftir hausti og ekki sé raunhaft að fylla á neyðabirðir fyrir en þá í fyrsta lagi. Í skýrslu Norræna orkuráðsins sem fellur undir Norðurlandaráð staðan á Norðurlöndum greind. Bein áhrif orkukrísu í Miðausturlöndum eru minni en víðast hvar annars staðar. Engum þar sem þorri olíu kemur annars staðar frá. Allt bensín og dísill á Íslandi kemur til dæmis frá Noregi, þar sem ekki séð fram á skort. Þegar stór hluti útflutnings frá Persaflóa raskast, hækkar verðið fyrir alla, líka þá sem kaup ekki tunnurnar sínar þaðan. Það ekki upprunaland síðasta farm sem ræður verðinu á bensíndælunni, heldur staðan á heimsmarkaði. Og olía orka lífaðana, flutninga, sjávarútvegs, landbúnaðar, framkvæmda, flugs og ferðaþjónustu. Því hækkar verðið á dælinni og á flestum varningi. Í skýrslu Norræna orkuráðsins sérstaklega bent á að Ísland, Grænland og Færeyjar séu berskjaldari en önnur ríki fyrir verðsveiflum og olíuskorti því þau tilheyri hvorki alþjóða orkumálastofnuninni né Evrópusambandinu sem setji hvort sig kvaður 90 daga neyðarbirðir. Í mars sagði Jóhann Páll Jóhannsson orkumálaráðherra að 90 daga eldsneytisbirðir væru grundvallaratriði og það ætti að klára málið á næsta löggjafarþingi sem hefst í haust. Mest eru áhrifin á flugvélaelsnitið því það kemur allt frá Miðausturlöndum. Stjórnendur flugfélaga búa sig því undir erfiðan vetur, segir í umfjöllun Financial Times. Forstjóri ítalska flugfélagsins ITA segir blaðinu að ráðgert væri að fækka flugferðum á vetrar áallunum alltaf 20%. Aðrir voru ekki jafn svartsýnir en sögðu mikla vinnu fari að rekna áhrifin á neytendur sem þyrftu að bregðast við almennri dýrtíð og dýrari flugmiðum. Mörg flugfélög eru varin sinn með samningum eldsneyti á föstu verði, en slíkir samningar ná sjaldnast langt fram í tíman. Þegar líður á haustið og veturinn færist kostnaðurinn nær því sem verður þá verð á markaði. Þá þarf annaðhvort að hækka fargjöld, fækka ferðum, sætta sig við tap eða allt í senn.

0: Heimsmeistaramót Kalla í fótbolta byrjar í kvöld. Eftir rúman klukkutíma verður blásið til leiks. Leiknir rúmlega 100 leikir og 3 til 6 á dag fyrsta kastið. Það eru fleiri lið á mótinu nokkru sinni, 48 lönd keppa í þremur löndum og úrslitaleikurinn verður 19. júli í New York. Ríkisútvarpið sendir leikina út ýmist á RÚV 2 eða aðalrásinni. Þannig að það verður hægt að horfa á knattspyrnu svo klukkustundum skiptir næsta mánuðin. Stefán Pálsson, sagnfræðingur og áhuga maður knattspyrnu. Af hverju gaman að horfa á fótbolta?
1: Já, það allavega nógu margir sammála að það sé gaman að horfa á fótbolta og sérstaklega einmitt þegar kemur að svona stórmótum vegna þess að þetta sennilega sá atburður í samtímanum sem að sameinar stærstan hluta jarðarbúa. Það eru fleiri þjóðir í alþjóða knattspyrnusambandinu heldur en í Sameinuðu þjóðunum og bara á 4 ára fresti, hver einasta heimsmeistaramóti, þá sett nýtt met, þar sem að met fjöldi fólks fylgist með sama viðburði á sama tíma sem þó alltaf úrslitaleikurinn hverju sinni. Þannig að þú ekki sýnum að þess vegna að þá ætti maður að taka þátt á sama hátt og að maður rekur nú hausinn út þegar að sólmyrkvinn kemur svona bara til að vera með.
0: Á heimsmeistarmótinu fyrir 4 árum voru þjóðna 32 og búið að bæta hressilega í.
1: Þáttöku þjóðirnar eru gríðarlega margar og fyrir fólk sem að ólst upp við mót með 16 liðum eins og lengi vel var raunin að þá þetta pínulítið yfirþyrmandi en kannski rauninni birtingamynd af þessu að það keppikefli allra landa að komast einhvern veginn á mótið og forustumenn alþjóðaknarsminu sambandsins að þeir byggja sína valdastöðu á því að þeir þurfa að fá kostingu á þingi þar sem að bara eitt land, eitt atkvæði og þeirra svona leið til þessa halda völdum hefur verið að lofa alltaf fleiri sætum, tíðari mótum og meiri pening sem að þeir reyna að ná fram með því að fjölga alltaf liðunum og þetta svona orðin þetta orðin svona pínlítill vítahringur ég eiginlega bara bíð eftir því að við verðum með 100 liða heimsmeistaramót eftir einhver ár
0: Fyrsti leikurinn, hann svona skaplegum tíma fyrir íslenska áhorfendur rétt fyrir 7 kvöld en þannig verður það ekki með á alla
1: Það verður ekki þannig með á alla og hér gildir að það hort á hagsmunni sjónvarstöfa og þess vegna svona reynt að hafa leikina þrátt fyrir þennan tímamismun menn breyta honum nú ekki svo glatt en það reynt að stilla þessu inn á að stóru sjónvarstöðunar í Evrópu sem borga lang mest fyrir réttin að þær hafi þetta á nokkuð þokkalegum tíma. Það getur gert það að verkum að það sé verið að spila fótbolta í steikjandi hita sem að getur nú hreinlega verið sko háskalegt fyrir leikmennina en þetta þýðir það líka að það eru minni þjóðir þar sem að kannski áhugi sjónvarstöðvana minni að þær geta þurft að þola það að vakna snemma á mótnana eða vaka lengi fram eftir. Austurríkismenn að snúa aftur á heimsmeistaramóti eftir langt hlé og urðu nú ekkit himillifandi þegar þeir sáu að 2 af 3 leikjum þeirra í riðlinum vera klukkan 4 að nóttu þar í landi.
0: Heimsmeistaramótið helsta mjólkurkýr FIFA.
1: Völd knattspyrnuforystunnar byggjast á að hún geti haldið áfram að útdeila peningum sérstaklega til minni fátækari sambandana og krafan tekjur krafan hagnað vexi í sífellu til þess að geta náð því fram þá hefur FIFA þurft að semja við keppnis haldara í mörgum tilvikum þannig að þeir beri allan kostnaðin en FIFA hirði sem mest af gróðanum þetta gerir það líka verkum að það eru engar ríkistjórnir í lýræðisríkjum sem að eru að taka að sér þetta verkefni. Þeir sem eru ginnkeftastir fyrir því að taka þennan kaleik og dæla peningum í sjóði knattspyrnusambandsins eru þá ríkistjórnir sem að gera þetta einhverju leita annarlegum kvötum eru þá kannski einræðisstjórnir sem er að lappa upp á, á ímynd sína fyrir fjórum árum þá sáum við Katar halda óhemju kostnaða samt heimsmeistaramót sem hefur runnið þann eina tilgang er að Katar er lítið ríki sem er hrætt við voldu á nágranna sína og heldur stórmót í íþróttum bara til að koma sér á kortið þannig að umheimurinn viti af tilvist þess og mingi þar með líkurnar á að óvinna her fái að rúlla inn á skriðdrekunum án þess að alþjóðasamfélagi veitið í athygli. Við sjáum Saudi-Araba sem að munu fá að halda mótið eftir 8 ár og í Bandaríkjunum þá var í rauninni bara svona markaðsöflunum endanlega sleppt lausum. Megnið af þeim áhorvendum sem að verða á þessum leikjum eru að borga svímandi fjárhæðir, eru í fínumanna stúkum, eru með boðsmiða frá stórfyrirtækjum, hinn svona hefðbundni knattspinnu áhugamaður eða unnandi hefur ekkit ráð á að mæta á þessa leiki og hættan er svo að það muni þá fyrir viki líka bitna á stemningunni á vellinu.
0: Þrátt fyrir að líka verið leiki í Kanada og Mexíkó sem er þrautrend knattspinnu þjóð og hefur haldið HM tvisvar verða mikilvægustu leikirnir og þegar komið er í áttalegu úrslit allir í Bandaríkjunum. Fótbolti er jaðarsport í Kanada og reyndar Bandaríkjunum líka, segir Stefán. Forseti FIFA, Gianni Infantino, segir að það sé uppselt á alla leiki en svo virðist ekki vera.
1: Miðarnir ruku út í byrjun og margir fótbolta unnendur sem að fóru svona í lotteri og sóttu að fá miða fengu afsvar á sínum tíma en í ljós kemur síðan að mjög mikið af þessum miðum voru keiftir af í rauninni svona hálfgerðum spákaupmönnum sem að veðjuðu á að það er hægðarleikur að endurselja þetta jafnvel fyrir háar upphæðir og þá munu bara síðan koma í ljós hvort að þessir aðilar séu til í að bara taka á sig mikið högg og koma út miðanum á síðustu stundu. Það er þið þá bara til einhverja almennra íbúa í viðkomandi borgum sem að hafa kannski ekkit neitt sérstakkan áhuga á viðkomandi leik hvað þá að þeir séu einhvað eldheitir stuðningsmenn og kunnu öll lögin eða þá að þessir aðilar hreinlega ákveða að það taki sig ekki og við munum bara sjá auðsæti.
0: Það hefur reyndar ekki þótt góðgá áður fyrir og oft hefur verið auðsæti á leikjum nema toppleikjunum. Núna ráði mótsaldarar kannski jafnvel statista til að fylla pallana. 4 lönd eru með í fyrsta sinn, Curaçao, Grænhöfðeyjar, Úsbekistan og Jórdanía.
1: Ég stunda mikið fjölveri í tengslum við þessa keppni alltaf. Sko, Úrugvæ eru mínir menn og fyrir því eru söguleg rök en sérstaklega einmitt á meðan á riðlakeppni stendur þá hef ég gaman af litlu liðunum. Curaçao ævintýrinu, ég er búin að fylgjast með því núna í nokkur ár. Að því að okkur var alltaf svo tíðrætt þetta met að við værum fámennasta þjóðin, þá hafði ég sest niður og svona fara að reikna út hverju gætu tekið af okkur metið. Og þá var það eiginlega alveg ljóst að Curaçao á þessu móti væri svona besti kandidatinn í það. Þannig að ég náði að horfa á hvernig einasta leik Curaçao í forkeppninni á leiðinni á HM og var þó ansi oft vansvefta í vinnunni hérna daginn eftir. Þannig að mér finnst ég að alltaf part í þeim.
0: En fyrsti leikur Curaçao gætir eins erfiður því hann er við Þýskaland. Hvað geta menn hort á mikinn fótbolta?
1: Það sem hefur verið vandamál meira sem mun minni mótum er að stundum hefur maður verið allt of duglegur, tekið nánast hvert einasta leik framan á móti og þessu er henni bara komið þá einhverja fótbolta mettun og eiginlega bara orðin sattur þegar að kemur að safaríku loka leikjunum. Ég held að ég lofi mér því að tjekka bara á úrslitunum í leik Suður Kóreu og Tjekklands sem er sko strax fyrsta kvöldið og þá ef maður er búinn að sleppa fyrsta leiknum að þá er svona, þá hefur afhölgunin átt sér stað og maður getur leift sér að gera eitthvað annað í lífinu og sinna fjölskyldunni og þarf ekki að horfa okkur einustu mínútu.
2: Og þarna ómaði í lokin lag HM í ár. Fótbolta sérfæðingur spegilsins Anna Kristín Jónsdóttir talaði við Stefán Pálsson. Meira HM í fótbolta í Kastljósinu í kvöld og í HM stofinu sem hefst 10:50 í sjónvarpinu. En fleira ekki í speglinum að þessu sinni. Það má hlusta á þáttinn og eldri þætti í spilaranum á vefnum okkar roof.is. Spegilin líka aðgengilegur hjá öllum helstu hlaðvarpsveitum. Umsjónarmaður frétta í kvöld var Alexander Kristjánsson og Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. Tæknimaður í stúdíói var Mark Eldred. Verði sæl.

Gott kvöld, kæra tónlistar á að fólk og verið velkomin í undurölduna þáttum alls konar nýja íslenska tónlist en ég kallað það Þorsi Við byrjum á Birni sem býður upp á dúðat með GTRN en sá kom út á miðnætti Síðan koma þau Love Guru og Anna Margrét Una og Sara Rari Krift og Miljónar Urmull og Kraðak Jónas Björgunsson og Magnús Tór reyka síðan lestina Við byrjum á tónlistafólkinu, Birni og GTRN sem sendu frá sér lagið Vilt fá á miðnætti. Lagið myndi flokkast sem segðandi rafpop. Það þau vinna lagið með Martini Bangarboy í hjartasinni, en hljóðblöndun og jöfnun var í höndum starra Snæs Valdimarssonar.

Birnir og GTRN fluttu vilt fá. Lagið upp áfram það nýjasta frá útihátíða prinsinum Lof Guru, en hann vinnur með söngkonunni Önnu Margrét og vini sínum Nedek frá Marokkó. Lagið. Textin fjallar íslenska sumarið og hans sjálfan eins og helstu verkans til þessa.

Mikil útiháttuða stemning hjá Love Guru og önnu Margréti í læginu upp og áfram. Söngkonan þar Una og Sara hafa sendt frá sér lagið hendur upp í loft. Höfundur lagsins Árni Hermann Björgundsson, en hann sá þær á TikTok og fannst þær passa vel við þetta lag og það sem að þeim hafði alltaf langa til að gefa út partilag, sló þær til.

Þá voru þær Una og Sara sem fluttu lagið hendur upp í loft. Ari Jakobsson kalla sig Rari Krypto Billionaire og hefur verið að semja og gefa út músík í rúma 8 ár. En hans nýjasta lag Move Your Body. Lagið segir hann marka nýjan kafla á tónlistarferli sínum þar sem hann sækir innblástur í franska hústónlist 10. og 0. áratugsins eins og Daft Punk og Cassius.

Hljómsveitin Urmull og Kraðak er skipuð þeim Helga Egilssyni og Ragnari Jóni Ragnarssyni sem kallar sig Huma. Þeir félagar hafa sendt frá sér lagið Paradís sem frumsamið en það Óskar Þormarsson sem spilar og trommur.

Hljómsveitin Urmull og Kraðak flutti lag sitt Paradís. Þá var það síðasta lag þáttarins í bili, en lagið í dag smáskífa af væntalegri 10-laga sóloplötu sem Jónas Björgvinsson ætlar að gefa út miðjan október í ár. Þetta lag samvinnuverkefni sem Jónas og Magnús Þór gerðu saman, saman syngjaðir, saman duett, en Jónas samt í lagið og Magnús Þór gerði textan. Lagið fjallar vináttu, lífið og tilveruna og mikilvægi þess að dvelja í núinu í öllu dagsins samstri. Og fleira var það ekki í undröldinni að þessu sunni ég kallaði þossi, takk fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Stöðmenn á Hafnarbakkanum á Menningarnótt 2003 og Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi 2017, konsert á Rástföðu í kvöld að loknum 10 fréttum. Tónleikar í Fella og Hólakirkju á laugardaginn klukkan 15.15 Áttu miða í sumarhaftur eftir Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Garðsláttur í áskrift garðlist.is. Glæstir, lúðrar, þjóðlega hátíðin á Siglufirði. Sjónin þín er einstök, sjónlínan Glerugnaverslun, Strandgötu Hafnarfirði.
1: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþróttasumar framvindunum, við ætlum að velta okkur upp úr bestu íþróttakvikmyndunum og íþróttaþáttunum. Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK. Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur og móti. Miðstöðin í kvöld á Rúf, fimmtaskvöldur og okkar kvöld.
2: Morgunútvarpi
0: á Rástvö.
3: Okkur finnst á okkur broti, það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindæk, bara taka rúm og sjá að það er bara uppáðslega gott að vera í Grindæk.
4: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stranglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
5: Til sumstæðar er þetta bara það krullt að hérna, það geti orðið bara pínu vesinn að synda út að það er bara mitt í stípi, sirka sko.
6: Er offita svona rosalega mikið vandamál, eru kannski eitthvað annað bak við það?
7: Meðalaldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
6: Já.
7: Þú ert ekki meðaldra 50 eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
0: Morgunútvarpið á Rás 2. Freyr Eyjólfsson sest niður á messutíma alla sunnudaga og predikar betra líf með betri tónlist. Haltu hvíldardaginn heilan og slakaðu á með góðri tónlist á sunnudögum. Grúsk, gleði og gamanmál og snúum tilverunni í rétta átt.
2: Freyr Eyjólfs býður eftir þér í Freyvangi.
0: Alla sunnudaga.
2: Freyvangur á Rás 2.
8: Bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.
9: Hemill þjóna þér.
8: Hemill byrjaðverkstæði.
10: Verið velkomin heim að Hólum á Landsmót hestamanna. Miðar á landsmót.is.
11: Pergo Hardparkett á 25-50% afslætti. Gerðu kröfur. Egill Árnason, Suðurlandsbraut 20.
12: Mátaðu gleraugun í verslunum Æsland í Kringlunni, Glæsibæ, Spönginni eða á Granda og sagtu á Keflavíkur flugvöll á duty free verði. Besta verðið með mátað og sótt. Æsland gleraugna verslun.
0: Þú ert að hlusta
2: á Rás 2.
13: Formaður Vaffer segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á nein spil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningu verði sagt upp í haust. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Trump, Bandaríkjaforseti, hefur ákveðið að hætta við stórfelldar árásir á Íran sem áttu að hefjast í nótt. Hann fullyrðir að viðræður séu hafnar við stjórnvöld í Teheran. Eitt stærsti íþróttaviðburður heims, HM í fótbolta, er hafinn. Innflytjendastefna Bandaríkjana, hátt miðaverð og gengjastríð eru meðal þess sem hafa skikt á undirbúninginu. Töluvert fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri í ár en á sama tími fyrra. Við hittum barn númer 210 í fréttatímanum.
14: Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið sem stærra en undanfærið. Ár og undanfarin ár.
13: Tugir listamanna frá ólíkum löndum hafa deilt vinnustofum á Eyrarbakka undanfarnar vikur til að taka þátt í listahátíðinni Stórsjó sem hefst helgina.

0: Komið sæl. Mikilvægasta verkefni stjórnvalda að koma böndum á verðbólgu að mati Alþjóðagjaldeyrissjóðsins. Verkalýðsforystan stendur frammi fyrir því hvort segja á upp kjarasamningum því forsendur þeirra að bresta, segir formaður Vaffer. Stjórnvöld og fyrirtæki verði því að axla ábyrgð, ekki bara launafólk.
1: Verð á matvöru á Íslandi 55% meira að meðaltali en annars staðar í Evrópu. Fyrir utan Sviss hér dýrast að kaupa í matinn, segir í yfirstandandi athugun samkeppniseftirlitsins á dagvörumarkaði. Mjólkurvörur eru 90% yfir meðalverði og kjötvörur 74%.
2: Verð hefur hækkað mjög mikið og það hefur dunið svolítið okkur þessi áróður og það sé bara út á launahækkunum og það ekki rétt. Iðurlega það launahækkanir sem elta verðhækkanir en ekki öfugt.
3: Ef að þú tekur púlsin núna, hvernig finnst þér staðan vera?
2: Mér finnst staðan vera frekar þung. Við horfum á það að forsendur kjarasamninga eru að fara að bresta í haust og öllum líkindum til og við í verkalýðshreyfingunni stöndum frammi fyrir þeirri ákvörðun hvort að við ætlum að segja þeim upp eða ekki.
1: Forsendur kjarasamninga bresta ef neysluvísitalan í ágúst verður ekki undir 4,7%. Þá trúa því að vísitalan nái því. Verðbólgan á árinu verður 5,2% segir sendinefnd Alþjóðagjaldeyrissjóðsins í árlegri úttekt sinni sem hún kynnti í dag. Það verður ekki fyrir í byrjun árs 2028 sem hún nálgast 2,5% verðbólgumarkmið Seðlabankans. Stjórnvöldum hefur tekist að mati nefndarinnar að herða taumhald á hagstjórn til að bregðast við aukinni eftirspurn í þjóðfélaginu. Samt sem áður hafi laun, verðbólga og verðbólguvæntingar aukist. Þess vegna verða stjórnvöld að setja tvennt í forgang, segir formaður nefndarinnar.
4: To bring inflation sustainably to target and to strengthen resilience further by further building fiscal buffers and advancing structural reforms.
1: Viðræður eru í gangi milli stjórnvalda, stéttarfélaga og fyrirtækja yfirvofandi forsendu brest kjarasamninga.
2: Það eru viðræður en við höfum ekki séðan einn spil sem að gefa okkur fullviss að við munum hafa eitthvað í hendi fyrir haustið.
1: Halla segir stóru fyrirtækin hafa verið að skila mjög góðu búi á sama tíma og fólk glími við verðbólgu. Ríkið hafi reyndar sett verðþak á olíu í sumar, en sveitarfélögin hafi hækkað gjaldskrár gríðarlega.
2: Það sem þar til að þeir aðilar sem að sögðust ætla að taka þátt í þeirri vegferð að reyna að ná verðbólgu niður og þá eru að horfa fyrirtækin og hefur opinbera, sýni það og að þau ætla að axla ábyrgð á þessari stöðu með okkur og þau hafa ekki gert það.
1: Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar eiga fund með forsætisráðherra á morgun.
0: Fólk sem fréttastofa talaði við í dag sagðist finna fyrir verðhækkunum á matvöru. Kjöt og mjólkurvörur hefðu hækkað mest.
5: Finnur þú fyrir hækkandi mataverði þinni matakörfi?
6: Já, bara kannski teila, nei, ég segi ekki, en það er bara vikulega sem við gerum innkaup og þetta í dag, bara 6.000 skall, þegar ein máltíð og djús og svona, bara spottir í. 6,006 krónur.
7: We were expecting it to be a little bit more expensive than in Portugal, of course. It is indeed actually very expensive. We can give you an example, like we wanted to try you guys' meat soup and we bought like a package and when we were checking out, my boyfriend was like, what do you mean this is like 30 euros? It's like apples and soup and only the soup was 20 and it was two portions.
8: Við erum búin að vera langdvölum erlendis og ég finn ægilega mikið mun hér og neyr í Evrópu. Það verulega mikill.
5: Hvaða vörur það svona helst sem þið bræðu við að sjá verðið á hérna heima?
8: Hvað það helsta? Ég myndi nú að segja til dæmis bara kjöt á grilli, það kostar alveg augun úr hérna og svona mjólkuvörurnar.

0: þar sem hann dró þessa hótun til baka og fullyrti að góður árangur hefði náðst í viðræðum við stjórnvöld í Teheran. Bandaríkjamenn réðust á þrjú flutningaskip á Ómanflóa í nótt með þeim afleiðingum að þrír indverskir sjómenn létu lífið. Íranar gerðu hendarárásir á nágrannaríki og hafa varað við því að vopnahléð milli þeirra og Bandaríkjanna hafi litla þýðingu í ljósi upptaka átakana síðustu sólarhringa. Leó Páfi lagði áherslu á málefni flóttamanna og heimilislausra í opinberi heimsóksinni til Spánar. Hann hitti einnig þolendur kynferðisofbeldis innan kaþólsku kirkjunar. Heimsók Páfa líkur á morgun.
1: Þó að Spánn sé sögulegt vígi kaþólskrar trúar í Evrópu hefur hlutfall þeirra sem telja sig kaþólska lækka frá síðustu heimsótt Páfa fyrir 15 árum úr rúmlega 70% í 56% samkvæmt nýrri könnun. Aðeins 18% af þeim segjast iðka kaþólska trú. Páfin hóf heimsóknina í höfuðborginni Madrid þar sem konungshjónin tók á móti honum. Í ræður hrósaði hans Spánverjum fyrir fastheldni þeirra við frið og samstöðu meðal þjóða.
2: Majestades, altezas reales, señores y señores, expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
1: Yfir milljón manna safnaðist saman á Sibelestorgi á laugardag til að hlýða á messu páfa og borgarstjórinn afhenti honum lykilinn að borginni. Hann hitti þolendur kynferðisofbeldis innan kaþólsku kirkjunar og ávarpaði loks spænska þingið fyrsti páin sem gerir það.
2: La situación de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
1: Samu Pávans með flóttamönnum hefur fengið harða gagnrýni Bandaríkjaforseta. Afstaða Páfa rímar þó vel við stefnu ríkisstjórnar Spánar, sem vinnur meðal annars að því að löglega stöðu að minnstakosti hálfrar milljónar ólöglegra innflytjenda. Í gærkvöldi messaði Pávin í Sagrada Familia kirkjunni í Barcelona fyrir 8000 gesti.
2: Queridos hermanos, no podemos creer en Jesús y promover la guerra. No podemos creer en Jesús y matar al inocente. No podemos creer en Jesús y abandonar a quien sufre, a quien llora, a quien huye de la miseria.
1: Hann vígði nýjasta og hæsta turn kirkjunar við hátíðlega athöfn. Páfinn kom til Kanaríeyja í morgun í fyrsta skipti og lýkur ferðinni á Tenerife á morgun.
0: Samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir. Samkvæmt starfsáætlun á að fresta þingi á morgun en útlit fyrir að það starfi áfram í næstu viku, hið minnsta. Starfsáætlun þingsins gildir ekki frá og með morgundeginum. Helsta bitbeinið í viðræðum þinglok frumvarp atvinnuvegaráðherra lagareldi. Stjórnarandstæðan vill einnig sjá ákveðnar breytingar á frumvarpi innviðafélag. Stjórnarandstæðingar hafa rætt samgönguáætlun í allan dag og halda því væntanlega áfram þar til samkomulag næst. Farþegum frá löndum utan Schengen er nú gert að gefa lífkenna upplýsingar við komuna til Íslands. Nýtt landamærakerfi auðveldar yfirvöldum að bera kennsl á þau sem ekki mega koma inn í landið.
3: Nýtt landamæraeftirlitskerfi var tekið í notkun á Keflavíkurflugvelli í október. Andlit og fingraför fólks utan Schengen-svæðisins eru skráði það með rafrænum hætti við komu og brottför. Undanfarna mánuði hefur þetta verið gert handvirt en í haust verða sjálfsafgreiðsluvélar teknar í notkun.
4: Vegabréfið skannað, svo að vera keyra upplýsingar þar í erlenda gagnagrunna. Fólk þarf svo líka að gefa lífkenni þannig að það mun gefa fingraför, setur höndinni hann undir og svo ljósmynd að taka. Og þessar upplýsingar allar fara í grunninn og viðkomandi er svo sendur í kjölfarið á landamara hlið, þar sem að landamara verður staðfesta upplýsingarnar og þá fær viðkomandi landgöngu eða eftir atökum þarf að fara í nánari skoðun.
3: Kerfið hefur verið tekið í notkun í öðrum Schengen-ríkjum og valdi talsverðum töfum í landamæra eftirliti.
4: Það eðlilegt þegar svona stórt verkefni í gangi og með innleiða og mörg önnur ríki líka að það tekur tíma en ávinningurinn við erum strax að upplifa hann hérna á þessari landamærastöðu að kepla ykkur flugvelli vegna þess að ef við styrkjum ytri landamærin og öll ríkin eru að gera á sama tíma þá mun það náttúrulega líka hindra það óæskilega aðeins að komast inn á

0: svæðið.
1: Kerfið tengist bæði SIS-kerfinu sem sameiginlegur upplýsingagrunnur Schengen-ríkjana og gagnagrunni Interpol, þar sem skráðar eru upplýsingar fólk sem eftirlýst.
0: Þegar þú skráir þetta inn í grunninn, að þá mjög erfitt fyrir viðkomandi að komast í gegnum ytri landamærin, þó svo hann sé jafnvel búin að kannski fá sér nýtt vegabréf að breyta nafn, vegna þess að við erum með að afrita af lífkennum viðkomandi og þú ert ekki að vera að breyta þeim.
1: Það þurfa ekki allir að nota nýja tækjabúnaðinn. Íslendingar og ríkisborgarar í EFTA og EES-ríkjum fara í gegnum sjálfvirku ABC-hliðin sem öllu fljótlegra.
0: Þú setur bara vegabréfið þarna inn og nú hann að skanna og hérna og draga fram upplýsingar. Ljómandi. Velkomin heim.
2: Takk fyrir.
3: Himinhátt miðaverð, innflytjendastefna Bandaríkjana og gengjastríði í Mexíkó eru meðal þess sem hafa skikt á undirbúning eins stærsta íþróttaviðburðar heims. HM í fótbolta hafið.
4: Það sem hefur eflaust verið mest áberandi í aðdraganda mótsins miðaverð sem margfalt hærra en það var í Katar fyrir 4 árum. Dýrasti miðin þar kostaði 200.000 krónur en dýrasti miðin í ár kostar tæplega 33.000 bandaríkjadali, ríflega 4 milljónir króna. Þetta 20.000 hærra verð en í Katar. Skýringin í stuttu máli kvik verðlagning, því oftar sem leita að miðum á sölusíðum, því hærra verður verðið. En eru mörg þúsund miðar óseldir.
5: It's stupidly expensive, not affordable for anybody that lives here, especially with the economy how it is right now. So, especially with the traveling, we're not from here, so it would cost us even more money.
4: Margir leikmenn og aðdáendur voru uggandi yfir harðri innflytjendastefnu Bandaríkjastjórnar og höfðu áhyggjur á því að verða ekki hleypt inn í landið. Það kom á daginn. Leikmenn, starfslið og aðdáendur hafa átt erfitt með að fá dvalarleyfi. Það vakti athygli að sómalski dómarinn Ómar Artan var tekinn af mótinu eftir að hafa verið neitað að koma til Bandaríkjanna þrátt fyrir gilda vegabréfsáritun. Honum var hlýlega tekið þegar hann kom aftur til heimalandsins í gær.
6: Lekin waxa rawa si biyooniya ina dalkeena shacabkeena Soomaaliyeed dowladeena u maad cabiyo qaybstaadbooda taageeradooda
4: Lið Írans hefur líka lent í erfiðleikum út af átökunum í Miðausturlöndum. Samkvæmt ríkisfjölmiðli landsins var 15 í starfsliðinu neitað dvalarleyfi. Liðið hefur fært æfingabúður sínar frá Bandaríkjunum til Mexíkó vegna þessa. Þrátt fyrir það eru allir leikir þeirra í riðlakeppninni spilaðir í Bandaríkjunum. Skipuleggjendur hafa einnig áhyggjur af veðrinu en það getur orðið heitt í þessum heimshluta á sumrin. Aðeins 3 af 16 leikvöngum eru útbúnir loftræstingu.
3: Og opnunarleikur mótsins stendur nú yfir þar sem Mexíkó og Suður-Afríka mætast. Rúf fjallar mótið á öllum sínum miðlum og Eva Björk Bendingsdóttir, fréttamaður, búin að finna HM-stofuna hérna á öðrum stað í húsinu.
7: Já, við erum hérna í stúdíó A, þar sem verður nánast eitthvað í gangi, alla... Það komið mark í mótið, ég ætla að segja að setti augljóslega tómt, endur sérfræðingarnir búin að koma sér vel fyrir hérna. Þetta sem þú stjórnar stofunni, við komum inn á góðum tímapunkti, hvernig fer þetta stað?
8: Herri, við komum beint inn í fyrsta mark þessa heimsmeistaramót sem Mexíkó var að skora á sínum sögufræga Azteca-velli, þannig að við komum með fyrsta markið. Og frábæra tíma.
7: Þetta alveg risastórt heimsmeistara móta stærsta hinga til. Hverju mega áhorfendur búast við í sumar?
8: Já, þetta þetta risa mót. Við höfum aldrei farið inn í svona stórt mót og við erum bara svona rétt að byrja. Við mestar sjá algjörlega hvernig þetta En þetta með 104 leikir og við verðum með stofu í kringum alla helstu leiki HM kvöld á hverju einasta kvöldi og við ætlum að reyna að missa ekki af neinu. Þannig að fólk verður bara að vera með.
7: Eins og glöggir sjá þá ertu með svona góðan hóp með þér hérna. Já, hverjir verða sérfræðingar í stofunni í sumar?
8: Já, hér eru bara sérfræðingar sem við sjáum úr efstu hillu, hérna eru Eiður Smári, Óskar Hrafn og Albert Brynjar eru með okkur í kvöld. Svo eru líka Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari og Adda Baldursdóttir. Við Helga Margrét skiptum svo á að vera hérna, þannig að það verður bara alvöru lið og svo erum alls konar hérna lýsendur, Kjartan Henry, Hörð Magnússon sem að lýsa núna og Ólaf Kristjánsson, þannig að það góður hópur hérna af fólki í kringum þetta mót.
7: Það hleypa þér aftur í að horfa á leikinn svo missir ekki af marki, en það ekki bara fólkið fyrir framan myndavélina sem að skiptir máli. Því hún hérna, konan sem að öllu stjórnar, María, Hvernig undirbúningurinn fyrir svona stórt mót?
2: Hann tekur marga mánuði. Þú eru mjög mikið að gera síðustu daga, síðustu sólarhringar hafa verið langir. En það bara, já, mörg hóndan líta allt frá bara hönnun og þanga til við byrjum útsendingu, sko.
7: Og hvað margir sem koma að þessu já, í hverju útsendingu?
2: Við erum svona 20 á degi hverjum sem erum hérna stöndum vaktina alla daga.
7: Og nóg að gera?
2: Að nóg að gera, já.
7: Þá ætli ég að sleppa þér aftur í það og þessi leikur á Rúf 2 þessa stundina við kveðjum héðan úr stúdíóa.
3: Takk fyrir þetta, sængullu íþróttaveisla framundan. 56 fleiri börn hafa komið í heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri en á sama tíma í fyrra. Deildarstjóri segir aukninguna mjög ánægilega eftir lægð undanfærin ár.
9: Þetta er sonur okkar. Þetta er snúna fyrir...
10: 28 til 30 tímum.
11: Litli drengurinn þeirra Sveinbjörns og Silvíu barn númer 210 á fæðingardeild SAK í ár. Fæðingar þar sem afir þessu ári eru meir en 35% fleiri en í fyrra.
12: Hafið þið einhverja hugmynd hvað veldur?
13: Nei, við höfum enga hugmynd. Ég held þetta sé bara þessi eðlilega sveifla sem er alltaf í fæðingum. Það er alveg, það koma svona toppar og svo koma lægðir og það er alltaf þannig gegnum árin.
11: Á Landspítala hafa fæðingar nánast staðið í stað milli ára. Það bil 1300 börn fættust þar á fyrstu 5 mánuðum ársins. Frjósemi á Íslandi hefur verið mælt síðan 1853. Hún hefur aldrei verið eins lág og hún var 2024 og 25, samkvæmt Hagstofu Íslands. Því þessum stóra hópi nýbura á Akureyri fagnað sérstaklega dátt. Ingi Björg segist ekki eiga vona á að það dragi úr á árinu.
13: Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið svona stærra en undanfærið ár og undanfærin ár.
11: Ingibjörg segir tvær vaktir standa upp úr. 31. mars fættust 7 börn, 6 stúlkur og 1 drengur. Þriðjudaginn 9. júní var svo mikið að gera og 6 drengir komu í heiminn. Þrír þeirra vildu ólmir komast í fang foreldra sinna á sama hálftímanum.
13: Fyrsta fæðir hérna 306 inn á þessari stofu, bara fullbúin fæðingstofa. Önnur fætti á fæðingstofu sem hérna hinum einn, klukkan 3.16. Og þriðja þurfti að fæða hérna bara á svona venjulegri sængulegu stofu klukkan 3.26.
12: Hvernig var þetta hjá ykkur? Gaf hann mikið búið að vönda sér?
14: Nei, hann gerir það ekki. Ég held maður ekkert að hann kemur fyrir bara kannski í dag. Að það búið að ganga svo hægt, þöfti bara loksins. Hann rauk á stað og gerist bara inn á klukktíma held ég.
10: Já. Já.
3: Þrjátíu og fimm alþjóðlegi listamenn gista á Eyrarbakka þessa dagana til að taka þátt í menningarviðburðinum Oceanus eða Stórsjór sem fer fram í fimmta sinn.
15: Já, Eyrarbakki, menning og list, hér verður mikið að vera helgina.
16: 35 listamenn frá ólíkum heimshornum hafa dvalið á Eyrarbakka frá 15. maí til að vinna sín fjölbreyttu listaverk sem líkur með sýningum, gjörningum, tónlistarviðburðum, opnum vinnustofum og fjölbreytti dagskrá fyrir almenning nú helgina og næstu helgi. Hátíðin er listamanna reki frumkvæði sem byggir á samveru, samstarfi og tengingu við staðinn. Á hverju ári breytist Eyrarbakki því lifandi samfélag listamanna þar sem ný verk, samtöl og vináttubönd verða til í nánu sambandi við sögu þorpsins, náttúru þess og íbúa.
17: Þetta er sem sagt svona vinnustofa í mánu þar sem að listamenn eru saman í og skapa og vinna og borða og tala og síðan endar þetta allt saman með sýningu þar sem að afraksturinn er sýndur. Og það er núna laugardaginn. Þetta er voða skemmtilegt og við svona reynum að vinna sem mest með samfélaginu líka og mikið með skólunum og leikskólunum og bjóðum fólk velkomið að kíkja til okkar bara hvernig sem er.
16: Og ástæði sjálfa sjálfsögum með verk á sýningunni og það er Soffía líka en hún málar myndir.
18: Þetta er algjörlega frábært, þetta er einstætt, alveg bara og svona, mikið svona svona lyftistöng fyrir Suðurland myndi ég segja. Ég mikið svona Suðurlandsmanneska.
16: Og Ragna sem býr í New York lætur sig ekki vant á Eyrarbakka þegar menning og list er annars vegar.
19: Ég að mála hérna á hann vegg sem frjátt að mig og hérna þetta ég semst búin að framkalla hérna vættir og verur sem eru svona minn hugar heimur sem að koma hérna upp á land úr sjónum og koma til þess að boða mér að jafnvægi og frið og hérna meiri meðutundum umhverfis væna hugsun. Það er rosa gaman að koma en og gaman að koma á Eyrarbakka. Þetta er frábær staður og það búið yndislegt að vera hérna innan tíma.
16: Einn af listamönnunum kemur alla leið frá Máritíus til að taka þátt í verkefninu á Eyrarbakka.
20: We have something in common. I come from a small volcanic country. Here the same. We have some similarities and I like to be here.
15: You like Eyrarbakki?
20: Yeah, very much. It's a wonderful village.
3: Og það er spáð blíðskaparveðri víða á landinu á morgun. Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur, hvar verður veðri best?
21: Það er útlit fyrir að seinnipartin, þá verði bjart í höfuborginu og mögulega á sjá fyrstu 20 stig þessa árs. En það er ekki að það segja sama á norður og austurlandi. Það er norðlega átt á morgun og það er útlit fyrir, það er að kólna frá því sem var í dag. Og það er einnig einhver, já, súld eða, hérna, lítilsháttar rigningamorgun. En sunnan og vestan til byrjar dagurinn skýjað, þannig að þetta er væntingastjórnun að ekki, ekki örvanta í fyrramálið að skýjað, en síðan, hérna, upp úr hátið þá sem gefur aðeins í norðanáttina, geti blásið á Seltjarnarnes eða við erum að hugsa höfuborgina, en síðan ættu skýin að rofa til Hreinsvestafjöllunum og seinnipartina þá á svona ná hámarkinu, 19-20 gráður.
3: Og getu hitta með fallið?
21: Ég býst ekki við því, en ég býst við að þetta gæti orðið góður sumardagur til þess að hérna nýta og svo er helgin, sérstaklega laugardagurinn, alveg mjög flottur allt land, hægur vindur, bjart, 12-18 stig, bara víðum land og hérna, já, sól.
3: Er eitthvað sem gæti komið veg fyrir þessi spá rætist?
21: Það getur alltaf eitthvað hnýkast til. Það er alveg gæti orðið eitthvað hérna, skýjað, það gæti orðið á morgun 18-19 stig en svona þetta virðist allt benda í þessa átt og ég bjart sín fyrir helginni.
3: Við vonum það. Sjáum kannski einhvers staðar lokað vegna veðurs.
21: Vonum það er engin veður teftur í þessu.
3: Takk fyrir þetta Birta Líf.
21: Takk.
3: En það skulum sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
22: Heimsmeistaramóti í fótbolta snýst ekki bara fótbolta. Við tölum hinar hliðarnar í Kastljósinu í kvöld. Svo hittum við mann í Svarfaðardal sem langaði að læra á saxofón en endaði sem organisti og snýr sér nú að fuglaljósmyndun.
23: Þetta er sambland af áhuga á náttúru og svo líka bara áhuga á innveru. Man losnar við stress og það er eitthvað svo magnað að vera einn með náttúrunni.
3: Og það er nóg í bóði íþróttum kvöldsins og við skulum líta að helsta.
24: Heimsmeistaramót karla í fótbolta er hafið og framundan eru 104 leikir á rásum RÚF. Fyrsta opnunarhátíðin var í dag. Spennan magnast í úrslita einvígi NBA-deildarinnar. New York Knicks og San Antonio Spurs mættust í fjórða leiknum í nótt. Bikarinn gæti farið á loft í næstu viðureign. Og bikarkeppni karla í fótbolta í fullum gangi. Áttaliða úrslitin hófust í gær. Afturelding skrifaði þar nýjan kafla í sinni bikarsögu. Íþróttir hér eftir fréttir.
3: Og áður en við kveðjum ykkur skulum við venju samkvæmt rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður Vaffer segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á nein spil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Trump Bandaríkjaforseti hefur ákveðið að hætta við stórfelldar árásir á Íran sem áttu að hefjast í nótt. Hann fullyrðir að viðræður séu hafnar við stjórnvöld í Teheran. Eitt stærsti íþróttaviðburður heims HM í fótbolta er hafin. Innflytjendastefna Bandaríkjanna, hátt miðaverð og gengjastríð eru meðal þess sem hafa skyggt á undirbúningin. Töluvert fleiri börn hafa komið heiminn á fæðingardeild sjúkrahússins á Akureyri í ár en á sama tíma í fyrra. Við hittum barn númer 210 í fréttatímanum.
25: Mér sýnist að þetta ár ætli alltaf verða svolítið svona stærra en undanfærið. Ár og undanfærin ár.
3: Og tugir listamanna frá ólíkum löndum hafa deilt vinnustofum á Eyrarbakka undanfarnar vikur til að taka þátt í listahátíðinni Stórsjó sem hefst helgina. Þessum fréttatíma er að ljúka og það komið íþróttum veðri og kastljósi. Næsti fréttatími er í útvarpinu klukkan 10 kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna á vefnum okkar ruv.is. En við þökkum ykkur samfylgdina, hafið það gott og verið sæl.
0: Fyrst og fremst í nýrri tónlist.
1: Kvöldvaktin á Rás 2.

Það er hann Jónas Sig, okkar allra besti sem byrjar hérna kvöldvaktina. Þetta ágætis fimmtudags kvöld, bara bjart og kósi. En ég ætla að vera hérna inn í kompunni að spila góð tónlist og hafa það huglugt með ykkur. Dan heit ég, verð með ykkur til klukkan 10 og ákvað að byrja á Jónas Sig í dag af því að hann nú bara að fara að spila hérna eftir. Ekki hér, en hann að fara að spila í Fantasíu, Austurstræti 10A. Á eftir klukkan 9, þannig að fyrir ykkur sem eru á leiðinni þangað að langa með að leiða ykkur aðeins að hita upp. En ég hérna búin að koma vel fyrir í stúdíónu og er svona, geta alveg viðkynnt það, ég með annað auga hérna á Mexíkó, Suður Afríka, fyrsti leikurinn í HM, þetta er byrjað og þetta finnst mér skemmtilegt. Ég horf ekki að fótbolta, en þetta einhvern veginn virka fyrir mig. Það er eitthvað við að það er ekki verið að kaupa neitt og selja. Hér er bara menn frá sínu löndum að keppa. En ég, þannig að fyrst að við erum að horfa á Mexíkó, það kom 1-0 by the way. Þá ætlum ég að fara bara beint hérna í Snorra Helga og Bríeti. Þetta lagið er Mexíkó, rosalega viðandi. Flott byrjun hjá kallinu.

Þetta er Kings of Leon og lag sem kom út í lok seinasta árs, þetta er Two Space. Þetta eru náttúrulega þrír bræður og eitt frændi sem gera þess að hljómsveit, afinn er sem sett Leon. En þeir bræður keyrðum alla bandaríkin með pappa sínum, pappin var svona ferðaprestur, þannig að þeir flökku út alla trissur en endaði í Nashville og slóði gegn þaðan í raunni. En ég einmitt að eiga svona game æði, núna eina sem ég horf heima á YouTube er svona, þú veist, hvað svarthol nákvæmlega? Við skulum grafa í það í 2 klukkutíma, þú veist, hvað svarthol? Ég meina, þú veist, það svo mikið rugli gangi sem að maður horfir upp í game og maður bara, já, þetta stjörnunar, en ef maður fer aðeins að spá í þetta, þá þetta eiginlega tjúlað, þú veist, þetta fáránlegt, þú veist, og hversu langt náum að sjá, hvernig virkar þetta, hvað í gangi, af hverju, hvað Ójójói, ég fórum þetta á nýja myndina með Steven Spielberg í gær, Disclosure Day fjallarum svona, smá svona og ég ætla bara að mæla með henni, skemmtileg og skemmtileg í bíó svona, þegar að menn er ekki í símanum með það var, sko, að fara á myndir sem að svona ákveðin kynslu þeir líka á í bíó, þá myndast bara svona ljósa sjó af símum, sko ljósun og símanum, það fólk bara spái lítið í þessu, svo heyrðum maður mikið svona, eitthvað svona, og svo farið í namipokan og svona, þetta einigallin, en maður fljótur að venjast þessu trublunum og næra dett í góða mynd, Disclosure Day, mælum við. En við skulum næst fara hérna yfir í Kaktus Einarsson, Glycerín.

0: Þetta er hann Kaktus Einarsson og lagi Glycerín. Þetta er af plötu sem að mun heita Factoid Happiness og kom út 18. september og þannig er hann að býða eftir að hann syngur það, hann er að býða eftir að sólin fari loksins niður eða sest og það, maður komin á þann stað núna maður búin að vera býð og býð eftir sólinni en núna fer hún ekki og maður alveg til í að fá hún alltaf setjast á næstinni það kemur að því, svo kemur vetur og svo, maður svo vandaklátur þetta alltaf sama sagan en hérna hínum ein þá langar mig að spila handi ykkur 83 ára mann frá Liverpool og hann á mér þess að ammaletti sletta viku, en við tjekkum því eftir
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Xpeng. Allt sem þú þarft í búnaði og ofur hröð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
3: Hannaðu þína bílskurshurð á hedinshurðir.is og fáðu verðið leið. Hedinshurðir. Gæði og góð þjónusta.
4: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. 20% afsláttur af öllum jumbo og áldröppum í framkvæmdirnar. Húsasmiðjan.
5: Slitsterkasta gólöfni sem völ á. Veldu epóxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epoxygolf.is
6: Byggðu 155 fermetra einbýlishús á verði sem kemur þér á óvart. Kynntu þér stöðluð einbýlishús frá Límtría Vírnet.
7: Afmælis hátíð Bíkó verður haldin laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmælis kaka og ís í öllum verslunum. Bíkó.
8: Listahátíð í Reykjavík 30. maí til 14. júní. Kynntu þér dagskrána á listahátíð.is. Við hlökkum til að sjá þig.
9: Það verður nóg að vera í miðstöðinni í kvöld. Það mikið íþróttasumar framvindan og við ætlum að velta okkur upp úr bestu íþróttakvikmyndunum og íþróttaþáttunum. Við heyrum af áhugaverðu samstarfi MC Gauta og KK. Og svo fyrir við heimsókn í leikhúsið aftur og móti. Miðstöðin í kvöld á Rúf, 5. kvöldir okkar kvöld.
10: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
11: á Rás 2.

Paul McCartney. Hugsa sér, hann sko, það svo mikið á tanknum hjá þessu manni, hann bara gefið plötu og ekki bara eitthvað 10 lög, því það 14-15 lög af þessari plötu. Það er vellur úr þessu manni tónlistin. Og minnst það bara flott. Come Inside heitir þetta lag og þessari nýju plötu, en mér okkar næst að fara yfir í annan nýtt lag, en þetta Íslendingur, hann heitir Bjarni Daniel og gaf út þetta lag mjög nýlega sem heitir Diesel. Og það viðeigandi því að hann núna staddur einhverstar í Evrópu, hann fór í þetta skemmtilega verkefni og ævintýri að sækja bíl. Hann átti bíl sem var skilin eftir á Ítalíu og hvað gerir okkar maður? Hann flýgur út og svo hann bara keyra heim. Jú, það hægt. Það norræna og allt þetta. Þannig að hann í miðið þessu og hvort að bíllinn sé á diesel veit ég ekki. En það, svo náttúrulega það líka, bensínið, stríðin og bensínið, já, skulum ekki fara út í það hér. Við skulum bara spila tónlist og spila hérna diesel með Bjarni Daníel.

House heitir bandið og lagið heitir Myth. En það steytist í spjall við Lúpínu. Hún meiri þess að bara mætt, hún að gera sér til, hún að gera arbeigur, undirbúa sig fyrir viðtal. En það hérna svona bara rétt upp úr átta. Þannig að við skulum heyra aðeins smá músík þangað til. Hér Brynja Rán að syngja nýtt lag sem heitir Cowboy Wannabe. Og ég verða við ekki nátt. Ég orðin smá þreyttur á þessu kúrekablæti sem var svona tóka eins yfir Ísland. En Íslendingar, við getum verið svolítið veik fyrir bandarískri menningu. Við lepum að upp, sko. Þannig að sjálfsögðu voru allir konum með kúrekahatt á Íslandu og byrjaði að hlusta á country. En það sveita tónlist. En já... Þetta er þunn lína á milli þess að vera í búningapartíi eða að vera bara þú sjálfur. Cowboy Wannabe með Brynju Rán.

0: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16. Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stór hljómsveit og góðum gestum. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgvin. Miðasala hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0% Sena Live.
1: Heima er best. 20-40% afsláttur af ótrúlega fallegum og vönduðum húsgögnum sem fegra heimilið. Húsgagnahöllin.
2: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
3: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Bauhaus.
4: 6.000 eignir seldar á síðustu árum. Láttu fagfólk selja eignina. Dómus Nova fasteignasala, dómusnova.is.
5: Komdu á bjarta tilboðsdaga í Dorma. 20% afsláttur af völdum vörum í takmarkaðan tíma. Úrvalið og gæðin hafa aldrei verið betri. Dorma.
6: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhóf.
7: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. annan júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
8: Hærri sumarlaun án launaviðtals. Skráðu þig í viðbótalífeyrissparnað og fáðu launahækkun með lágmarks áreynslu. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Opið hús hjá Glerverksmiðjunni Samverk á Hellu, laugardaginn 13. júní. Komdu og skoðaðu eina fullkomnustu glerverksmiðju landsins. Starfsfólk okkar leiðir þig verksmiðjuna og léttar veitingar verða í boði. Sjáumst milli klukkan 11 og 15. Glerverksmiðja Samverk, Eyjasandi 2 á Hellu.
10: Æ, var nóttin þín svona? En vissir þú að þetta þarf ekki að vera svona? Ergo Smart frá Ergo Motion stillanlegt snjallrúm með innbyggðum hrotubana. Tækni sem bætir svefnin og þú finnur fyrir þægindunum strax. Komdu núna. Nú 20% afsláttur á stillanlegum dögum. Betra bak.
11: Morgunútvarpið.
12: Okkur finnst á okkur broti. Það er bara þannig. Og svo hvetjum við bara allir til að koma í Grindavík, bara taka rúm og sjá að það er bara uppáðslega gott að vera í Grindavík.
13: Reglur FIFA segja samt að það segja sko alveg stránglega banna að blanda saman fótbolta og pólitík.
14: Þess umstæðar er þetta bara það krullt að hérna, það gæti orðið bara pínu vesinn að synda út. Það er bara mitt í stípi, sirka sko.
12: Er offita svona rosalega mikið vandamál? Eru kannski eitthvað annað bak við það?
15: Meðalaldur fólks í heiminum er 76 ár í dag.
12: Já.
15: Þú ert ekki meðaldra 50 og eitthvað, þú ert 38 ára, þá ertu meðaldra, þú ert bara 52 ára, þá ertu kortur í ellilífeyri.
16: Morgunútvarpið á Rás 2. Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
17: Kvöldvaktin á Rás 2.
18: Það er kvöldvaktin á Rás 2 sem er hér með ykkur og það er ekki bara ég lengur sem betur fer. Ég var byrjar að missa viti þarna í stúdíónu, gott veður úti og ég inni að mikla bókstala. En ég kom með gest að mikla með mér.
12: Já.
18: Og það er hún Lúpína, sæl og blessuð.
12: Sæl og blessuð.
18: Eða Nína.
12: Já.
18: En kallaði Lúpína.
12: Já, eftir minnst þessu, bara flott, sko.
18: Já, einmitt. Það er svona, það, að því þú ert svona, hvað, jafn? Ertu jafn allstaðar og hún?
12: Sko, það er planið.
18: Já, að vera jafn pirrandi á lúpina.
12: Nei, ekki jafn pirrandi sko og ekki jafn ágeng. Þannig að aðra plöntur lifa með mér.
18: Ok, já,
12: þú. En kannski já. Samt alveg dreifast eins og lúpinan dreifist sko.
18: Einmitt.
12: Það er allan að góð kraftur í henni.
18: Já, það er góð punktur. Mm-hmm. Og ég reyndar ef aldrei haft neitt á móti lúpinu.
12: Nei, hún
18: það
12: er allan
18: að
12: falleg.
18: Það er talan um þig sko. Ég hef aldrei haft neitt á móti þér. Okay.
12: Gaman að heyra.
18: En Lúpína, þú ert að koma og segja okkur frá hérna svolítið svona gjörning, eða kalla þetta gjörning.
12: Já, mér finnst þetta að vera smá
18: já,
12: gjörningur.
18: Sko, þú ert núna búin að gefa út plötu fyrir nokkra vikum.
12: Mm-hmm.
18: The Rain Goes Up.
12: Nei, Light in the Dark.
18: The Light in the Dark, afsaki. Með laginu.
12: The Rain Goes Up.
18: Yeah.
12: Ég geri.
18: Því ég man að við töluðum um það að The Rain Goes Up væri hvað þú væri á kvolfi.
12: Akkurat.
18: Það kom í langtíma minni mitt. Ég já, veit ekki af hverju. Æði. Það er bara mætt.
12: Core memory.
18: Já, core memory. Velkomin. Hvað er þitt core memory?
12: Ú,
11: Vá, þetta of stór spurning og undirbúið, ég veit það ekki.
18: Hvaða atvik í þínu lífi umturnaði því? Þetta svona lítið spurning sem ég spyr alla, svona,
11: já, akkurat,
18: svona létt spurning.
11: Já, akkurat. Sko, ég man eftir að hafa, ég æðu fyrlu þegar ég var lítil og ég man eftir einu lagi sem ég var að læra.
18: Mm-hmm.
11: Ég man reyndar ekki hvað heiti núna, en mér fannst það bara langskemmtilegast af öllu sem ég hafði spilað.
18: Mm-hmm.
11: Og þá var ég bara svona, wow, tónlist.
18: Wow.
11: Hvílíkt.
18: En mér líður eins og þú verður
11: það. Hvílíkt tól, eða. listform
18: hvílíkt listform en mér líður eins og þú verður nú að muna hvað lata var ég muna að...
11: já
18: eða sko ekki núna
11: sko ég gæti fund ég veit
18: getur coverað það núna

0: ætla að fara að stunda það aftur meira að hafa söngara með mér.
1: Ok. Þessi,
0: ég gerði sko, ég veit ekki hvort að einhverju mun eftir en ég kom fram í Gíslamartinu 2003 með 8 söngurum.
1: Já, mér. Ok.
0: Og það var fyrsta skipti sem ég kom fram sem lúpina.
1: Og varstu svona brjálu við og svona, heyri, náu þessu rétt, ok.
0: Sko, ég var meira svona leika, þetta var svo skemmtilegt við þau voru til í allt og svo var ég eitthvað svona klæða eða svona pæli hvernig þetta maður klæðast og svo var ég búin að búi til eitthvað eyrnalokka og það var allir til að vera með eyrnalokka bæði stelpurnar og strákanir
1: allir með götu eyrunum
0: nei, svo ég rættaði bara svona klemmum
1: já.
0: En mér leið smá eins og ég væri bara eitthvað svona dúkk og skreita alla og stjórna
1: senda alla í gat
0: svona, hérna, ég það hafði verið eitthvað
1: ekki setja götu eyrunum
0: það
1: kostar ekki að gera sjálf. Þú þarft bara nál, klaka.
0: Já, og... ég hefði ekki, ég myndi ekki gera það.
1: Nei, ekki við kórin.
0: Nei, ekki við kórin.
1: Nei, en
0: þú... Það er skilja meira.
1: en einmitt, en það er mikið sens að þú sérst kannski fara að fá fleiri söngvara með þér, því að, því að það er svolítið lúpínulegt, eða sko, það er ekki lúpínulegt, því það er lúpínulegt að vera að gera allt sjálf, bara fara út alla trissur ein, taka yfir.
0: Akkurat. Sko, mögulega allavega fyrir ég mjög opið fyrir
1: okay. Það heyrðu það hér
0: já, akkurat
1: en þú erum alveg stundar svona samstörf áður
0: já, mikilvægt
1: þú vannst með Daða Frey
0: akkurat
1: þannig að svona óskabarn þjóðarinnar svolítið
0: já, hann er bestur
1: og hann er alveg næs líka
0: hann er mjög næs
1: okay, okay.
0: hann er sko ennþá næsari en fólk heldur
1: er hann ennþá næsari?
0: Já, ég veit í hvað það er
1: hann er ennþá indælli
0: já, akkurat
1: ef mitt
0: hann
1: hefur, hafði hann sambandið þig þó?
0: Sko, nei, ég hafði sambandið hann hann, við sko tengdumst fyrst út frá einhverju Instagram dæmi
1: býtti ég bara kommenta jó, hæ, fín
0: Já, nei, já, hann var búin að gera playlista og var sem lag eitt af mínum lögum á playlistanum og þá sendi ég á hann skilaboð og þakkaði fyrir sem að leiti svo til þess að ég heitaði upp fyrir hann á tónleikum í Oslo
1: þar sem þar sem þú bjóst um eitt þú varst þannig að bjóst í Oslo lengi og tala norsku
0: Akkurat.
1: Og þar tókst þú tónleikum í dag komu gamli vinir og óvinir
0: Já, bara, já
1: Og, þú, og gömlu búlljarnir, gömlu hrekkisvínin.
0: Nei, sko, ég á ekkert svo marga þeim
1: Þú sagðir, sjáu mig núna,
0: já.
1: Ég stóra sviðinu, Oslo. En það hefur nú verið eitthvað svolítið stóru tónlingar, þetta að er alveg bara...
0: Já, þetta var allan yfir 1000 manns held ég.
1: Nákvæmlega, Daði.
0: Hann kann á þetta.
1: Eins og við segjum að góður íslensku, hann killing it.
0: Akkurat, nákvæmlega.
1: En mitt, en mitt að því að þú talar nú norsku, þú talar nú íslensku og þú talar ensku,
0: já.
1: Þú er svolítið sungið á enskunni.
0: Akkurat, ég er allan að prófa það svolítið í fyrsta skipti núna þessari plötu.
1: Ef mitt, svona kannski norsku, eitt aðeins líka.
0: Já, ég ennabla opin fyrir, pappi vill alveg að ég farið þangar.
1: Já.
0: Hann norskur sem sagt.
1: Já, mikið þess. Bara hvað með okkar fallega tungum á, nína mín.
0: Akkurat.
1: Og ætlar að gera hún til geðsengu tíma og ætlar að láta undan og syngja eitthvað á norsku?
0: Já. Mér er stálfið líklegt að það gerist.
1: Semdu lag pappa þinn.
0: Já, ég þarf að gera það.
1: Vá, wow. á norsku.
0: Já.
1: Nei, á ensku. hann brjálast, hann byrja í ból.
0: Hann brjálast.
1: Mitt. Nei, en þú búinu að syngja í Íslu. Voru við ekki saman á South by Southwest?
0: Jú,
1: í Austin, Texas.
0: Akkurat.
1: Því ég fekk stólustingin.
0: Já,
1: en
0: því lít ferðalag.
1: því lít ferðalag. en við vorum að það saman í Austin og spila það sem kalla Showcase festivali.
0: Mm-hmm.
1: Og þarna voru við náttúrulega bara að spila fyrir Amerikana og ég nú í mínu verkefni ákveða að vera alltaf bara dipló og syngja á smá ensku fyrir liðið þannig að fólk fattar svo sem getur skilið hvað er að segja en þegar þú varst á sviðinu þá mitt hugsaði ég þú veist að syngja svo svona viðkomi fallegu tónlist á íslensku og kannski fyrir krát sem að koma í bjór og svona hefur upplifað svona að það sé svolítið svona hvað var að segja að það sé erfiðara kannski að tengja við fólki að þetta er á íslensku eða er fólk bara til í íslenskuna
0: sko bæði og ég held nefnilega að það sé oft meiri styrkur heldur en veikleiki að vera með íslenskuna
1: Emi.
0: Það er mjög margir sem að já, elska íslensku, bara allt sem tengist Íslandi finnst þetta.

0: æðislegt. Emi. Sérstaklega í Bandaríkjunum er bara eitthvað svona...
1: Eitthvað blæti í gangi.
0: Það er eitthvað blæti í gangi.
1: Iceland og fæl.
0: Nefnilega. Þannig að mér líður og svo fólk, já, finnst þetta alltaf eitthvað svona mjög alvarlegt og það er alltaf eitthvað svona skoðanir.
1: Emi.
0: Og eitthvað sem að þið muni eftir að pæla í.
1: Já, emi.
0: En svo kemur eftir að móti að þetta er samt, þú festið þess aldrei í þeim hópi.
1: Mm-hmm.
0: Að það er eitthvað neginn. Meðalmaðurinn í Bandaríkjunum eru ekkert
1: spendur. En þú kannski vilt hann ekkert hvort sem er.
0: Nei, akkurat.
1: Þú veist, hann kannski bara að spila country.
0: Hvort sem er, nákvæmlega.
1: Þannig að þú veist, þú veist að fá álfa aðdáendur í staðinn. Já, ég meina, ég upplýði þetta, ég var skiptir á Ítalíu, ég var 17 ára. Og það var eitt kennarin, veist, sem var bara, þú veist, eins og ég væri bara einhyrningur, henni fann svo merkilegt að ég væri íslendingur, sem er alltaf ákveðið svona, ég fæ alltaf, mér líður alltaf illa því að þú veist, ég hef nú ekkert gert mikið í því að vera íslendingur.
0: Nefnilega ekki.
1: Ég eiginlega bara, fóldra mínir, já, kynntust hér og skilur og já, já, og áttu mig hér. En hún var svo alveg að missa sig og hún elskaði Sigurús.
0: Já.
1: Og hún var að byggja mig um að þýða textana fyrir sig af því að hana langaði svo mikið að vita hvað er þýttu sko.
0: Já, vá,
1: og ég var alveg bara settur í það skilur okay, mig, sem sýnir svolítið mitt
0: Vist,
1: þetta fólk það er allstaðar þrjúst manna bær fjallaþorpi á Ítalíu
0: akkurat.
1: Og það var einn álfa aðdáandi og kemur ekki óvart en að hlusta því núna
0: Nei,
1: hver veit já, einmitt, en þú veist einmitt, og fólk náttúrulega sem kemur á þína tónlinga veit vonandi hvað er að fara út í Það skilur og veit skilur að þetta sé íslensk tónlist en nú, og þú veist, og eins og þú segir, vill það jafnvel, en, þú veist, núna erum búin að segja þetta, en þú ert komin yfir á enskuna.
0: Akkurat, svíkja móður landið.
1: Sko, þetta ekki bara búin að valda pappa hennum að blið.
0: Næja, akkurat.
1: Nú ertu að valda mér persónulega, mömmuðin ekki, nú eru allir í mínus.
0: Nei, samt ekki, sko. Ég ákvað að prófa þetta svo mest út af ykkur forvitni. Smá líka bara svona sköpunarlegri forvitni. Hvort ég gæti hvort eitthvað neginn allt svona öll hugmyndavinnan kæmi eða væri föst við tungumáli eða hvort ég gæti skapað innan sama ramma á öðru tungumáli.
1: Er þetta sama lúpína sem að
0: Mér finnst það nefnilega.
1: Já, ok.
0: En það er alveg aðri sem er að segja með það.
1: já, ég mitt. Ég meina, þú veist nættúrulega að þú veist að þú veist, ég held að vera að gera rannsóknar því að þú veist, persónuleika breytast aðeins eftir, þú veist, fólki, sérstaklega þú talar að minnstu hversu hvað, þrjú tungumál?
0: Akkurat.
1: Að það sé svona smá persónuleika breyting
0: En svo líka svo skemmtilegt að sjá líka út af því að meir hlutin af hlustendunum mínum eru erlendis og að sjá að þau geta einhvern veginn, kannski lifa með lögunum á einhvern aðeins dýpri hátt skili, þurfi ekki að fara inn og lesa og vera með blað fyrir fram að segja til þess að skilja hvað er að segja
1: Já, geta það bara með hinu lögunum
0: Akkurat,
1: og svo...
0: akkurat og svo, já, núna eitthvað svona ég fengi vídeo af fólki sem er að syngja lögin mín og eitthvað, þá var eitthvað sem ég gáti ekki gert
1: einmitt áður. Hvaðan var þetta fólk? Hvað leynir þetta fólk sig?
0: Það er mest í Þýskalandi og Bandaríkjunum allra mest í Bandaríkjunum
1: já, stórt líka
0: akkurat.
1: En þjóðverjar eru alltaf til í þetta
0: akkurat, svo er slatti frá Hollandi, Englandi Bretlandi og út allt sko.
1: Sem bara fundu lúpinu og kunna meta
0: akkurat
1: hvað er svo gaman eða það
0: það er ótrúlegt
1: og nærið að tengjast þessu fólki eitthvað ertu að svara og,
0: já, og, ég er nefnilega að reyna að vera alveg duglega því ég mér svo búin að búa til sko Discord hóp
1: fyrir það sem ekki vita
0: það er svona þetta er þannig að sé samfélagsmiðl sem er mest notaður af gamerum
1: já, tölvuleikja íðkundum
0: já, tölvuleikja íðkundum
1: já, sko, ég meina er þetta ekki bara eins og
0: spjallþráður
1: eins og þú myndir kannski bara gera hópchat á Facebook
0: akkurat
1: nema það getur hver sem er komið inn á það
0: akkurat
1: einmitt. Og akkurat. Þá getur þú verið bara hæ
0: og svo er þetta að hafa alls konar, þú veist, mismunandi þræði þannig að það er eitthvað svona já, íslensku nörda skapur eða svona þráður fyrir íslensku nörda og svo eitthvað svona þráður til að deila
1: undir þræði svona
0: já,
1: eitthvað, já, ok,
0: cool share your art er ég með þannig að fólk getur sendið að það er að mála eða taka myndir eða eitthvað
1: skemmtilegt
0: alls konar umræður sem kom út frá því
1: bara myndir af þér
0: bara myndir af mér, nei
1: stílið eru póstur já, en ég þarf að tjekka á þessu ég ætla jafnvel bara að fara í þetta Discord upp
0: það er hægt að fara í það
1: og vera bara hæ, hæ, hæ Danni hér, komin þú veist, já, ég meina, en þetta skiptir máli að búa til einhvers konar samfélag
0: Já, ég líka pældi í þessu út frá út eða er alveg þetta er alls konar fólk út allan heim sem að tengi við tónlistuna og er þá svolítið að senda mér skilabóð, en svo er þetta fólk allt á mismyndustöðum og mér líður eins og þau gætu tengst meira einhvern veginn.
1: Þau eiga þið sammeilu
0: Já, akkurat, þannig að þá geta þau jafnvel eignast nýja vinni út frá þessu og verður til eitthvað smá samfélag
1: og svo bara hófer til Íslands að skoða alvona
0: já, akkurat
1: myndirðu hitta þau, myndirðu taka eitthvað svona hitting eitthvað svona
0: já, sko ég hef alveg hitt eitthvað af þeim
1: já.
0: Bara svona tónleikum eitthvað
1: já,
0: svo
1: já.
0: Leið, sko.
1: Þú verður að halda svona rútuferð
0: skoða alvana,
1: skoða alvana. fara í Hafnarfjörð
0: akkurat.
1: Og það ekki eitthvað svona bær alvana
0: Jú,
1: stóð einhverju skilti einhver tíma þegar maður að keira frá Keflavíkurflugvelli alltaf ef gaman eitthvað, Home of the Elves eða hvað sem stóð, Hafnarfjörði hvernig var það, ég misti af tilkynningu en ég sagði þetta í byrjun og þú væri að fara að gera gjörning og svo fóru að tala eitthvað allt annað
0: Já.
1: Því mér veist alltaf langskemmtilegast en núna sko, þetta var eins og bíómynd við svona byrjuðum á endinum
0: mm-hmm.
1: og það var fólk alveg læstin
0: Akkurat.
1: Og svo núna erum við komin þangað aftur
0: Akkurat.
1: Og það er, eins og ég segi þetta er ekki bara tónleikar heldur gjörningur og hvað er það að fara að gera?
0: Sko, einfaldlega sagt þá er ég bara að fara að spila plötuna live saxinum í gegn á 17. júni Þjóðatíða daginn og ég ætla að vera fyrir utan smekklesu plötubúð
1: Hjartatorg
0: heitir þetta
1: Þetta ekki lengur garður
0: Nei.
1: Hjartagarðurinn
0: Akkurat.
1: Hjartatorg, þetta sko Já. Malbyggað torg
0: Akkurat, ja, svo hellulagt
1: Já, ég skoður rétt Já, einmitt og það er hægt að spila Það er þetta úrstlega næs að vera þarna, það er aldrei vindur.
0: Já, nefnilega, ég nefnilega hef smá, ég smá stressuði feðurinu.
1: Hvernig er spáin?
0: En hún er alltaf breytast.
1: Oh my god.
0: Ég bara hætt að kíkja.
1: Já, ég meina, klálega, en, svo breytist þetta. Sko,
0: já, en það er alltaf aðeins betra veður þar.
1: Ég er að segja.
0: Út af
1: ég...
0: því að það er skjól og sólina er samt inn.
1: Emmitt.
0: Það er að vera einhvern veginn sóla megin, sko.
1: Ég finn mig oft þannig smekklega svo úti.
0: Já.
1: Bara eitthvað, bjórast og... eitthvað að dólgast sko
0: og ég ætla sem sagt að spila blöðuna þá frá klukkan 1 til klukkan 6
1: 17.
0: og byrja á hverjum heila klukkutíma þannig að fyrstu tónleikarnir byrja klukkan 1 og svo klukkan 2, klukkan 3
1: Jesus, ég meina að þið er náttúrulega plata
0: já
1: og við, hvað er hún löng? Er hún, þá...
0: hún er nefnilega bara 6 lög
1: ok
0: þess vegna tökum við þetta 6
1: en hvert lag er 20 mínútur?
0: Nei, ekki alveg
1: En þú nærið alltaf
0: hana Heldin er eitthvað stær þar, já
1: Þetta er, þú nærið að taka pás á milli
0: Nefnilega, það
1: er Þetta er bakgarðshlaupið þarna
0: Já, þetta er smá
1: Þvist, ekki það bara
0: Þannig að ekki halda áfram í 40 tíma
1: Nei, þú hættir bara að þetta komið gott
0: Já,
1: akkurat En kannski einn daginn getur þú gert þetta þannig að þú heldur áfram þangað til þú dettu niður
0: Akkurat
1: Jafnveldauð
0: Já
1: En við takkar sem
0: setni Kannski eftir 60 ár
1: Sjáum hvernig þú verður eftir þetta
0: Já,
1: að spila okay. plötuna sexinum en sko þau vorst að spila hvaða orku ertu aðalega að eyða eða skilur hvað fer á tanknum þú veist, þú ert kannski ekki beint hlaupandum torgið
0: Nei, en þetta er samt ég búin að pæla mikið í þessu undarfæri eitthvað svona hvernig orka og þetta er lúmst mm-hmm. að koma fram þetta er eitthvað algjör fókus Já. Sem að maður þarf og svo er þetta líka, þess bara það að syngja er alveg mikill já, mikill hreyfing þannig sé,
1: já,
0: það er mikill stuðning
1: tekur á og þú veist bara ég meina, ég veit ekki hversu mikið þú talar við fólk á milli laga
0: eitthvað,
1: en það getur verið alveg þú veist, þú ert að
0: maður er að búa eitthvað til allan tíma
1: maður er ekkert mikið mjög plana kannski
0: nei, akkurat
1: og svo kannski ertu með 1000 manns í Oslo
0: já
1: og bara það að tala fyrir fram að 1000 manns
0: mm-hmm.
1: ég meina veist, þetta er, það tekur á
0: það er smá adrenalín
1: það er adrenalín, heilin er á milljón
0: Akkurat.
1: Og maður er einhvern veginn já, maður er bara einhvern veginn að eyða miklu bensíni
0: akkurat.
1: Þó að maður sé kannski ekki hlaupandi sviðið eins og Axl Rose eða eitthvað.
0: Nei, akkurat.
1: En sem samt mjög eða Michael Jackson, Jesus, hann þarna en þú veist þannig að þú ert að fara að eyða svolítið orku þarna í að spila þessi sex lög og svo aftur
0: Já.
1: Og svo aftur og hvernig er þetta búast við? Hvernig heldur þú verður hann í lokin?
0: Sko ég að vonast til að ég muni bara fá svona að núllstilla mig fyrr, þú veist, í pásuna á milli hverja tónleika þannig að ég verði bara
1: bara einhverju bara, kompu
0: Já, akkurat, svo ég líka búin klukkan hálf síða það bara snemmt með gekta, þá getur ég bara að vera heim að sofa ef ég vil, sko
1: já. Eða,
0: eða far,
1: 17. júníast
0: eða 17. júníast
1: Já, eins og það heitir
0: akkurat.
1: Þarna, en já, ég held að þú gætir nálega búist við marg menni þarna, því að fólk fyrir í bæja það fílingur og það torg er skemmtilegt og, þarna, og fólk leita svolítið í tónlistinu átt líka
0: Já, akkurat.
1: Þannig að ég held að getur svolítið
0: Ég finnst líka, sko, komandi frá Noregi þá eru normenn mjög dugleg að halda upp á þjóðtíðardaginn sinn, 17. maí
1: 17. maí, þau eru ekki að djóka
0: Þau eru ekki að djóka og Ísland þarf að læra smá sko, við þurfum ekki að fara alveg að blant og þau, en við líður eins og það megi vera aðeins meira fagnur
1: Þið geti ekki undir
0: Já, þannig að þetta er líka að hugsa smá sem að ekki að það þurfum eitthvað rosa mikið að fjalla sjálfstæð Ísland sem bara svona að nýta hana dag sem eitthvað fögnuð og einhverja menningu Já, og líf
1: bara svona að við fengum sjálfstæði húrra, sko okkur, litla þjóðin vá, að því að við erum stolt þjóð
0: akkurat
1: ég fell útlanda og ég
0: er bara gaman að nýta tækifæri til þess að Já, við erum með marga tónleika og mikið líf í bænum og eitthvað.
1: Já, já, svo við veist mitt, svo við erum sex tónleika. Ef það fyrsta klikkar þá erum við tvö sniðut.
0: Svo var ég mjög góð á sjöttu tónleika.
1: Eða alveg búin.
0: Já, eða alveg búin.
1: Nei, við erum stolt þjóð og ég segi bara 17. júni bara HHJBA.
0: Akkurat.
1: Þú veist, förum
0: Við erum saman þar.
1: Förum í eitthvað stuð, þar þetta taka dagdrykju, eða skilur, gerum bara eitthvað hvað sem er ég veina, því að veist, Íslendingar, við erum svolítið meira svona, hrynjum í það 16. júni, að því að fríið er 17.
0: Já, svo maður upp í rúmum
1: yep. það er alveg eins og ég get alveg ekki tíð að tekið það nokkur sinni
0: maður
1: en frekar höldum í okkur og svo tökum við dagdrykju daginn eftir á 17. júni
0: og svo getum við bara að fara að svo klukkan hálf sjö
1: svo er það, ferskur í vinnun átjónda HHJBA ég hlakka til og ég ætla að mæta ég ætla að mæta alla tónleikana ég ætla fremst
0: svo er það sko að fólk verður að það getur einhver unnið sko spurningur það mamma og pabbi muni nenn að vera alla
1: Ná, nú reynir kemur, á, já, hversu ljós. Stolt eru þið á dóttur sinni eru þið þriggja tónleika stolt
0: já,
1: það kemur ljós
0: það kemur ljós
1: en þannig að þetta er svona gjörningurinn og platan komin út og enska platan
0: Light in the Dark
1: ekki The Rain Goes Up en eigum við samt ekki að spila það lag fyrir fólki og hvað er eins og ég talaði um þessa kjarnaminningu mína að þú nefndir að það væri tengdist í að vera á kolvi og eitthvað svona
0: já.
1: Hvað var fyrir hlustendur?
0: Sko, lagið fjallar þannig sé að gera það besta úr því sem að maður hefur og líka bara þóra að eldast við drauma og ekki láta einhver litla hluti stoppa sig og hugsunum er þá smá að ef það byrjar að rigna og allt fer úrskeiðis eða ekki eins og maður hafi hugsað sér að þá getur maður bara staðið á haus og þá er rigningin allt einu að fara upp á við
1: Þetta er svo
0: eða þá gert það best á aðstæðanum með að það sem var hefur
1: hugsa sér, þetta er eitthvað sem við þurfum alltaf að heyra
0: Já.
1: Lúpína, Nína takk hérlega fyrir komuna
0: takk fyrir mig

White Wedding, þetta er lagið. Mætti líka segja Caucasian Wedding, ef maður allar að vera flottur. En það hann Billy Idol, okkar allar besti. Þeir eru ykkur fótbolta, svona, típurnar. Það var ennþá 1-0 fyrir Mexiko móti Suður Afriku í fyrsta HM-leiknum og ég svolítið spenntur. Eitt sem til fótbolta, ég verð að koma þessi nú þetta. Mér finnst oft svo mikill alvarleiki yfir þessu. Mér finnst að fólk gleymur stundum að hættu bara svona upp á stuðið og við erum bara eitthvað en að yfka íþrótt eila bara eins og börn gera eða fættið. Og það gaman, þú veist, þetta svo tónlist, bara, þú veist, maður ræður svo því að gaman. En allt í henni verður þetta rosalega alvarlegt. Fólk er svona í svona spjallinu eftir leiki, bara hérna gengur ekki og bla, og maður er bara, heyrðu, afsaki mig. Við erum að tala fótbolta. Slökum aðeins á. Höfum bara gaman. Því við erum bara að tala bolta í þrótt. Það er ekki merkilegra en það. En það var ekki að gera lítið úr því heldur, því að ég mjög gaman að fótbolta. En ég vil hafa gaman á honum. Ég vil ekki... Ævitæki, svo eru svo auðlýsingar alltaf með einhverjum svona einhverjum kirkjumessur sko, þetta er svo alvarlegt og svo dramatíst og maður bara eitthvað heyrði, þú veist gæin var bara eitthvað að skora stöngin inn sko, þú veist, bara allt í góðum, hann hélt á lofti hann getur haldið á lofti upp í 50 en heyrðu og það er 2-0 fyrir Mexiko, þeir voru að skora en í sumar er þessi þáttur að fara að breytast í fótbolta þátt Ég ætla að spila þetta næst lag með hljóstinni Marsibil. Þau komu til mín daginn og spiluðu þetta lag í beinni útsendingu. Þannig að heyra þetta á internetinu. Það ekki sarpurinn eða eitthvað svona sem að hættir að fara og heyra þættinu og svona. Þá getið þið hlustað á þau í Marsibil, þau vinina. Takk að það lag. En ég ætla nú samt sem áður í þetta skipti að spila stúdíó útgáfuna. Þetta að nýjast með Marsibil lagið. Og eitthvað sem að kannski reiðir fótboltamenn geta tekið svona til sín. Allir slakir.

Death Cab for Cutie heitir bandið og lagið Riptides. Þeir eru alltaf fínir eða hann í raunni. Þetta var svona ekki bara fínt dæmi svefnherbergja hljómsveit eða tónlist. Eitthvað sem byrjar bara heima hjá manni jafnvel í stúdíó íbúð eða bara einhverju herbyggi og lítil fartölva og það búið til tónlist. Það þarf ekki að flækja þetta og það í raunni ekkert að stoppa mann í dag í að gera tónlist og ég veit að það sko mörgum sem langar það. Ég veit marga sem að þú veist eru smá skúfuskáld og hérna áður fyrir hefði kannski verið nokkrar hvað var kallta svona svona eitthvað sem að þú veist, kaupa stúdíotíma þú veist og allt þetta það var kostnaðar samt þetta, þú veist gat kosta miljónir í alvegni en það engar afsakana lengur þetta kostar eina lélega fartölvu og einn lélegan mæk í alvegni og þannig Já, ég ætla bara að segja þetta var hvatning fyrir ykkur. Gerið tónlist og það ekkit skemmtilega í heiminum. En talandum, einn sem að ég veit að byrjaði að spila á gítar í svefnherberginu sínu á Sauðarkróki og var fljótt svona einn helsti gítarleikar í Íslands þegar við séðan í öllum þessum sjónvarsþáttum eins og kannski Idol eða hvað sem þetta heitir allt. Ef að það einhver svona þættir, það sem ég sungið í, þá hann mættur á gítarinn, spila með öllum helstu popstjörnum Íslands, hann heitir Reynir Snær en hann byrjaði með að gefa út tónlist undir eigin nafni nei, atna, undir öðru nafni alltaf að segja, Creature of Habit og eins og ég segi, úr Svefnherbergi í Sauðakróki yfir að Rás 2 þetta lag náði toppnum á vinsældarlistanum enda frábært, það heitir Myrká Creature of Habit

0: kartöflu og pönnuostin frá gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragð meiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
1: Gluggar og hurðir sem standast íslenska veðráttu frá Skanva. Báðu verð í þitt verk á skanva.is.
2: Bílalán á 5 mínútum. Arion.
3: Komdu og fagnaðu með okkur á afmælishátíð Bíkó laugardaginn 13. júní. Glæsileg tilboð, afmæliskaka og ís. Grillráðgjöf með Gumma kokki í Bíkó breytt.
4: Björgvin Halldórsson, minningatónleikar. Maður sviðs og söngva í Eldborg 28. nóvember. Við þökkum ótrúlegar viðtökur. Auka tónleikar klukkan 16.
5: Ég áði eina nótt.
4: Gestgjafarnir Krummi og Svala á samt stórhjómsveit, fóstbræðrum og góðum gestum. Ásgeir Trausti, Eyjólfur Kristjánsson, GTRN, Helgi Björnsson, Múkisson, Ragnheiður Gröndal, Sigga Beindins, Sigríður Torlesín, Stefán Hilmarsson og Ari Eldjón. Hittumst í Eldborg og heiðrum Björgum. Miðasalega hefst á morgun. Í bóði góðu KFC og Heineken 0,0%. Sena Læk.
0: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
6: Við erum að horfa upp á 20 ára innviðaskuld í námsgögnum. Í flestum löndum sem við viljum bera okkur saman við þá geta kennarar gengið að fjölbreyttum námsgögnum sem að henta nemendum við fjölbreytta þarfir.
7: Og fræðimenn og kirkjunamenn í dóminikanska lýðveldinu til dæmis, þeir halda því margir fram að jarðneska leifar Kolumbusar hafi aldrei yfirgefið eyjuna.
8: Og það sem er að gerast inn í kjölfarið að hérna, náttúrulega innflytjendur eru bara mjög hræddir og þetta er náttúrulega saklaust fólk sem hefur ekkert með þetta að gera, sem hefur verið brennt út úr húsinu sínum í þessum hverfum.
9: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.

Þetta er bara fílingur Jerry Rafferty og lagi hans Right Down the Line maður heyrir bara á þessu lagi að þessi gæi í lagi wow. það var ekki planað það var stofnmeðlumur hljómsveitina Steelers Wheel sem átti þarna lagið Stuck in the Middle with You sem allir heldur að halda örugglega sumir að það sé Dylan lag en þetta hefur verið mikill hæfileika maður mér finnst þetta æðislegt lag þetta svona búið að hljóma svolítið heima því ég vakna fyrsta sem ég geri læt á tónlist og það þetta maður bara svona maður bara svona einhvern veginn lekur úr rúminu og lekur inn á bað og að maður veit að hvem maður bara byrja að busta tenn Heru, aðna, ég ætla að fara hérna næst yfir aðeins öðru í þessu feeling þetta íslensk tónlistakona sem kallar sig Rocky og hún gaf þetta lag út það komið svo, hvað var það, kannski 2021-2 og það greip mig strax og ég búin að það búið að vera á playlistu mínum síðan þá Þetta heitir Another Machine.

Flash Machine of all lagið þeirra Out of Line en þessi meistarar eru að fara að spila núna bara á föstudaginn útgáfu tónleika þeir gáðu út plötu núna mjög nýlega, byrju hvenær kom hún kom bara núna í lok mæ og heitir The Fool I Pity The Fool en hún heitir Fool og The Fool og þetta útgáfu tónleika sem alltaf að halda núna, já, á morgun, já, ég þetta á morgun í tónabíó Þetta það sem að bingoðu var í gamla dag og ennþá meira gamla dag það sem bíóðu var. En ég spilaði þetta nýlega og þetta frábær svona salur, gaman að mæta ángað, flottu bjór hjá þessum hana, bruggurum sem eru með þetta húsnaði og bara æðsluðu fílingur. Ég mælu með að fara á tónleika þarna og þá kannski bara best að fara á morgun. Því ég meina það engan tíma að missa. En ég ætla að fara næst hérna yfir í Michael Jackson ég hef aldrei vita svona hvar hans mál standa ég þurfti að spyrja dag það bíómyndin kom út svona byrja já hvar stöndu við með viðst, hver var lendingin með Michael Jackson svo kom, viðst, að þessi mynd kom út þannig að það verist bara að vera allt í lagi með hann og, en ég hef um daginn Nú hef ég sko alltaf kunnaði meta tónlistir hans Michael Jacksons, Jacksonar sem hann segir og þú veist, en málið að ég hef kannski aldrei áttað mig nákvæmlega þú veist, svona á lifandi flutningssnildinni sem hann var að bjóða upp á og ég kom heim um daginn, jú, ég hef búin að fá mér nokkra bjóra og hvað gerir maður þegar maður komin í nokkra bjóra, maður fer að horfa YouTube tónleika og helst láta kæristuna sína að horfa með og ef hún fyrir að loka augunum og að sofna þá hristur hún hún þarf að horfa, sérðu hérna Google Dolls í rigningun að spila Iris come on, vakna og ég ákvað að setja Michael Jackson það var eitthvað 88 1988, kannski live eitthvað svona stór tónleikar og ég setja þetta í gang og ég var dálitur ég hef aldrei sé mann því, syngja eins vel á sama tíma og hann að dansa tjúlaðan trillingsdans, skilur við. Hann ekkit eitthvað að dilla haustnum. Við vitum að það all skilur við hérna moonwalkið og allt þetta. Við vitum alveg allt hvað það crazy. En ég mælu með svona, að bara horfa á nokkur lög og tónleikum með Michael Jackson og bara svona, bara hvernig hann ekki móður þú veist, hvernig hann ekki bara hóstandi blóði yfir þessum hamagangi nei, þá hann bara syngjandi og sko ótrúlega góðu söngvari líka þannig að allt innu ég bara komin eitthvað hart á hann Michael Jackson vagn og ég ætla bara vera þar sveimir þá, ég búin að taka það ákvörun ég ætla að vera á þessum vagni en ég ætla að spila hérna lag með honum og þetta nú gamalt lag með honum hér var hann bara lítill strákur það var áður en að alltaf þetta umdelda dót fór í gang og þarna var hann bara meðlumur í Jackson 5 og kom fram og spilaði og söng eða söng öllu heldur þetta lag hérna sem mér finnst vera með þeim fallegri það heitir einfallega Ben og þetta bara vináttu

0: mikið úrval af gæða timbri. Kíktu í heimsókn í drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Sæt, setti Lóa hjá loftskeytastofnun. Heyrðu, sko, við getum nú ekki komið í veg fyrir rigningu í garðveislunni. Það er ekki, hvað segirðu? Já, nú, já, jú, auðvitað getum við reynt að skjóta nokkru loftskeytum til að dreifa skýjunum, já, eins og kímverarnir gerði fyrir olimpíuleikana. Jú.
2: Þú byrjar að fá miklu áhugaverðar í símtöl þegar þú vinnur. Nú stefnir hann í 6,4 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
3: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
4: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

Allir vaknaðir, eru við vöknuð, þetta frábært Múr, heitir hljómsveitin lagið Frelsari En ég, þetta ein flottasta live hljómsveit sem ég sé langan tíma Ótrúlega kröftuðir og þeir eru að gera það vel Þeim gengur vel og eru að spila út alla Evrópu og sveimir þá ef þetta verður ekki næsta svona stóra íslenska Í alveg enn tala, þetta nefnilega, þetta alveg enn músík, en ég ætla að fara hérna í djúpdífuna, ég ætla að fara aðeins út í tónlistamann, eða konu, eða hljómsveit, alls ekki, og krifja aðeins, díf okkur aðeins í lífið þeirra, eða hennar, eða hans, eða hán, jafnvel, fyrir ykkur, já, ef við byrjum tímavel vikunar, Það 1985 í vestur hluta London og þar fæði stúlka inn í lista fjölskyldu. Pappin var þekktu grínisti og leikari, mamman kvikmyndaframleiðandi, heimili fullt af listamönnum, tónlistamönnum og allskins furðufuglum, Joe Strummer, söngvari og gítarleikari Klass, var til dæmis mikill vinu fjölskyldunar og svona eila svona hálfgerðu guðfaðir stúlkunar. Og ég meina common, þú veist, með þessa frændtíkni skilur þú veist ætti ekki að geta klúðra svona byrjun á lífi til þess að þú vilt vera í tónlistinni allavega mikið að hjálp hérna það en með þú veist, út þessari fjölskyldu og mestan áhuga á tónlist og svona, þá var hún væntanlega engin svona topp nemandi eins og svo sjaldan með tónlistafólk Hún átti storma sama skólagöngu, hún fór korki nýja minna en í 13 mismunandi skóla og var rekin úr nánast öllum. Ástæðuna voru alltaf því að hún var að reykja og drekka yfir því að vera bara með kjaft við kennarana en 15 ára gömul fekk hún nóg

hætti í skóla og ákvað og hún ætlaði nú bara að vera tónlistakona 15 ára gömul hún fór að semja lög og syngja og uppur tvítugu náði hún að landa litlum svona samningi hjá plötu fyrirtæki ég meina, halló, hún hefur kannski fengið smá hjálp en allt í góðu bransinn var sem það svolítið öðrum stað á sem tíma þarna voru allir að leita næsta Coldplay eða James Blunt og það var kannski ekki mikill áhugi eða það kannski hjá plötu fyrirtækjum ekki mikill áhugi fyrir ungri og kjaftfóri stelpu frá London söng með þykkum breskum hreim djammið, grasreykingar glataða kærasta og oft í einhverjum skaragi feeling og þetta útgáfa fyrirtæki bara setti hana til hliðar bara já En hún leta ekki stoppa sig, hún tók málinni sína einn hendur og árið 2005 stopnaði hann aðgang á nýjum og spennandi samfélagsmiðli sem að sömu mun eftir, MySpace. Hún byrjaði að hendin demóum af lögunum og skrifa dagbókafærslur þarna inn sem voru fyndnar og kaldhæðnislegar og brautu svona reglur hvernig svona þessi púsaða popstjarna átti að hegða sér. Og fólk fjall fyrir þessu, það var einlægni, og hún varð svona netstjarna safnaði 2000 fylgjanda áður en að plötu fyrirtæki hennar yfir höfuð fattaði hvað var í gangi allt í einu, hann var máli plötu fyrirtækinu er alltaf svo seinasta sem fatta hvað er að gerast það er alltaf allt í einu var allt vitlaust hjá þessari tónlistakonu og plötu útgáfan ákvað að drífa þessu í gegn og nýta þessa hann hita og taka upp plötu sumar 2006 þá gaf hún nú sína fyrsti smáskífu og hljómurinn sólríkur, sagagleysislegur og en textin eins og ég sagði áðan gat verið hvað sem og ekkert of dóno fyrir hana og þú veist mörg lög fjöllu til dæmis það hvað hún naut þess að sjá fyrirverandi kærasta sem gráta og byðina fyrirgefningar eftir hann hafi haldið fram hjá henni þetta einlægni heitir þetta en það lag rauka mitt að beinta toppin í Bretlandi í júlímánuði 2006 og er eiginlega bara 20 ára núna en þessi uppreisna segur og MySpace prinsessan heitir Lily Allen og þessi plata sem kom út hét All Right Still og já, lagið hún bros, sem hún brosir yfir því að sjá þannig að fyrrandi kærasta sinn emjast og grátbyðjum fyrirgefningu eftir að hafa haldið fram hjá heiti nefnilega einfallega Smile og var svolítið lagið sem að koma inn á kortið hér er Lily Allen

Pale Moon og lagið þeirra Exile en þau tóku hennar blefum frábært myndband ef þið hafið áhuga á myndböndum þá getið fara á YouTube og skrifa þeim Exile Pale Moon, tekið hérna í þingkoltunum og það sem kallast ein taka það sem að þú veist allt þarf að ganga upp það eru flugeldar það eru lúðrasveit, það eru þúsund leikarar það eru bara bíllinn þarf að koma réttum tíma, það eru allt að ganga upp í svona í einum tökum og það var, ég var partur á svo, mjög gaman og útkoman mjög skemmtileg en ég ætla að henda hérna í laga hvað við kallum það getraun ég segi stundum laga þrenna en í raunin þetta ferna í dag mér langar nefnilega að spila fjögur lög sem eitthvað eitt sameiginlegt mér líður eins og sé búin að vera að gera þetta svolítið erfitt upp á síkasti eitthvað svona bak við tjöldin einhver gæi samtidig eða eitthvað svona bla bla en núna ég held að þetta sé frekar ekki einfalt en svona aðgengilegt ég hef allan að trúa á ykkur þetta fjögur lög og þau eitthvað eitt sameiginlegt og hér ætla ég að spila þau og við byrjum á Yellow með Coldplay sem að margir vilja að sé íslenska stelpu sem ljósverð en ég held að það sé bara svona við stundum að vilja að Ísland sé með í öllu við erum með í öllu en lagið heitir Yellow með Coldplay þetta er fyrsta lag í getrun fernu dagsins í dag

99 Red Balloons. Þetta Nena og við erum í miðri getrun og það ferna í dag af því að ég einhverju svona, einhverju þannig stuði og við heyrum í dag Coldplay Yellow, svo bara heyrðum við núna í Nenu og næst það Creedence Clearwater Revival og hér þriðja lagið í fernu getrun dagsins lagið Green River

0: Rástföð.
1: Við erum Rástföð.
2: Nú stefnir hann í 6,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu á föstudögum.
1: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
0: á Rástföð.
3: Jú, það er kvöldvaktin og við erum svona að reyna að koma okkur í gegnum fernu getraun dagsins og við erum búin að heyra hérna lög eins og Green River með Creedence, við heyrðum 99 Red Balloons með Nenu, fallbegi ég og svo er að Yellow með Coldplay og núna er það seinasta lagið í þessari fernu. Ég ætlaði að reyna að hafa þetta frekar auðvilt í kvöld en það er Electric Light Orchestra og veistu, ég ætla svo þetta sé ekki ofauðvilt, það var ekki að segja hvað það lag heitir en þetta er lag sem við ættum nú að þekkja og elska ekkert nema feelingur

Mér alltaf finnst þessi endi svolítið fyndin. Þannig að bara svona Jeff Lynne og einhverju tímpúnti ákvað bara í stúdíóinu bara, heyrðu já, Mr. Blue Sky, þetta að virka vel. Heyrðu, við skulum hafa eitthvað loka kafla sem bara mæti inn með einhver gítarriff og mér sem skemmtlegt, tvískipt lag. En heyrðu, við vorum einhverjum smá getraun og við spiluðum fjölu og þau eitthvað eitt sammeilegt, svona klassíst. Heyrðu, Yellow með Coldplay, 99 Red Balloons með Nena og Green River með Creedence og Mr. Blue Sky með Electric Light Orchestra. En, þetta náttúrulega litirnir, come on, auðvelt. En bónustig fyrir þá sem föttuðu að þetta gulur, rauður, grænn og blár. Runni byrjunin á þessu ódauðlega lagi sem ég ætla ekki að spila núna. Við kunnum öll gulur, rauður, grænn og blár. Og þarna, neða, reyndar ekki, hvað kemur svo? Jæja, allavega. Ég, svo kann ég geta lag, allavega, ég kann byrjunina. Nó til þess að gera svona getrun. En ég ætla að fara hér bara næst yfir í John Grant, okkar allra besta. Hann að spila í hörpunni á laugardaginn. Og ég ætla að fagna því. Með því að hendi hérna gott lag með honum sem þetta er Black Belt, þetta er klassík.

0: someday.
1: Bellen Sebastian með læsit Funny Little Frog, skoskljónsveit. Söngvarinn er víst með eitthvað sem að heitir eitthvað svona krónist viral fatík, eitthvað fatík, hvað var það, krónist viral, að hann allan alltaf veikur, hann má allar hreyfa sig og hann verður svolítið slappur. Sem auðvitað bara erfitt í tónlistinni. En það var það erfitt á sínum tíma að hann átti erfitt með að vinna og skotarnir gáði honum bara pening, öryrkja pening og hann sagði já takk. Svo var hann að gera tónlist og var eitthvað, já, er bara að gera plötu og þá sögðu skotarnir, heyrðu, ok, hér er peningur, gerðu bara plötu, þú veist, bara hér er peningur, bara go nuts, og bara, auðvist, góð skemmtun og hann gerði plötu og hér eru við í dag að spila Bellen Sebastian á Rás 2 Þetta borgaði sig hjá skotunum aðeins að styðja stundum borgaði sig að styðja við listina sama hvað sumir vilja það ekki en það er sama fólk og hlustar örgla á AI tónlist hvað það? Ég ætla að fara setja gott í kvöld, það búið að ánægjulegt ég spjalla við Lúpínu sem að heitir nú Nína en hún ótrúlega áhugaverð og skemmtileg stelpa og var hann í Noregi og hann norskumælandi, enskumælandi, íslenskumælandi söng af íslensku, komin yfir á ensku líka en hún ótrúlega skemmtileg og það að hlusta á þetta viðtal á internetinu sarpinu og svo bara búið að vera huguleg heit ég segi bara verum hýr og glöð og njótum lífsins og við heyrjumst bara aftur á mánudaginn þar sem að ég ætla að vera með ykkur í næstu viku í poplandi fyrir hennar lofisum mína þannig að ég hlakka til að prófa það og skýta eitthvað upp á bak, alltaf gaman maður veit aldrei með mig ég næ alltaf eitthvað, en við sjáum hvað hvernig þetta verður mánudaginn, dörstu ég ætla að enda þetta á Alice Cooper í kvöld Schools Out það er náttúrulega ekki búið að vera hægt að fara á samfélagsmiðla án þess að það sé verið að óska litla dýrinu til hamingju með útskriftina úr þriðja bekk og þegar ég var nú lítill þá kallast það ekki útskrift þegar ég var ungur nei, þá var þetta ekki útskrift þegar ég var að kláraði þriðja bekk þá það kallaðist skólaslit ég fór heim með einkunin að handa mömmu og síndin einkuninnar og hún skammaði mig fyrir lélegar einkunir og það var mín útskrift það voru mín skólaslit mamma var ekkit að taka mynd af mér og láta á internetið og segja hann Danni minn litli var að klára þriðja bekk hugsa sér og ég tala ekki leikskóla æ, allavega já, ég meina svona er þetta í dag fólk elskar að láta myndir af börnunum sínum á internetið sem ég, já, þú veist, já það bara, það ákvörðun og ég ætla ekki að sitja hér og dæma hana eða jú, kannski smá heru Ég ætla að drífa mig áður en að ég tala meira eitthvað bull. Schools Out með Alice Cooper og ég out. Við heyrumst á mánudaginn.

0: Rás 2.
1: Fyrst og fremst
0: með þér.
2: Fréttastofa RÚV, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Donald Trump Bandaríkjaforseti fullyrðir að sátt hafi náðst milli Bandaríkjanna og Íran. Meint samkomulag verði líklega undirritað í Evrópu, jafnvel helgina. Trump sagðist telja að æðsti klerkur Írans hefði samþykkt samkomulagið, en talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir stjórnvöld þar ekki hafa tekið neina loka ákvörðunum samkomulag við Bandaríkin. Mikil harka hefur verið í átökunum síðustu daga og Trump hótaði í dag enn þyngri árásum á Íran. Hann dró síðar í land og sagði það vera vegna góðs árangurs við samningaborðið. Halla Gunnarsdóttir formaður Vaffer segir fyrirtæki og stjórnvöld ekki hafa sýnt á neinspil sem geti komið í veg fyrir að kjarasamningum verði sagt upp í haust. Alþjóða gjaldeyrissjóðurinn segir nauðsynlegt að ná niður verðbólgu. Forsendur bresta ef neysluvísitalan í ágúst verður ekki undir 4,7%. Viðræður eru í gangi milli stjórnvalda stéttarfélaga og fyrirtækja yfirvofandi forsendur brest kjarasamninga. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar eiga fund með forsætisráðherra á morgun. Halla segir stóru fyrirtækin hafa verið að skila mjög góðu búi á sama tíma og fólk glími við verðbólgu.
3: Það sem þar til að þeir aðilar sem að sögðust ætla að taka þátt í þeirri vegferðar að reyna að ná verðbólgu niður og þá eru að horfa fyrirtækinu og ofinbera sýni það og að þau ætla að axla ábyrgð á þeirri stöðu með okkur og þau hafa ekki gert það.
2: Sagði Halla Gunnarsdóttir í kvöldfréttum Sjónvarps. Samkomulag þinglok liggur enn ekki fyrir og starfsáætlun þingsins hefur verið felld úr gildi frá og með morgundeginum. Samkvæmt henni átti að fresta þingi á morgun en nú útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Hlé var gert á þingfundi fyrir kvöld en samkvæmt vef alþingis hefst fundur á ný klukkan 22.15. Fyrirverandi herfóringin Dan Jarvis hefur verið skipaður nýr varnarmálaráðherra Bretlands aðeins nokkrum klukustundum eftir að John Healey sagði af sér. Jarvis tekur við á viðkvæmum tíma fyrir ríkisstjórn Keir Starmer forsætisráðherra sem hefur glímt við vaxandi óánægju innan eigin flokks og röð afsagna ráðherra undanfarnar vikur. Sex ráðherra hafa hætt í ríkisstjórn Starmers á einum mánuði. Mexíkó og Suður-Afríka mættust í fyrsta leik HM í knattspyrnu í kvöld. Mexíkó bar sigur úr bítum og var loka staðan 2-0. Suður-Kórea mætir tjekkum í nótt. Leikurinn verður sýndur í beinni á RÚV klukkan 2 að íslenskum tíma. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Nýjustu fréttir má finna á rúv.is. Fréttalestri lokið.
0: Sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst. Nú bregðum við okkur á konsert.

konsert í kvöld förum við á tónleika með strákunum okkar í Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi sem að fór fram í Baden-Baden í september árið 2017. Upptökan kemur frá Þýska ríkisútarpinu eða einu af Þýsku ríkisútarpinu, þau eru mörg. Þetta heitir S2R3 og við ætlum að bjóða upp á þetta hérna á Rástöfu í kvöld í tilefni af Bergmáli á Þingvöllum sem fer fram eftir rúma viku. En Bergmáli, það sem fjöldi hljómsveita og listamanna kemur fram, er hugafóstur Jökuls söngvara í Kaleo. Hljómsveitin var óþekkt þegar hún tók þátt í músiktilraunum árið 2013 svipaleiti og strákarnir komu í þáttinn Skúrin hérna á Rástöfu og tóku upp vor í Vaglaskógi, eiginlega svolítið óvart og það var svo í kjölfari spilað heil mikið hjá okkur á Rástöfu og var bara mjög vinsælt og vakti athygli á þessari hljómsveit hérna á Íslandi og svo fóru þeir út í heim eftir það og eru stærsta hljómsveitin á Íslandi, hún er með flesta hlustendur til dæmis á Spotify, það er einn mælikvarðin, það eru 13 milljónir manna sem að hlusta í hverju mánuði á Kaleo. En fyrst allavega að hlusta aðeins á stuðmenn, en Jakob Frímann, hann er framkvæmdastjóri Bergmálsins, sá sem að stökka stað þegar Jökull bar þessa hugmynd upp við hann, þeir eru miklu vinir, þessa hugmynd að spila í þjóðgarðinum á Þingvöllum. Þetta verður ábyggilega alveg hrikalega flott í þessu umhverfi þarna. Og það sem sumarið er komið, sumarið er tíminn, þá byrjum við þennan konsert á að rifja upp stuðmenn á tónaflóður Rása 2, þar sé áður en að tónaflóð fekk þetta nafn, tónaflóð, þetta var einfallega kallað stór tónleikar Rása 2. Og fyrstu tónleikarnir voru á Hafnabakkanum við Reykjavíkurhöfn. Þetta var tilraun 2003, við vorum að vona að kæmi kannski 10.000 manns ekkurslegs, menninganótt var ekki orðin svona stóri eins og hún hefur orðið síðan, en það komu miklu fleiri, það komu 20.000 eða 30.000 eða 40.000 og árið eftir sprakk menninganótt svo út og þar höfðu þessi tónleikar, stór tónleikar Rása 2, ansi mikið það að segja. Þetta var nýbreytni á menningarnóttarna 2003 og það væri svona stórir tónleikar með stóru hljóðkerfi og svona mikill massi safnaði saman og hugmyndin var hjá okkur að Rástöfu á þeim tíma að reyna að búa til einhvers konar svona mini hróaskeldu stemningu eða Glastonbury eitthvað svo leis. Það sem að margir koma saman á tónleikum, það er upplifun sem er ekki hægt að lýsa með orðum þegar það tekst og það tókst þarna og hefur tekist mörgum sinnum síðan. Og árið eftir 2004 þá sprakk þetta algjörl út. Þá komu 100.000 manns á Hafnabakkan á tónleikana og þá voru fjórar hljómsveitir. Fyrst var Leaves, svo kom Írafár, svo Brimkló sem var með comeback og Ego með Bubba sem var líka með comeback. Það var alveg rosalegt og það var mann haf alveg upp á Arnarhól. Algjörlega bara magnað og ótrúlegt. En förum 23 ára aftur í tímann á menningarnótt 2003. Lokanúmer kvöldsins voru hinir einu sönnu stuðmenn, Egill

0: Hinn er einu sönnu stuðmenn, hljómsveit allar landsmanna á menningarnótt ára 2003. Stórtónleikur Rása 2 á Hafnabakkan.
1: Við segjum þá meðan að Esjan er þarna og horfir á okkur, þá verðum við hér. Sjáuði Esjuna? Nei, hún snýr við okkur baki.

0: Dank u niet.
1: Welke vinderes?
0: Oh. Er ekki gott að hafa svona einhvern á bak við sig, þjætt upp við sig. Það stundum gott að vera svona inn í fjöldanum miðjum og vita að það fullt upp á fólki sem að þykir vænt mann. Einmitt, við vorum öll sem að taka rólegt vangalagi tilefna því að þið standið svona þjætt hvort upp við annað. Hvernig væri það að 20.000 manns vönguðu saman í einum hnapp, í einum bing, Crosby.

0: Shadow, Talons.
1: Okay, við ætlum að kynna til leiks í íslensku go-go-lagi, disco-lagi, erlenda magadansmeyju sem að dansa með okkur go-go-dans og magadans. Josie, welcome Josie.
0: Segiði mér að þið sjáuð litla naflan á henni. Sjáuði naflan? Nei, þið sjáuði hann ekki.
2: Concert. Lifandi tónlist. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.

0: eru frábæri, þeir eru frábæri. Rosalega gaman að sjá hvað er reyfið ykkur óbáslega mikið.
1: Jú. Ok, Tómas Tómasson, í tilefni af afmæli Rásar 2 erum við stödd hérna 20 ára afmæli Rásar 2. Gefum Rás 2 gott klapp. Frábært útvarp, lengi lifi Rás 2. Takk fyrir öll góða árin, Tómas.
2: Já,
3: og við þakkuðum þetta að Rás 2 fyrir að hafa leikir íslenska tónlist allar götur í 15 ár. Hafa þeir, já, nánast einu stöðva auðvitað hafa komið stöðvar ár og ár og svona í tímabilum en Rás 2, þeir hafa leikið íslenska tónlist allan tíman. Þökk sé þeim. Einmitt, einmitt. Þið vitið, hvernig getum við lífað án Rásar 2? Ég meina, þetta er mjög einfalt. Þetta er eins og málarar get ekki lífað án stiga. Jenni!
2: Ég veit allavega að þeir hafa að spila ótrúlega mörg lög með mér.
4: Já. Stuðmenn á menningarnótt árið 2003 á Hafnarbakkanum. Stór tónleikar Rásar 2 í fyrsta skipti.

0: fyrir.
1: Hvað, góði reykvíkinga, bjóðum völdum í borgarstjóran í Reykjavík, Þórólfur Völdarsson.
2: Sísí fríkar út á menningarnótt árið 2003 á Hafnarbakkanum í Reykjavík sem er núna búið að byggja bara heilmikið á. En þetta var þá algjörlega frábært kvöld, fyrst Kvarasi, svo var það Sálunars Jónsmíns og svo Stuðmenn og þarna voru svona, ég veit ekki og man ekki, hvort það voru 20.000 eða 30.000 eða 40.000 sem að koma þarna á þessa tónleika. Fyrstu stór tónleika Rásar 2 á menningarnótt og svo árið eftir þegar Ego og Brimkló og Lífs og Írafór spiluðu þá var komið 100.000, það var bara ótrúlegt, engu líkt. Og þetta hefnaðist svo vel sem þess að tanna að menningarnótt eila sprakk út árið eftir og hún búin að vera stór núna í meirin 20 ár, síðan 2004. Það svona fyrsta risa menningarnætur árið. Og varðilega svo stór að sömum varð bara og ó, eins og sagtir. Fannst hún verða of stór og of hávær. Og þess vegna þurftum við á Rástfjóð á endanum að breyta nafninu, taka af þetta nafn sem við notum stór tónleika Rása 2 menninganót og finna eitthvað annað, efndum til nafnasamkeppni og þá voru 5 eða 6 sem að stungu upp á þessu tónaflóð og síðan hefur það verið og það tónaflóð núna á menninganót í ár

Við vorum að hlusta á stöðmenn svona í tilefni af bergmálstónleikunum sem að verða á Þingvöllum næstu helgi, laugardaginn 20. júní næstkomandi á sumarsólstöðum í þjóðgarðinum. Það var hann Jökull Júlíusson, söngvari og gítarleikari úr Kaleo sem átti þessa hugmynd og hann myndist á þetta við Jakob Fríman Magnússon, vinsinn, forsprakka stöðmanna og nú var þetta bara að verða að veruleika og upptakturinn að þessu var náttúrulega vor í Vaglaskógi sem að var í Vaglaskógi síðasta sumar. Það var vel hefnaður dagur, fullt af ánægðu fólki þar. Það eina sem var svona smá leiðilegt, ég var þar, það var að ég þurfti að bíða ansi lengi í röð eftir að fá að borða og var reynda svolítið hissa eftir helgina að það skildi ekkit vera rætt um það meira einhvern veginn á meðal almenningsi. Það var einhvern veginn engin umfjöllun um það. Það var svona smá bömmel. Það er leiðilegt að vera eins og það gaman að vera á tónleikum. Það var svolítið leiðilegt að vera á tónleikum en maður svangur. En þetta verður allt öðruvísi þarna á Þingvöllum. Jakob er búinn að lofa því að vera miklu meira af mat í boði heldur en var í Vaglaskógi. En við ætlum að hlusta núna að þessu tilefni á Kaleo, upptöku frá New Pop Festival sem að fór fram í Baden-Baden í Þýskalandi í september árið 2017. En Kaleo var svona, já, bara lítil óþægt hljómsveit þegar hún spilaði í músíktilraunum vorið 2013 og ég held að hafa verið sama sumar sem að þeir spiluðu svo á Tónaflóði á Arnarhóli og í millitíðinni höfðu þeir tekið upp vor í Vaglaskógi í lagið eiginlega svolítið óvart fyrir þátt sem var hérna á Rástöðu sem að hétt Skúrin sem að Gunnar Gunnarsson og Ragnar Gunnarsson sem eru ekki bræður voru að finna svona bílskursljómsveitir sem að þeir böðu í stúdíó og leiðu þeim að taka upp og spjölluðu við hljómsveitina líka og einu af hljómsveitunum var bara þessi óþekta Kaleo sem að var á þeim tíma í rauninni svona hálfgert húsband á Hressó og kom að spiluðu nokkur lög og þar á meðal var vor í Vaglaskógi sem að var tekið upp eiginlega óvart, það var svona svo aukalag og það hefnaði svo vel að það var bara sett í spilun á Rástöð og hljómsveitin bara varð geysi vinsæl á svipstundu, svona manjan og þetta, þessa sögu. En svo áttu þeir eftir að komast út til Ameríku og fengu plötusamning í Ameríku, fluttu til Ameríku bara hann að skömmu síðar 2015 eftir að hafa gert samningu við stærsta plötu fyrirtækja heims, Atlantic Records, sem að, þú veist, gefur út AC/DC og Led Zeppelin og hitt og þetta. Og síðan hefur leiðin bara stöðugt leiðið upp á við og Kaleo er sú hljómsveit íslensk sem er með flesta aðdáendur á heimsvísu. Það eru 13 milljónir manna sem að hlusta á Kaleo til þess að Spotify í hverju mánuði og það er bara mjög mikið. Og þeir eru þekktir út um allan heim og þessi tónleika sem við ætlum að hlusta á þarna frá 2017, þetta var daginn áður en að þeir spiluðu með Rolling Stones. Þeir spiluðu þess að þrenna tónleika á þessu tíma með Rolling Stones sem upphitunar númer, þetta var daginn fyrir þá þriðju, held að hafa verið þriðju og síðustu. Og það var ekki allt búið að vera frábært. Jökull hafði lendi í einhverju vesenni, fengi einhverja svæsna flensu eða vírus og eitthvað svoleiðis. En þeir voru í toppformi, strákarnir í Kaleo, þegar þeir spiluðu á New Pop Festival í Baden-Baden í Þýskalandi og þetta er upptaka frá einu af þýsku ríkisútvarpunum S2FR3. Ég kann ekki að segja þetta á þýsku en hér eru þeir. Kaleo 2017.

0: Konsert. Tónleika upptökur úr safni Rásar 2 og frá systrastöðum í Evrópu. Öll fimmtudagskvöld frá 10 til 12 á Rás 2.
1: Danke schön. Guten Abend. Hallo, guys.

0: Strákarnir okkar
1: Kalleó á New Pop Festival í Þýskalandi í Baden-Baden 15. september 2017 upptakan frá einu af þýsku ríkisútarfónum S2R3 lagið heitir Alter Ego en næsta lag, það eitt af lögunum sem Kalleó spilaði á úrslitakvöldi músíktilruna 2013 Pour Some Sugar Pour Sugar On Me en það líka að finna á fyrstu hlutunni þeirra sem að koma mitt út 2013

0: at the wheel. Thank you very much.
1: Fimmtudagskvöld er konsertkvöld á Rás 2.

All the Pretty Girls settir Kaleo á New Pop Festival í Þýskalandi í Baden-Baden september 2017 upptakan frá einu þýsku ríkisútumbunum næsta lag heitir Hot Blood og að finna á blötunni A, B sem kom út 2016

Vori Vaglaskói, Kali Ó á New Pop Festival í Baden-Baden í Þýskalandi í september 2017. Upptaka frá Þýska ríkisútvarpinu.

really wonderful crowd tonight. Thank you guys very much.

Way Down We Go. Kaleo í góðum gýr á New Pop Festival í Baden-Baden 2017 í september, daginn áður en þeir heitið upp fyrir Rolling Stones í Austurríki á þriðju og síðustu tónleikunum sem þeir spiluðu með þeim þarna þetta ár. En næsta lag sem er jafnframt næst síðasta lagið sem þeir spiluðu þetta kvöld þarna í Baden-Baden heitir Texas og ég held að það sé bara ekki ennþá til á blötu.

Fréttastofa RÚF, Greta Þór Sigurðsson, segir miðnætur fréttir. Donald Trump, Bandaríkjaforseti, fullyrti í dag að sátt hefði náðst milli Bandaríkjanna og Íran. Hann sagði að meint samkomulag yrði líklega undirritað í Evrópu, jafnvel helgina. Trump sagðist telja að æðsti klerkur Írans hefði samþykkt samkomulagið. Talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins segir stjórnvöld þar ekki hafa tekið loka ákvörðun samkomulag við Bandaríkin. Því þurfi að taka yfirlýsingum Trumps með fyrirvara. Mikil harka hefur verið í átökunum síðustu daga og Trump hótaði í dag enn þyngri árásum á Íran. Hann dró síðar í land og sagði það vera vegna góðs árangurs við samningaborðið. Sprengingar heyrðust við suðurströnd Írans í kvöld. Liðsmenn íranska byltingavarðarins segja ríkismiðlum að herinn hafi skotið varúðarskotum að olíuflutningaskipi sem var á leiðum Hormúsund. Þingfundi lauk klukkan 5:11 í kvöld þegar annari umræðum innviðafélag lauk. Starfsáætlun þingsins hefur verið felld úr gildi frá og með morgundeginum. Samkvæmt henni átti að fresta þingi á morgun en nú útlit fyrir að það starfi fram í næstu viku. Boðað hefur verið til næsta þingfundar klukkan 11 á morgun. Óvenjulega hár hiti hefur mælst á Suðurskautslandinu þar sem 28 ára gamalt júnímet var slegið við argentínsku rannsóknastöðuna Esperanza. Þar fór hitin í 15,4 gráður þann 7. júní þrátt fyrir að vetur sé hafin á suðurhveli jarðar. Fyrra met var 13,3 gráður og hafði staðið frá 19.